0: der opererer i netop Libanon. Lederbevægelsen Naim Qassem kalder aftalen for ugyldig, skriver Reuters. Ifølge aftalen skal Israel på den ene side trække sig tilbage fra den sydlige del af Libanon, og så skal Libanons hær på den anden side afvæbne Hezbollah-bevægelsen. Og det er både skamfuldt og ydmygende for Libanon, mener Hezbollah-lederen. Det varme sommervejr har ført til uvejr flere steder, og det går ud over flere festivaler sent i aftes og i nat. På Copenhagen på Refshaleøen måtte man udskyde en koncert med blandt andet Volbeat på grund af tordenvejr. På Tinderbox på Fyn fik Too Many Left Hands og Tobias Rahim ikke lov at spille, og festivalen er slut for i år, det skriver Ekstra Bladet. Vi har været vant til at sige, at ferien går til Malaga, Kreta eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal lære at sige for eksempel Svenoujsie eller Min Sydrøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at sætte knappenålen i Polen som den næste feriedestination. Sidste år satte Polen turistrekord med 20 millioner gæster, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner turister. Faktisk er Polen et af de lande, der oplever den største vækst i hele Europa, når det kommer til turisme. Og det er noget, mange polakker er stolte af, fortæller Anna Bugasz, som vi mødte på en polsk strand.
1: It's starting to become like a cool place that, you know, we have lots of history. I think as a society proud that people start.
0: Vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, som er værd at besøge, siger hun. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran et af landets nye megahoteller nær byen Min Sudstrøje ved Østersøen.
2: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
0: Lidt flere ord om sommervejret. Det bliver mellem 16 og 22 grader med vekslende skydække, der som sagt kan blive til regn og tordenbyger. Og så ellers så får vi en sving til jævn vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter, at USA for anden dag i træk har udført angreb mod Iran. Angrebet blev først meldt ud af det amerikanske militær kort før midnat. Ifølge Trump har det amerikanske militær angrebet iranske lagre for missiler, droner samt kystradarstationer, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen. Samme begrundelse brugte det amerikanske militær i går efter det første angreb. I begge tilfælde har det amerikanske militær oplyst, at det drejer sig om iranske angreb på fragtskibe i Hormuzstrædet. Og Iran har ikke kommenteret meldingen på nuværende tidspunkt. I Venezuela er dødstallet blevet opjusteret til 1430 efter de to voldsomme jordskælv. Det oplyste formand for Venezuelas nationalforsamling i går. Her fortalte han også, at antallet kvæstede op på 3200. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Flere end 3100 er lige nu hjemløse på grund af katastrofen, lyder det samtidig. Et af de få lyspunkter skete i går, da et nyfødt barn blev reddet ud af murbrokkerne, og Venezuelas fungerende præsident Delcy Rodriguez siger, at hun er håbefuld i forhold til at finde flere overlevende. Selvom det stadigvæk er populært at holde ferie på en strand i Spanien eller Grækenland, så er flere også begyndt at tilbringe ferien med polsk sand mellem tæerne. Sidste år satte Polen nemlig rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøskysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Og et af de hoteller ejer Piotr Pukala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
3: Niemcy odbieramy rynek. Niemcy wolą przyjechać do nas ze względu na poziom cen, poziom obsługi oraz te wszystkie.
2: Vi tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har tilbudt børnene, siger han her. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen. Det fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimer, foran Piotrs Hotel ud til Østersøen.
4: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
2: Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Mellem 16 og 22 grader her i nat med vekslende skydække, der kan give regn og tordenbyer, og ellers får vi en svag til jævn vind. Når nat bliver til dag, så får vi enkelte regnbyer, men efterhånden en del sol. Temperaturer op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter, at USA for anden dag i træk har udført angreb mod Iran, fordi Iran har overtrådt våbenhvilen, lyder det. På True Social skriver han, det er meget muligt, at de aldrig lærer det. Der kan komme et tidspunkt, hvor vi ikke længere kan være rimelige og vil blive tvunget til at militært at fuldføre det arbejde, vi med stor succes har påbegyndt. Hvis det sker, vil den islamiske republik Iran ikke længere eksistere, skriver Trump. Det amerikanske militær skriver på X efter begge angreb, at det kom efter, at Iran havde angrebet et skib i Hormuzstrædet. For kort tid siden har Irans revolutionsgarde så udtalt, at dens flåde og luftstyrker har iværksat en fælles operation mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det rapporterer det statsejede iranske medie Press TV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Og ifølge revolutionsgarden kommer de angreb som svar på nylige angreb fra USA mod Iran. Det varme sommervejr fører til uvejr flere steder, og det går ud over flere festivaler sent i aftes og i nat. På Copenhagen på Refshaløen måtte man afbryde en koncert med Volbeat på grund af tordenvejr kort før tid. På Tinderbox på Fyn måtte fans gå slukket hjem, da Too Many Left Hands og Tobias Rahim blev afbrudt og aflyst, skriver Ekstra Bladet. Og tidligere på dagen betød voldsomt vejr, at hovednavnet Charlie Puth måtte aflyse sin koncert. Vi er vant til at sige, at ferien går til Malaga, Kreta eller Toscana. Men nu kan det være, at vi skal lære at sige Svinouce eller Minostroje i stedet. Det er nemlig blevet hit at sætte knapnålen i Polen som den næste feriedestination. Sidste år satte Polen turistrekord med 20 millioner gæster, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner turister. Og faktisk er Polen et af de lande, der oplever den største vækst i hele Europa, når det kommer til turisme. Og det er noget, mange polakker er stolte af, fortæller Anna Bugasz, som vi mødte på en polsk strand.
3: It's starting to become like a cool place that, you know, we have lots of history. I think as a society proud that people started to coming and perceive our country.
2: Vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, som er værd at besøge, siger hun. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran et af landets nye megahoteller nær byen Minestrøje ved Østersøen.
4: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
2: Fortalte altså vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer. Så når vi også forbi vejret, ud over at der har været byer flere steder, så kommer dagen også til at stå på enkelte regnbyer flere steder, men efterhånden kommer der en del sol. Temperaturen bliver op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst.
1: Det her
0: er P4
1: med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Cirkusgæster kan have indtaget rensevæske sammen med slåsejs i Cirkus Summarum i går i Ballerup. Der er nemlig ved en fejl blevet blandet rensevæske i en kølebeholder med slåsejs med smag af hyldeblomst. Det bekræfter Muskelsvindfonden, der arrangerer Cirkus Summarum over for Ekstrabladet. Og der taler om en meget fortyndet, men stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, f.eks. synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Cirkus Summarum i en besked til gæsterne, som vi har set her i DR. Og det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. I Venezuela er dødstallet nu op på 1430 efter de to voldsomme jordskælv. Det oplyser formanden for Venezuelas nationalforsamling. Han fortæller også, at antallet er kvæstet op på 3.200 personer. Jordskælvene ramte natten til torsdag dansk tid og målte henholdsvis 7,2 og 7,5. Flere end 3.100 er lige nu hjemløse på grund af katastrofen, lyder det samtidig. Selvom det stadigvæk er populært at holde ferie på en strand i Spanien eller Grækenland, så er flere også begyndt at tilbringe ferien med polsk sand mellem tæerne. Sidste år satte Polen nemlig rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøkysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Og et af de hoteller, dem ejer Piotr Pugala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
3: Niemcy odbieramy rynek. Niemcy wolą przyjechać do nas ze względu na poziom cen.
2: Vi tager markedsandel fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra, vi har at tilbyde børnene, siger han. Spørger man Margoleta Wilkrzyszna, som er vicepræsident for den polske turistorganisation, så handler det om, at resten af Europa er begyndt at acceptere Polen i højere grad end tidligere.
4: Da vi kom til Unii, så obcokrajevce bali się do nas przyjeżdżać.
2: Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er fordommene væk. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran Piotrs Hotel ud til Østersøen.
5: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
2: Fortalte altså Mathilde Kimmer. Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Så når vi også til et kig på vejret. Enkelte regnbyer, men efterhånden en del sol i løbet af dagen. Temperaturer op mellem 25 og 31 grader, varmest mod øst. Det her var radioavisen i studiet, og bag mikrofonen var det Jeppe Øregård. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Irans revolutionsgarde har igangsat en operation med dens flåde og luftstyrker mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Det udtaler revolutionsgarden til det statsejede iranske medie Press TV ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge revolutionsgarden kommer angrebene som svar på nylige angreb fra USA mod Iran. Sent i aftes angreb det amerikanske militær mål i Iran for anden dag i træk. Her lød det fra USA's militær, også for anden dag i træk, at det skete som svar på, at Iran havde angrebet et skib i Hormuzstrædet. Og meldingerne om angreb kommer, selvom de to parter har indgået en våbenhvile. Når man fremover slår op i historiebøgerne for at finde den varmeste temperatur målt i Danmark nogensinde, så vil det være dagen i går, der er at finde. For med 37 grader målt i både Ødum i Østjylland og i H.C. Andersen Airport nord for Odense, har der aldrig været målt en højere temperatur herhjemme. Spørger man DR's klimaanalytiker Philip Knap Kirkegaard, så kommer varmerekorden på 37 grader nok til at stå lige så længe som den forrige rekord fra august 1975. For det sker på en dyster baggrund af menneskeskabte klimaforandringer, så vi vil få varmere vejr og flere hedebølgedage, vurderer han.
2: Ja, lige nu er det jo rigtig hyggeligt for dem, der er på stranden her i baggrunden. Men det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrændingen af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden. Og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
1: En beholder med en beholder med slåsejs, der egentlig skulle have smagt af hyldeblomst, kan have haft en noget anden smag, da der blev blandet rensevæske i beholderen under en eftermiddagsforestilling i Circus Sumarum i Ballerup i går. Det bekræfter Muskelsvindfonden over for Ekstrabladet. Fejlen er sket i forestillingspause i den ene side af boden midt på pladsen, og der er tale om en enkelt beholder, fremgår det af en sms, som efterfølgende er blevet sendt til gæster, og som vi har set her i DR. Der taler man meget fortyndet med en stærk base, fremgår det. Hvis I oplever symptomer inden for de næste 24 timer, for eksempel synkebesvær eller smerter i mund og svælg, skal I kontakte giftlinjen på 82 12 12 12, skriver Circus Sumarum blandt andet i beskeden til gæsterne. Det er uklart, hvordan væsken er endt i beholderen. Overfor Ekstrabladet beklager Thijs Petersen, der er direktør og indsamlingschef i Muskelsvindfonden, og skriver, at man er i fuld gang med at gennemgå interne procedurer, så det ikke sker igen. Først på dagen stedvis regn eller tordenbyer over de østlige egne, der kan være kraftige og lokalt give skybrud. I løbet af formiddagen kommer der så noget opklaring fra sydvest og efterhånden en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader mod øst op til 32 grader. Landets radioavis er bare med Jeppe Ørgaard. Jeg ønsker dig en god dag.
3: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen, Jess Glynn lukkede dig i dag ind i Morgenklubben med nummeret I'll Be There. 6:07 er klokken denne her søndag morgen, som jo også er vores sidste morgen sammen i sådan de næste 5 uger. For der holder Morgenklubben nemlig sommerferie. Jeg kommer dog ikke til at holde sådan helt fri, for hen over sommeren, der har jeg fået et sommerjob her på P4, som sådan en slags postmester her på kanalen. Hver søndag i det tidsrum, hvor du normalt hører musikquizzen, altså fra 12:15 til kl. 2 om søndagen, ja, der samler jeg postkort ind fra hele landet. Vi skal simpelthen lave sådan et stort sommerferiestatus-check på det danske sommerland. Og allerede nu, så kan du sende mig et postkort og fortæl mig om din sommerferie. Det gør du ved at sende mig en mail på postkort@p4.dr.dk. Men det er jo altså først om en uge, at jeg leger postmester her på kanalen. Så i dag, der skal vi lige have sendt Morgenklubben på sommerferie med maner. Og det gør vi her til at begynde med lidt musik fra Louis Henderson og gør det hele forfra. Godmorgen.

Westlife og We Got a World of Our Own, og det er også lidt sådan, det føles en gang imellem at være med her i morgenklubben. Det er sådan vores helt egen verden, hvor vi jo hver morgen dyrker vores faste morgenrutiner og den gode musik. Og lige nu, der skal vi så have fat i dagens første faste morgenrutine, nemlig der, hvor vi vækker sjælen med en godmorgen-natsang. Og jeg tænkte, at den her søndag morgen, der skulle vi lige forkæles sådan lidt ekstra med en fløjlsblød stemme og nogle sådan helt tilbagelænede beats og en super lækker vibe. Alle de tre ting finder man i overflod hos Sade og Your Love is King.

Sade stod for Godmorgen Natsangen denne her søndag morgen med Your Love is King. Hvor var det lækkert. Det er det næste altså også i den grad, for vi skal nemlig have fat i Somber og 12 til 12.

Jonah Blacksmith sammen med Magdes på Saw You Dancing, her hvor klokken er 7:05, og der er faktisk ikke rigtig nogen, der kigger på, om du danser lige nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Det er jo det, der er det fede. Man kan danse lige så tosset, man vil. Der er ikke nogen, der kigger med, men alligevel så får man lidt fornemmelsen af, at man danser med alle mulige andre, for det er nu alle morgenklubbens medlemmer lige kommer op af stolen, og så lige får bevæget kroppen, så vi får vækket den. Og det gør vi i dag til en kropslig kickstarter, som jeg har fået lov til at vælge, fordi det jo er søndag. Og sådan er reglerne. Jeg bestemmer i weekenden, det er morgenklubbens medlemmer, der foreslår de kropslige kickstarter i hverdagen. Og hele vejen hen over sommeren, selvom vi holder sommerferie lukket, så er postkassen altså åben, så du er meget velkommen til at sende et bud ind på en kropslig kickstarter, hvis du skulle støde på sådan et på et af sommerens dansegulve. Det gør du bare på morgenklubben@dr.dk. Det nummer, jeg til gengæld har taget fat i dag, det er et gammelt Supremes-nummer, som lige fik en overhældning på et tidspunkt af selveste Phil Collins. Det er meget svært at sidde stille til det her nummer, Phil Collins og You Can't Hurry Love.

Phil Collins, Oh You Can't Hurry Love, var mit bud på en kropslig kickstarter denne her søndag morgen. Og som sagt, så er du altså velkommen til at komme med dine bud på kropslige kickstarter. Også mens vi holder sommerferie, bare aflevere det på morgenklubben, snablag.dr.dk. Alternativt ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Her, der skal du få lidt musik fra Bella Kay, og I love it, I love it, I love it.

Rasmus Seebach og Engel, 7:07 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4. Vores sidste udsendelse, inden at vi går på sommerferie de næste 5 uger, så lad os få mest muligt ud af den. Vi skal lige nu til at quizze en lille omgang musik-quiz for sådan lige at få vækket hjernen, og her skal vi i dag quizze i kategorien nullerne. Spørgsmålet, jeg har taget med til os i dag, det lyder nemlig sådan her. Dilemma er et hit med Nelly og hvem fra Destiny's Child? Ja, vi er altså i nullerne. Vi har fat i hittet Dilemma fra rapperen Nelly. Men hvem fra Destiny's Child er det, at han synger det her nummer sammen med? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret får du lige efter Desiree og You Gotta Be. Listen.

Og You Gotta Be fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne spekulere dig frem til svaret på dagens musikquiz. Et musikquiz spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne. Det lød sådan her: Dilemma er et hit med Nelly og hvem fra Destiny's Child? Og svaret er Kelly Rowland. Det var nemlig tilbage i 2002, at rapperen Nelly, han var nærmest urørlig. Han havde kort forinden lagt sig tungt på førstepladsen af Billboard's Hot 100 med nummeret Hot In Here, da han sammen med Destiny's Child-sangerinde Kelly Rowland altså udsender denne her sang Dilemma. Så vælter han, så at sige, sig selv af førstepladsen væk med Hot In Here, og så indtager han altså sammen med Kelly Rowland de næste 10 uger i træk førstepladsen med det nummer, som musikquizzen handlede om i dag. Her der får du Nelly og Kelly Rowland og deres gigahit Dilemma.

rapper Nelly i selskab med sangerinde Kelly Rowland fra Destiny's Child. Sammen gav de os her duetten Dilemma, og det gjorde de, fordi at Kelly Rowland i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så er der sørme også lige blevet plads til at tage fat på Nephew. Dem får du her med Movie Clip.

Nephew og movieklip fik du her, hvor klokken er 10 minutter i 7, og vi dermed skal til dagens sidste faste morgenrutine, og i øvrigt sidste faste morgenrutine sådan de næste 5 uger. Vi går jo på sommerferie lige om lidt, men vi skal da lige have dagens hjertestartersang på plads, inden jeg sådan med god samvittighed i sindet kan holde ferie. Dagens hjertestartersang er bestilt af Karina, som har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og Karina, hun skriver sådan her: "Godmorgen til alle de morgenfriske medlemmer af morgenklubben. Det er en sand fornøjelse at være en del af morgenklubben hver morgen. Men ligesom morgenklubben, så går jeg nu på ferie, og jeg glæder mig til 3 uger i sommerhuset. Jeg vil ønske god ferie til dig, Julie, og til alle morgenklubbens medlemmer, og det vil jeg gerne gøre med Will Smith og Summertime. De bedste hilsner fra Karina." Og Karina, jamen hvor er det passende. Du går på ferie, vi går på ferie, og vi kunne nærmest ikke sende alle morgenklubbens medlemmer afsted med en bedre hjertestartersang end den, som Karina altså har bestilt. Jazzy Jeff and the Fresh Prince får du her på Summertime.

Karina går ligesom morgenklubben på sommerferie, og derfor så vil hun gerne lige sende en hilsen afsted til alle morgenklubbens medlemmer med Jazzy Jeff and the Fresh Prince og Summertime, som var dagens hjertestartersang. Og som sagt, ja, så går morgenklubben altså også på ferie de næste 5 uger. Og som jeg har nævnt et par gange, så er jeg altså ikke helt væk fra højtaleren. For hver søndag i tidsrummet, hvor Kenneth K. plejer at lave musikquizzen, ja, der har jeg i år fået lov til at lave postkort på P4. Og der har jeg altså tænkt mig at lave sådan et kæmpestort sommerferiestatus-check på, hvad I alle sammen går rundt og laver derude i sommerlandet. Og derfor så håber jeg sådan på, at I vil hjælpe mig. Jeg ved godt, jeg har nævnt det et par gange, men det er altså bare fordi, jeg virkelig håber, at alle medlemmerne i morgenklubben har lyst til at hjælpe mig med at få lavet og få sendt postkort. Eller ja, det er jo altså bare mails, det er ikke sådan en rigtig postkort, vel? Men det er mails, som du kan sende ind til mig med en postkort hilsen, sådan så jeg kan sende jeres hilsner videre ud til alle P4's lyttere. Har du lyst til at sende mig sådan et postkort, så foregår det altså på adressen postkort p4@dr.dk. Om lidt, så får du en radioavis frem mod den, så er det lige Pink og Nate Ruiz og Just Give Me A Reason. Og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig søndag, en rigtig god sommerferie, men mest af alt en god morgen. Right from the

0: Og nu skal du få en radioavis, for klokken er 7.
1: Efter en rekordvarm lørdag er det nu lokale skybrud og torden, der truer. DMI har nemlig udsendt et varsel om netop det, der gælder frem til klokken 12. Og det bliver især det sydlige Jylland, Fyns, Sjælland og øerne, som kan blive ramt. Samtidig forbliver temperaturen høje. DMI's varsel om hedebølge i det meste af landet gælder nemlig fortsat frem til sent i aften. Droner over marker kan mere end tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig teknologien til at spare både sprøjtemidler og penge. Og det kan også gavne vores drikkevand. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
2: Her der har vi en mark på ca. 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
1: Når der kun sprøjtes, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet, siger René Gislum. Han er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
3: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
1: Og den her teknologi med droner og ukrudtsgenkendelse vil ifølge René Gislum reducere forbruget af sprøjtemidler med 50-75%. USA har for anden dag træk angrebet Iran, på trods af, at de to lande for nylig indgik en våbenhvile. Ifølge præsident Trump har man ramt iranske lagre med missiler og droner og også radarstationer. Han begrunder angrebet med, at Iran har overtrådt våbenhvilen ved at angribe et skib i Hormuzstrædet. Irans revolutionsgarde udtaler, at den som modsvar har sat gang i angreb på amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Vi er vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal se og lære at sige Svinusje eller Münchendrøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Jeg er faktisk landet et af dem, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Det er mange polakker stolte af, men turismen er ikke kun en succeshistorie, fortæller Østeuropa-korrespondent Mathilde Kimmer fra et stort hotel ved den polske Østersøkyst.
4: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Og så er der, som jeg var inde på i starten, regn og torden, især over den sydlige og østlige del af landet. Ellers får vi igen i dag en del sol og temperaturer mellem 25 og 30. Jamen mod øst kan vi nå helt op på 32 grader. Ikke ret meget vind. Radioavisen var med Michael Olesen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: her er P4 Weekend.
1: Det er da lige nøjagtigt, hvad det er, og så vil jeg godt lige have lov til at sige, at det kan da godt være, at Lucas Graham han siger, at klokken den er 5 om morgenen. Det er den altså ikke. Den er 7 minutter over 7, og du er på P4 Østjylland. Og jeg hedder Jesper Nyborg, og jeg er med her de første 3 timer af din søndag morgen. Hvis det kunne have din interesse, så vil jeg da meget gerne have lov til at byde ind på den. Og så lige se, om vi kan komme i mål sammen på en eller anden sæson, uden at vi sådan kommer til at puste alt for meget i heden. Men hey, det regnede, da jeg trillede op på arbejde her tidligere i morges. Meget forfriskende, vil jeg sige. Min shorts, de er stadigvæk en lille smule våde, men hey, det er vand. Det tørrer, og det var i den grad tiltrængt. Godmorgen og velkommen indenfor. Det her er Harry Styles' American Girls.

Albumet hedder Wow, Nelly. Kom præcis i år 2000. Kanadiske Nelly Furtado her, der fik et kæmpe, kæmpe, kæmpe hit med I'm Like a Bird. For, ja, en 26 års tid on chat siden. Lige nu, der siger vi altså 26 år i aftes i Randers, der var John Hyatt på besøg på sin farveltur. John Hyatt er en af verdens fineste sangskrivere, hvis du spørger mig, og det gjorde du ikke, men nu sagde jeg det så alligevel, har blandt andet stået bag Don't Know Much About Love, som du måske kender med Anne Boel, har også skrevet en sang, der hedder Memphis in the Meantime, har skrevet en, der hedder Tennessee Plates, har skrevet en, der hedder Riding with the King, som B.B. King og Eric Clapton har indspillet, og så har han også skrevet en af de fineste sange i sit katalog, og han var altså på farveltur i Randers i aftes i en fyldt sal, og det var en dejlig oplevelse.

Som han sagde, inden han spillede den her sang som aller sidste nummer på værket i Randers i aftes, John Hyatt. Thank you for having a little faith in me all these years. John Hyatt, godt stykke op i 70'erne, altså på vej rundt i Europa på sin farewell tour.

0: Musikquizzen med Kenneth K.
1: Hej Frederik.
2: Hej.
1: Det er jo en sing-along-quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
2: Ja.
1: Der bliver meget stille der, Frederik. Så synger de...
0: Spørgsmål 7. That's in space. Every home to
1: have a mom in love. Ja.
0: Get selv med. Hør Musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

The Raw and the Cooked hed albumet, som i slutningen af 80'erne fik sat Fine Young Cannibals eftertrykkeligt på det musikalske landkort. En engelsk gruppe, som på det tidspunkt altså fik stor succes med lige præcis en distinkt vokal, og så de her sange med en lille trum, der lå helt frem i lydbilledet, og så sådan et snært af soul og en lille smule funk i den her moderne lyd, som de fik skabt. Lige om et øjeblik, der kommer du helt op i nutiden i selskab med Rosa og frem mod de regionale nyheder, som Sara Friis Elkjær, hun leverer til dig 7:30. Så skal du lytte til en sang, der hedder Min Ven. Det er

0: Ja, det håber vi da i sandhed på. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: På det sociale medie Snapchat er reklamer for bettingsider begyndt at vise sig som uåbnede beskeder. Og det er problematisk, mener Mathias Nemgaard, der er psykolog ved Center for Pædagogik i Aarhus.
3: Der er en ret stor del af børn og unge herhjemme, som bliver eksponeret for ikke alderssvarende indhold. Og det er jo et problem, fordi det jo er noget, som er målrettet ældre målgrupper, hvor vi jo regner med, at de kan forholde sig kritisk til og tage stilling til det her indhold. Og så er det jo klart, at hvis det er, at man er for ung til det, jamen, at der sådan er sådan et mismatch der, som man skal være opmærksom på.
2: Aldersgrænsen på Snapchat er 13 år, og det sociale medie siger selv, at reklamerne kun bliver vist til brugere, der er registreret som plus 18 år. Men ifølge ekspert i digitale medier hos Børns Vilkår med Lisa Vardi, er børn og unge på sociale medier længe før det.
4: For vores egne undersøgelser, så ved vi, at børn og unge faktisk debuterer på et socialt medie, før de fylder 10 år. Og vi ved også, at det er primært Snapchat, YouTube og TikTok og Instagram, der er blandt de allermest populære blandt børn og unge i den alder.
2: I et skriftligt svar til DR skriver Snapchat, at brugerne blot kan lade være med at interagere med reklamen og henviser til, at man helt kan slippe for reklamer ved at betale for et abonnement. Vi har slået rekorden for den varmeste dag i Danmark nogensinde, og det skete, da Ødum nord for Aarhus samt H.C. Andersen Airport nord for Odense begge målte 37 grader på de officielle målestationer, skriver DMI. Målingerne skete i går omkring kl. 14.45, og dermed har vi målt den varmeste dag siden 1874, hvor målingerne i Danmark begyndte. Den tidligere rekord lød på 36,4 grader, målt i august for 51 år siden i Holstebro. Og udover Ødum og H.C. Andersen Airport nåede også Galten her i Østjylland over den tidligere rekord for juni måned. Her ramte termometeret 35,6 grader. Temperatur mellem 25 og 29 graders varme.

Coldplay, Chris Martin i front, og en sang, der hedder Paradise, der efterhånden har en 15 års tid på banen. Lige nu, der skriver vi 2026, det er den 28. juni, og klokken den er 6 minutter over 7:30, og lige nu, der er der vel, ja, det er sådan i omegnen nogen af 20 grader udenfor, og så har det regnet her til morgen, og det er vi mange, der sætter rigtig meget pris på, lige at få vasket den værste varme væk. Men altså, vi kigger ind i en søndag, som stadigvæk bliver varm, altså det er op imod de 27 grader, der kan stadigvæk virkelig være udfordringer og et højt UV-indeks. Så vær endelig opmærksom derude, så ser det så altså ud til, at fra mandag, der begynder temperaturen at dale lidt til, jeg ved ikke om vi tør tillade os at kalde det normale sommertemperaturer igen, sådan nede i 20'erne af temperaturerne. Jeg overlader det der med normalt til dem, der ved mere om klima.

Sabrina Carpenter her med en sang, der hedder Manchild. Den stammer naturligvis fra hendes seneste produktioner. Og lige nu 20 minutter i 8 på sådan en søndag morgen i selskab med Alex Warren. Nu skal vi have fat i en plade, der hedder Wild Child i stedet for Manchild. Sangen hedder nu Passenger.

0: tonight. Train her og Hey Soul Sister på en søndag morgen, hvor det nu skal handle om drikkevandsboringer, for mere end halvdelen af dem herhjemme indeholder rester af sprøjtemidler, og antallet stiger. Men med droner og kunstig intelligens kan landmændene sprøjte meget mindre og alligevel komme af med ukrudtet, og det er godt for drikkevandet, mener René Gislum, der er lektor og sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvordan, René Gislum, kan det lade sig gøre?
1: Det kan lade sig gøre på den måde, at hvis vi kan finde ukrudt ud i marken, som vi gerne vil af med at få det fjernet, og lade måske nogle af de andre planter stå, som bidrager til noget biodiversitet, så mindsker vi jo brugen af herbicider eller pesticider ude i marken.
0: Men altså droner og kunstig intelligens hjælper med den problemstilling, hvordan?
1: Det gør det jo ved, at for det første, så skal vi jo finde det ukrudt i marken, som vi gerne vil af med. Altså det ukrudt, som påvirker vores afgrøde. Og der kan vi bruge dronerne. Eller vi kan også bruge sensorer, som sidder på en traktor eller på en robot, til at finde det her ukrudt og lokalisere det. Og så ved vi lige præcis, hvor det er. Og så kan vi lave det som en spotbekæmpelse, altså en meget præcis bekæmpelse af lige netop det ukrudt, men ikke det andet, eller ikke der, hvor der ikke er noget ukrudt.
0: Og hvad er forskellen ved at gøre det på den her måde i forhold til, hvordan man måske har gjort det indtil nu?
1: Det, man jo typisk gør i dag, det er, at man sprøjter en hel mark. Altså, det vil sige, at man sprøjter også der, hvor der ikke er noget ukrudt. Og hvis vi bare kan nøjes med at sprøjte, hvor der er noget ukrudt, så kommer vi jo til at reducere vores herbicidforbrug betragteligt.
0: Men det lyder som om, at det bare er noget, man skal få indført lige med det samme, så gør man ikke bare det så?
1: Vi arbejder i hvert fald stærkt på det, for det implementeret i landbruget så hurtigt som muligt.

0: vigtigt spørgsmål der. Altså, mit bedste bud vil være, at om 5 år, så har vi en større implementering af den her metode. Man kan allerede i dag købe det som en service, hvor man får kortlagt ukrudtet på sin mark. Men fordi at det stadigvæk er nemmere og hurtigere at sprøjte hele marken, så er der ikke så mange, der benytter sig af det i dag. Men mit bud på, at omkring 5 år, så vil vi se en større implementering af det her. Og selvfølgelig også på grund af den politiske bevågenhed, vi har i dag omkring brugen af pesticider.
1: Lød det altså fra René Gislum, lektor og sektionsleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet. Tak fordi du var med.
0: Selv tak.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, jeg bliver bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

Du kan da passe her med George Ezra. Det har været endnu en hed nat, men indtil videre ser det ikke ud til, at der er sat nye vejrrekorder, mens du sov. Mere i radioavisen med Michael Olsen efter Hjalmar featuring Katinka.

0: Efter en weekend, der allerede har budt på rekordvarme og voldsomt vejr, har vi nu vendt og drejet os igennem endnu en usædvanlighed nat. Mange steder i landet blev det hele så suppleret med buller og brag og heftig regn. Men selvom det altså har været en vild og varm nat, så har vi ikke slået flere vejrrekorder, fortæller vejrvært Simon Brix.
1: Natten har været præget af et stort uvejr. Det har sådan set ødelagt muligheden for, at vi kunne nå en rekord for den varmeste nat. Så når det her uvejr har været over, så har det lige givet et dyk på temperaturen. Så derfor ingen rekorder, men til gengæld et ordentligt uvejr, der virkelig har givet vand og vind. De steder, hvor det har været varmest, der skal vi en tur til Bornholm, hvor vi har holdt os på 21,5 grader som den laveste temperatur, vi var nede på max.
0: Og oven i den hedebølge, som DMI fortsat varsler frem til sent i aften, så er der nu også kommet et varsel om lokale skybrud og torden til. Så det kan altså blive en temmelig heftig dag, vi har taget hul på, siger Simon Brix.
1: Jamen, der er stadigvæk en sidste rest af det her uvejr, som er ved at trække op over landet, så der kommer altså mere vand endnu, og der kan også sagtens opstå nogle byer efterfølgende. Så det bliver en dag, der kommer til at være præget af en masse sol, masser af varme, men der vil altså også være perioder, hvor det godt kan give nogle ret kraftige byer, der kommer forbi. Temperaturerne kan lokalt i dag også bevæge sig op omkring et niveau på 30, måske lokalt 31-32 grader.
0: Og du kan dagen igennem følge med i vejrsituationen i vores liveblog på dr.dk. En 21-årig mand har i nat mistet livet, efter han blev kørt ned af et tog ved Roskilde Festival. Det fortæller Midt- og Vestjyllands Politi. Festivalpladsen åbnede for gæster i går eftermiddag. Og reporter Emma Meinhardt, du står netop der, hvor ulykken skete i nat. Hvad ved vi om den?
2: Vi ved, at det er en 21-årig mand, som er afgået ved døden, som havde festivalarmbånd på, og at han selv er fra Roskilde-området, og at hans familie er blevet underrettet. Jeg står lige ved togbanen syd for campingområdet. Jeg vil skyde på, at der er 150 meter herfra til det nærmeste telt, men det er jo altså ikke festivalens område. Men der er en jernbaneoverskæring her, hvor der altså er bomme. Men det er endnu ikke meldt ud fra politiet, hvilken retning toget kørte i. Men man kan se på rejseplanen, hvis man går derind, at der har kørt et lokaltog på strækningen her mellem Roskilde station og Gadstrup station. Lige inden politiet får henvendelsen kl. 01.14 i nat. Nej. Og Roskilde Festival har vi altså endnu ikke kunne få en kommentar fra, men ulykken er jo altså sket uden for festivalens område, altså her syd for campingområdet, hvor politiet er færdige med deres undersøgelser her ved ulykkesstedet.
0: Fortalte Emma Meinhardt, der var med direkte fra Roskilde. Droner, som den vi hører her, kan hjælpe med til, at der fremover havner færre rester af sprøjtemidler i vores drikkevand. Landmand Christian Holm driver flere tusinde hektar med forskellige afgrøder og har sendt en drone i luften. Og med hjælp af kunstig intelligens spotter den ukrudtet, og dataene fra den lægges så i sprøjtemaskinen, så den kun sprøjter på ukrudtet. Og så skal vi...
3: Det her er jo med til at give nogle sindssyge, unikke muligheder for, at vi kan spare noget kemi. Så er det jo godt. Både for især miljøet, men også at vi kan producere vores afgrøder billigere, fordi vi har et lavere input.
0: Christian Holms erfaring er, at han kan spare 9/10 af de sprøjtemidler, som han ellers ville have brugt på at sprøjte hele marken.
3: Og sådan en dunk her, den rækker typisk til 25 hektar, men ved at vi kan bruge det her AI og droneteknologi, jamen så har vi jo den her reduktion på 90% kemi. Det er jo super.
0: Et stigende antal steder findes der rester af sprøjtemidler i vores drikkevand, og derfor er det godt for vandet at bruge den her teknologi med spotsprøjtning, siger René Gislum fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.
4: Hvis man bruger mindre sprøjtemidler, altså mindre volumen, så er der også mindre, der bliver kommet ned i vores drikkevand.
0: Teknologien her er endnu ikke så udbredt, men det forventer han, den bliver i løbet af de næste 5 år. USA har for anden dag i træk angrebet militærmål i Iran fra luften, og det selvom landene for 2 uger siden indgik en aftale om våbenhvile. Angrebene kommer som reaktion på, at Iran har angrebet et fragtskib, som sejlede gennem Hormuzstrædet. Og Iran har så til gengæld sagt, at den nu, som svar på det her amerikanske angreb, altså revolutionsgarden i Iran, siger, at den har affyret missiler og droner mod amerikansk infrastruktur i Kuwait og Bahrain. Og begge lande beskylder hinanden for at bryde våbenhvile. Det bliver som sagt ikke helt så varmt som i går, men flere steder når vi op omkring 30, ja mod øst endda 32 grader. Og så får vi en del regn og tordenbyger, men altså også en del sol.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 4.
1: Du lytter til P4.
2: Ja, det er lige præcis sådan, det er. Godmorgen og velkommen indenfor i selskab med Magic her. Og en sang, der hedder Root fra albumet Don't Kill the Magic. Det er en sang, der efterhånden har en 12 års tid på banen. Lige nu, 9 minutter over 8 på endnu en varm sommerdag. Men som du måske hører i det radioavisen, også en dag, hvor der bliver løsnet lidt op for varmen med et uvejr. Torden har vi haft. Der er vel stadigvæk lige lidt dryp der ude omkring. Meget tiltrængt, vil jeg tillade mig at sige, lige at få skyllet det værste varme væk. Så der har været rekorder, dem vender vi tilbage til lidt senere i den her halve time. Men lige nu er der først en fyr, der hedder August Højen, og en ny sang, der hedder Kaster mig ud i. Jeg hedder Esben Nyborg, velkommen indenfor.

Ja, du har sikkert hørt den før. Søren Torpegaard Lund her med Før vi går hjem, det danske bidrag til Eurovision 2026. Den 20. plads tror jeg, det endte med, at det blev til for Søren Torpegaard Lund. Tillykke med den, vil jeg da nok have lov at sige. Og så ved jeg ikke, om jeg skal sige tillykke, fordi der er blevet slået rekorder. Varme rekorder, det har du naturligvis opdaget de seneste døgn, men i går, ja, den står altså på de forreste sider, når vi snakker dansk vejrhistorie. Tidligere juni-rekord blev slået med hele 1,5 grader, og den absolute danske varmerekord med 0,6 grader. Altså, den skal vi jo tilbage til 1975 for at finde, hvor der blev målt 36,4 grader i august i Holstebro. 36,6 blev der målt i Odense kl. 14, og så kom vi altså faktisk i Ødum helt op på 37 grader kl. 15 i går. Og også i Galten kunne man klemme sig ind på top 5 over de varmeste temperaturer målt. 35,6 grader var der i Galten i løbet af gårsdagen. Så altså meget, meget skelsættende varme dag i går, når man kigger over det her Danmarks kort for den 27. 6. Ja, så er det altså også bare ret så rødt i det meste af landet. Det er faktisk kun ude ved vestkysten, hvor vi ligger sådan nede på temperaturer i toppen af 20'erne. Jeg tror, den laveste, jeg lige kan finde, den hedder 24,1. Og det er sådan et sted oppe i nærheden af Thyholm og Thy-området helt ude ved vestkysten. Så det er jo selvfølgelig, fordi der kommer en lille smule vind på derude. Lige i dag, ja, der bliver det altså en lille smule køligere. Vi når op på i omegnen af en 27 grader i det østjyske, som det ser ud lige nu. Og så vil det stadigvæk dryppe nok en lille smule og være lidt overskyet frem til middagstid. Og så er det solen, der nok bryder frem igen. Og det bliver altså varmt igen, men ikke lige så stegende varmt, som det var i går.

0: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale jul, de shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen det samme med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

Annika og en sang, der hedder Livsforladt. Det er noget af det nye, der er kommet fra den danske musikscene. Roskilde Festival er jo lige åbnet. Annika spillede orange scene sidste år, mener jeg nok, hun åbnede. Og så spillede hun i hvert fald også Heartland lidt tidligere, så vidt jeg husker. Det her, det er en sang fra et album, der hedder I Love You, ganske enkelt. Det kom i 2013. Titlen, den passer ikke så godt, men det kan jo måske komme til. Det her, det er en sang, der hedder Sweater Weather.

0: Tid til nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Droner og kunstig intelligens kan hjælpe landmænd med at spare både sprøjtemidler og penge. Den nye teknologi kan nemlig sprøjte meget mere målrettet, og det giver mindre mængder sprøjtemidler, siger René Gislum. Han er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
3: Den vil reducere brugen, fordi at vi i dag kommer fra et system, hvor vi laver en plansprøjtning, altså hvor vi sprøjter hele marken, og den her teknologi, den går ind og identificerer ukrudtet, hvor er det henne i marken. Det får en GPS-position, og bagefter så kan vi jo gå ud og lave den her spotbekæmpelse. Det vil sige kun bruge de her midler de steder, hvor vi har ukrudtet. Så derved så vil det komme til at spare den totale mængde, vi bruger.
2: Og spotbekæmpelse er godt for vores drikkevand, siger René Gislum.
4: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
2: Han anslår, at den nye teknologi vil kunne reducere brugen af sprøjtemidler på mellem 50% og 75%. Vi har slået rekorden for den varmeste dag i Danmark nogensinde, og det skete, da Ødum ved Aarhus samt H.C. Andersens Airport ved Odense begge officielt målte 37 grader. Men lørdagens rekord får ikke lov til at blive lige så længe som den gamle rekord fra 1975, mener vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
5: Det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrændingen af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden. Og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
2: Den tidlige rekord lød på 36,4 grader i august. Vækslende skydække med regn og tordenbyger, der kan være kraftige og lokalt give skybrud, temperatur mellem 25 og 29 graders varme.

meget charmerende bekendtskab ud i country-genren. Dandelion hedder albumet fra Ella Langley. Det her er en sang, der hedder Be Her. 20 minutters tid er der til klokken. Den bliver 9 om et øjeblik. Så skal det handle om Snapchat og betting-reklamer. Fætter vi lige til at starte med op for The Verve fra 1997-albumet Urban Hands og en sang, der hedder Bittersweet Symphony.

0: kæmpe banger fra slutningen af 90'erne her, fra The Verve, altså Urban Hymns, på Richard Ashcroft i forgrunden, og ja, han har også spillet på Northside på et tidspunkt. Det er en helt anden historie. Nu skal vi ned på mobilen i stedet for, fordi du modtager sådan en her fra Snapchat. En sjov video fra din bedste ven, men når du åbner appen, ligger der også lige noget, der ligner en snap. Den ligger samme sted, føles som noget, du skal åbne. Det er bare ikke en snap, det er en reklame fra en bettingside. Snapchat oplyser, at reklamerne kun bliver vist til brugere, der er registreret som over 18 år gamle. Alligevel er børn og unge i risikozonen, for selvom aldersgrænsen på Snapchat er 13, så er lige knap halvdelen af børn i 4. og 7. klasse oprettet på sociale medier, inden de er fyldt 10. Det viser en undersøgelse lavet af Børns Vilkår. Profilen fylder altså 18, før brugeren selv gør. Mathias Nemmegaard, psykolog ved Center for Digital Pædagogik i Aarhus. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Hvorfor er det problematisk, at børn og unge så bliver eksponeret for spilreklamer på den her måde?
1: Jamen, man kan sige, at det her er jo på mange måder et udtryk for, at meget af det sociale samvær, som børn og unge har på de her digitale platforme, jo er rigtig meget kommercialiseret, og at der er rigtig mange kommercielle sådan, interesser i stort set alt, som børn og unge foretager sig på platformen, når de er online. Så det er jo bare endnu et udtryk for, kan man sige.
0: Men den der gennemkommercialisering, hvordan slipper vi for den? Fordi den finder vi jo alle steder.
1: Jamen altså, man kan sige, noget af det, som der er også problemet ved det her, det er jo, at det kan være enormt svært at gennemskue for børn og unge, fordi at det jo er, altså man kan sige, i det her tilfælde og andre tilfælde, sådan, så er det jo noget, som ikke er aldersvarende, og som jo er noget, som børn og unge også kan synes er ubehageligt. Så på den måde, sådan, så er det også særligt der, hvor problemet er i det her, at det bliver så kommercielt, og fordi at børn jo netop har svært ved at gennemskue, om det her er en reklame, og fordi det jo også ligner, altså det har jo udtryk, som du selv siger, sådan, som noget andet, ikke? Og derfor kan det blive svært at gennemskue.
0: Og så er der jo det her med alderen, ikke? Fordi man skal være 13 for at komme på Snapchat, det ved vi godt alle sammen, det er de færreste, der er det, når de kommer der ind, og det vil sige, at så har man en profil, hvor man egentlig er 18, men det er man slet ikke. Hvordan kommer vi det til livs, hvis det egentlig er der, problemet det ligger?
1: Jamen, altså man kan sige, at der er jo forhåbentlig en masse, der kan blive løst, når der på et tidspunkt kommer noget effektiv aldersverificering, sådan så man jo kan, man kan sige, garantere, at hvis du så er 13, jamen, så skal du så også kun have vist indhold, som der er 13. Så der er jo et problem der. Noget andet er jo også, at man kan sige, at der er jo, som vi snakkede før, sådan, at der er jo de her sådan, der er jo også et økonomisk incitament til, at man jo viser reklamer til unge, og det er der også andre eksempler på, at unge, som jo, man kan sige, ikke har den alder, de skal have for at have de reklamer, sådan de får dem vist, fordi der jo også er en økonomisk interesse i det. Og det betyder jo også, at der er, man kan sige, en rolle hos forældre om at tage snakken med børnene og prøve at hjælpe dem igennem det her, fordi det kan være svært for dem selv at finde rundt i.
0: Jamen, hvad er det bedste, man kan sige som forældre til sit barn i forhold til lige præcis den her problemstilling?
1: Jeg tror, noget af det vigtigste, som man som forældre kan tage med fra den her, og også andre lignende sager, det er jo, at hvis ens barn kommer og viser noget, som har været ubehageligt eller ikke aldersvarende eller svært at forstå, så er det ret vigtigt, at man ikke på den måde går i panik, fordi hvis man som forældre går i panik, jamen så bliver det sådan, kan man sige, sådan dårlig, dobbelt dårligt for børn, ikke? Fordi på den ene side, så får de jo vist noget, som har været svært at forstå, og på den anden side, så risikerer man også at gøre forældrene kede af det eller bekymrede. Så derfor, hvis man sådan er den forældre, som måske lige kommer op i sine følelser ret hurtigt, så er det måske der, hvor man skal tage en udskiftning og derfor tage snakken og prøve at forholde sig til det her, når man er sådan lidt mere rolig, fordi ellers så kan børnene være bekymret for en overreaktion i deres øjne. Altså at de så, fordi de netop viser det her, eller fortæller deres forældre om det her, er bange for så at blive smidt af den platform, hvor rigtig meget af deres sociale liv også foregår. Så det er i hvert fald en ret vigtig ting, vi husker som de voksne.
0: God pointe at tage med, Mathias Nemmegaard. Tak fordi vi måtte forstyrre.
1: Det var slet.
0: Psykolog altså ved Center for Digital Pædagogik i Aarhus. Og i et skriftligt svar til DR skriver Snapchat, at jamen, du kan blot lade være med at interagere med reklamen, og så henviser Snapchat til, at du helt kan slippe for reklamer ved at betale for et plus abonnement.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Hurtig popquiz. Hvor mange år har den på banen, den her sang med Scissors Sisters? Ja, du har fuldstændig ret. Den har nemlig 20. Kom i 2006 og blev siden et kæmpestort hit og er jo stadigvæk her nu til dags en sang, som vi ofte vender tilbage til. Det vi vender tilbage til hver eneste time her på P4, det er radioavisen, og vejret viser jo altså tænder i den her weekend. Ikke nok med, at der blev målt rekordhøje temperaturer i Ødum og Galten for østjyske vedkommende i går. Nu er der også mange steder i landet, hvor de har fået rigeligt med regn, og det fortæller radioavisen mere om her om noget, der minder om 3,5 minut. I næste time, der tager vi en status på hospitalerne, fordi det kan jo godt være, at der var flere henvendelser i forhold til den hedebølge, vi lige har været igennem, når folk måske er blevet dehydreret. Vi tager en status efter radioavisen klokken 9. Nu skal vi, inden vi når derhen, have fat i uro, og en af de nyeste ting derfra, det er en sang, der hedder Happy Days.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på os og giv mig. Happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Ja, Happy Days er fra Uro i næste time. Der kan du lytte til for eksempel NXS og Miley Cyrus og The Cardigans og Emma Seested Høgh og The Calling og Teddy Swims. Men lige nu, der får du radioavisen. Klokken er 9.
2: Efter en rekordvarm lørdag er vi nu vågnet op til en søndag, hvor det både bliver trykkende varmt og temmeligt vådt. DMI varsler fortsat hedebølge frem til i aften og risiko for lokale skybrud indtil kl. 12. Og vejrvært Simon Brix, i går var den varmeste dag, vi nogensinde har målt med 37 grader. Hvor varmt bliver det så i dag?
3: I dag er et godt gennemsnit nok omkring en 25-28 grader i det meste af landet, men Bornholm og Sjælland, de kan altså sagtens bevæge sig længere op, når vi lige har fået overstået det her uvejr, der altså stadigvæk hænger over de egne. Derfor så er der altså mulighed for, at vi kan se, at niveauet det bliver til 30-32 grader i dag.
2: Og så fra heden til bølgen, om man vil. Mange er jo vågnet op til buller og bragende regn her til morgen. Blandt andre Asger Mejland, der lagde sig til at sove i et tørt telt på Roskilde Festival, men som blev vækket af, at teltet var ved at blive lavet om til et soppebassin.
4: Det er jo ganske forfærdeligt det her. Jeg er jo blevet nødt til at flygte fra teltet her tidlig morgen, fordi at det simpelthen lå oven i mig her til morgen, så det var ikke skidesmart.
2: Ja, Simon Brix, DMI har varslet lokale skybrud i dele af landet frem til middag. Hvor heftigt vejr skal vi forberede os på?
3: Jamen, vi har allerede haft de første skybrud, der var på den sydlige del af Langeland, så der er altså absolut intensitet i det her uvejr til, at det kan give det niveau. Jeg har ikke set noget lignende helt endnu, men der er flere steder på Sjælland, hvor vi altså har haft godt over 10 mm på kort tid, så det kan sagtens give rigtig meget, og altså også de lyn, som vi også har hørt om, så der er altså stadigvæk mulighed for, at vi kan mærke uvejret heroppe af formiddagstimerne.
2: Og så er hedebølgen jo i hvert fald i princippet afblæst efter i aften. Bliver alt så mere normalt fra i morgen, eller hvad?
3: Ja, overordnet set, så er vi lidt mere tilbage på et niveau, der minder om klassisk dansk sommer. Det vil sige, at gennemsnit over temperaturen i morgen, når den topper ud på eftermiddagen, det ligger nok på et niveau omkring 23 grader. Men også her vil der altså være regionale forskelle. Så igen i morgen, der bliver det altså Sjælland og Bornholm og altså Sydhavsøerne også, der kommer til at kunne lægge sig op på et niveau, der hedder ja, lokalt op til en 26-27 graders varme. Så der får man det altså også igen fortsat meget varmt.
2: Ja, det lyder da i hvert fald som normalt godt dansk sommervejr. Tak skal du have, Simon. Velkommen. Brix. Og du kan dagen igennem følge med i vejrsituationen i vores liveblog på dr.dk. Droner over marker kan mere end bare tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig teknologien til at spare både sprøjtemidler og penge. Og så kan det også gavne vores drikkevand. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står. Og så sprøjter han kun sprøjtemidler ud på selve ukrudtet og ikke hele marken.
5: Her der har vi en mark på cirka 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
2: Og når der kun sprøjtes lige præcis der, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet. Det siger René Gislum, sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
6: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
2: Og ifølge René Gislum vil teknologien med droner og ukrudtsgenkendelse generelt kunne sære brugen af sprøjtemidler med omkring 50, ja måske endda 75%. Her til morgen har Iran sendt droner og missiler mod amerikanske mål i Bahrain og Kuwait, og samtidig fordømmer Irans udenrigsministerium USA's angreb på iranske radaranlæg. Angrebene kommer, selvom USA og Iran for 2 uger siden indgik en aftale om at stoppe alt militær konflikt i området med det samme. Konflikten blussede igen op i torsdags, da Iran angreb et skib i Hormuzstrædet. Og siden har begge parter angrebet på skift og beskyldt den anden for at bryde aftalen om våbenhvile. Og jeg skal lige hoste. Vi har været vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana, men nu skal vi også til at lære at sige Svinutje eller Minsyt Drøje i stedet. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Ja, faktisk er landet et af dem, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme. Og det er mange polakker stolte af, men turismen er ikke kun en succeshistorie, fortæller Østeuropa-korrespondent Mathilde Kimmer fra et stort hotel ved Polens Østersøkyst.
7: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse, ikke mindst når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
2: Lød det altså fra Mathilde Kimmer. Og hedebølgen har som sagt toppet i den her omgang, men med op mod 30-32 grader bliver det stadigvæk temmelig lunt. Og til med tilsat regn og tordenbyer, som kan være kraftige og med lokale skybrud.
8: Du lytter til P4.

0: er P4 Weekend.
1: Og godmorgen og velkommen til 50 minutter og en slat mere her i selskab med Camila Cabello og Havana. Og jeg hedder Jesper Nyborg og er med dig frem til klokken. Den bliver 10 på den her sidste søndag i juni 26. Det er blevet lidt køligere. Du hørte også Simon Brix i radioavisen måske fortælle, at vi kommer ned sådan i temperaturer, der ligger sådan i snit en 10 grader under, hvad de har gjort de sidste par dage. Det tænker vi mange, der synes er rart nok. Fordi det er jo ikke bare is-sælgerne, der får travlt i de her dage. Det kan de jo også få på skadestuerne rundt omkring, fordi når der er hedebølge, så kan man jo godt komme til at drikke for lidt, og så kan det være, at man er nødt til at søge imod hospitalet. Det er vi nødt til lige at have en status på lige om et øjeblik.

0: XOXO hedder den altså, den her fra Sissal. Jeg er ret sikker på, at det er sådan en hilsen, man skriver ned i bunden, når man underskriver sig på en eller anden fancy måde. Nu, som sagt, altså lige en status på hedebølgen de seneste dage i selskab med cheflæge på akutafdelingen på Aarhus Universitets Hospital, Lubna Rafik Kokholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Man kunne jo forestille sig, at med sådan en hedebølge de sidste par dage, Lubna, så ville det vælte ind til jer med hedeslag. Hvad har status været?
1: Status har været, at det heldigvis ikke er sådan, at væltet ind, men vi har selvfølgelig set nogen, der er kommet, der har været dehydreret og har måske ikke lige fået drukket nok i varmen. Så det har vi set, men vi er heldigvis ikke blevet væltet omkuld.
0: Er der sådan en form for datagrundlag, hvis man kan sige det, i dem, der er kommet ind til jer? Er det flest unge mennesker, der har fået for meget indbords, fordi de er blevet studenter, eller er det fortrinsvis ældre mennesker, der måske glemmer at drikke i varmen?
1: Det er fortrinsvis ældre, vi ser, og vi har selvfølgelig også haft nogle af de unge, det har vi sådan set hvert år. Hvis vejret er det godt, så ved vi også godt, at de kommer. Men det er ikke det, der har været det, der kan man sige, vi har set mere af. Det er de ældre, der er kommet, og de har glemt at få drukket i varmen. Og så er man jo sådan, når man er ældre, så får man forskellige typer af medicin, og man kan have væskerestriktioner og ikke lige få det tilpasset. Så det er den ældre generation, vi har set.
0: Og hvor slemt er det så, når man kommer ind for eksempel med et hedeslag? Hvad gør I så?
1: Det vi gør, det er jo, at vi skal for det første sikre os, at der ikke foregår noget andet. Man kan jo godt fejle flere ting, kan man sige, og så er der noget, der bliver værre i varmen. Så vi undersøger altid alle for at være sikre på, at det nu også er det, vi taler om. Og så tager vi den derfra, og hvis det er, at man er dehydreret og har brug for at lige at blive rettet op, så gør vi det. Det har vi jo lidt bedre mulighed for på sygehuset, end man lige kan have derhjemme.
0: Ja. Altså, vi andre, jeg vil jo bælge en hel masse vand rigtig, rigtig hurtigt. Er det også stort set det, I gør hos jer? Eller er det sådan noget med drop, eller hvor
1: ja,
0: er vi henne?
1: Og så kan vi give det lige præcis. Vi kan give det på andre måder, ikke? Altså, det, der sker, når man bliver dehydreret, det er jo også, man føler ikke tørsten, så man har ikke fået drukket, og så bliver man forvirret og får hovedpine og alle de her ting her, der kan ske, og så får man bare...
0: Nå. Ja, nu tror jeg da, det var linjen til... Lubna Rafik Kokholm, cheflæge på akutafdelingen, der blev forvirret her. Det skal jeg naturligvis beklage, men det er det, der sker en gang imellem, når man sender live, at linjen, den lige pludselig ryger. Det var det, der skete lige nu her, så status er altså, at det ikke har været så slemt på AUH. Jeg tror måske lige, jeg skal prøve. Er du med os igen, Lubna?
1: Ja, det er. Jeg ved ikke lige, hvad der skete.
0: Nej, men som jeg lige sagde, når man sender live radio, så lige pludselig, så kan der ske noget på linjen, og det var det, der skete lige nu. Måske var der en, der ringede til dig, det tager vi stille og roligt fra toppen og nedad. Vi er også ved at være der, så altså status er ikke så slemt, som man måske kunne have frygtet. Er der sådan nogle forholdsregler, som vi lige måske kan få med på falderæbet her, som vi måske sådan generelt kommer til at glemme, når det er så varmt?
1: Ja, og det er simpelthen det samme, som der har gældt hele tiden, altså at husk nu at få drukket, også selvom du ikke føler tørst, få drukket i løbet af dagen. Undgå det her med at sidde ude i solen, når det er allervarmest, og søge skygge, og sørge for at blive kølet ned i løbet af dagen også.
0: Godt. Gode gamle råd, som vi efterhånden burde kunne på fingerspidserne. Lubna Rafik Kokholm, tak fordi vi måtte forstyrre cheflæge på akutafdelingen.
1: Ja, selvfølgelig.

The Cardigans satte sig sammen med Tom Jones fra albumet Reload 1999, hvor Tom Jones han fortolkede den her Talking Heads-klassiker sammen med det svenske orkester. Den holder stadig, og Christoffer han har lige været på besøg i Aarhus og spillede en pænt besøgt koncert, er fuldstændig overbevist om i Tøjlefriheden.

0: Østjylland.
1: Danmark fik sin varmeste dag nogensinde, da Ødum nord for Aarhus samt H.C. Andersens Airport nord for Odense begge målte 37 grader. Målingerne skete i går omkring kl. 14.45, og dermed har vi målt den varmeste dag siden 1874, hvor målingerne i Danmark begyndte. Men lørdagens rekord får ikke lov til at blive lige så længe som den gamle rekord fra 1975. Det mener vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Det sker jo på den dystre baggrund, at fordi vi udleder CO2 fra forbrænding af kul, olie og gas, ja, så stiger temperaturen i verden. Og selvom sådan nogle hedebølger altid har ramt Danmark, ja, så det her med de globale temperaturforandringer, de menneskeskabte, det gør, at det hele ligesom får lidt ekstra brændstof, så de her temperaturer kan rykke endnu længere op.
1: Den tidlige rekord lød på 36,4 grader målt i august for 51 år siden i Holstebro.
2: Bare lige for at sætte det i perspektiv, så den rekord, der var i 1975, det var altså en augustdag, hvor varmen var sivet ud i haven omkring Danmark, hvor der var meget bedre forudsætninger for at lave sådan en national rekord. Nu er altså i juni og har slået den gamle rekord.
1: Udover Ødum og H.C. Andersens Airport nåede også Galten her i Østjylland samt Holbæk over den tidlige rekord for juni måned. I Galten ramte termometeret nemlig 35,6 grader. Midt i sommervarmen regner det med medaljer til Aarhus ved DM-ugen. Blandt andet har Malte Brink og Sandra Sørensen fra Aarhus Sportsdanserforening vundet DM i latindans for 7. gang, og det er der ingen andre par, der har gjort før. Aarhus Atletklub har også guld i vægtløftning for 3. år i træk, og der var også medaljer til aarhusianerne i blandt andet orientering, petanque, triathlon og svømning. Og næste år bliver DM-ugen altså holdt i Aarhus. Vekslende skydække med regn og tordenbyer fra sydvest, der kan være kraftige og lokalt give skybrud. Temperatur mellem 25 og 29 graders varme.

The Calling og Wherever You Will Go. Der er sådan en 20 minutters tid tilbage i forhold til P4 Østjylland den her søndag morgen, den sidste søndag i juni 26. Klokken 10 er det formiddag, så sker der noget andet her i radioen, så bliv endelig hængende, hvis du har lyst til det. Det her er en fyr, som vi først lige har lært at kende de seneste par år her på radioen. Teddy Swims, ny single fra ham, den hedder Mr. Know It All.

0: Where's My Husband fra Ray, 9:45 blev klokken, og hvis ikke du allerede er gået på sommerferie, så gør du det givet ganske snart, og måske pakker du taskerne og sætter børnene på bagsædet og kører sydpå, og så er der et par ting, der kan være værd at overveje. En kør-selv-ferie kan være hård for de mindste. Niels Kjærgaard fra FDM Travel, der selv har en masse kør-selv-ferie med sine to børn i bagagen, giver lige et par gode råd, hvis nu du skal ud og køre langt.
1: Nummer 1.
2: Afsæt god tid og forvent, at tingene tager længere tid, end man regner med. Der kan opstå forsinkelser på vejene, der kan være, man holder stille, fordi der er sket et uheld, og så er det lidt ærgerligt, hvis man som voksen begynder at blive stresset, fordi man kommer efter tidsplanen. Og det er også det, der er vores erfaring fra, når vi er på kørselferie, at lige et kvarter eller en halv time ud af bilen med jævne mellemrum, det gør kun noget godt for børnene.
1: Nummer 2.
2: En god kørselferie med børn, jamen den indeholder altså også en god mængde snacks, og måske også gerne noget underholdning. Så sørg nu lige for at have noget underholdning klar, hvad end det er en malebog eller en billeg, som vi også kender fra vores barndom. Og vores erfaring er bare, at når først vi kommer i gang med dem, så synes børnene faktisk, det er kanonhyggeligt og vil nogle gange hellere det.
1: Nummer 3.
2: Min erfaring er, at børn kan altså også godt lide, at der er nogle enkle og faste rutiner. Og det kan også være godt på sådan en kør-selv-ferie. Og i den forbindelse også tage børnene med ind og give dem en rolle. Og det kan være at kigge på et kort og se, hvor man skal gøre næste stop. Eller sige, at nu skal vi faktisk holde øje med, hvornår der kommer en resteplads eller en tankstation.
0: Ja, god råd her fra Niels Kjærgaard fra FDM Travel. God tur!

0: mening, det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
1: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

Tones and I her med Dance Monkey. Lige om et øjeblik, så er der radioavis. Det er, når klokken den bliver 10, naturligvis. Her skal der først lige være i selskab med Barcelona. En ny sang fra dem, den hedder Udsving.

udsving altså fra Barcelona, og så til noget, som de fleste sikkert har været tæt på og hoppet fra de seneste dage, nemlig en badebro. Den får du af Emma Sehested Høgh. Lige om lidt er der radioavis, og så må du ellers bare have en super dejlig søndag.

0: Det vilde sommervejr fortsætter. Oven på en rekordvarm lørdag har natten og morgenen budt på buld og brag og styrtregn mange steder i landet, og det er blandt andet gået ud over Roskilde Festival. Her lagde Asger Mæland sig til at sove i tørt telt på festivalens campingområde, men han blev vækket af, at teltet var ved at blive lavet om til et soppebassin.
1: Det har selvfølgelig været en vild nat. Jeg har ikke sovet super meget på grund af den her mega voldsom blæst og regn og hvad det ellers var.
2: Ja, du kan jo nærmest soppe inde i det telt. Hvad gjorde du i nat?
1: Jamen, jeg prøvede at holde lidt igen, men så må jeg indse, at jeg lige skulle samle mine ting og flytte over et andet telt. Ja.
2: Hvad kommer du til at gøre i nat, når du skal sove igen?
1: Jamen, jeg skal i hvert fald ikke sove i det her telt, det er helt sikkert. Jeg skal finde noget andet at sove i. Noget lidt mere tørt, forhåbentlig. Og så skal jeg måske plukke det lidt bedre i, eller et eller andet i den stil.
2: Og så siger du, du har også fået din far til at komme med nogle tørforsyninger.
1: Ja, det er dejligt. Det er far, han lige kan støde til der, når man har brug for det.
0: Fortalte Asger Mæland til min kollega Emma Meinhardt. Og vejret har vist tænder flere steder, især i den sydlige og østlige del af landet, fortæller vejrvært Simon Brix.
3: Vi har allerede haft de første skybrud, der var på den sydlige del af Langeland, så der er altså absolut intensitet i det her uvejr til, at det kan give det niveau. Jeg har ikke set noget lignende helt endnu, men der er flere steder på Sjælland, hvor vi altså har haft godt over 10 mm på kort tid, så det kan sagtens give rigtig meget, og altså også de lyn, som vi også har hørt om, så der er altså stadigvæk mulighed for, at vi kan mærke uvejret heroppe for
0: timerne. Og DMI's varsel om torden og lokale skybrud udløber ved middagstid, og varslet om hedebølge i store dele af landet gør det først sidst på aftenen. Droner over marker kan mere end bare tage flotte billeder. Flere landmænd bruger nemlig den her teknologi til at spare både sprøjtemidler og penge, og så kan det også gavne vores drikkevand. På en mark i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
4: Her der har vi en mark på ca. 10 hektar, hvor vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
0: Når der kun sprøjtes, hvor ukrudtet står, så ender der også færre rester af sprøjtemidler i naturen og i grundvandet, siger René Gislum, sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
5: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
0: Hedebølgen har toppet i denne her omgang, men med op mod 30, ja mod øst, endda 32 grader, så bliver det altså også i dag en dag med sved på panden. Til med tilsat regn og tordenbyger, som kan være ret kraftige. Efterhånden får vi dog også en del sol. Det var Radioavisen her klokken 10 i studiet. Michael Olesen.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Guds fred. Kalenderen viser søndag den 28. juni 2026, og hedebølgen er her, og den er over os. Og det er jo egentlig meget passende, fordi vi går på sommerferie efter dagens program. Og så er vi tilbage igen søndag den 9. august. Men først, så får du 2 timer i fuldstændig perfekt selskab, og vi starter som altid med et lille tilbageblik i historien. For hvad der sker på denne dato af signifikante ting? Jamen, 28. juni 1998, der lyder det således.
2: Så er det slut, så er det slut! Danmark har vundet med 4-1 her over Nigeria på Stade de France. Og det er en af de største triumfer i dansk fodboldshistorie. Danmark har aldrig nogensinde været i en kvartfinale ved VM. Og det kommer vi så altså her.
1: Det gjorde de nemlig lige præcis i en kvartfinale, hvor vi så møder Brasilien, som vi taber til. Men alligevel, selvom vi tabte, måske en af de bedste landskampe, der nogensinde er spillet inden for herrefodbolden. Det var dengang. Altså, det var dengang i 1998, hvor sådan nogle ting, de kunne lade sig gøre. Den 28. juni 2023 sker det her.
3: I Norge har en lottoskandale fået landet på den anden ende. Flere tusinde norske lottospillere fik i går den umiddelbart virkelig glædelige nyhed, at de havde vundet en millionpræmie. Men det var gået grueligt galt med at omregne euro til norske kroner hos det statsejede spilselskab Norsk Tipping.
1: Det er lidt en bed alligevel, fordi nogle af de allerheldigste, de fik besked om, at de havde vundet over 75, hold fast, milliarder norske kroner. Sindssygt opkald, der så viser sig at være prank. Men heldigvis var det ifølge Norsk Tipping kun et meget begrænset antal lottospillere, der fik den her fejlagtige besked dengang tilbage i 2023. Eller, nu får jeg faktisk at vide, at der sidder... Giver jeg en fejlagtig besked?
4: Man taler om 400.000 mennesker, der i 5 minutter troede, de var millionærer.
1: 400.000 gange 75 milliarder, det kan jeg simpelthen ikke regne ud med. Jeg tænker, det er mere, end Norge har i oliekassen. Eller er det? Det er der nogle kloge lyttere, der lige må melde ind med, hvis det er. Den 28. juni 2018, der var der rigtig godt nyt fra biodiversitetens verden.
5: Den her bi er lidt af en biologisk sensation i en tid, hvor vi ellers mest hører om bier, der har det skidt. Siden 1937, der har guldbuksebien, som den hedder, været uddød i både Danmark og Sverige. Men i onsdags, der dukkede den pludselig op igen på Samsø.
1: Og det var da dejligt nyt dengang i 2018. Og guldbuksebien, det tror jeg faktisk var det samme navn, jeg havde på chatrouletten tilbage i nullerne. Men det er en anden snak. Velkommen til.
0: Det der med Anders Breinholt.

Somber og Undressed Somber, som spiller på Syd for Solen Festivalen i august i København. Jeg tror, der er udsolgt den dag, desværre. Nå, vi skal lige runde begivenhederne, der er foregået i vores lille andedam, vores lille verden, herinde for de sidste uges tid, siden vi var sammen. Start med at give sig kæmpe tillykke til alle dem, der har afsluttet en uddannelse af den ene eller den anden art. Hue, ikke hue, det er sådan set underordnet. Ja, som nu skal ud og erobre verden. Tag den for helvede. Den ligger bare og venter på at blive revet rundt af netop dig. Så stort tillykke med at have afsluttet en uddannelse. Og siden vi var sammen sidst, så oplevede jeg en hver voksenmands største drøm i lørdags. Jeg var på vej hjem fra The Weeknd-koncert. For i lørdag må det have været, faktisk. Det var for i weekend. Der blev jeg stoppet af politiet på et elektrisk løbehjul. Der sker simpelthen det, at undertegnet min hustru og to af mine børn, vi skal hjem fra parken i København, og så går vi igennem kvarteret. Vi havde tænkt, at vi går bare hjem. Det er lækkert, vi bor tæt på parken. Det er skønt. Så står der fire elløbehjul for det der Lime, tror jeg, det hedder, eller Pitsen, og jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men det hedder et eller andet. Og så tænker vi, dem leger vi der. Det var nemt. Bam, bam, bam, bam, bam. Op på appen. Igennem byen suser vi kvartererne, kører op igennem i nærheden af, hvor vi bor. Pludselig er der en politibetjent, der står, løber ud foran os. Stop! Stop! Stop! I lovens navn! Det råber han ikke. Han råber heller ikke overhovedet. Han siger, er I lige sød at stoppe? Det, I laver nu, det er fuldstændig ulovligt. Hvad for noget? Hvad siger du? Man skal have hjelm på, når man kører på elektrisk løbehjul. Jeg lige ved at hisse mig lidt op og sige, det passer jo ikke. Og så siger han, det gør det så. Han kunne ligesom se, at jeg var på vej til, at jeg skulle hisse mig op. Og man skal jo ikke hisse op, for manden har jo ret. Og vi sådan, debatterer ikke overhovedet, men jeg prøver at komme med en pointe om, skal man så altid lige have sådan en høvding eller en cykelhjelm med, bare fordi hvis man nu skulle lege et løbehjul, han siger, at han er fuldstændig ligeglad. Han må bare pointere, at man skal have en hjelm på, når man kører et løbehjul. Jeg har så selvfølgelig været inde og googlet sagerne. Betjenten havde ret. Siden 1. januar 2022, der har man skulle bære hjelm på et elløbehjul. Hvorfor, tænker man så? Jamen, det er fordi, at et elløbehjul må køre op til 20 km i timen ved egen kraft. Og det forstår man jo så godt, at man derved så skal, hvis man er halvberuset på vej hjem fra en The Weeknd-koncert, endnu bedre idé, så have en hjelm på, ikke? Men så tænkte jeg sådan lidt, hvad nu hvis vi har lejet en af de der elcykler, man kan leje? Der er ikke krav om, at man skal bære i lovpligtig hjelm, når man kører på en elcykel. Og det giver jo totalt god mening, altså at de 20-25 km i timen en elcykel kører, det er nogle helt andre 25 km i timen, 20 km i timen, end det elløbehjulet kører. Det er jo sådan, det må være. Det må være sådan, loven den er beregnet, og det er derfor, man ikke skal have sin hjelm på. Jeg vil så bare godt sige tak til de to betjente, der stod ude foran Irans ambassade. Det i sig selv er jo et lortejob, men de sparede os også for 6.000 kroner i bøde, for det koster nemlig 1.500 kroner per snude, hvis du kører uden hjelm på et elektrisk løbehjul. Så derved vil jeg så bare opfordre alle til ikke at ryge den fælde. Det kan være, du møder politimester Strik, så han er ikke lige så sød. Om lidt siger vi hej til dagens gæst. Hej.

0: Andreas Oddbjerg, Ida Laubager med Jeg kan rigtig godt lide dig. Nu er vi nået til det tidspunkt, hvor jeg siger goddag til ugens gæst i det der. Morten Kirchhoff, velkommen til.
1: Mange tak.
0: Morten Kirchhoff, optaget i Eventyrenes Klub tilbage i 2013. Mhm. Sindssygt sted at være optaget i, er det ikke det?
1: Det var noget af det største, synes jeg, i min gloværdige rejsekarriere. Fantastisk.
0: Du har rejst i 140 lande, har vi googlet os frem til. Er vi plus der nu?
1: Ja, plus det løs.
0: Hvor mange lande har du været
1: i? Jeg ved det faktisk ikke.
0: Du har ikke sådan et kort derhjemme, hvor du har sat knappenål i?
1: Det havde som knægt, ja, faktisk, og startet. Ja.
0: Okay.
1: Jeg holder op med at tælle. Altså.
0: Hvad var det første land, du var i morgen? Kan du huske det?
1: Jeg kan huske det første land, jeg rejste alene til, mm-hmm, og det var Israel.
0: Okay.
1: Og der var jeg 14 år.
0: Ja. Ned og arbejde gratis for jøderne i kibbutzen?
1: Jeg boede hos en jødisk familie, ja, en hel sommer.
0: Ja. Vi lavede nemlig altid grin med gamle dage, fordi jeg havde en jødisk kæreste, og så sagde du kan bare komme ned og arbejde gratis for familien, hvis du har lyst til det. Og sagde, ja, jeg kunne godt også lade være og sådan noget. Men det var det første land.
1: Alene, ja.
0: Ja, tak. Og du var 14 år gammel?
1: Mm.
0: Ja, spændende.
1: Ja, det var en god. Det var
0: hvilket,
1: en fantastisk sommer.
0: Kan du huske, hvilket sommerfugl, du havde i maven, eller hvordan kroppen den sådan havde det, da man er 14 år gammel og går på en flyvemaskine?
1: Jamen, var fuldstændig. Og jeg kan huske den sommer, altså jeg kan huske dage dernede, hvordan jeg ligesom, det var en anden verden at lande i, og det var jo, som alle ved, før internettet og før noget, og jeg var også lidt belastet af, at jeg ikke rigtig havde hørt efter i skolen. Så jeg vidste jo ikke hverken noget om geografi eller historie eller noget som helst andet. Men det at være sådan et sted med sine barnlige naive øjne og ligesom se verden uden for Danmark sådan rigtig for første gang. Jeg husker, jeg kommer hjem og tænker, jeg har fået nøglerne til universet. Det her, det skal jeg lave noget mere af.
0: Ja. Og så var det det, der er antændt dig til at blive ved.
1: Ja, fuldstændig.
0: Morten, du er også tv-vært, og det er du på et tv-program, som har sæson på 9. sæson, eller premiere på 9. sæson her på torsdag.
1: Korrekt.
0: Som hedder 0 stjerner, sammen med Jan Elhøj. Det er en af de, jeg kan huske, at jeg så første program der tilbage, hvad? Det var før corona, vel 2019 eller sådan noget, ikke? Der kan jeg huske, at jeg tænkte, hvorfor fuck fik jeg ikke den idé?
1: Ja.
0: Den er så ren, så god, og så kan det bare ikke gå galt. Prøv at fortælle lytterne, der ikke skulle vide, hvad 0 stjerner går ud på.
1: Ja. 0 stjerner i al sin enkelhed er et, man kan sige, i sin essens er det et modtræk til den måde, som rejseindustrien er blevet udviklet kommunikativt med, at alle drømmer om et 5-stjernet luksushotel. Og det er, når man åbner en hvilken som helst avis, når man ser noget som helst på internettet og sådan noget, så er løftet om den perfekte rejse, det er et 5-stjernet luksushotel.
0: Mm.
1: Og det er jo så forkert, som det overhovedet kan være. Og i takt med, jeg havde mange år arbejdet i reklamebranchen, og jeg havde set også, hvordan rejsebranchen var ligesom begyndt sådan at overglamorisere verden. Og det var ikke den verden, jeg havde rejst i, jeg så. Og jeg havde sådan lyst til på det her tidspunkt at så lave et modtræk til glamouren, og det var dengang, alle begyndte at rejse til Dubai og skulle livestreame fra det guldbadekar.
0: Ah, super.
1: Og altså og sejle rundt i gondoler ude. Altså, det er jo så skørt, at folk tror, at det er sådan, det skal være at rejse. Man oplever ikke en skid på et 5-stjernet luksushotel. Så, Jan og jeg, vi er barndomskammerater, vokset op sammen, kender hinanden rigtig godt. Vi bliver ligesom enige om at sige, prøv at høre, der må være et marked for at vise verden noget helt andet. Og derfor så skal det ikke hedde 5 stjerner, som alt andet gør. Det skal simpelthen bare hedde 0 stjerner. Og så rejser vi ud, og det er programmet Essens. Vi finder de dårligste hoteller. Vi finder det mærkeligste mad på de værste restauranter. Vi finder de skøreste mennesker, som aldrig har stået foran kamera før. Ikke medietrænet eller noget som helst andet. Og så hører vi deres historier, og så har vi ja-hatten på. Og så prøver vi ligesom at, hvis man kommer med et stort smil og sine armene åbne, hvad er det så for en verden, man møder, og så lader vi os rive med, så langt vi overhovedet kan.
0: Og jeg vil sige, alt det, I oplever, er genialt. Alt ved det er perfekt. Det, der gør prikken over i'et, det, der gør, at man har lyst til at se det, også i 9. sæson, det er det selskab, som dig og Janni byder på sammen. I to sammen, det er fuldstændig magisk. Og nu er jeg glad for, at du er her, Morten, alene i dag. Vi skal den slagne vej igennem. Hvor kommer du fra? Hvad skete der dengang, du blev undfanget? Hvordan er du blevet undfanget? Alle de her ting. Og så har vi fundet et klip med dig fra starten af 90'erne. Det hører vi alt sammen efter regionalnyhederne.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det har især været de ældre, som har haft brug for ekstra hjælp i hedebølgen i Østjylland. Det er status fra cheflæge på akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Lubna Rafik Kokholm, efter vi i går slog varmerekord i Danmark.
2: Det er fortrinsvis ældre, vi ser, og vi har selvfølgelig også haft nogle af de unge, der har vi sådan set hvert år. Hvis vejret er det godt, så ved vi også godt, at de kommer. Men det er ikke det, der har været det, vi har set mere af. Det er de ældre, der er kommet, og de har glemt at få drukket i varmen. Og så er man jo sådan, når man er ældre, så får man forskellige typer af medicin, og man kan have væskerestriktioner og ikke lige få det tilpasset.
1: Og på hospitalet kan de ældre få hjælp på andre måder end derhjemme, når de bliver dehydreret.
2: Vi kan give det på andre måder, ikke? Altså det, der sker, når man bliver dehydreret, det er jo også, man føler ikke tørsten, så man har ikke fået drukket, og så bliver man forvirret og får hovedpine og alle de her ting her, der kan ske.
1: Derfor er som altid de gode råd i varmen fra cheflægen.
2: Husk nu at få drukket, også selvom du ikke føler tørst, få drukket i løbet af dagen. Undgå det her med at sidde ude i solen, når det er allervarmest, og søge skygge og sørge for at blive kølet ned i løbet af dagen også.
1: Og her i Østjylland var landets højeste temperatur på 37 grader, og det blev målt ved Ødum nord for Aarhus. Droner og kunstig intelligens kan hjælpe landmænd med at spare på både sprøjtemidler og penge. Den nye teknologi kan nemlig sprøjte meget mere målrettet på ukrudtet, og det giver mindre sprøjtemiddel i alt, siger René Gislum. Han er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
3: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
1: Teknologien er endnu ikke så udbredt, men René Gislum forventer, at det vil ske i løbet af de næste 5 år. Vi får en overgang med regn og tordenbyer, der kan være kraftige og lokalt give skybrud. I løbet af dagen opklaring og en del sol.
4: Det er det, som alle spillere drømmer om.
5: We're probably gonna get emotional.
4: Prøv at se det her smil.
6: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
7: You've melted everyone's hearts here.
4: Altså, det er jo ikke til at stå for.
6: Det bliver sekunder, vi husker.
4: Og der var det. Holger Rune lukker og slukker med et service.
6: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
4: Hold op, mand. Nogle følelser.
8: Du lytter til det der med Anders Breiner.

0: The Killers og Mr. Brightside. Du lytter til det program, vi har valgt at kalde Det Der med Anders Breinholt. Mit navn er Anders Breinholt, og over for mig, der sidder Morten Kirchhoff, som er søndagens gæst. Kæmpe fornøjelse, Morten.
1: Tak.
0: Er der på besøg. Verdensrejsende, og altså en af de to værter også på Nul Stjerner, som har premiere på DRTV på torsdag. Hvad er det værste sted af de steder, I har været af Nul Stjerner? Altså lige top of mind, du kan huske. Når I udholdt foredrag, for eksempel, ikke?
2: Jo, det er jo spørgsmål, som du er ikke den første journalist, der stiller.
0: Det tænker jeg, eller tilhører i en sal eller i Køge, eller et eller andet.
2: Lige præcis. Jeg tror, det værste, det hænger jo ikke sammen med nødvendigvis hverken landet, eller kulturen, eller oplevelserne, fordi der kan man sige, der ender det værste jo oftest med at blive godt. Men der, hvor vi bliver syge, det er det, man husker. Og vi havde en episode, hvor vi var i Indien, mm-hmm. Hvor vi var i Delhi. Og vi hørte et rygte om, at man kunne, hvis man drak urinen fra de hellige køer, ja, som går i gaderne, ja, så kunne man faktisk blive helbredt for både cancer og covid og hepatitis og altså alt, hvad der var af verdens dårligdomme.
0: Og det lyder fuldstændig rigtigt jo. Også bevist i et rent medicinsk, ikke?
2: Så tænker jeg, at den er god nok. Og det er klart, når man står med sådan en chance, så er der jo kun én ting at gøre. Det er jo at hoppe på den, ikke?
0: Naturligvis.
2: Og det gjorde vi jo så. Og det betød bare, at i 9 dage, altså de første 48 timer, der lå jeg i brugskabinen på et indisk hostel, helt nøgen. Og der var, jeg tror man kalder det gennemtræk i kroppen, ud af begge ender. Og jeg blev simpelthen nødt til at sove ud i den brugskabinen, fordi jeg kunne ikke nå ind i sengen.
0: Ej, var det sygt.
2: Og der gik der så 9 dage, før jeg egentlig var på benene igen.
0: Ja, det har jo været decideret uforsvarligt, det her gang i.
2: Lige der, ja. Måske også nogle andre gange, men altså,
0: jo,
2: så spurgte du, hvad det værste var, ja, ja, ja. Det husker jeg. Men altså, det gode i det her, og nu sagde du selv det der med træningen, ikke? Aha. Fordi vi står jo foran strandsæsonen, ikke?
0: Ja.
2: Jeg tabte lige 6 kilo. Er du klar over, hvor hakket jeg var den sommer?
0: Er du sindssygt? Ja, hvis I vidste, hvad der har gjort den her krop, da du har spanguleret ud over Amager Strandpark, ikke?
2: Det er præcis.
0: Kæft, en kanon, mand. Morten, vi har lige fundet et klip med dig. Det er jo traditionsbordet program, det her. Mm-hmm. Anne, chefproduceren, går i deres store skatkammer et arkiv, og så søger hun på gæstens navn, og så popper der jo klip op, oftest med gæsterne, ikke? Som 19-årig har vi fundet et klip med dig. Du er med i børnetv-programmet Zig Zag. Mm-hmm. Kan du huske, hvorfor?
2: Ja, det kan jeg udmærket, fordi det var jo de gode hip-hop-dage.
0: Jo, tak.
2: Ja.
0: Du maler graffiti.
2: Ja.
0: Og du underviser i at male graffiti.
2: Ja.
0: Prøv at høre.
3: Er I kunstnere? 100%. Ingen tvivl om, vi bliver mere anerkendt. Mange folk, de ringer, mange store virksomheder. Og her i Kolding, alle store virksomheder med respekt for sig selv, de har et graffitimaleri fra vores ungdomsskole hængende.
4: Men er du altid den der at se på, som du er nu?
3: Det er jeg ikke. Det er mere, når vi er ude at lege her med dåserne. Så hopper vi i de store bukser og de pæne jakker og kasketterne. Normalt så går jeg i skole og læser markedsøkonomi, og der sker det, jeg stiller op i en skjort og slips.
0: Så du har skjort og slips i skolen, og så var du rigtig graffiti hip-hop boy?
2: Ja.
0: Ellers?
2: Det var sådan, hvad hedder det, Bruce Wayne, Batman-agtigt, ikke? På med Kangle og college-jakken og de store sneaks om natten.
0: Laver du stadig graffiti nyerne? Altså ikke nødvendigvis pieces på vægge og sådan noget, men er du stadig ud den kunstneriske?
2: Jeg har nogle gange nogle sjove oplevelser, hvor det er ikke noget, jeg dyrker. Men altså, så for eksempel for i år var Roskilde Festivalen, skulle der dekoreres, og så ham, der står for det dernede, siger, kunne du tænke dig at komme ned og prøve at give den gas igen og sådan noget. Så der sidder jo noget i kroppen fra den gang, og jeg synes faktisk stadigvæk, det er en fantastisk kunstform i sin, altså i sit udtryk. Ja. Der er jo masser af lort.
0: Hvad hed du? Tags. Hvad havde du et...
2: Jeg kan simpelthen ikke huske det.
0: Nå, okay. Ej. Fordi og bare roligt, det er vel, hvis du har været ude at lave tog eller et eller andet, så er vi vel nok over den, eller kan de stadig komme tilbage? Det ved man ikke.
2: Det ved man ikke.
0: Nej, det ved man ikke. Ej. Så vi kan ikke komme nærmere ind på, hvad det graffiti navn
2: er. Nej, jeg kan ikke huske det.
0: Nej, naturligvis ikke. Det foregik i Kolding.
2: Ja. Yeah.
0: Det her, altså ikke nødvendigvis der, hvor du lavede graffiti. Hvis du nogensinde skulle have gjort det, Morten, så har han aldrig lavet graffiti i Kolding. Altså sådan uden for kunstformens... Født og vokset i?
2: Allerød.
0: I Allerød?
2: Ja.
0: Hvorfor er du så kommet til Kolding her?
2: Ja, fordi der sker det, da jeg er 15 år gammel. Jeg går i 1. G på Allerød Gymnasium. Mm. Og så bliver mine forældre skilt.
0: Okay.
2: Og så rykker min mor, og der er man sådan lige, du ved, i en svær alder, fordi er man gammel nok til at gå selv, eller 15 år, og så jeg flytter simpelthen med min mor og min søster til Kolding.
0: Okay.
2: og starter et nyt liv op der. Og der har jeg jo været så heldig at være eksponeret for den her københavnerkultur i små to år. Fra midt 80'erne, der kommer jo en bølge. Hip-hop, den ruller jo ind over med film og musik og alt muligt andet. Vi bliver alle sammen grebet af den, og vi løber ud og kører en kasket og stjæler nogle spraydåser på tanken og tager ud og maler. Og der har jeg lige et par år, og da jeg så kommer til Kolding, så finder jeg ud af, at der er tingene ikke rejst så hurtigt. Altså, det er jo ret vildt at tænke på, ikke? At man kommer over, og det er sådan, alle tunnellerne var helt rene.
0: Nej!
2: Der var ikke noget. Og så tænker jeg, det var satans.
0: De skal
2: have. Og så gik jeg jo i gang. Og så, da jeg havde været der et halvt år, og havde pyntet godt på byen, så ringede jeg til kommunen, og så sagde jeg, prøv lige at høre her, skal jeg ikke hjælpe jer med at få rettet op på al den her kriminalitet, der foregår i byen? Fordi det ligner jo lort i alle jeres tunneller rundt omkring i byen. Så jeg vil gerne tilbyde at lave et hold, hvor jeg tager de unge mennesker ind på en aftenskole.
0: Får dem ret køl.
2: Så det ikke stikker af for dem. Så kan jeg lære dem, give dem lidt disciplin, give dem nogle færdigheder. Altså, jeg var en fandens verdensmand dengang. Ikke?
0: 16 år gammel?
2: Ja, 16 år gammel på det her tidspunkt. Ikke? Og så starter jeg simpelthen, så begynder jeg at undervise to aftener om ugen, mens jeg læser på gymnasiet. Så underviser jeg to gange om ugen i street art.
0: Ej, hvor er det fedt.
2: Og så eksploderer kulturen. Og det er jo det, der er sjovt, fordi så kommer der jo... Der kommer jo alt muligt, og der opstår jo... Det sker i hele Danmark, det her på det her tidspunkt, ikke? Hvor der virkelig spiger en kreativ gnist ind med... Ja, både folk, der laver musik, folk, der danser, og os, der malede og sådan noget. Så vi var ligesom... Og så på en eller anden mærkelig måde i løbet af nogle år fik vi faktisk Kolding lidt, fordi vi havde nu alle de her tunneller, som kommunen faktisk betalte os for at male. Så vi havde jo alle de her gratis steder, eller hvor det var lovligt at male. Så det var fantastisk, at vi fik muligheden til at dyrke vores lidt vilde hobby.
0: Ja, ja, ja. Det skal lige med til historien, at du født hvornår, morgen?
2: Jeg født den 24. februar 71.
0: 71. Det betyder, at du undfangede omkring den 24. maj 1970.
2: Mm-hmm.
0: Kender du noget til undfangelsen, altså i forhold til, hvordan dine forældre mødte hinanden og sådan noget?
2: Ja, det gør jeg.
0: Så synes jeg, vi skal holde den her, og så vende tilbage og få historien efter det her nummer. Jeg ved ikke, om det er noget med et sagen at gøre. Det er Shaggy og It Wasn't Me. I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? I don't know what to do. So it wasn't you. All right.

0: Gold. Du lytter til det der her på B4. Over for mig, der sidder søndagens gæst, Morten Kirkhoff, kendt fra blandt andet TV-programmet, der hedder 0 Stjerner, sammen med Jan Elhøj, har I altså i nu 9 sæsoner været rundt på alverdens steder. Man skal bare kunne sige, der er 9 fuldfede sæsoner på DRTV fra på torsdag. Der er der nemlig premiere på 9. sæson. Morten, du er født hvornår?
1: 71.
0: 24. februar.
1: Korrekt.
0: Og hvis vi så lige skruer den 9 måneder bagud, så er du undfanget omkring den 24. maj 1970. Mm. Lige inden vi satte

0: så er der en fest, hvor altså hvor de holder sådan en spejderfest i spejderhytten, hvor en spejderkammerats kæreste har sin veninde med. Og det er så min mor, der kommer ind fra Østerbro. Så jeg ved, at min far, han har ligget der og pendlet frem og tilbage fra Allerød til hele vinteren, har han ligget og kørt frem og tilbage på Vestpagen. Og så ender det jo lykkeligt. Og der, jeg er ret sikker på, jeg har ikke detaljerne, men jeg er ret sikker på, at jeg er undfanget i et telt ude på en blomstereng et eller andet sted.
1: Det kan ikke være flottere, det kan ikke.
0: Rød Vespa, telt bagpå, ud i naturen.
1: Ej, hvor skal vi helt tår i øjnene. Det er jo et smukt syn.
0: Ja, er det ikke?
1: Hvad hedder den, Ferdinand, der sidder... Dufter det blommerne, det er det, der er foregået på den her store blomstereng. Og så, hvad hedder dine forældre?
0: Mogens og Merete.
1: Og man kunne lige høre Mogens måske. Og så har det et perfekt billede, ligesom det skal være. På det tidspunkt, Morten, der sker der jo nogle ting i arkivet. Mm. Eller der sker også nogle ting i arkivet. Vi har fundet nogle ting, der er sket, måske imens undfangelsen har fundet sted. Jeg ved ikke, om man havde transportabel fjernsyn dengang, men hvis man havde... Så har det lyttet sådan her, fordi den havde premiere. Huset på Christianshavn, du. Mm. Så I den hjemme med jer?
0: Ja, ja. Elskede.
1: Kan du huske den?
0: Ja, er der sindssygt. Ja. Ja, det var, det, når det, jeg ved, det er meget sjovt. Man tænker lidt, det er sådan noget...
1: Der
0: er endnu ældre, det der, ikke?
1: Ja, præcis. Ja. Præcis. Men det kunne godt have været soundtracket til...
0: You never know.
1: Ikke. Man kan også godt se din far, Mogens, kom kørende på en rød Vespa med det her i baggrunden. Altså, på den måde, det er et fedt soundtrack til alt muligt, ikke?
0: Der er meget kærlighed, det der.
1: Ja, fedt. Det kan også have været noget helt andet, der er sket, imens de har mødt hinanden, og sød musik er opstået. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at der har opstået masser af sød musik i forbindelse med det, der sker på det her tidspunkt. Og det er jo en ret stor, massiv ting, fordi i Frøstrup, i Thy, der sker der noget helt specielt. Ved du hvad? Det kunne være.
0: I Frøstrup-lejren, ja, eller hvad?
1: Præcis. Det, der
0: det har jo været lidt... der har man danset og røget og været nøgne.
1: Thylejren åbner.
2: Ved landsbyen Frøstrup i Nordjylland ankom de første unge til en stor sommerlejr, der skal vare helt til den 15. september. Utilfredshed med det bestående samfund og dets materialisme er lejrens grundlag. Der forventes konstant at være mellem 700 og 1000 deltagere i de næste 2 måneder. Arrangørerne har intet arrangeret. Målet med den usædvanlige sammenkomst er, at man skal have det rart med hinanden, og at det menneskelige samvær alene skal inspirere til et nyt samfund.
1: Altså, hvis det var overskrifterne for Thylejren, så burde vi jo alle sammen have boet der, fordi der var jo intet forkert i det.
0: Nej, og man, når man lige hører det, så tænker man, det burde man jo genopfinde, det der.
1: Ja, det burde man faktisk. Ja. Var dine forældre, altså hvis de var aktive i spejderbevægelsen, som de jo var efterfølgende også, ikke? Kunne de have boet i Thylejren, tror du?
0: Nej.
1: Eller var det for... Det er vi dog.
0: Det er sådan rimelig borgerligt, det jeg kommer ud af. Og min far, han ender jo så også med at være bankmand, og min mor apoteksassistent.
1: Okay.
0: Så det trækker lidt i en anden retning, det
1: ja,
0: der.
1: Jeg forstår. Ja, og dengang har de jo sikkert også, helt sikkert har man kigget skævt til dem, ikke? Og tænkt, hvad fanden var det for nogen, og så videre. Men Thyler, han tror jeg stadigvæk findes, gør den ikke det? Jeg tror stadigvæk, den lever i bedste... Jeg ved ikke, om det er bedste velgående, men den lever i hvert fald.
0: Ja. Og jeg synes jo, når man hører essensen, at det... Altså, at have et formål om at gå imod de strømninger i verden, altså kapitalismen og... der har jo været kolde krig og alt muligt andet, ikke? Og så bare mødes uden nogen agenda.
1: Fedt.
0: Altså mellemfolkeligt. Det er sgu da smukt.
1: Ja, det er rigtig smukt. Og ved du, dengang der i 70'erne, der åbnede alle mulige andre sommerlejre også. Blandt andet også spejderlejre, pigelejre i Vejle osv. osv. Og nu skal du høre et klip, fordi TV-avisen de tog 2 unge kvinder fra Thylejren og sendte dem ind i pigespejdernes lejr. Og 2 voksne lejrledere fra spejderlejren og sendte ind i Thylejren, så man byttede ligesom plads. Kan du følge mig?
0: Ja.
1: Så hentede man den tilbage igen i deres rette habitat efter et par dage og satte den over for hinanden til at give feedback, en god gammeldags evaluering. Prøv at høre.
3: Du taler om manglende initiativ. Jeg synes ærligt talt, der manglede meget initiativ der. Og jeg var ganske forbavset over, så intolerant de var.
4: Men jeg mener, at det er noget generelt for spejderbevægelsen, at det er de voksne, der leder det og planlægger det. Det er voksen styret, voksen instrueret, voksen forklaret, voksen pyssenysset med jeres børn.
5: For eksempel over i stoftryk i går, ikke? Børnene får ikke lov til at lave deres eget sådan linoleumstryk. Det er bare den nøgle, den skide nøgle, den er der alle.
6: Nøglen, man taler om her, er lejrens symbol.
5: De har det på tøjet, de har det. Man kan ikke kigge til højre eller

0: venstre eller lige ud eller bagud, så er det en nøgle der. De får ikke lov til
1: at lave deres... Det er jo et symbol, ligesom jeres lange hår.
2: De her nøgler, det er symbolet på Thylejren, når man gik ind i Thylejren, og det var ligesom det, der var symbolet. Jeg ved ikke, hvilke symboler spejderne havde på det tidspunkt. De har jo sikkert også haft symboler.
3: Jamen, der havde man sådan en lille fransk lilje.
2: Ja. Ja. Var du, hvilken farve spejder var du egentlig?
3: Jeg var blå spejder.
2: Okay. Vandrede I meget?
3: Ja.
2: Du er det?
3: Ja.
2: Fordi at der var, undskyld, i maj 1970, der kunne en dansk forening nemlig samtidig fejre 40 års jubilæum.
4: Dansk Vandrelag har i øjeblikket 36.000 medlemmer. Det var netop her omkring Fredensborg Vandrehjem, Lavsgården, hvor vi er nu, det hele startede. Stiftelsen fandt sted under løvhanget i Gribskov den 18. maj 1930. Det man ville, og det man for øvrigt der stadigvæk vil, er at lære mennesker at færdes i naturen og nyde den, og vel at mærke gøre det på en billig måde.
2: Du kan godt lide at vandre, ikke? Som stor naturvæsen, du er. Mm-hmm. Det var altså i 1970. Dansk Vandrelag, de fyldte 40 år. Jeg kan ikke regne ud, hvor gammel de er i dag, men en gammel bevægelse.
3: Men igen, essensen af det, der bliver sagt, er jo stadigvæk...
2: 100%.
3: Super relevant ja. I dag, ikke? At vi skal lære at forstå naturen og være i naturen og være komfortabel med det.
2: Ja. Ja. Det var tre klip fra arkivet. Efter Radioavisen, Morten, der skal vi lige have et flashback til... Hvilket musik, der var det, man hørte på det tidspunkt. Altså i hvert fald det, der løb os på hitlisterne. Det giver et meget godt billede af, hvilken tid det var der i 1970. Det er efter Radioavisen. Take your baby.

0: Konflikten mellem Iran og USA fortsætter med at eskalere efter, at Irans revolutionsgarde i morges angreb amerikanske militære mål i Bahrain og Kuwait. Det skete som gengæld for et amerikansk angreb på Iran, der igen var et modsvar på et iransk angreb på et skib i Hormuzstrædet. De to lande beskylder hinanden for at bryde den aftale om våbenhvile, de indgik for 12 dage siden. Christian Mauritsen, international analytiker på Berlingske, vurderer dog, at begge lande er interesseret i at holde fast i aftalen.
1: Iran mangler i den grad penge. Inflationen er tårnhøj. Der er fødevaremangel. Der er mangel på alt muligt. Så Iran har alle mulige interesser i at prøve på at få den her aftale til at køre.
0: I USA er præsident Trump også under et stort pres for at få afsluttet krigen mod Iran, siger Christian Mauritsen.
1: Ikke alene af sine MAGA-tilhængere, som synes, at det er noget, det er bestemt ikke, at det er Trumps bedste idé at gå i krig i Iran, men også af kongressen, hvor vi lige her i sidste uge så, at både repræsentanternes hus og senatet vedtog en resolution, der opfordrer USA til at trække sig ud af det her.
0: Selvom termometeret her i weekenden viser over 30 grader, så holder biskoppen i Nordjylland fast i, at præster ved gudstjenester skal have uldpræstekjolen på. Og den er ikke ligefrem kølig, men lidt ekstra sved gør ikke noget for Christian Frohr Petersen, der sognepræst i Hals og Hov. Han ved dog, at det er noget, der fylder hos flere af hans kolleger.
2: Nogle af mine kolleger, de propper deres sko i fryseren, andre går med køleelementer i lommerne, og nogle tager shorts på, men altså, jeg sveder bare lidt ekstra, og så må jeg jo drikke lidt ekstra vand. Ja, det plejer ikke at være et problem.
0: Andre steder i landet har biskopperne dog givet præsterne lov til at smide den normale præstekjole og tage en lettere på. En af dem, der har givet dispensation, det er biskop Henrik Stubkær i Viborg.
3: Simpelthen for, at præsterne kan gennemføre det, uden at risiko for, at de skal få hedslag. En præstekjole, det er en varm ting at have på for præster, der måske i går har haft begravelser eller vielser.
0: Sydsjælland og Lolland Falsters politi måtte i morges fra klokken 8:30 og 3 kvarter frem rykke ud til hele 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af dem var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. 2 af brandene var i Mæren på Sydsjælland, mens den sidste var i Volse på Falster. Ifølge politiet er der ingen meldinger om tilskadekommende. Og i Mæren, der mistede flere husstande også strømmen i forbindelse med tordenvejret. Det er dog efterhånden ved at klare op de fleste steder, og vi får en del sol. Der kan dog stadig komme enkelte regn- og tordenbyger. Mellem 25 og 30, ja, mod øst, måske op til 32 grader varme. Kun svag til jævn vind, der kommer fra forskellige retninger.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til det der med Anders Breinholt på P4. Her er Anders Breinholt.
1: Og glædelig søndag. Det her, det er vores sidste program inden sommerferien, så du må have en rigtig god sommerferie. Det har vi i hvert fald tænkt os at få, og så er vi tilbage den 9. august med ingen ringer end Andreas Mogensen. Og han er også medlem af Eventyrernes Klub, ligesom yes. Du er, Morten, ikke?
2: Jo.
1: Det er altså godt at gå på sommerferie med et medlem af Eventyrernes Klub, Morten Kirchhoff, som sidder overfor mig nu, og så starte op efter sommerferien også.
2: Ja, og jeg havde faktisk, jeg lavede en talk med Andreas for noget tid siden, og så lige inden vi gik på, fordi det er fedt det. Altså, han er jo bare en champ, ikke?
1: Ja.
2: Og så sagde jeg til ham, prøv at høre, når vi går ud på scenen, og vi skal snakke, så skal vi lige dele rollerne imellem os. Du tager alt, hvad der ikke er på jorden, og så tager jeg jorden, fordi jeg kan ikke hamle op med din historie. Så du bliver simpelthen nødt til at holde dig ud i rummet. Ja. Jeg kan ikke hamle op med dig.
1: Han er rigtig irriterende, faktisk. Han er super irriterende, når man tænker over det.
2: Også fordi han er så flink.
1: Ja, og han er bare flot, og alt det skal man høre den 9. august, fordi vi har meget snak om, Andreas. Nå, Morten, du er her. Du er eventyr, du er super berejst, og det har du været, siden du var 14 år gammel. Elsker verden. Og så er du som sagt jo også vært på det, der hedder Nul Stjerner. Ja. Det program, som du laver sammen med Jan Elhøj. Du er født hvornår?
2: 71.
1: 24. februar. Det betyder, du undfanger omkring 24. maj 1970. Og hold fast, nummer 1 på den danske hitlister, 24. maj 1970 er...
3: Her kommer Pippi Longstrøm,
1: sygt, ikke? Jo. Sindssygt.
2: Sindssygt,
3: her kommer Pippi Longstrøm, her kommer faktisk.
2: Okay, men det er jo også en banger.
1: Ja, det er det. Inger Nielsen synger den, ja. Så vidt jeg er orienteret. Står i hvert fald i min manus, så det går herud fra, det er det der. Altså, de har nok heller ikke vidst, hvad der ville hende med dem, og hvad Pippi Langstrøm ville blive til, dengang man lancerede den. Måske en af de bedste børnetv-serier, der har været.
2: Jo, og til stadighed en powerpige. Ja, ikke?
1: Fuldstændig.
2: Og der er jo alle mulige citater, der cirkulerer, som garanteret ikke hun aldrig har sagt. Det er sikkert noget, men det her med, at det har jeg aldrig prøvet før, så lad os gøre det. Ja. Og så, altså, hun er jo associeret med eventyr, mod, fandenivoldskhed.
1: Ja.
2: Så var det lige det med hendes far. Den er vist blevet skrevet ud, den historie. Men resten holder meget godt.
1: Det var også noget med noget konge og så videre. Ja, yes. Præcis, præcis. Men han var stærk. Så var der Klinger og Klang også jo.
2: Ja, der var Klinger og Klang.
1: To politibetjente.
2: Ja, ja. Og Tommy og Annika,
1: ja,
2: ikke?
1: Ja, præcis.
2: Hangarounds.
1: De var også meget hvide, racerene børn. Det jo. Må man give dem.
2: Ja.
1: Det
2: men,
1: var de.
2: Men det var jo curlingbørn, der ligesom... men så havde de jo naboens datter, ikke?
1: Ja, præcis, præcis, ja. Præcis. Nå, den 24. maj, der lå den her nummer 1 i USA. Cheesy stykke musik. Everything is beautiful. Ja. Hva? Ray Stevens. Og så sker der det her, den 24. maj 1970. At denne her ligger nummer 1. Ej, vi skal næsten lige have gået med, prøv at høre. Altså, frikirken, du. Halleluja. Nå, i England, der lyder det sådan her.

0: aktuelt, faktisk. England, de er til VM i Mexico i fodbold. Og det her, det er sangen. Den officielle VM-sang i 1970. England World Cup Squad hedder nummeret. Back Home. Brasilien vinder over Italien i finalen i 1970. Og Brasilien vinder sit tredje VM. Og det betyder så også, at de måtte beholde pokalen dengang. Ved du, hvad der er lidt signifikant ved den slutrunde?
1: Altså, Danmark er overhovedet med.
0: Nej. Og slutrunden, det er måske ikke så signifikant. Klip til 2026. Nå, der var de heller ikke med. Nej, at nu er der jo de her drikke-breaks, ikke? Eller reklame-breaks, som der er ved det VM, der foregår nu. Den gang, der blev rødt og gul kort indført, det så dagens lys for første gang. Ja, det er sgu meget vildt, ikke?
1: Så før det, der kunne man gå til makronerne.
0: Ja, tror jeg. Det var det samme, Henning sagde, da vi havde en lille generalprøve, tro det eller ej, på programmet, hvor han så sagde, okay, altså, måtte man så bare hakke igennem dengang? Ja, det måtte man godt. Man måtte bare flække igennem. Det var det, man måtte. Ja. Det er sommerferie. Morten, du er den rigtige at få rejsetip fra. Vil du give nogen om lidt?
1: Det går du bare på.

0: Harry Styles og American Girls. Er du en koncertfyr, Morten?
1: Ja, det er.
0: Er du?
1: Ja.
0: Han er jo på tur, kommer desværre ikke til Danmark. Jeg gør sammen med godt at se Harry Styles.
1: Det ser episk ud.
0: Det gør nemlig, ja. Det ser super episk ud. Ja. Morten, det seneste land, du har været i, hvad har det været? Eller hvad er det?
1: Hvad fanden var det? Det var Spanien.
0: Ja. Ja. Ved du hvad? Det kan jeg så fortælle dig. Det er ifølge Danmarks Statistik det land, som flest danskere tager til. Det er meget grineren. Ved du, hvad land nummer to er?
1: Det er Italien.
0: Ja, Italien. Og kan du listen til, man?
1: Nej, men den er jo forudsigelig.
0: Altså, okay, Spanien nummer et. To Italien, korrekt. Ja. Tre.
1: Grækenland. Ja. Frankrig. Tyrkiet. Ej, det går. Jeg tror, Tyrkiet har flyttet sig. Det var kæmpestort for 10 år siden. Thailand ligger også højt, skulle jeg forestille mig.
0: Nej. Fjerdepladsen Tyskland, femte Frankrig, seks Sverige, syv Norge, otte Østrig, ni Storbritannien og ti Tyrkiet, som deler pladsen med Portugal og USA. Det er top 10 rejsedestinationer for os danskere i det, man gør op og kalder længere ferie. Det er en længere snak om, hvorfor man kalder det længere ferie. Du har rejst i hele verden, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Du var i Israel, fortalte du, som din første rejse som 14-årig. Du har været måske over 150 lande i verden.
1: Mm-hmm.
0: Vi har tænkt os at dele ud af din viden. Jeg synes, du skal give nogle rejsetip. Og vi starter med 0 stjerner. Altså, hvor man siger, det er super low budget ferie, ikke?
1: Jo.
0: Og det er egentlig ikke så vigtigt, hvad ting præcis koster det mere, fordi, altså, skal man prøve noget nyt? Skal man ligesom gå den simple vej? Skal man opleve, ja, simpliciteten ved også at tage ud og rejse, ikke? Vi tager lige et klip.
2: Nummer 1.
3: Det er pengepungen, der presser.
4: Jeg bruger til rejse ud, jo. Det er for dyrt, hvis man også skal have med, og alting, husleje skal betales, alting, ja.
5: Siden jeg er studerende, så er det i hvert fald en af grunden til, at vi bliver hjemme.
0: Så hvis det er low budget, ikke nødvendigvis 0-0 stjerner i forhold til kvalitet, hvad er de gode råd? Hvor tager man hen rundt? Og hvad gør man?
1: Altså, jeg er jo en kæmpe sokker for alt, hvad der rimer på Balkan og Østeuropa. Jeg synes, man kommer langt for pengene. Man skal selvfølgelig derned. Det skal man have fundet en løsning på, ikke? Og det kan man jo køre eller flyve, eller hvad der nu er. Men der, når man først er der, og man rejser en lille bitte smule væk fra Alfa-vej, altså, det kan være Albanien, det kan være Montenegro, eller hvis man gider rejse længere ind, så kan man jo i virkeligheden tage ud i nogle byer og bo for ingen penge. Og de laver god mad.
0: Mm.
1: De kan godt lide vin og væk.
0: Jeg kan huske i faktisk et 0-stjerne-afsnit, hvor I får noget hjemmebrand af en eller anden art. Og der skal man måske overveje, at man ikke skal køre den næste 7-8 dage, efter man har indtaget det. For satan, I var stegte, mand.
1: Jamen, det er korrekt. Altså, det var så... Det har man jo i... Man kan sige... Man har jo i...
0: På Balkan kan man godt lide at lave sin egen brand.
1: Der laver man sin egen, ikke? Ja. Og man siger jo, hvis man har sådan et, hvor, i Bosnien, der siger man blandt andet, der hvor du skal bygge et hus, det vigtigste for at finde et godt sted til dit hus, det er, at der er et blomtræ. Fordi så kan du lave din egen blombrændevin, ikke?
0: Ja,
1: så du har jo Slipovic, du har Rakia, du har Palinka. Det er sådan lidt det samme. Pærebrændevin, blommebrændevin, kirsebrændevin, alt det der, som de laver på alt, hvad de kan rive ned fra træerne.
0: Og ud over brændevinen og ud over gæstfriheden for folk osv., hvad er det, som man går efter på Balkan? Fordi jeg går ud fra, ikke for at lægge dig svaret i munden, men at naturen er fuldstændig storslået, ikke?
1: Altså, kæmpe spektakulær. Og det er jo lige præcis det øjeblik, man er væk fra byerne, så er der jo de smukkeste øde områder, som man kan tage ud i, hvor folk bor sådan ret rural, og hvis man er villig til ikke nødvendigvis at bo fancy, så kan man jo bo i sådan nogle homestays, som ikke koster særlig meget, og hvis man virkelig vil low budget, så kan man tage sit telt med, og stort set alle steder kan man campe for ingenting.
0: Elbilsteknisk, bare lige uanset hvilken en af kategorierne vi er i, hvordan er lavet infrastrukturen på Balkan?
1: Den har det stramt.
0: Jeg forstår godt. Jamen, her kommer det, vi har kaldt mellembudgettur.
2: Nummer 2.
6: Jeg går lige at backpack. Jeg tager enten på charterferie eller på kørselferie til Østrig.
7: Nogle hotel og nogle gode badestrande og sådan noget, så er jeg ikke glad mand. Og en god restaurant.
0: Bare lige så vi er med økonomisk, Morten. En gennemsnitsdansk husstand bruger et sted mellem 17 og 19.000 kroner på det, man kalder en stor sommerferie, hvad der så ligger i det. Men det er det, man bruger.
1: Mm.
0: Sådan mellem budget, måske charter, et godt tip til den rejsekategori fra en beleven rejsen herre?
1: Altså, jeg vil jo ikke anbefale en charter, hvis det er det, du spørger mig om.
0: Nej.
1: Jeg tror, jeg vil jo altid opveje oplevelserne over komforten.
0: Ja.
1: Jeg kan godt forstå, hvis man har et travlt liv, og man pisker rundt, og man gerne vil have noget sikkerhed, for at det hele går godt, så kan jeg godt forstå, at man ligesom vælger noget sikkert, men det er jo også tit, man så kommer hjem, og det eneste, man har oplevet, det er, at man har fået sovet ud i sin liggestol, og så har man læst et par Jussi Adler-bøger, og så har man mødt en masse andre danskere og drukket masser af Carlsberg. Det er jo jeg synes jo, man skal bruge tiden på rent faktisk at samle på nogle større oplevelser. Og derfor så vil jeg jo, hvis man har de penge, og det overrasker mig faktisk, at man har så mange penge, men der vil jeg jo sige Centralasien. Altså rejse ind i Centralasien i nogle af de gamle stanlande.
0: Men du kan godt høre lige nu, at du er ude af et spor, hvor du skal have nogen væk fra Kreta, Henning, chefteknikeren, til at rejse ind i stanlandene.
1: Ja, men det er jo et valg, altså.
0: Ja, men det er det.
1: Det er et valg, hvad, ja, det kommer an på, hvad man vil og sådan noget. Jeg synes jo også, jeg kan godt lide Grækenland.
0: Ja.
1: Og Grækenland er jo fantastisk, men det er jo mere af det samme.
0: Ja. Men jeg tror Henning, han er der, hvor han ikke er helt færdig med for fjerde gang at gennemgå hele Jussi Adler-kataloget. Men det er et godt bud, du kommer med. Der er jo selvfølgelig den helt dyre pakke. Der er femstjernes rejsen.
2: Nummer 3.
3: Velkommen til verdens fornemmeste hotel, hvor alt der glimter er guld og hvor fem stjerner ikke slår til. Hotellet har ingen værelser, kun suiter. Op til et par tusind kroner koster en individuelt mixet cocktail, og så får man udsigten med i prisen.
0: Fem stjerner, hvad skal man opleve?
1: Og det, de snakker om, det hotel, hvad er det? Er det sådan noget i Dubai eller sådan noget?
0: Det er det formodentlig. Det var det der, det var ikke størst, men det var det, som Peter og Ingemann senere lavede, som var størstagtigt. Men
1: ja.
0: guld, sygt.
1: Ja.
0: Grimt.
1: Og det har jo ikke noget
0: smag,
1: med...
0: Smag og behag,
1: og noget, ja, det smager behag. Men det, der jeg synes, der er interessant, det er, at sådan noget har jo ikke noget med virkeligheden at gøre.
0: Nej.
1: Der er jo ikke nogen... man lærer jo ikke noget, man mærker ikke noget, man sanser jo ikke noget, hvis man bor i femstjernet guldluksus. Der bliver man serviceret af en hel masse, måske migrantarbejdere, der er blevet importeret ind fra Filippinerne, og der står nogle kokke, man aldrig ser ud bagved, og der er luksusbuffet, og der er hakkebøf og sushi og alt det der, og så kan man sidde i sit guldbadekar. Men hvad er det? Altså, er det derfor, vi skal rejse ud? Er det der, hvor vores nervebaner bliver stimuleret? Nej, det er det ikke. Så hvis man har pengene, så vil jeg jo for eksempel rejse, hvis man skal langt væk, så vil jeg jo sige et roadtrip i Japan. En autocamper rundt i Japan, eller for eksempel i Sydkorea. Væk fra byerne, men ud på landet, og se, hvordan der ser ud derude. Og der er smukt begge steder.
0: Og Japan er ikke et billigt land, så derfor ligger den oppe i femstjernekategorien.
1: Ja, det ligger præcis. Prismæssigt gør den, men oplevelsesmæssigt er det jo fantastisk.
0: Ja, Japan er... jeg har været så heldig at være der en gang for mange år siden, rundt omkring på øerne og sådan. Det er et meget, meget smukt sted. Jamen, det var simpelthen de rejsetips, som vi havde brug for i morgen. Eller det ved jeg ikke, om det var dem, vi havde brug for. Det var i hvert fald dem, du gav.
1: Ja, afsted.
0: Og også et godt lille los i røven, det kan jeg godt lide. Især i midterkategorien der.
1: Ja.
0: Hvad skal man egentlig læse, hvis man ikke læser Jussi Adler, Henning? Han ryster bare på hovedet.
1: Der findes ikke andet.
0: Nej, der findes ikke andet. Det er nemlig Carl Mørk. Han er Hennings bedste ven. Det er han simpelthen.

0: nummer, der hedder Udsving. Vi har en sidste ting, vi skal nå her i programmet, Morten, som alle gæster skal igennem. Og det skal du naturligvis også her i program nummer 293. Vi optager. Foran dig er der et lille konsol. Og på dette knapkonsol, der er der et billede af Phil Collins. Prøv at trykke på knappen en gang. Faste lytter af programmet vil vide, at det vi går ind i nu, det er nemlig den store Phil Collins-test. Det her er In The Air Tonight, og hør lige trommerne. Spiller du musik?
1: Ikke selv, ikke instrument.
0: Nej. Altså, spiller du lufttrommer eller guitar, når du sidder i bilen? Nej, det gør du heller ikke. Nej. Er du rytmisk anlagt? På alle måder en fed måde, eller fed opgave.
1: Til husbehov.
0: Ja, det gør
1: du. Lad os prøve at se.
0: Vi stiller dig overfor. For Morten, det er Phil Collins-testen. For sådan her lyder In The Air Tonight, når vi har fjernet trommerne, hvilket vi har. Og det er dig, der skal sætte mænd her. Lige om et øjeblik. Prøv at høre, her er de. Ja. Umiddelbart vil nogen mene, det er det nemmeste i hele verden at sætte den i skabet. Og andre har ret store rytmiske problemer. Ja. Udfordringer, har jeg lyst til at sige. Også selv nogle af de mest savnomspundne musikere i Danmark, Savers, som er virkelig dårlige til det. Nu får du 3 forsøg, min mand. Og det første forsøg, vil du lige teste knappen igen? Skal vi lige skrue helt ned, Henning? Også fordi vi gider ikke søgsmål efterfølgende. Ah, der er forsinkelse på knappen og alt muligt ærligt dårlige undskyldninger. Er du klar?
1: Ja, har du haft Lars Ulrik i studiet?
0: Nej, hvis han kommer ind, så skal vi se, om han kan finde ud af at sætte den i skabet. Ellers kan vi lige klippe programmet til. Men prøv at høre. Her kommer første forsøg.

0: tidligt.
1: Lidt for sent ud af for havloven, faktisk. En halv split, minisplit sekund, vil jeg sige. Her kommer Morten Kirkhoffs andet forsøg.
0: Okay.
1: Skubbede du hele konsollet. Det var andet forsøg. Jeg kan mærke, at i tredje forsøg, Morten, der sidder den, og det er her.

0: også lige en tand for tidligt, vil nogen sige. Morten Kirchhoff, det gør jeg ikke spor. Det er heller ikke din métier. Din métier er jo at for eksempel at lave 0 stjerner, som har premiere på torsdag på DRTV. Og tage ud og rejse og beskrive verden for os andre. Hvor skal du på sommerferie egentlig?
1: Jeg skal holde sommerferie i Danmark. I mit sommerhus. Jeg er også lidt overstimuleret, fordi mit arbejde, det er jo at rejse verden rundt og både lave TV med Jan, og jeg har også en romproduktion, jeg rejser ud til ude i verden.
0: Du bor der, hvor der er et blommetræ, så du kan lave din egen brænde.
1: Ja, det er så
0: sukkerrør. Morten, må jeg have en dejlig sommer i dit sommerhus. Tak, fordi du kom. Hilser jer en hel mange gange.
1: Det skal jeg gøre. Tak. God sommer.
0: God sommer.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Det har især været ældre, som har haft brug for hjælp i weekendens hedebølge. Det er status fra cheflæge på akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Lubna Rafik Kokholm, efter vi slog varmerekord i Danmark i går.
2: Det er fortrinsvis ældre, vi ser, og vi har selvfølgelig også haft nogle af de unge, der har vi sådan set hvert år. Hvis vejret er det godt, så ved vi også godt, at de kommer. Men det er ikke det, der har været det, vi har set mere af. Det er de ældre, der er kommet, og de har glemt at få drukket i varmen. Og så er man jo sådan, når man er ældre, så får man forskellige typer af medicin, og man kan have væskerestriktioner og ikke lige få det tilpasset.
1: Og på hospitalet kan de ældre få hjælp på andre måder end derhjemme, når de bliver dehydreret.
2: Det, der sker, når man bliver dehydreret, det er jo også, at man føler ikke tørsten, så man har ikke fået drukket, og så bliver man forvirret og hovedpine og alle de her ting her, der kan ske.
1: På det sociale medie Snapchat er reklamer for bettingsider begyndt at vise sig som uåbne beskeder, og det er problematisk, siger Mathias Nimgaard, der er psykolog ved Center for Pædagogik i Aarhus.
3: Der er en ret stor del af børn og unge herhjemme, som bliver eksponeret for ikke alderssvarende indhold. Og det er jo et problem, fordi det jo er noget, som er målrettet ældre målgrupper, hvor vi jo regner med, at de kan forholde sig kritisk til og tage stilling til det her indhold. Og så er det jo klart, at hvis det er, at man er for ung til det, jamen, at der sådan er sådan et mismatch der, som man skal være opmærksom på.
1: Aldersgrænsen på Snapchat er 13 år, og det sociale medie siger, at reklamerne kun bliver vist for brugere, der er registreret som plus 18 år. Men ifølge ekspert i digital medier hos Børns Vilkår, Melissa Vardy, er børn og unge på sociale medier længe før det. I et skriftligt svar til DR skriver Snapchat, at brugerne blot kan lade være med at interagere med reklamen og henviser til, at man helt kan slippe fra reklamer ved at abonnere. Betale for et abonnement. Vi får en overgang med regn og tordenbyer, der kan være kraftige og lokalt give skybrud. I løbet af dagen opklaring, temperatur mellem 25 og 29 graders varme.
4: Musikquizzen med Kenneth K.
5: Hej Frederik.
6: Hej.
5: Det er jo en sing-along quiz, så du skal synge lige så snart musikken stopper.
6: Ja.
5: Der blev meget stille der, Frederik. Så synger de ma ma.
4: Spørgsmål 7. That's in space.
7: Get selv med. Hør musikquizzen hver søndag middag på P4 og i DR Lyd.

Erasure og Ola Moore. Du lytter til P4. Mit navn er Anders Breinholt, og programmet, du lytter til, kalder vi Det Der med Anders Breinholt. Og om 25 minutter, så ringer vi af fra i år. Passer ikke. Vi ringer bare i hvert fald af for inden sommerferien. Og så er vi tilbage igen 9. august. Det er en søndag, og gæsten er ingen ringere end astronaut. Prøv lige, hvor sygt det lyder. Hvor sejt det lyder. Hvor magisk det lyder. Astronaut Andreas Mogensen. Regn med en storm af anekdoter fra det ydre rum. Det kan ikke være en bedre teaser. Jeg håber ikke, han lytter med, for det er måske også lige lidt kæmpe over at ligge på hans skulder. Men nu vel. En anden, vi får besøg af i dag, det er en mand, vi ringer om med et øjeblik. Han hedder Kenny, og Kenny, han bor i Harboøre. Kenny, han er vores lille livsorakel. Og så er han vel også samtidig en ambassadør for en landsdel, som ellers ikke så ofte er i medierne, nemlig Thy. Han er, har lyst til at sige, hvis man sidder derude og lytter med fra det lokale turistbureau, fra Visit Thy, hvad det nu måtte hedde derop, så burde man egentlig lige køre forbi Harboøre og give ham en form for borgmesterkæden. For er der en, der er en knæ, og en, der er en dejlig ambassadør for sit område, så er det Kenny, vores ven i Harboøre. Brevkassen med Kenny, den åbner vi lige om et øjeblik. Det gør vi efter forrige uges gæst i programmet, nemlig MRC-stedet Høs.

0: Badebro med Emma Sehested Høeg.
1: Spørg
2: Kenny.
1: Spørg for satan.
0: Hola, señor Kenny.
3: Hola, señor Anders.
0: Hola, señor. Vi er jo nu live igennem til Harboøre. Eller er du i Harboøre, eller er du et andet sted i Thy?
3: Er i Thyborøn City.
0: Du er downtown Thyborøn.
3: Thyborøn, yes,
0: ja tak. Er du på arbejde?
3: Jeg er lige for ja, Kim, ja.
0: Hvad er lige ude for en Kim?
3: Nej, jeg er lige for Kik.
0: Nå, ude for Kik. Ja, modtaget.
3: Ja, jeg var i weekend, ja.
0: Ja, okay. Sådan er det jo. Kenny, jeg fik sagt indledningsvis, det hørte du nok ikke, fordi vi var i gang med at ringe dig op, at hvis der sad nogen nu fra... jeg har... Udover, at du har en brevkasse her i programmet, der er så dog sket det over de sidste par uger, at vi jo ikke rigtig har stillet så mange spørgsmål til dig, men det går nok. Selvom det vælter ind i en banken, og man skal jo bare sende en sms til 1212 lige nu, hvis man har et spørgsmål, man godt vil have, at Kenny skal svare på. Men det her opkald har jo mere og mere antaget en form for, at du nu er ambassadør for det område,
3: ja,
0: du bor i, altså Thy, ikke?
3: Jo. Hvis... Ja, jeg tror aldrig, jeg skulle blive kendt andet set her. Men...
0: Nej. Har der været nogle reaktioner? Altså, er du blevet antastet af mennesker, siden vi talte sammen sidst?
3: Jamen, der er tre måneder der med en cykeltur, der var i sommerhus i Vejleby, de var også lige... det var i mandags. Ja,
0: jeg skal lige høre, om jeg opfattede det rigtigt. Tre måneder damer og en cykeltur.
3: Nej, det var cykeltur.
0: Nå, okay.
3: De var i sommerhus i Vejleby.
0: Modtaget.
3: Så det var nok frisk, at de cyklede herude. Ja, så...
0: Faldt der noget af, som man siger? Var der... Lagde du lidt i ovnen? Var det... Viste du en tur om byens, om man så må sige?
3: Nej, man spurgte også, at vi skulle tage en tur, ja, når du lavede weekend, men...
0: Så var de rejst væk igen. De lille, det kan man godt se, så står du der og kuratiserer de modne damer, hva'?
3: Ja, sådan er det jo.
0: Men når du siger modne damer, hvad alder var de i, Kenny?
3: Det kan være, de hørte det her, så jeg tog... Ej, de var ældre, end jeg var, lad mig sige.
0: Okay, ja. Okay, træder vi ikke mere i den. Det går nok. Og apropos alder, du fylder jo 47 på tirsdag, ikke?
3: Jo, det var der jo, ja. Det var aldrig, nej.
0: Jamen, det er jo det jo. Og er vi kommet nærmere, hvordan dagen den skal bruges?
3: Jeg skal bare arbejde.
0: Du skal bare arbejde, fanden.
3: Ja.
0: Og du bor alene stadigvæk, ikke?
3: Ja. Jo.
0: Nej, så der er ikke lige nogen, der kommer og laver en stor morgenbrunch til dig?
3: Nej. Og min fuldstav, den holdt vi jo sidst. Jeg er i Kiste, så vi var holdt for nu i Holstebro.
0: Okay.
3: Så det er også jo stående.
0: Ja, og den gik godt?
3: Ja, for den. Og vi fik da fyldt lidt skrunken, så det var godt nok.
0: Nåede I også at spille bowling?
3: Ja. Men,
0: er du en turkey-fyr?
3: Ja, det var lov for. Det var først i sidste runde deroppe, der var slut som den nej, så går jeg nogen ind, så ja. Okay. Der tror jeg var slut som den nød, den der i flest point, det gør jeg ikke.
0: Man hader at få en turkey, ikke? Det er jo tre strikes, ikke? Er vi ikke enige om det, så har du en turkey.
3: Det er en, så jeg var slet ikke nær.
0: Nå, men du kan se, når kalkunen er op på skærmen, så ved du, så har du en turkey. Det, der bare altid er, det er jo, så samler du ligesom sammen, og så er det den tredje eller den fjerde, whatever, at du så ligesom skal cashe alt. Det er en, du har opsparet pointmæssigt, og så er det fejler. Så fucking fejler.
3: Jeg tog med tre point. Jeg har i år 60, og min næste mand, hun har i 71, så kan du selv regne, hvor man tør kan vise, yes.
0: Okay, 71. Sluttet på 71?
3: Ja, det gør jeg. Jeg slutter over 60, jeg blev nummer 12.
0: Okay, jeg tror faktisk, jeg har fundet en sport, eller hvad man... Bowling er vel lidt en sport, men altså, nu vel, det er jo som... Det er en sport, hold op. Hvor at jeg vil sige, der er jeg faktisk lidt bedre, vil jeg sige. Det er godt nok nogle mange år siden. Ved du, hvad vi gør? Nu har jeg den, Kenny. Når vi i gang får taget sammen til, at vi mødes i virkeligheden. Det skal jo lige siges, nu har vi jo haft opkald med hinanden her de sidste 6 måneder, og vi har jo ikke mødt hinanden i virkeligheden endnu. Der tænker jeg, vi prøver i efteråret at få sat den officielle det deres bowling tournament op i Bowl & Fun i Holstebro.
3: Ja.
0: I efteråret. Skulle vi ikke gøre det?
3: Jo.
0: Du og jeg hoster eventen.
3: Ja, det er okay. Så skal jeg nok, så lader du gå i træn, så ej, det vil
0: Nej, det behøver du ikke. Vi kan gå i barn og træne, og så kan vi så angribe banen bagefter. Det er måske det, vi gør,
3: ja,
0: det er, ikke?
3: Ja, jo, så du måske også skyde bare ind og gå ind og her. Ja. Det kunne da blive med ringen, det der.
0: Jamen, så er det sgu det, vi gør, Kenny. Jamen, prøv at høre. Jeg har egentlig ikke så mange spørgsmål liggende i indbakken, fordi at, jeg tænkte i dag, at det er jo ligesom et ring af afsnit på en eller anden måde, ikke? Jeg skal, hvad skal du egentlig? Skal du på ferie?
3: Nej, nej, der er planlagt, nej. Det er, vi plejer at... Jeg holder nu sammen på marker, hvor vi bare går i en eller anden ting ind til, ja, i en eller anden sted hen.
0: Okay. Ja. Hvor drømmer du om at tage hen? Altså, hvis du havde alle penge i hele verden, og du sagde, nu skal jeg fandme på ferie, hvor vil du så tage hen?
3: Det ved jeg sgu. Det ved jeg. Det ved jeg. Jeg er jo i London flere gange, det synes jeg, det er fint, men det er nok...
0: Ja. London er en meget dejlig by. Meget, meget dejlig by.
3: Ja, ja, det har jeg lukket mange gange, flere gange. Okay. Og så var Billy i Prag, der var der sidst. Det var der, så...
0: Og hvornår var det, du var i Prag?
3: Ja. Det var, vi var i Prag. Det var to gange, eller... Ja, to gange. Var det, var det sjovt sidst? Ja, okay. Det var sidst, du fik fjort.
0: Ja, det er selvfølgelig et stykke tid siden. Kenny, uanset om du skal rejse eller ej, eller blive hjemme her, hvor Øreskrosser er i Tiberon, så ønsker jeg dig en dejlig sommerferie. Pas godt på dig selv og de nærmeste. Og så ringes vi ved efter sommerferien, når vi er tilbage 9. august. Skal vi ikke aftale det?
3: Det er bare en masse. Tak for i hvert fald.
0: Selv tak, ven. Og pas godt på dig selv.
3: Jo, tak i lige måde. Eller.
0: Tak, Kenny.
3: Tak.
0: Moin.
3: Nej.
0: God sommer.
3: Jo, tak lige meget.

0: Om lidt, her på B4, der er der ingen... Jeg vil bare faktisk sige, det er der aldrig nogen grund til at slukke radioen. Eller det er der nogle gange, men slet ikke nu. For klokken 12.15, altså lige om lidt, der er du klar, Kenneth, med... den sidste musikquizzen inden sommerferien, er det korrekt?
1: Ja, det er fuldstændig korrekt. Jeg tænker, må jeg lige stoppe op en gang og spørge, hvornår finder du anledning til at slukke for radioen? Det vil jeg gerne høre.
0: Ofte. Simpelthen, når jeg skal have ro. For mig selv, primært.
1: Ja.
0: Altså både for mig selv, men også...
1: der er du nåede den alder, hvor du får træk, og du skal have ro og slummertæppe, når du skal se fodbold.
0: Så hører jeg en fed podcast, eller så... jeg slukker sgu ikke så tit fra radioen. Så skifter jeg kanal, faktisk. Det gør jeg tit.
1: Ja.
0: Så kommer der et stykke musik, jeg synes, er for kedeligt. Eller et eller andet, så slår jeg væk. Eller... Sådan er det jo. Der er sikkert også mange, der tænder for radioen nu, fordi de ved, at nu er der musikquiz lige om lidt, men de har ikke holdt ud at høre det, der har været de sidste 2 timer på kanalen.
1: Det kan jeg ikke forestille
0: mig. Nej, men de findes. Lad os da bare være ærlige. Det er der ingen grund til. Ikke mange, men de findes. Kenneth, det er sidste gang, vi sender inden sommerferien. Det er sidste gang, inden du sender inden sommerferien. Vi er begge to tilbage. Første gang efter sommerferien, søndag den 9. august. Så er der noget at se frem til.
1: Jeg kan godt høre, at du er på vej på sommerferie. Men jeg glæder mig til et forrygende program, som vi sender fra Herning, fra DM-ugen. I den skønne danske by Herning.
0: Åh, hvor dejligt.
1: Og det er der, folk skal på scenen her om også en 20 minutters tid, ikke? Og så skal de quizze i nogle forskellige kategorier. Det er jo sådan, at under DM-ugen bliver der jo afgjort, at hvis jeg ikke tager fejl, så er der 47 discipliner, der skal findes en danmarksmester i, ikke? Og så siger jeg, nu er det 48, fordi det er jo den største disciplin af dem alle, musikquizzen, som selvfølgelig også er på DM-ugen.
0: Præcis. Årstallet er 2010.
1: Ja.
0: Lejen er, at du stiller mig et spørgsmål i kategorien 2010, som en lille teaser for årstalskategorien, der altså er musikquizzen lige om lidt efter radioavisen. Kom med spørgsmålet, Kenneth.
1: Alors on danse var årets store fransksproget hit i 2010. Spørgsmålet er, hvilket land er sangeren Stromae fra?
0: Ja, fra Frankrig. Frankrig? Nej.
2: Hvor taler vi ellers fransk?
0: Så Belgien?
2: Ja.
0: Nå.
1: Nå.
0: Okay. Nej.
1: Ja. Yeah.
0: Det er fedt nummer, Jørgen.
1: Ja, det er rasende godt nummer.
0: Har han ikke optrådt på Roskilde egentlig? Har jeg lyst til at sige på et tidspunkt, et årstal? Det er også lige meget. Det kommer lige. Nå, ja, det er der ked af. Så er jeg nede på 0 nu. Men jeg havde så også kun én rigtig, men det er selvfølgelig...
1: Men ved du hvad det gode ved det er? Det er, når vi starter op efter sommerferien. Når du er tilbage efter sommerferien, så starter vi, du ved, og så kører den bare derfra.
0: Præcis.
1: Må jeg ønske dig en forrygende dejlig sommer, fordi så vil jeg løbe tilbage til folkene her i Herning.
0: Gør det. 48 DM's, det er alligevel også meget. Men altså, gør det, og så nyd det, og så have en skøn sommer. Og med det vil vi også sige... Ha' en skøn sommer, kære lytter. Vi er tilbage igen, som sagt, den 9. august. Og allerede nu kan jeg godt afsløre, at den første gæst efter sommerferien bliver den eneste danske, jeg kender, der har været i rummet, Andreas Mogensen. Dem her, dem skal du se på Roskilde. Mørk the coin. God sommer.

0: Hedebølgen, som slog alle tidligere rekorder, toppede i går. Siden har sommervejret dog vist tænder på andre måder.
1: Det lyner og tordner, og vi får et kæmpe chok, for der er kæmpe brag. Og ens telt, det er ved at falde ned af hovedet på en.
0: Lyder det fra en meget våd Roskilde-festival. Droner og kunstig intelligens kan måske være med til at redde vores drikkevand. De hjælper nemlig landmænd med at spare på sprøjtegiften.
2: Vi har der hjælp på 200 kvadratmeter, men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes af, eller 1 kvadratmeter.
0: Når vi rejser på sommerferie, så har vi ofte haft brug for at sige enten buongiorno eller dos cervezas, men fremover bliver det måske det her sprog, vi skal forsøge os med. Ferie i Polen er nemlig blevet hit. Velkommen til Kvarters Radioavis. Ved mikrofonen, Michael Olesen. 3 dage med hedebølge lakker snart mod enden, og hold op, hvor har det været varmt, og nogle steder også temmeligt vådt. I går var med 37 grader den varmeste dag, vi nogensinde har målt herhjemme, og i dag er mange så vågnet op til torden og lynild. Og vejrvært Simon Brix, DMI, havde varslet lokal skybrud og torden her første halvdel af søndagen. Hvor voldsomt har det været?
3: Jamen, det har været ret kraftige byer, vi har haft denne år. Så det her uvejr, det har altså både haft rigtig meget vand med, men også rigtig mange lyn. Det er blevet til 1260 lyn ud over Danmark, fordelt sådan primært ned over de sydlige egne. Der kommer altså også lige en klump ind over Bornholm nu her. Det bliver nok sådan mest den vestlige del af øen, men jeg forventer altså også, at det kommer til at være tordenvejr, der sagtens kan give noget der. I forhold til regn, så er det altså også blevet til et enkelt skybrud, vi har registreret det på den sydlige spids af Langeland, hvor man altså også nåede godt over det normale niveau for, hvad et skybrud det egentlig karakteriseres som.
0: Og det her skybrudets varsel for DMI er jo sat til at løbe ud ved middagstid, mens vi sender den her radioavis. Hedebølgen slipper vi dog først af med i aften, så hvad kan vi forvente eftermiddagen?
3: Jamen, det begynder efterhånden at klare op, og vi vil nok se, at der er flere steder, der kommer til at nærme sig et niveau, især de østlige egne, som matcher temperaturmåling på Bornholm lige nu, der altså som det eneste sted er på 28 grader. Så der er altså mulighed for, at Sjælland især kommer til at lægge sig derop på det niveau, måske endda lokalt set også varmere, så det kommer til at være endnu en varm dag. I det jyske, der holder vi os nok omkring en 26 grader, der begynder efterhånden at være mere plads til solen, så det kommer til at blive noget varmere her de næste par timer.
0: Altså, jeg ved ikke om dig, Simon, men helt personligt, så ser jeg frem til nogle køligere nætter. Så hvornår bliver det sådan ligesom mere normalt sommervejr?
3: Ja, jeg tror ikke, vi er de eneste, der gør det. Jeg kan i hvert fald sige, at hvis du bor i hovedstadsområdet og Sjælland generelt, så venter der altså endnu en nat, hvor det stadigvæk bliver med temperatur over 20 grader, forventer jeg. Så der er altså stadigvæk en tropenat i vente. I resten af landet bliver det lidt køligere, og de næste par dage, de kommer nok til at tage et dyk nedad på temperaturkurven. I morgen, der ligger vi nok på Sjælland med et niveau omkring også 26 grader, men ellers resten af landet bliver ca. 22-23 grader varme, så du kan altså godt regne med langt de fleste steder i hvert fald, at det bliver lidt mere roligt vejr her de næste par dage. Det samme gælder altså også for det regn, vi skal henover. Det kommer til at være lidt mildere og lidt nemmere at komme igennem de byer, der altså er. Så det har været en meget kraftig omgang vejr, vi har haft her de seneste 24 timers døgns tid.
0: Lød det altså her fra vores vejrvært Simon Brix. Og den her rekordvarme, som stiller jo, ligesom Simon var inde på, lige så stille af, når vi kommer ind i den nye uge. Men når det sker, eller og når det sker, ja, så kan vi alle sammen se tilbage på en weekend, som de færreste af os nok glemmer lige forløbig.
4: Fra sjask i hav til tordenbrag. Der har værmenuen bydt på en rekordvarm weekend.
5: Det er dejligt at blive kølet af.
4: Lød det fra Maria.
6: Hvor tungt det her det er.
4: Og det led flere festivalgængere under.
6: 40-50 kilo.
4: Blandt andet på Roskilde Festival, som startede i går.
7: Hvordan er det at skulle slæbe i sådan en varme her?
6: Ulydeligt. Rigtig lort.
4: Hvor vi da også kunne måle den højeste temperatur i Danmark nogensinde på 37 grader.
8: Det har været skørt varmt. Altså, bare ved at sidde i en bus, men smelter jo helt sammen.
4: Sagde Clemen Valdemar fra Aarhus. Men i går aftes blev det aflyst af uvejr. Som for flere blev en hovedpine.
9: Ej, det er ikke det mest spændende lige øjeblik i hvert fald, det kan vi godt sige.
4: Blandt andet Bent Jeppesen, der var på Tinderbox i går.
9: Det går snart over, håber vi.
4: Hvor hovednavnet Charlie Puth blandt andet blev nødt til at aflyse.
9: Ej, det er nu en kontrast, det her.
4: Og det fik festivalgænger Bent Jeppesen ret i.
10: I går da gik vi bare rundt i vores badetøj hele dagen. Og...
4: For Helle Christina Jensen, som er taget på telttur i Silkeborg, der har det da også været noget af en forskel på camping fra i går til i dag.
10: Vi har også fået lidt vand ind. Men ikke noget, der gør noget.
4: Men sådan var det langt fra for alle.
11: Jeg har ikke sovet super meget på grund af den her mega voldsomme blæst og regn og hvad det ellers var.
4: Sagde festivalgænger Asger Mejland, som vågnede op til et vådt telt i nat.
7: Og så siger du, du har også fået din far til at komme med nogle tørforsyninger.
4: Og så er det jo godt, man har en far, som kan komme en til undsætning.
11: Ja, det er dejligt, da far han lige kan støde til der, når man har brug for det.
0: Og det var Trine Sundhage, der havde lavet indslaget. Sydsjællands og Lollands Falsters politi måtte i morges fra klokken 7:30 og 3 kvarter frem rykke ud til hele 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af brandene var i villarækkehuse, mens lyn altså også satte ild til en gård. Og 2 af brandene var i Mern på Sydsjælland, mens den sidste var i Voelse på Falster. Ifølge politiet så er der ingen meldinger om tilskadekomne ved de her brande. Og i Mern der mistede flere husstande også strømmen i forbindelse med det her tordenvejr. Og nu skal vi ud til et af de andre steder, der er blevet ramt af lynet her til formiddag. Signe Avnholm, du er i Herlev, lidt uden for København. Har været der efterladt sig nogle mærker?
12: Ja, det er i hvert fald sådan, det ser ud, når man lige står og kigger herude over et skovområde nede ved Smørmosen i Herlev. Der er simpelthen en masse væltede træer, jeg står lige foran. Og flere steder, der kan man ligesom se, at træerne ligesom ligner, at de er knækket midt over. Det kunne jo godt tyde på, at der har været store kræfter på spil i løbet af natten, Caroline Edelvang. Du bor herude i området. Hvad var det, I oplevede i aftes?
13: Jamen, vi oplevede lyn og store brag. Der kunne høres og føles meget tæt på.
12: Ja, og jeg ved, at I også har kunne se, at der ligesom har været uvær i nat op hos jer selv.
13: Ja, vi har sådan en karport med noget plastikbølgepap noget, hvor at der er kommet huller i, for de her havl, der også kom i går aftes.
12: Ja, og jeg kan jo lige supplere her og sige, at der er ikke nogen tvivl om, at I har været hårdt ramt herude i Herlev. Lidt længere op ad vejen herfra, hvor vi to står, der holder der en bil, der simpelthen har fået smadret forruden af et bliktag, der er fløjet ind over. Så noget har der i hvert fald været på spil her i Herlev.
0: Ja, det lyder voldsomt, og så ellers ikke mere om væltede træer og trubenetter i den her udsendelse. Vi skal nemlig til Iran. Her siger Revolutionsgarden, at den her til morgen har angrebet amerikanske mål i Bahrain og Kuwait som svar på USA's angreb på iranske radaranlæg få timer tidligere. Et angreb, som Iran fordømte via en studievært på Stats-TV. Iran og USA har angrebet hinanden på skift, siden Iran angreb et handelsskib i Hormuzstrædet i torsdags, lidt over en uge efter de to lande ellers indgik en våbenhvile, der skulle munde ud i en endelig fredsaftale inden 60 dage. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Arne Lohmann Rasmussen. Du er chefanalytiker hos det firma, der hedder Global Risk Management. Hvordan påvirker det olieprisen, at der er de her angreb frem og tilbage?
14: Jamen nu må vi jo se på, når det åbner i morgen tidlig, men det her er selvfølgeligvis, sidste uge var 2 skridt frem, nu er det 1 skridt tilbage. For oliemarkedet er det naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
0: Ja, hvor mange skibe skal vi forvente kommer igennem Hormuzstrædet her? Nu ser du 2030 i løbet af den her uge, men hvad ser vi i den kommende uge, tror du?
14: Ja, men det er jo svært at sige, og faktisk er det sådan, at ingen rigtig ved det, fordi rigtig mange skibe slukker deres såkaldte AIS-sender. Det er jo den måde, man registrerer på, hvor skibene er hen, netop for at undgå, at man bliver ramt af iranske missiler og droner. Men der er ingen tvivl om, jeg tror, man vil se en opbremsning, og det gør vi allerede her i weekenden. Det er igen blevet markant farligere at sejle igennem. Vi troede, vi gik ind i en periode med mere fred. Det ser ikke ud på den måde. Det er en alvorlig situation igen. Det kommer lang tid til at tage lang tid at normalisere sig.
0: Ja, hvor lang tid skal der gå uden angreb, før det sådan for alvor får oliepriserne til at falde?
14: Ja, men olieprisen er jo egentlig faldet en hel del. Vi er jo næsten tilbage på niveauet før, da krigen startede. Og det er jo fordi markedet et eller andet sted tager forskud på glæderne. I sidste uge, der så vi ind i en situation, hvor det her gik fremad. Der kom flere og flere skibe igennem. Der kom mere og mere olie ud. Det er det, jeg er lidt bange for. Nu ser vi ind i en uge, hvor vi går lidt den forkerte vej. skibstrafikken bremser op. Vi skal lige pludselig til at sige, er der en risiko for, at krigen for alvor kan bryde ud igen, og der slet ikke kommer nogen skib igennem? Er der en risiko for, at amerikanerne genstarter deres blokade igen? Så vi ser ind i et mere nervøst marked, hvor vi egentlig kom fra en uge, hvor optimisten var ganske høj for, at nu kunne vi lægge det værste af den her krise bag os.
0: Vi får se, hvordan det går med både krigen og oliepriserne. Jeg siger tak til dig i den her omgang, Arne Lohmann Rasmussen. Og nu skal vi op i helikopterperspektivet. For med ny droneteknologi og kunstig intelligens har landmænd fået et værktøj, der i sidste ende kan føre til færre pesticider i vores drikkevand. Dronerne finder nemlig ud af, hvor på marken der er ukrudt, og så kan landmændene nøjes med at sprøjte lige præcis der. Og hvorfor det er smart, ja, det skærer driftsleder Christian Sommerlund lige ud for os.
15: Vi står og kigger på en del af marken, som vender mod vest her, hvor der overhovedet ikke er behov for at blive bekæmpet tisler eller kartofler. For der er jo ikke nogen, I prøver at kigge ud over. Kigger vi den anden vej, så er der jo fyldt med tisler og kartofler. Derfor så kan man sige, det er ret visuelt at se, at vi behandler en del af marken, som ikke trænger, hvis vi kørte med den gamle løsning. Men med den her teknologi, der kan vi behandle lige der, hvor det trænger.
0: Og lad os så lige zoome lidt længere ind på den her teknologi, for nu skal vi ud og spotte ukrudt i Nordjylland sammen med min kollega Søren Flytkær.
16: Christian Holm sender en drone op, der fotograferer en af de marker, han passer.
2: Jamen, det er jo sindssygt smart, fordi at hvad skal man sige, når man kigger på det billede, hvor vi er lige nu, der kan det måske være, at vi har et areal på 200 kvadratmeter, men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes der, eller 1 kvadratmeter.
16: Et program med kunstig intelligens udpeger ud fra dronens fotos, hvor ukrudtet står og hvad det er.
2: Og så kan man med de her farver ligesom få dem fundet frem, og så laver man sprøjtekortet ud fra, at det er lige nøjagtigt det område her, du sprøjter. Det her det er et eksempel på det kemi, vi får hjem, som vi blander i sprøjten. Ved at vi kan bruge det her AI og droneteknologi, jamen så har vi jo den her reduktion på 90% kemi. Det er jo super.
16: Det er godt for vores drikkevand, siger René Gislum, lektor på Aarhus Universitet.
17: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
16: Christian Holm er begejstret for teknologien, som er en gevinst også for ham.
2: Laver man regnestykke på det, jamen så er der faktisk en lille gevinst for os, selvom vi bruger en time ekstra af en mand, der skal kortlægge det her drone, så er der faktisk en gevinst ved det.
0: Ja, nu hørte vi lige landmand Christian Holm sige, at de sparede 90% af deres sprøjtemidler. Men for landbruget generelt set vil reduktionen nok ikke blive helt så stor, siger lektor René Gislum, som vi også hørte i indslaget.
18: Jeg vil sige, at den her teknologi med at kan identificere ukrudtet og bagefter lave en spotbekæmpelse, det kan spare i hvert fald 50-75%.
0: Og vi slutter den her udsendelse med at tage på ferie, og når vi gør den slags, så går turen oftest til Spanien, Italien eller Frankrig. Men Polen mærker også i de her år en rekordstor tilstrømning i takt med, at man satser stort på turisme. Og et eksempel på det er åbningen af et nyt kæmpestort hotel ved den såkaldte polske Riviera ved Østersøkysten. Og vi tager dig nu med en tur på ferie til Polen med Jonathan Strid Lundsgaard som guide.
19: Det ligner mest af alt to gigantiske krydstogtskibe, der er gået på grund et stykke inde på land. Det er det dog ikke, men derimod et af Europas største hoteller, med plads til ikke mindre end 3.000 gæster.
20: I love sea and I love water.
19: En af dem, der sætter pris på havudsigt, er Anna Bugaj, der sammen med sin familie er kørt 7 timer for at komme på miniferie ved stranden. Og det gør de glædeligt. Det er længe siden, at de har været på ferie, fortæller hun.
20: Last time we were together with our girls near Baltic Sea was like 2-3 years ago.
19: Det nye kysthotel er et billede på, at turismen i Polen kun går en vej, og det er opad. I år forventes 23 millioner gæster mod 20 sidste år. Ifølge hotellets ejer, Pietro Pokawa, kommer turisterne især fra Tyskland, fordi servicen er høj og prisniveauet lavt. Den hollandske turist, Art van Gelder, er taget til Polen for landets kultur og historie, fortæller han.
21: They have a special culture, they have a history.
19: Tilbage på stranden ved Anna Bugaj genkender hun tendensen.
20: People started to coming and perceive our country as something worth to visit.
19: Polen har langt fra altid været et rejsemål, som folk udefra søgte. Og derfor gør det Anna Bugaj stolt, at tingene er ved at ændre sig.
20: Yeah, so we are proud.
0: Og du skal da heller ikke snydes for en hjemlig vejrudsigt i den her udsendelse. Eftermiddagen byder nemlig på spredte byer, som kan være med torden, men efterhånden skulle solen altså få overtaget rigtig mange steder i landet. Temperaturer op mellem 25 og 30 grader hjemme øst kan vi nå helt op på 32 grader. Kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Thomas Hougaard stod i spidsen for Radioavisen.

Og velkommen til Herning, og velkommen til DM-ugen. Velkommen til Musikquizzen live her fra scenen midt i det hele. Der er sport til alle sider. Vi har noget... Der er noget beachvolley herover til venstre. Så har vi noget petang, der foregår herover til højre. Jeg har set noget armbrydning også. Der foregår en masse sport, og det er virkelig skønt. Og så er der en disciplin mere, og det er musikquizzen. Og lige om et øjeblik, ja, så skal vi spole tiden tilbage til det år, hvor der var VM i Sydafrika. Der var vuvuzelaer på stadion. Der var... Waka Waka i radioen, for det var den officielle sang. Og hvis man kan huske det, så kan man måske også huske, at året er 2010. Vi skal quizze i musikken fra 2010. Det er den første kategori i Musikquizzen live her fra Herning. Og det første spørgsmål, vi skal snurre i, det er, hvad sangerinden hedder med Only Girl in the World? Svaret på det spørgsmål tager vi, når vi tager hul på kategorien 2010. Lige om et øjeblik.

0: fortælle mig.
1: Den hedder Ringer om natten, den her fra Christoffer her i Musikquizzen, som vi sender direkte fra DMU'en i Herning. Og så skal vi byde velkommen til den første quizdeltager. Hej, Melanie.
2: Hej.
1: Og velkommen.
2: Hej.
1: Du bor her i byen i Herning?
2: Det gør jeg.
1: Er det korrekt?
2: Jo.
1: Og hvis vi spoler tiden tilbage til 2010, som vi skal quizze i.
2: Ja.
1: Hvor gammel er du så?
2: 15.
1: Ja. Hvad laver du?
2: Jamen, jeg går i 9. klasse. Går op i mig selv. Mm. Drenge. Ja. Min familie. Mine venner. Fester.
1: Ja.
2: Alt det, der hører sig til.
1: Og du har hørt noget musik også?
2: Det har jeg i hvert fald, ja.
1: Må jeg så ikke starte med at spørge dig engang? Hvem synger Only Girl in the World?
2: Det gør Rihanna.
1: Det er fuldstændig rigtigt.

0: tilfældet.
1: Det kunne jeg rigtig godt mærke.
2: Ja, ikke? Fordi det her, det er jo også en disciplin, som hører med til programmet i DM-ugen, ikke? Det er musikquizzen. Ja. Mm. Vi spiller musikquizzen kom. Der er 60 sekunder til dig.
1: Ja.
2: 10 spørgsmål om musikken fra 2010. Du skal bare have minimum 6 rigtige.
1: Okay.
2: Hvis der er spørgsmål undervejs, du ikke kan, så siger du bare pas, og så skynder vi os videre til det næste.
1: Yes.
2: Er du klar på opgaven?
1: Ja,
2: det er jeg. Skal vi starte ud med de 60 sekunder?
1: Ja, lad os.
2: Og skal du lige tage en dyb vejrtrækning? 2010 året. Vi starter lige her.
1: Yep.
2: Giv mig sangerinde med ensom.
1: Medina.
2: Hvilken gruppe lavede The Danish Way to Rock sammen med fodboldlandsholdet?
1: Nephew.
2: Hvad hedder gruppen med Hey Soul Sister?
1: Train.
2: Hvem vil gribe en granat for dig?
1: Bruno Mars.
2: Stik mig kvinden med hittet Alejandro.
1: Lady Gaga.
2: Hvem synger Det burde ikke være sådan her?
1: Sander.
2: Hvem udsender Rolling in the Deep som single i slutningen af 2010?
1: Adele.
2: Hvad hedder sangerinde med Dancing on My Own?
1: Robin.
2: Giv mig titlen på Burhan G's første dansksprogede album fra 2010.
1: I stedet for dig? Eller er det bare en sang derfra? Det kan jeg sgu ikke huske.
2: Alle mine veninder, hvad hedder sangerinde?
1: Hun hedder Sys Bjerre.
2: Titlen på Burhan G's første dansksprogede album? Hvad sagde du? I stedet for mig?
1: Ja.
2: Ja. Er der nogen svar, du vil lave om?
1: Nej.
2: Nej.
1: Jeg lukker ind. Var det rigtigt?
2: Du har 60 sekunder.
1: Ja.
2: Hvordan føltes det?
1: Jamen, det føles da rart.
2: Der er nogle gange, det er bare, der er nogle gange folk
1: siger... Der er gerne første plads, hvis det er det.
2: Der er nogle gange folk siger, at det er lidt stressende, men det havde du ikke den følelse i kroppen.
1: Lidt.
2: Lidt, ja. Du har været rundt og set nogle sport også?
1: Ja, det har jeg, ja.
2: Hvad har du set?
1: Jamen, jeg har set alt fra højdespring, så er jeg blevet bidt af kørestolsbasket.
2: Ja.
1: Dybt investeret i det. Mega seje.
2: Ja, hvad var det fede ved det?
1: Altså, deres spirit, bare sådan gejsten, det var også sådan lidt voldsomt på en måde, det kunne jeg godt lide.
2: Ja. Mm. Nå, fedt.
1: Ja.
2: Der foregår også super mange ting her til DM ugen, ikke? Der er masser af sportsgrene i gang, samtidig med, at vi står her og quizzer.
1: Ja.
2: Nu skal vi finde ud af, om du skal have en musikquizzen kom. Lad os se nærmere på det.
1: Ja.
2: Jeg bad om sangerinde med ensom. Du svarede Medina, og det er fuldstændig rigtigt. Ja. Det er derude, ikke?
1: Det er pissefedt.
2: Det er meget federe end jinglerne.
1: Ja, det er det.
2: Gruppen, der lavede The Danish Way to Rock sammen med fodboldlandsholdet. Det er Nephew. Ja. Sådan. Så bad jeg om gruppen med Hey Soul Sister, og så sagde du...
1: Train?
2: Train. Lidt forsigtigt.
1: Ja.
2: Og det svarer også rigtigt.
1: Sådan. Ja.

0: tonight.
1: Det er tre rigtige.
2: Ja.
1: Det er en halv kop, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Bruno Mars vil gerne gribe en granat for dig. Det er også rigtigt.
2: Ja.
1: Alejandro var et hit med Lady Gaga. Mm-hmm. Ja. Du er godt kørende, ikke? Det er lige før, folk bliver trætte i hænderne af at klappe derude. Og så spurgte jeg, hvem der synger, det burde ikke være sådan her. Kan du huske, hvad du svarede?
2: Sander.
1: Sander er fuldstændig rigtigt. Ja. Yeah.

0: burde ikke være sådan her, men sådan er det jo. Seks rigtige, ikke? Kom med hjemme. Spørgsmålet er, hvad der skal stå på den. Rolling in the Deep er en single, der kommer i slutningen af 2010. Den er med Adele. Det er også korrekt. Og så spurgte jeg dig, hvad sangeren hedder med Dancing on My Own, og du svarede, at det selvfølgelig er Robin. Ja! Yeah.
1: Let's go.

0: så kom vi til det med Burhan G's første dansksprogede album, der udkommer i 2010. Ja. Og du sagde... Ja, du var faktisk ikke rigtig sikker på, hvad du sagde.
1: Nej. I stedet for dig, tror jeg.
0: I stedet for dig, sagde du?
1: Ja.
0: Ah, ja,
1: for
0: ja, det er irriterende, ikke?
1: Ja,
0: fordi
1: det er pisse,
0: ja, det er ikke det rigtige svar.
1: Nej, nej.
0: Det er det altså ikke. Vi bliver nødt til at trykke på den grimme knap.
1: Nej, nej, nej.
0: Ved du, hvad Burhan G's første dansksprogede album hedder?
1: Nej, tydeligvis ikke.
0: Burhan G.
1: Ej.
0: Det er også irriterende, ikke?
1: Nej, det er pisse træls.
0: Ja. Nå. Så er det godt, der er et spørgsmål mere.
1: Ja.
0: Og det er her, vi skal bruge en klapsalve mere, fordi alle mine veninder, sagde jeg. Uh-huh. Så spurgte jeg dig, hvad hedder sangerinden? Du svarede, hun hedder Sys Bjerre. Det er fuldstændig rigtigt! Yeah. Melanie, du skal have en kæmpe stor hånd. Ja. Gider jeg give en rigtig stor hånd, for ni rigtigt. Det er altså, det er sindssygt imponerende. Og kan du så ikke have en rigtig dejlig afslutning på DM-ugen og en rigtig dejlig søndag?
1: Jo, tusind tak for i lige med.
0: Og så vil jeg have spillet lidt mere af Robin, ikke? Fordi jeg synes, det er så fremragende et nummer. Og så skal vi bare lige have computeren til at, du ved, bare gøre det samme, som jeg godt kunne tænke mig. Også fordi ellers så kommer jeg til at snakke hele vejen op til, at vi skal have regionale nyheder her med Røgelvæg. Skal vi prøve at trykke på den her?

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Sommerheden gør det attraktivt at trække mod vandet, og på Skyttehusets outdoor camping i Silkeborg har blandt andre Helle Christina Jensen søgt ud i teltet.
2: Jamen, da jeg så de der varmegrader, så tænkte jeg, så er det bedst at være ude, hvor vi kan komme i vandet og blive kølet af. Og så udenfor i vores telte. Og det, jeg viser, det var rigtig godt. I går da gik vi bare rundt i vores badetøj hele dagen og hoppede i og op igen. Og der går jo kun 5 minutter, så skal du jo i igen.
1: Og nattens regn har givet et pusterum fra varmen, men til gengæld også givet lidt vand inde i teltet.
2: I går, da vi vågnede, der var vi jo alle sammen helt hævet som en ballon i hovedet, fordi at det var så varmt inde i teltet. Og i dag, det er jo noget helt andet. I dag har vi også sovet lidt længere, end vi kunne i går, for vi blev vækket af varmen i går.
1: Det har især været ældre, som har haft brug for hjælp i weekendens hedebølge. Det er status fra cheflæge på akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Lubna Rafik Kokholm, efter vi slog varmerekord i Danmark i går.
3: Det er fortrinsvis ældre, vi ser, og vi har selvfølgelig også haft nogle af de unge, der har vi sådan set hvert år. Hvis vejret er det godt, så ved vi også godt, at de kommer. Men det er ikke det, der har været det, vi har set mere af. Det er de ældre, der er kommet, og de har glemt at få drukket i varmen. Og så er man jo sådan, når man er ældre, så får man forskellige typer af medicin, og man kan have væskerestriktioner og ikke lige få det tilpasset.
1: Og på hospitalet kan de ældre få hjælp på andre måder end derhjemme, når de bliver dehydreret.
3: Det, der sker, når man bliver dehydreret, det er jo også, at man føler ikke tørsten, så man har ikke fået drukket, og så bliver man forvirret og får hovedpine og alle de her ting her, der kan ske.
1: Østjylland var et af de steder, hvor der i går var allervarmest, da temperaturen i Ørum ved Aarhus ramte 37 grader. En årgang med regn og tordenbyer, der kan være kraftige og lokalt give skybrud. I løbet af dagen opklaring og en del soltemperatur mellem 25 og 29 graders varme.
0: Din quizmaster igennem 20 år er Kenneth K.

0: Du lytter til Musikquizzen.
1: Musikquizzen.
0: Med Kenneth K.
2: Og det er live fra DM-ugen i Herning. Der skal uddeles en lang række medaljer i en ekstraordinær række af sportsgrene i dag. Der skal løbe stærkt, og derfor så er den næste kategori, vi skal hygge os med her fra DM-ugen. Det er en kategori, der hedder Løbequizzen. Og så bliver der sunget om at løbe i de her 10 sange. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvem det er, der synger de pågældende sange. Og hvad hedder det? Det er jo deltagere, som er til stede her ved DM-ugen i Herning, som får lov til at være med i Musikquizzen i dag. Og hvad hedder det? For at være med i den næste leg, så skal man kunne svare på, hvem det er, som synger det her lille løbenummer. Lad os lige prøve at høre en gang, hvis jeg skruer op for den her. Ja, der bliver sunget run, run, run, run. Men spørgsmålet er, hvem er det? Vi får svaret, når vi tager hul på løbequizzen, som det næste her i Musikquizzen fra DM-ugen i Herning.

0: Hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Hvad sker der, bøtter? Det er jo sygt fedt.
2: Det er sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bas, der bliver som om man trækker ud i toilettet.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.
0: I DR Lyd.

0: the girl. Den hedder To Know a Girl. Det er Lucas Graham, som du hører her i musikquizzen. Og den støj, som er i baggrunden, ja, det er de dejlige mennesker, som sidder herude bagved. Hej med jer. Og så er det også den tunge vejrtrækning fra... Det er også tarvligt at sige, Ejne.
1: Ja. Jeg takker.
0: Ja, ja, nej, men nej, det var ikke det. Det var slet ikke sådan, jeg ville have introduceret. Ejne, velkommen til.
1: Tak for det.
0: Du stiller op i den næste kategori her, som hedder løbekvisten. Du har jo været her til DM Ugen. Du er fra Herning, men det er ikke rigtigt. Du er 10 km herfra.
1: Ja, en lille by, der hedder Kibæk. Ja. Ja, syd for Herning.
0: Yes. Og hvad hedder det? Du har været til DM Ugen flere dage.
1: Yes. Fredag til enkeltstarten.
0: Ja.
1: Det er sådan en lille fin VIP-arrangement, hvor vi var med ud og køre en følgebil, så super fed oplevelse.
0: Og så sidder man ude på cykelruten.
1: Yes. Lige bag ved en rytter, der sidder og pisker afsted i 35 grader varme, eller hvor varmt det nu var i fredags. Så er det dejligt med aircondition inde i bilen i stedet for.
0: Så mens han sidder og knokler,
1: ja.
0: og du ved, alt kraft forlader sjælen, og du ved, alt kraft forlader hans krop, så sidder du inden for en airconditioneret bil og hører røverhistorier fra en gammel cykelrytter.
1: Præcis.
0: Og kører bilen. Er det sådan, det foregår?
1: Ja.
0: Hvis man skal vurdere den oplevelse fra sådan 1-10, hvor ligger vi henne på skalaen?
1: Ligger på tital.
0: Et rent tital?
1: Ja, helt sikkert. Ja.
0: Var der små forfriskninger undervejs også på turen? Eller?
1: Nej, det var der før og efter. Og rigeligt måske endda.
0: Ja, prøv, de har taget sig godt af dig.
1: Ja, ja.
0: Det kan jeg godt lide at høre. Løbekvisten, Heine.
1: Yes.
0: Nu skal du høre. Du starter med at få en lydbid, så kan du lige fortælle mig, hvad det er for et bane. Fordi det er sådan, vi kommer til at lege lejen. Jeg giver dig en lille lydbid af en sang. Der indgår noget med at løbe i, fordi det er DM Ugen, det er sport, der skal løbe stærkt, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Du skal bare fortælle mig, hvem det er, der synger. Så nu prøver vi lige med den første lydbid, den kommer her.
1: Yes, det er jo Eurythmics. En af de gode svære.
0: Ja, et af dem med de svære navn. Eurythmics er rigtigt. Yes. Bifald. Kæmpe bifald. De er derude.
1: Yes.
0: Du må godt lige vente op, og så lige skal du gøre honnør eller noget. Så, ja, det kan jeg godt lide. Heine vender sig lige om, og straks så er det der.
1: Yes, dejligt.
0: Jeg har 10 spørgsmål, Heine.
1: Ja.
0: Alle sammen er sangen med noget med løb. Lad os komme i gang med quizzen.
2: Spørgsmål 1.
0: Bare fortæl mig, hvem du synger den her løbesang.
3: Hvorfor løb vi? Vi kunne være gået hele vejen. Hvorfor løb vi? Vi kunne være gået hele vejen.
1: Det er Peter Sommer.
0: Ja. Det er fuldstændig rigtigt, og derfor skal vi have et bifald mere. Sådan. Som heller ikke er fra Herning, men fra
1: Skanderborg.
0: Ja tak. Næste.
2: Spørgsmål 2.
0: Vi tager den næste.
1: Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz er også fuldstændig rigtigt. Ja. Som synger Always on the Run. Der indgår også noget løb i der. Det er fuldstændig rigtigt. Der skal være 6 rigtige. Du har allerede 2. Vi er godt på vej til den kop, der står foran dig. Det er en særlig udgave af musikquizzen Koppen. Vil du se, hvad der står på en gang? Du kan lige prøve at tage.
1: Danmarks mester 2026.
0: Yes,
1: fed kop.
0: Ja, ikke? Jo. Helt særlig anledning af DM Ugen. Vi tager den næste.
2: Spørgsmål 3. And it looks like freedom and it smells like fun, but it feels like being on the run.
0: Mhm.
1: Ja, Tina Dickow.
0: Det er Tina Dickow. Ja, tak. Det er et godt publikum, det der, ikke?
1: Dejligt.
0: 3 rigtige.
2: Spørgsmål 4. Jeg løber efter noget.
1: Igen en by, som jeg kender. Rasmus Valder. Jeg løber. Det lød som en god Rasmus Valder.
0: Det lød som en god Rasmus Valder, og du konfererer lige med din buddy.
1: Ja, og han vidste ingenting, så vi håber. Super god hjælper.
0: Jeg var ved at spørge, hvorfor du valgte ham, men det er der ikke nogen, der er ikke nogen rigtig god forklaring på det.
1: Nej, men han kan godt.
0: Han kan godt. Det er fuldstændig rigtigt. Det er Rasmus Valder. Ja, ja, ja. Nå, det er 4 rigtige. Lad os prøve at se, om du også kan den næste.
2: Spørgsmål 5.

0: Running Up That Hill hedder sangen.
1: Yes, Kate Bush.
0: Kate Bush er fuldstændig rigtigt, ja. Det går for rygen indtil videre.
1: Ja. Var det halvvejs?
0: Det var halvvejs. Det var fem rigtige.
1: Yep.
0: Så skal der bare være en mere jo.
1: Ja.
0: Kommer den her?
2: Spørgsmål 6.

0: Run, run, run.
1: Den passer vi på.
2: Det er for nyt.
3: Der siger I pas.
2: Ja.
3: Oh. Ja, så trykker jeg på sådan en grim knap her.
2: Ja.
3: Skal vi prøve at spørge, er der nogen fra publikum, som har en idé om det? Er der nogen, der bare lige har et bud? Alle sidder og kigger lidt ned i jorden, som lader være at spørge mig-agtigt. Ed Sheeran bliver der råbt. Det er et godt bud. Det er heller ikke rigtigt. One Republic. One Republic er det rigtige svar. Nå, jamen så kan det være, at den kommer på den næste. Lad os prøve at høre.
4: Spørgsmål 7.

0: Vi passer igen.
1: What?
0: Vi har haft den en gang.
2: Jamen, det er Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz er fuldstændig rigtigt. Det er mig, der har lavet en fejl, der har haft den en to gange i quizzen.
2: Jeg undrer mig, var det to gange, så det måtte have været et trick spørgsmål.
0: Ja, ikke. Men nej, men det var ikke... Det er fordi, at jeg simpelthen har klippet den forkerte lydbid til spørgsmål nummer to.
2: Okay.
0: Men prøv at, det skal ikke ligge dig til last. Kop med din.
2: Fedt.
0: Men skal vi ikke tage resten også?
2: Oh, jo, jo.
0: Ja, kæmpe bifald. Kæmpe bifald. Jeg kan også godt mærke på dig, at du føler, at du rigtig skal have fortjent den kop. Og så kan du gøre det på den næste.
3: Yep. Spørgsmål 8.
2: Det er jo den gode Bryan Adams, som kommer til Herning i december.
0: Ja, det er Bryan Adams fuldstændig rigtigt.
2: Yes.
0: Det er noget, du godt kan lide.
2: Ja.
0: Skal du ind og se ham igen?
2: Yes.
0: Ja, ja.
2: Tredje gang.
0: For tredje gang.
2: Ja.
0: Vi tager den næste.
3: Spørgsmål 9.

0: Det er engang Whitney fra The Bodyguard.
1: Filmen kan du også. Det er også fuldstændig rigtigt. Jeg kan huske, da jeg lavede quizzen, så synes jeg, det var meget sjovt, at der var Run to You med Bryan Adams, og så lige bagefter Run to You med Whitney Houston.
0: Ja. Nå, super, så tager, super fede nummer begge to.
1: Så tager vi den sidste. Spørgsmål 10.

0: Nå, så bliver der konfereret med din body.
1: Ja. Vi siger Kanye West.
0: Du var først ude i noget Jay-Z.
1: Ja.
0: Kunne jeg høre, I stod visket om.
1: Men så tænkte man, man følger ham, men Jay-Z var mit bud.
0: Jay-Z var dit bud.
1: Ja.
0: Men så har du fået en marker med, som du tidligere smed under, under bussen.
1: Ja.
0: Som du siger, men han kan godt. Og nu har han sagt Kanye.
1: Ja.
0: Og der går med hans bud.
1: Ja, det gør vi.
0: Det kan jeg godt lide, for det svarer fuldstændig rigtigt. Ja! Kæmpe stor tillykke, og tillykke med koppen.
1: Tak for det.
0: Regne, det var en fornøjelse at quiz med dig.
1: Tak i lige måde.
0: Nyd resten af DM-ugen, ikke?
1: Og i lige måde.
0: Og så lad os høre hele nummeret med Kanye. Og Pusha T, det hedder Runaway.

Den hedder Runaway, den her fra Kanye West, sammen med Pusha T. Det var et af spørgsmålene i løbekvisten, hvor vi jo altså lige for et øjeblik siden gav Heine en musikkvisten-kop. Se, musikkvisten sender dig direkte fra Herning i anledning af DM-ugen, der skal overrækkes en lang række DM-medaljer i mange forskellige sportsgrene i dag. Hvis jeg kigger ned over programmet, så er der blandt andet sådan noget, som der er både golf og minigolf faktisk. Funktionel fitness. Jeg stod tidligere i dag og kiggede på noget petang, som bliver spillet herover til højre for mig. Det er også hyggeligt. Der er også floorball, som jeg også var nede og se noget tidligere, hvor der også bliver afgjort nogle finaler i dag, og så er det ellers, altså det er et skønt program med alle mulige forskellige sportsgrene, alt fra bowling til beachvolley til cricket og styrkeløft. Det skal vi altså nok følge op i, når vi sender liga lidt senere, men det gælder musikquizzen, fordi den her fine disciplin skal selvfølgelig også afgøres her ved DM-ugen. Vi skal have mange flere deltagere op på scenen her i DR-buret, kunne man næsten kalde det, men lige nu så skal du få lidt mere musik. Det er Saint Clara med How I Love You. I catch myself tiptoed around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings. I'm too scared to admit it. I feel like a ghost, can't see my reflection.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken 13.
1: Der var buller og brag over Danmark i morges. Sydsjællands og Lolland Falsters politi og brandvæsen måtte fra klokken 7:30 og 15:45 frem rykke ud til hele 3 brande, der skyldtes lynnedslag. 2 af dem var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. Ifølge politiet er der dog ingen meldinger om tilskadekommende. Også Herlev uden for København blev ramt af uværet, fortæller vores reporter Signe Avnholt.
2: Der er simpelthen en masse væltede træer, jeg står lige foran. Og flere steder der kan man ligesom se, at træerne ligesom ligner, at de knækket midt over, og det kunne jo godt tyde på, at der har været store kræfter på spil i løbet af natten.
1: Og en af dem, der er mærket til det vilde vejr, det var Caroline Edelvang, som bor i området.
3: Jamen, vi oplevede lyn og store brag, der kunne høres og føles meget tæt på. Vi har sådan en carport med noget bølge, plastikbølgepap noget, hvor der er kommet huller i, fordi jeg havl. Der også kom i går aftes.
1: Og ifølge DR-været blev der registreret 1156 lyn hen over natten. Selvom det også i Aarhus er sommerhit, så fraråder Østjyllands politi, at man tager sig en kølende dukkert omkring bydelen Aarhus Ø. Det skyldes et oliespild i et område på 200 gange 15 meter. Den her olie kan ikke samles op og skal derfor fordampe naturligt. Og i København der advarer forsyningsselskabet HFOR også om, at man skal være varsom med at bade i havne eller strande tæt på byerne. Nattens kraftige regn kan nemlig have fået kloakker til at flyde over og dermed forurene badevandet. Den her summende lyd kan være en god nyhed for vores drikkevand. Check map to confirm. Nogle landmænd er nemlig begyndt at bruge droner og kunstig intelligens til at bekæmpe ukrudt på deres marker. Dronerne lokaliserer ukrudtet, og så nøjes landmænd som Christian Holm fra Birkelse i Nordjylland med at sprøjte lige præcis der, hvor ukrudtet står.
4: Ja, det er jo sindssygt smart, fordi at hvad skal man sige, når man kigger på det billede, hvor vi er lige nu, der kan det måske være, at vi har et areal på 200 kvadratmeter, men det er reelt set måske kun 3 kvadratmeter, der skal sprøjtes der, eller 1 kvadratmeter.
1: René Gislum, der er lektor ved agroøkologi på Aarhus Universitet, regner med, at den her nye teknologi vil kunne reducere landbrugets brug af sprøjtemidler ret markant.
5: Jeg vil sige, at den her teknologi med at kan identificere ukrudtet og bagefter lave en spotbekæmpelse, det kan spare i hvert fald 50-75%.
1: Og selvom dronerne er flyvefærdige og den kunstige intelligens er klar, så kommer der nok til at gå omkring 5 år, før det er en fast del af alle landmænds værktøjskasse. Eftermiddagen byder på spredte byer, som kan være kraftigere og med torden, men efterhånden der skulle solen få overtaget. Op mellem 25 og 30 grader, ja mod øst kan vi nå op på 32 grader. Det var Radioavisen med Michael Olesen.
6: Det her er P4.
7: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdage. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen.

underlig. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsne synes vi det shit.

0: Musikquizzen på P4 med quizmaster Kenneth K.
1: Og det er direkte fra Herning, direkte fra DMU'en, at vi sender musikquizzen i dag. Og det er fordi, der er en masse discipliner, en masse Danmarks mesterskaber, der skal afgøres. Og det er blandt andet i funktionel fitness. Hej Mila.
2: Hej.
1: Og velkommen til.
2: Tak for det.
1: Og det er jo ikke kun fordi, du stiller op i funktionel fitness, at du er her.
2: Nej.
1: Det er også for at vinde koppen, hvor der står Danmarks Mester 2026 på.
2: Primært derfor, faktisk.
1: Ja. Mila, fortæl en gang. Du stiller op i funktionel fitness.
2: Det gør jeg.
1: Hvis der sidder folk ude foran radioen lige nu og tænker, okay, fitness, jeg er nogenlunde med på det, men funktionel fitness, hvad er det?
2: Jamen, funktionel fitness, der bliver vi jo simpelthen testet på alle mulige forskellige punkter. Vores udholdenhed og vores styrke og vores gymnastik. Og så videre hen over dagen i 5 forskellige events.
1: Og hvordan udfolder sådan en turnering så?
2: Jamen, her til morgen har vi lavet noget udholdenhed med noget løb for eksempel. Og så har vi lige været over at lave et styrkeløft nu. Ja. Og så om lidt skal vi hen og lave noget gymnastik. Ja.
1: Altså, er det at stå på hænder, eller?
2: Vi skal gå på hænder. Vi skal lave nogle bar muscle ups i baren. Og
1: nu har vi en lille scene.
2: Ja. Ja, og folk er simpelthen velkommen til at komme over og kigge, tror jeg, vi skal holde os til.
1: Ja, du skal også spare på krudtet.
2: Ja,
1: hvor langt er konkurrencen?
2: Jamen, det er hele dagen. Vi var i gang klokken lidt i 10 her til morgen, og finalen kan man jo se senere 18:30 på, ja, på DR.
1: Og må man spørge en gang, hvor langt? Hvordan ligger du?
2: Ja, det har jeg ikke lige holdt så meget øje med. Jeg tror, jeg ligger fint for indtil videre i hvert fald.
1: Er du? Du ligger skide godt. Det er din, hvem er det, der står ved siden af?
2: Jamen, jeg har familien med i dag. Det er min søster, der står derovre. Ja. Og mor, far og hund.
1: Og det er Isa, som står ved siden af, ikke? Og det er fordi, I to skal quiz mod hinanden nu.
2: Det skal vi.
1: Men hun er med for at hæppe på dig.
2: Lige præcis.
1: Men hvis du ikke kan vurdere din egen indsats, så spørger jeg din søster, ikke? Hvordan ligger hun?
3: Hun ligger skide godt. Jeg er mega, mega stolt.
1: Altså, hvor taler vi om? Er det?
3: Hun ligger lige nu på en samlet tredjeplads. Men der er stadig 2 events mere, så det.
2: Så det kan nu gå helt galt.
3: Det kan både gå galt, og det kan gå godt. Vi er bare stolte af hende.
1: Skal vi ikke lige give hende en lille hånd? Jeg er meget imponeret over det allerede. Nu skal du spille musikquizzen, og vi har jo delt op i 2 hold, for du har taget hele familien med. Ja. Det er dig og pappa.
2: Det er det, ja.
1: Mod din søster og din mor.
2: Lige præcis.
1: Og så har I taget hunden med os.
2: Ja.
1: Og hvem er han på? Hvem er det, en nabel eller en anden hund?
2: Han er Alfred. Ja, Alfred. Han er altid på hold med far.
1: Han er altid.
2: Ja.
1: Er det fars hund?
2: Det er det, ja.
1: Ja. Nå, det er stærkt nok. I stiller op i det, der hedder sportsquizzen. Så det vil sige, at I får nogle spørgsmål om sport. Der skal være minimum 6 rigtige til sammen. Så får I hver en musikquizzen-kop, ikke?
2: Modtaget.
1: Derfor står der 2 musikquizzen-kopper på bordet foran jer. Er I klar til det første spørgsmål?
2: Yes.
0: Spørgsmål 1.
1: Jeg spiller en lille kort lydbid, og så skal du fortælle mig, hvilken sportsgren, som du kommer til at tænke på, når du hører den her lydbid, ikke?
4: Tour de France, cykel.
5: Du m'as promis.
2: Far siger cykling.
1: Du siger. Og det er jo dig, der svarer.
2: Jeg siger cykling.
1: Det er dig, der tager beslutningen.
2: Det er det, ja.
1: Du svarer cykling.
2: Lige præcis.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Yeah.
2: Let's go.
1: Sådan. 1 point er hjemme der. Nå, men så får din søster Isa også en lydbid. Kom her. Ja, det er ikke lydbiden, vel Isa? Nej. Det skal lige komme lige her. Rolig.
0: Spørgsmål 2.
1: Det er den her lydbid. Spørgsmålet er, hvad for en sportsgren I tænker på? Ja, hvad siger du til det?
3: Vi siger 100% boksning.
1: 100% boksning?
3: Ja. Eye of the Tiger.
1: Eye of the Tiger, det er rigtigt. Ja.

0: Så er den næste.
1: Spørgsmål 3.
0: Isa, du får noget sports, en sportssang. Det er til et sportshold. Det er en sang, der er lavet til... Mila, du får en sang, der er lavet til et sportshold. Mm. Spørgsmålet er, hvem det er, der synger sportssangen. Det er en hyldest til et sportshold. Hvem synger sang? Ja, hvad siger du?
2: Vi siger Team Ision.
0: Ja, det er en hyldest til Team Ision.
2: Drengene fra Angora, ikke? Er det ikke det, vi siger? Jo, godt.
0: Ja, ja, det er rigtigt.
1: Spørgsmål 4.
0: Nå, Isa.
3: Det er mig.
0: Ja, du skal også have en sang til et sportshold.
3: Ja.
0: Spørgsmålet er, hvem der synger den her hyldest til et sportshold.

0: Malte Eberts.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Nå, Mila, du får den næste.
2: Spørgsmål 5.
0: Det er karaoke-runden. Så, så du skal synge nu.
3: Det skal jeg.
0: Din ære opgave er, vil du stille dig lidt frem der engang? Eller kan I stille jer lidt til side, så det er bare fordi, der står et flot publikum hernede, ikke?
3: Ej,
0: de er alle sammen kommet til DM-ugen. Lige nu står de og tænker, skal vi gå ned og se funktionel fitness lidt senere med dig? Det selvfølgelig skal de det.
3: Men
0: først, så vil de gerne lige have karaoke-runden med, ikke? Når musikken stopper,
3: ja.
0: Når musikken stopper, så fortsætter du.
3: Mm.
0: Er det en aftale?
3: Yes.
0: Det er godt.

0: The winner takes it all.
1: Er der flere strofer i dig?
0: Nej, der var ikke flere. Det var det. Der er udsolgt.

0: Der er ikke så mange flere ord i dem, men det var bare nogle meget lange. Tricks it all.
1: Nå. Det er bedst, vi stoppede der.
0: Ja, det er så fint.
2: Spørgsmål 6.
0: Isa, så er det din tur til karaoke-runden. Skal du også vente ud en gang? Skal du have et bifald også inden?
1: Kom med det. Ja, tak.
0: Du er kommet i dag for at støtte din søster i funktionel fitness.
3: Det er jeg.
0: Hvem er den mest konkurrencemindet af jer to?
3: På mange punkter så er det nok mig, men lige når det kommer til sport, så er det mig.
0: Ja.
3: Jeg kan godt være lidt konkurrencemenneske også.
0: Kan du det?
3: Ja,
0: så når du ved, at hun lige har fået et point for at synge, så kan du også.
3: Okay, ja, lad os se det.

0: My friend. My friend.
1: Spørgsmål 7. Nu skruer vi sværens grad en lille smule op. Okay. Fordi nu er vi er ude i en sportsgren. Der bliver sunget om en sportsgren. Du får en sang, så skal du fortælle mig, hvilken disciplin fra DM-ugen, som den her sang kan referere til. Der bliver altså sunget om en sportsgren i omkvædet. Du lytter til det, og så nævner du den disciplin ud fra omkvædet. Nævner den disciplin, som bliver afgjort her ved DM-ugen, ikke?
2: Yes.
1: Det er godt. Jeg er så glad. Ja, hvad kunne det være for...
2: Er vi over i noget cykling?
1: Ja, men man slipper ikke med bare at sige cykling.
2: Nej, DM i cykling.
1: ja, lidt mere end det.
2: Hvad siger Holmakker?
3: Jamen, det kunne være landevejscykling.
2: Nej, det er ikke.
1: Der vil jeg sige, at man kan ikke høre, hvad din far siger, så du skal gentage, hvad det er, han plapper løs med.
2: Han foreslår landevejscykling. Den streger vi.
1: Hvorfor?
2: Vil vi gerne tage den?
1: Det ved jeg ikke.
2: Nej.
1: Der vil jeg...
2: det er den, vi tager.
1: Du siger landevej?
2: Ja, det gør jeg.
1: Ja. Kan vi komme lidt nærmere? Ja, altså, hvordan kører man en cykelløb?
2: Hvordan kan
1: man... Ja, ved du hvad? Jeg kunne godt tænke mig, at du havde sagt enten enkelt start, eller noget linjeløb, ikke for både mænd og kvinder. Der synes jeg godt,
2: det havde været godt.
1: Ja, det havde været flot. Ja. Vi sender den over til din søster. Spørgsmål 8. Nå, du får også en lydbid, så skal du fortælle mig, hvilken... Altså, sportsgrenen er tydelig. Spørgsmålet er, hvilken disciplin, ikke?
2: Bring it on.
1: Ja. Skal vi starte med sportsgrenen?
2: Jeg tænker umiddelbart, at det er dans.
1: Ja.
2: Bare sådan et bud.
1: Og så disciplinen inden for dans.
2: Det er jo, hvad siger mor? Hvad siger hun? Mor gætter på standarddans. Gætter vi?
1: Er det jeres bud?
2: Har vi set andet her i dag?
1: Standarddans.
2: Ja, det siger vi.
1: Ja, men det er rigtigt.
2: Ej, sådan mor.
1: Standarddans bliver afgjort. Det gør latin også. Folkedans kunne jeg også have sagt.
2: Ja.
1: Eller breaking. Nå, vi tager det næste. Der er point. Spørgsmål 9. Vi skal tilbage til publikumsangene. Du får et par sekunder, og så skal du fortælle mig, i hvilken sportsgren den her lydbid. Ja, nej, i hvilken sportsgren man synger den her sang, ikke?
2: Yes.
1: Er du klar, Mila?
2: Jeg er så klar.
1: Det er godt. Nå, hvad kunne det være for en sportsgren?
2: Ja, vi er blanke herovre, tror jeg. Ja.
1: Lå. Det gør man blandt andet i fodbold.
3: Det er fodbold.
1: Ja, det var fodbold. Nå. Jamen, indtil videre har din søster muligheden for ligesom at vinde den interne konkurrence, hvis der er sådan noget. Ved at svare rigtigt på den næste. Spørgsmål 10. Isa, i hvilken sportsgren hører man tit folk synge med på den her?

0: Jamen, der er mit bud egentlig også fodbold.
1: Der er dit bud også fodbold?
0: Ja.
1: Jeg har simpelthen aldrig hørt den til en fodboldkamp.
0: Ej, lov for søren da.
1: Men jeg har hørt den rigtig meget til en håndboldkamp.
0: Det har jeg også selv egentlig jo. Lidt dårligt is.
1: Nå, men I havde i hvert fald de seks rigtige, der skulle være, så der er en kop til at være. Kan man ikke have lov til at sige tusind tak for lejen, og så lad os tage lidt mere af den. Ja. Kan I have en dejlig søndag? Held og lykke.
0: Tak for det.

bedste, vi skal hygge os med her i musikquizzen, det er en kategori, der hedder Hvem synger 90'er-hittet? Og så har jeg altså 10 sangtitler fra 90'erne klar til en deltager, som befinder sig her i Herning, hvor vi sender direkte fra i anledning af DM-ugen. Så sender vi selvfølgelig også musikquizzen, for vi skal afgøre, hvem der skal have de her Danmarksmesterkopper. De særlige musikquizzen-kopper, hvor står Danmarksmester 2026. Hvem der skal have de kopper? For ligesom i en masse andre sportsgrene, så skal det selvfølgelig også afgøres her i DM-ugen. Hvem der vinder musikquizzen?

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores centrale julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og står på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

0: Den hedder Tømmermænd, den her fra Katinka, her fra DM Ugen i Herning, hvor vi sender musikquizzen live i dag. Næste kategori hedder, hvem synger 90'er-hittet? Hej Morten.
1: Hej.
0: Og velkommen.
1: Tak.
0: Du, ja, du kom også her fra i nærheden, er det ikke rigtigt?
1: Jo.
0: Kan du sætte sted på?
1: Fra Holstebro.
0: Ja. Og hvem har du taget med?
1: Min dreng, Anton.
0: Ja. Og du kommer for at se noget, for at se noget sport?
1: Ja.
0: Og være med i musikquizzen?
1: Yes.
0: Og hvad har du set af sport?
1: Beachvolley, funktionel fitness, floorball og golf i går.
0: Ja. Og hvad kunne du bedst lide?
1: Funktionel fitness.
0: Ja. Ja, det bliver du nødt til at forklare, fordi det, lige før havde vi jo altså en deltager med i funktionel fitness. Hvad er det betagende ved det?
1: Ah, men det er fordi, at en dreng går til CrossFit, så det vil han gerne se. Så derfor så synes vi, det var meget sjovt.
0: Og funktionel fitness og CrossFit, er det det samme?
1: Ah, det er det sikkert ikke, men det, i min verden er det det samme. Så er der nogen, der kan sige, det ikke er.
0: Ja, ja, okay, ja. Det er godt. Jeg elsker, når vi har en civilist inden, der straks påtager sig ekspertrollen. Det kan jeg godt lide.
2: Ja. Det er det samme.
0: Ja. Det kunne jeg også have sagt.
1: Ja.
0: Morten? Vi skal spille Hvem synger 90'er-hittet. Og det er jo fordi, at vi skal afgøre Danmarksmester. Der står en Danmarksmester 2026 kop foran dig. Men den kræver minimum 5 rigtige, ikke? Så hvad hedder det? Jeg har 10 sange. Du skal give mig, sang, eller du skal ikke give mig sang til den, for den giver jeg dig. Du skal fortælle mig, hvem det er, der synger de pågældende hits. Er det en aftale?
1: Ja.
0: Og 60 sekunder får du. Minimum 6 rigtige.
1: Ja.
0: Skal vi starte løgene?
1: Ja.
0: Jeg synes, jeg. Vi ruller. Så starter jeg med at sige Nothing Else Matters. Hvad er bandet? Giv mig skibene.
1: Metallica.
0: Giv mig skibene tilbage.
1: Pas.
0: That's the way it is.
1: Pas.
0: Under the bridge.
1: R.E.M.
0: Rhythm is a dancer.
1: Pas.
0: Mom in love, daddy in space. Friday, I'm in love.
1: Ja, yeah, pas.
0: Booty call.
1: Pas.
0: Nothing compares to you.
1: Tony Braxton.
0: En nat bliver det sommer.
1: Pas.
0: Nothing else matters af Metallica. Giv mig skibene tilbage. Hvad var det?
1: TV2.
0: That's the way it is.
1: Nej.
0: Nå, Morten.
1: Ja.
0: Hvis du vender dig ud mod publikum, så har de overvejet det, som en gang imellem sker i musikquizzen.
1: Ja, og det er den, jeg frygtede.
0: Det er klappen.
1: Ja.
0: Det er klappen, og jeg kan se, hvordan du er ved at brænde op.
1: Ja.
0: Skal vi tage den?
1: Ja.
0: Nu kan vi tage den, og så kan du række rigtig mange svarene her bagefter. Det er jeg sikker på. Nothing Else Matters er med Metallica. Den får du et bifald for. Det er fuldstændig rigtigt. Yes. Giv mig skibene tilbage er ikke med TV2, men derimod med Dodo and the Dodos. Ja. Så sagde jeg, that's the way it is. Det er et nummer med

0: Og der sang hun det der, That's the way it is, ikke? Under the Bridge, du sagde R.E.M. Det er Red Hot Chili Peppers. Rhythm is a Dancer er med Snap. Og så tog vi Mom in Love, Daddy in Space, som er et nummer med Kashmir.
1: Ja, den er jeg træk. Den skulle jeg have.
0: Den skulle du have haft.
1: Ja.

0: Vi tager den bare lige for en god ordens skyld, hvis der sidder folk, der har gættet med hjemme foran radioen og sidder og råbt og skræder og sagt, jeg har den.
1: Ja.
0: Hvorfor er det ikke mig, der var igennem? Friday, I'm in love with The Cure. Nothing compares to you, du sagde Tony Braxton. Det er Sinéad O'Connor.
1: Ja.
0: En nat bliver det sommer er med Love Shop. Og sidst, men ikke mindst, så sagde jeg også Booty Call. Og det er et nummer med All Saints. Morten, jeg siger altid, at det er meget svært at få nul rigtige i musikquizzen. Der er altid en, man kan. Og det fik du også. Du fik præcis en rigtig.
1: Tak.
0: Vi giver ham med ejer. Er der nogen, der kan give ham en trøstende krammer? Morten, tusind tak for lejen. Det var en fornøjelse at have dig med. Kan du ikke have en god DMU?
1: Ja, jo, tak.
0: Hej.

Den hedder Booty Call, den her fra All Saints. Her er musikquizzen, som vi sender fra DMU'en her i Herning. Og der skal jo uddeles medaljer også i dag i en lang række sportsgrene, og vi skal også uddele musikquizzen kopper. Vi håber, at vi kan finde en... altså alle deltagerne i quizzen i dag er folk, som er på, er på DMU'en for både at se noget sport, men også for at stille op i musikquizzen selvfølgelig. Vi skal til at spille en kategori, der hedder Steder, og så handler den jo altså... Nu sender vi et sted fra udlandet, så vi skal quizze i sangen fra steder i Danmark og også fra steder ude omkring i verden. Første spørgsmål lyder, hvilken amerikansk storby, der også er titlen på et hit med Will Smith? Svar på det spørgsmål får vi, når vi tager hul på kategorien Steder. Det er det næste her musikquizzen på B4.

0: Jeg hedder Nicolas Kaiser, og jeg er vært på Drømmeholdet. Jeg elsker live radio. Jeg elsker, at du og jeg oplever alt det radio kan og er sammen, når det sker. Jeg elsker, når de vilde idéer kommer live.
1: Jeg drømmer om en flammekaster til min mors fødselsdag.
0: Når vi oplever de store følelser sammen.
2: Jeg bliver helt rørt.
0: Og også, når det går galt direkte i radioen.
3: Jamen, jeg siger ikke, det er umuligt. Jeg siger bare, det kommer ikke til at ske.
4: Det, man hører.
0: Vi mødes live på P3.
4: Er man selv.

0: Den hedder 1000 timer, den her fra Berg. Her i årets, nej, det er det ikke, forårets sidste udgave af Musikquizzen, som vi sender live her fra DM-ugen i Herning. Og med det, så skal jeg byde velkommen til forårets sidste deltager i Musikquizzen. Velkommen til, Cecilie.
1: Mange tak.
0: Foran der står den særlige dannebrogsfarvede Musikquizzen-kop. Lavet helt særligt til, vi skulle sende her fra DMU'en. Der står Danmarksmester 2026. Det er jo det, man bliver i Musikquizzen, hvis man vinder den.
1: Det vil jeg meget gerne være.
0: Den kan du vinde. Cecilie, må jeg ikke kort spørge en gang, hvor er du fra?
1: Jeg er fra Kibæk.
0: Ja, og så har vi været en kvarters kørsel herfra?
1: Ja, lige syd for Herning.
0: Lige syd for Herning. Så hvis man snakker til folk fra København som mig, så vil man sige, at man var fra Herning?
1: Det gør, plejer jeg at gøre, ja.
0: Det plejer du at gøre, for at gøre det lidt nemmere.
1: Ja.
0: For sådan som mig at forstå det.
1: Jeg aner ikke, hvor Kibæk er henne.
0: Cecilie, du er kommet et for at stille op i Musikquizzen.
1: Ja, til både år.
0: To også for at se noget sport.
1: Lige præcis.
0: Og hvad skal du se for noget sport?
1: Hernes linjeløb i cykling.
0: Nå, fedt.
1: Ja.
0: Det kan du godt lide.
1: Jeg elsker cykling.
0: Ja.
1: Jeg var inde og se på snor sidste år.
0: Ja. Og så er det jo oplagt, når det er i nærheden lige at komme forbi og kigge en gang, ikke?
1: Lige præcis.
0: Og hvem skulle gerne vinde, hvis du kan få lov til at bestemme?
1: Gerne Mads P.
0: Du hæpper på Mads P?
1: Ja, ja. Hvis ikke Mads P, så kort. Det er godt sådan.
0: Ja, hvorfor?
1: Fordi at han, nu går han på pension, så kunne det være meget fedt.
0: Så kunne det være hyggeligt, hvis han lige sluttede af med en sejr.
1: Ja, det går fedt.
0: Ja. Er der noget andet, du skal se, når du er her? Er der noget, du har set, hvor du har tænkt, gud, det er interessant? Fordi jeg bliver sådan lidt fascineret af, fordi når man kigger rundt her, eller bare går rundt. Hvis folk aldrig har været til DM'en, ikke? Man går rundt, så spiller de beachvolley dernede. Der er petang derovre. Jeg så noget floorball sådan lidt længere henne. Så er der nogen, der er i gang med armbrydningen. Herovre står nogen og spiller bordtennis. Du ved, vi har lidt det hele, ikke? Der er både professionelle, der er civilister, der er i gang med bordtennisbordet derovre. Nogen kaster med sandsækker og sådan noget. Der foregår en masse omkring os. Hvad er du blevet betaget af?
1: Så vi var inde til skydning. Det var eddermame imponerende.
0: Ja.
1: Altså, det var bare sådan, de stod helt stille, og så var det bare, kunne man høre de der skud hele tiden.
0: Sæt scenen. Hvor er vi henne?
1: Over i Kongresscenteret, indendørs.
0: Ja.
1: Og så står der bare folk i sådan nogle kæmpe dragter på linje. Helt lange, lange linjer med gevær i hænderne. Og så er der bare helt stille ud over skuddet.
0: Og så plukker de en efter en?
1: På en gang.
0: På en gang?
1: Ja.
0: Og det larmer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er jo så luft, så ikke helt lige så meget, men ja.
0: Nå, men lige så imponerende er det, hvis du kan stikke afsted med en Musikquizzen kop, fordi kategorien hedder steder. Ja. Vi sender afsted fra. Det er i stedet, det er Herning.
1: Yes.
0: Nu skal det handle om steder i musikken.
1: Det lyder godt.
0: Er du klar på opgaven?
1: Yes.
0: Jeg skal jo starte med at spørge dig om, hvilken amerikansk storby, der også er titlen på et Will Smith-hit?
1: Miami.
0: Miami er da fuldstændig rigtigt. Ja. De er der stadig, ikke?
1: Jo, det er
0: dejligt. De reagerer altså på et rigtigt svar. Det kan jeg godt lide. Miami.

0: Cecilie, der er 60 sekunder, der afgør, om du skal have den der Dannebrogsfarvede musikquiz, den helt særlige DM-ugenkop.
1: Yes.
0: Der står Danmarksmester på den. Der er 10 spørgsmål om steder i musikken. Er du klar på opgaven?
1: Jeg skal gøre min bedste.
0: Yes. Jeg sætter bare lige mikrofonen en lille smule tættere på munden.
1: Det er så fint.
0: Sådan der. Så ruller vi. Hvilken by i Belgien er også titlen på en ABBA-sang?
1: Waterloo.
0: Hvilken amerikansk by indgår i navnet på bandet med Rhythm Is Gonna Get You?
1: Pas.
0: Hvilken gade i København synger Uro om?
1: Ja, pas.
0: Hvem synger klassikeren Copacabana? At the Copa.
1: Ja, det er Barry Manilow.
0: Giv mig kvinden med hittet Havana fra 2017.
1: Pas.
0: Hvilken by i USA indgår i navnet på bandet med balladen More Than a Feeling?
1: Chicago.
0: Hvad hedder gruppen med Sweet Home Alabama?
1: Sweet Water Cleanings. Ja. Yeah.
0: Hvad hedder gruppen med hittet Pompeii fra 2016?
1: Pas.
0: Hvem synger om at tage pigen ud af Aarhus?
1: Åh, det ved jeg jo godt. Thomas Helmi, jeg ved godt, det ikke er rigtigt.
0: Hvad hedder gruppen med We're Going to Ibiza?
1: Venga Boys.
0: Venga Boys. Pigen ud af Aarhus?
1: Pas. Ja.
0: Lad os se nærmere på det. Jeg starter med at spørge dig om en by i Belgien, som også er titlen på en ABBA-sang.
1: Waterloo.
0: Det er fuldstændig rigtigt, og det prøver jeg, det synes jeg er meget sejt. Jeg troede, det var forvirrende, det der med en by i Belgien, så ja. Tænkte jeg, men det er rigtigt, det, eller så havde den på belgisk, så hedder nok Waterloo, ikke?
1: Jo, men jeg er rimelig historienørd.
0: Ja, nå, du, okay. Så fortæl, hvad er historien med Waterloo?
1: Det er jo der, Napoleon, han tabte sin krig.
0: Det er næsten en musikquiz'en krop her, men havde der bare været en historiequiz, det her, ikke?
1: Jo, lige præcis.
0: Du får et bifald for den ekstra bonusviden. Rhythm Is Gonna Get You er med et amerikansk band, der hedder Miami Sound Machine.
1: Ja.
0: Så spurgte jeg dig om en gade i København, som Uro synger om. Skal vi prøve at høre den en gang? Ja. Så kan det være, at du kan identificere, hvad det er for en gade. Du sagde pas.

0: Kunne du høre det?
1: Ja. Den eneste gade, jeg kunne komme i tanke om, det var Rebellersted. Og det var jo ikke lige dem.
0: Nej. Og det er Godthåbsvej.
1: Ja.
0: Rebellersted.
1: Kim Larsen.
0: Ja. Jeg er i tvivl om, det er, er det en gade? Eller er det sådan noget med, at der er blevet opkaldt en gade bagefter?
1: Jeg tror, den kom bagefter, ja.
0: Vi skal også videre i quizzen, ikke?
1: Jo.
0: Barry Manilow har lavet Copacabana, det er rigtigt nok. Men det er altså kun to rigtige indtil videre.
1: Ja, jeg ved det godt.
0: Havana er et hit med Camila Cabello.
1: Ja.
0: Ja. Hvad hedder det? Og så spurgte jeg dig, hvilken by i USA indgår i navnet på bandet med... Eller indgår i navnet på bandet med balladen More Than a Feeling. Det rigtige svar er Boston.
1: Ja.
0: Det lyder sådan her.

0: Ja, du har hørt sangen.
1: Nu ved du, det hedder Boston.
2: Yes.
1: Sweet Home Alabama er med Lynyrd Skynyrd.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og så spurgte jeg dig, hvem der synger om pigen, om at tage pigen ud af Aarhus. Og så sagde du Thomas Helmi, og det er jo altid godt ud, når det handler om Aarhus, ikke?
2: Jo.
1: Men hun hedder Tina Dickow.
2: Ja,
1: det er. Ja. We're going to Ibiza med Venga Boys, det er fuldstændig rigtigt. Den er god nok. Men Cecilie, det er altså kun tre rigtige.
2: Ja, jeg ved det godt.
1: Og der kommer heller ikke fire på den med Pompeji fra 2013, som ellers også er en historisk by, så vi lige i udkanten af Napoli, ikke?
2: Jo.
1: De hedder Bastille.
2: Ja.
1: Ja, den lyder sådan her.

0: Men det var en fornøjelse at quiz med dig.
1: Tak i lige måde.
0: Og tak for din bonusviden om verdenshistorien og byer i Belgien. Det er meget imponerende. Kan du ikke have en rigtig dejlig sommer, og så lad os krydse fingre for at Mads P. kommer ind over stregen først, så du kan få den i dag.
1: Det er tip
0: rigtigt, ikke?
1: Jo.
0: Ha' en god dag.
1: Tak i lige måde.

Den hedder Pompeji, den her, og det er jo altså et sted i Italien. Eller det var et sted, fordi byen er jo knap og nap af den bare engang. Det var overstrømmet af lava, men det er efter også en gammel historie. Se, Pompeji var et sted i Italien, og derfor var det med i kategorien steder, som var forårets sidste kategori her i Musikquizzen. Det betyder, at nu er der sommerferie, og så vender Musikquizzen tilbage, når vi blænder op for vores første udsendelse efter sommerferien, og det er fra Smukfest. Det glæder mig rigtig meget til. Så er det folk fra campingpladserne, fra teltområderne på Smukfest, som skal være med i Musikquizzen. Hvis du i løbet af sommeren skulle have lyst til at quizze, for eksempel skal på en dejlig lang biltur, ja, så har jeg lavet en særlig kørequiz til dig, og den ligger altså inde i DR Lyd appen. Der skal du bare lige søge efter Musikquizzen, og så er den lavet til, at du kan sidde i bilen på vej ned igennem Tyskland, måske på vej til sommerhuset eller ud i det danske sommerland, og så kan du quizze, og så er det din tur til at svare på spørgsmål. Der er en håndfuld forskellige kategorier. Jeg håber, du har lyst til at gå ind og finde den. Det er egentlig det, jeg lyder af dem. Bare søg efter Musikquizzen, så kan du finde kørequizzen og tage den med på ferie.

0: Det har været en voldsom weekend på vejrfronten. Først hedebølge med temperaturer, der skriver sig ind i rekordbøgerne, og senere kraftig regn og lokale skybrud flere steder. Og nogle af dem, der nok har mærket det tydeligst, er dem, der har overnattet i det fri. Blandt andre Helle Christina Jensen, som er på teltur i Silkeborg.
1: Vi har også fået lidt vand ind. Men ikke noget, der gør noget. I går, da vi vågnede, der var vi jo alle sammen helt hævet som en ballon i hovedet, fordi at det var så varmt inde i teltet. Og i dag, det er jo noget helt andet. I dag har vi også sovet lidt længere, end vi kunne i går, for vi blev vækket af varmen i går.
0: På Roskilde Festival har gæsterne sovet i telt for første gang i nat, og her gik det knap så stille for sig, fortæller studerende Villa Sunshine.
2: Vi kom jo i går, hvor det var 35 grader, og man ikke kunne, og man var ved at besvime, fordi det, man simpelthen var så dårlig til, at vi vågner op, hvor det lyner og tordner, og vi får et kæmpe chok, for der er et kæmpe brag, og ens telt er ved at falde ned af hovedet på en. Ja, og hele campen er jo ødelagt, som man kan se.
0: Og det kan godt være, at næste nat i festivalteltet også bliver en drøg omgang, fortæller vejrvært Simon Brix.
3: Jeg kan i hvert fald sige, at hvis du bor i hovedstadsområdet og Sjælland generelt, så venter der altså endnu en nat, hvor det stadigvæk bliver med temperatur over 20 grader, forventer jeg. Så der er altså stadigvæk en tropenat i vente.
0: I det sydlige Sverige kom forskellige personer til skade, efter at lyn i formiddag slog ned ved forlystelsesparken Tosselilla Sommerland. Parken ligger lige nord for Ystad. En kvinde på omkring 45 år er kommet alvorligt til skade, skriver Aftenbladet. Omkring 9 andre blev kørt væk med ambulance med lettere skader. De fortsatte gengældelsesangreb, som USA og Iran påfører hinanden senest i dag, vil sandsynligvis få olien til at stige, når markederne åbner igen i morgen. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, chefanalytiker hos Global Risk Management.
4: Sidste uge var 2 skridt frem, nu er det 1 skridt tilbage. For oliemarkedet er det naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
0: Siden torsdag, hvor Iran angreb et handelsskib i Hormuzstrædet, har USA og Iran skiftet til at angribe hinandens militære anlæg. Og det selvom de for mindre end 2 uger siden indgik en aftale om våbenhvile. Men på trods af de her gentagende angreb, så tror Christian Mauritsen, international analytiker på Berlingske, ikke for alvor, at krigen blusser op.
5: Det vi må se på, det er jo realiteterne. Og realiteterne er jo, at hverken den amerikanske præsident Donald Trump eller den iranske revolutionsgarde eller pressestyret i det hele taget har nogen interesser i ikke at prøve på at finde en løsning på det her.
0: Eftermiddagen byder på spredte byer, som lokalt kan være kraftige, men efterhånden får solen altså overtaget langt de fleste steder. Op mellem 25 og 32 grader og kun svag til jævn vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Michael Olsen.
6: Du lytter til P4.

0: Bad Habits var det her fra Ed Sheeran.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Ja, velkommen til. Her er det blevet søndag eftermiddag. Vi er i Herning. Vi er i Liga i aften. Eller eftermiddag med Thomas Loftsdal og Bert Røn.
3: Lige præcis. Vi overtager fra musikquizzen. Det var jo musikken kombineret i sport, der var i fokus. Nu zoomer vi lidt mere ind på sporten. Jeg har jo været en tur rundt i Herning. Gået fra den ene ende til den anden. Fået set lidt på alle de sportsgrene, man kan se, der er så gang i byen, der er virkelig mange mennesker. Det er også fantastisk vejr. Sådan en dejlig sportseftermiddag, hvor det jo både er de større ting, såsom linjeløb. Men vi skal også en tur forbi pistol.
0: Mm-hmm.
3: Simpel.
0: Folkedans venter også lidt senere. Generelt så er det jo en tid her, hvor der er atleter sådan rundt omkring i verden, der vinder medaljer. Verdensmesterskaber, Danmarksmesterskabet uddelt i fodbold. Men der er jo flest her, når det kommer til medaljetagere. Jeg tror, det er 63 forskellige sportsgrene, der dukker op og er rundt omkring her i Herning og skal have fordelt medalje her i løbet af de her dage. Det er så den sidste dag i dag, ikke? Så hvis man er et sted, hvor der er flest medaljetagere per indbygger, så er det altså lige her, det foregår.
3: Så det her, der er Danmarksmesterskaber i det. Og dagen er jo stadigvæk ung, så du kan sagtens nå at komme forbi Herning, hvis du skulle ske at være i nærheden, så er der så masser af sjove ting og sager, man kan tage sig til. Man kan også komme forbi scenen her, hvor vi sender. Man kan også bare nyde det gode vejr, eller man kan lytte med hjemme på den anden side af radioen.
0: Og inden klokken bliver 18, skal vi have kåret to Danmarksmester, når det kommer til de helt store sportsgrene. Det er linjeløb for både mænd og kvinder. Og har du styr på, hvor vores anden rapporter, Jens Ole Sørensen, er henne af?
3: Han er til noget folkedans.
0: Det er nemlig det, han er. Så det er bare med at komme i gang. Velkommen her til Liga på P4.

0: Shakira var det her. Og Sue, og som jeg fik nævnt før, altså DMU'en fra Herning, rekordmange er med her, atleter og forskellige forbund og så videre. Det gør så også, det kan være svært at holde styr på, hvor vores kommentatorer er.
1: Ja, vi troede jo, Jens Ole Sørensen var en tur til folkedans. Det skulle vise sig at være en anden sandhed. Han er til floorball.
0: Han er til floorball, der skal vi handle lige om lidt.
1: Ja, nemlig.
0: For en af de helt store ting, der foregår her til eftermiddag, Simon Søndergaard, har du øje på. Det er DM i linjeløb, man kører både mænd og kvinder, dog ikke på samme tid. Starter med mændene, og hvad er lige den status på det løb her, hvor der stadig er sådan en halvanden times tid, til de kommer i mål?
2: Vi har haft mændene afsted i godt og vel 150 km. De blev sendt afsted inden for Herning Midtby omkring 10.30 i formiddag, så er de altså tilbagelagt. Ja, de har omkring 150 km, hvor turen gik et smut vestpå. Nu er de så tilbage på vej mod Herning, hvor at, ja, de har 60 km til mål lige nu, hvor der er en frontgruppe på cirka, eller der er 12 mand med et par ret interessante navne, blandt andet en Alexander Kamp og en Christoffer Juhl Jensen, der sidder ude foran og har halvanden minut ned til det store felt, hvor at flere af de store favoritter sidder. Så et spændende cykelløb, hvor at de altså rammer Herning by her med en 7-8 km penge, hvor der skal køres fire omgange af 13,5 km, inden vi altså skal have kåret en Danmarksmester.
0: Ja, og en ting er jo at vinde Danmarksmesterskabet og få en flot guldmedalje. Man får også Dannebrogs-ikonen. Og det er jo så det, om man får lov til at tage den med til Tour de France, hvis man nu er sådan en rytter.
1: Kan køre afsted med den.
0: Lige præcis, ikke?
1: Jens Ole Sørensen, den største forskel på folkedans og floorball, hvad vil du vurdere, den er?
3: Det er dragterne. Hør lige her. 5, 4, 3, 2, 1. Så er tiden gået for første periode i bronzekampen her mellem Aarhus Floorball og Hvidovre. Og ved I hvad? Jeg har fanget en, der ikke er folkedanser, men derimod formand for Floorball-forbundet. Jesper Mal, hvor fedt er det at spille for det her publikum midt i Herning?
4: Det er mega fedt. Altså, det er det, vi har drømt om, da vi tilbage for et års tid siden tænkte, om vi skulle være med på DM-ugen. Altså, kunne vi lave noget street? Noget, der var gang i, og hvor der bare var tempo, og som kunne vise sporten frem på den bedste måde. Og det synes jeg, vi har fået i dag.
3: Jeg kan huske, da ikke i skolen, når vi gik til idræt, det første, vi spurgte om altid, må vi spille hockey?
4: Ja.
3: Og nogle gange fik vi lov. Det her, det er vel teknisk set lidt det, vi gerne ville i gymnastik?
4: Det er fuldstændig det samme, og en videreudvikling af det, kan man sige. Der var det med stave, der så lidt anderledes ud, men bolden er den samme. Vi spillede uden regler, da du og jeg gik i skole, sådan mere eller mindre.
3: Og det var sat sjovt.
4: Ja, det var rigtig sjovt. Jeg tror, at nogle af pigerne blev lidt skræmt af det, men også der bullerede igennem det, vi synes, det var sjovt. Der er alle regler her, og kan man se lidt mere teknik, end du og jeg havde dengang. Men med basic er det samme.
3: Du sagde lige før til mig, vidste du, at det er verdens sundeste sport? Var det bare fordi, du lige skulle have en smart one-liner og komme i radioen på?
4: Ja, det var det også. Men det er også sådan, at forskere på Københavns Universitet har simpelthen kåret den til den sundeste sport. Det kan man ikke rigtig se i dag, fordi det er jo de dygtigste, der spiller i dag. Og de går altså virkelig til stålet, men det, man kan spille simpelthen fra man er 2-3 år til man nogle af de ældste i vores sport er knap 90 år. Og det er simpelthen, fordi man ikke får så mange skader, og man holder sig i gang. Det er socialt, motorisk er det mega sundt, og så har man stokken at støtte sig til, hvis det går lidt langsomt, og man har svært ved at styre motorikken.
3: Du har mig. Kan du skaffe fribilletter til finalen kl. 16 for mænd og kl. 17 for kvinder, eller er det omvendt?
4: Jeg tror, det er omvendt, men ja, det kan du tro, jeg kan. Og du kommer bare, og så skal jeg nok give dig en god forklaring på, hvad der foregår.
1: Han ved lige, hvordan han skal charme sig ind.
0: Jeg tænker, om han fik fribilletter eller ej, så vil Jens Ole Sørensen nok være dukket op alligevel, ikke?
1: Ja, jeg kunne forestille mig det. Hvis nu du har brug for en pause for den bagende sol den her søndag, så kan du sætte dig ind og få dit fjernsyn eller tænde computeren og gå ind på DRTV. For vi viser også DM-ugen derinde. Lige nu der er det boksning, du kan få billeder på og kommentering på, for den sags skyld. Det foregår altså inde på DR1, på DRTV eller DR.dk/tv.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Albert Heath sammen med Sofie 1998 og Horsens. Det er ikke der, vi befinder os i dag. Vi befinder os i Herning. Det er altså lige her, hvor du kan følge med i DMU'en.
1: Og, ja, faktisk skal man jo lidt uden for Herning, hvis man skal se linjeløbet.
0: Det skal man, og det er jo fair nok, for det havde været en enormt kort rute, hvis de bare skulle køre rundt inde i Herning by.
1: Ja, starter og slutter herinde, og generelt, som du også siger, så sport, man kan jo følge med i det hele. Altså, hvad der foregår her, der er folk, der løber orienteringsløb ind igennem byen, og der er funktionel fitness, og der er beachvolley. Men man skal lige lidt ud på åbne vidder for at få en lang nok rute, ikke?
0: Og en flot rute, kan jeg se på de billeder, vi får ind.
1: Og den kan Simon Søndergaard også godt holde et øje med linjeløbet. Altså, hvem skal være dansk mester i cykling, og hvad er seneste status, Simon?
2: Jamen, vi har faktisk lige fået rygerne forbi målstregen for første gang, og dermed så vil det også sige, at vi er inde på den her rundstrækning, hvor rytterne altså skal køre 4 omgange af 13,8 km, og stadigvæk med de her 12 mand ude foran i et udbrud, som der faktisk på et tidspunkt har været helt op at have mere end 3 minutter, og hvor det på et tidspunkt lignede, at det godt kunne blive rigtig spændende i forhold til at skulle holde hjem. Men så har Little Trek, selvfølgelig med den helt store favorit Mads Pedersen i spidsen, taget noget ansvar ned i feltet og kørt det ind, det her udbrud, så de nu kun har 1 minut og 15 sekunder ned til op til udbryderne. Og det er jo generelt spændende, hvordan Mads Pedersen han vil gribe det her løb an, fordi han er jo den helt store stjerne, det er ham. Alle de andre kigger på, så spørgsmålet er, om han skal ud og gøre det for spids, så at sige, altså og angribe på et tidspunkt, eller om han satser på, at han skal have et samlet felt ind til mål, og han så kan sprinte for dem, sprinte fra de andre, hedder det. Så masser af spænding stadigvæk i det her cykelløb, hvor der altså ikke er noget, der er afgjort. Der er 53 km til rytterne, de rammer målstregen for sidste gang, og lige nu der har de 12 udbrydere 1 minut og 15 sekunder ned til feltet.
1: Altså Simon, det gode ved at komme til cykelløb, det er, at du kan bare blive siddende, sådan lidt hvor du er, ikke? Altså du skal ikke sådan bevæge dig så meget og bruge så meget fysisk aktivitet på det her.
2: Jamen, det er jo rigtigt. Altså, jeg vil sige, hvis jeg skulle forsøge at følge med, så kunne det godt blive lidt svært at skulle sidde og kommentere på det samme tid i hvert fald.
1: Jo, det er sådan rigtigt nok. At TV2 havde jo Rolf ude på en motorcykel i gamle dage. Det, der var også lige lidt med lyden nogle gange.
0: Nå. Det kunne Simon godt prøve.
1: Det kunne, ja, næste år. Næste den tager,
2: det
1: den
2: kunne faktisk være meget fedt.
1: Ja, okay. Ja. En mand, der var hurtigt klar på det.
0: Ja, ja. Nå, men så rundt på gåben.
2: Ja, den skulle jeg bagud. Det tror jeg pitcher til chefen, den der.
1: Ja, det er en aftale. Og pointen var med hensyn til Simon, at vi har en anden rapporter, som så løber frem og tilbage konstant.
0: Ja, han bruger sin fødder. Det er Jens Ole Sørensen. Og det foregår så netop inden i Herning by ved siden af caféer og butikker. Og så boksning, Jens Ole.
3: Prøv lige at høre, jeg har fået den flotteste og svedigste bokser i hele Herning ned. Tillykke med det. Hvor hård var den her kamp?
4: Det var en af de hårde. Det var en af dem, hvor man vidste, du skulle grave dybt, ikke? I værktøjskassen. Og bare lade alt gå i ringen. Ikke?
3: Hvor tæt er du på at være low battery?
4: Ja, jeg vil sige tredje omgang. Der har vi lidt udfordring, ikke, mand? Igen. Det er bare lige ved at grave dybt, så finder du. Du finder det altid.
3: Prøv lige at tage diplomen frem. Lad os lige her. Prøv lige, du skal fejre det her. Hvorfor vi skriver det her? Prøv lige at læse, hvad der står på den.
4: Ja, det står. Vinder plus 90, DM Boxer Open. Og min gode ven Nikolaj også der på forsiden. Det er fandme godt.
3: Oscar Sønningsen, DM Boxer Open. Altså, undskyld. Det vil sige, du er den 16. sværvægter i Danmark. Eller den bedste, faktisk.
4: Ja, det må man sige. Det er jo det er lidt vildt. Jeg er både, hvad det hedder, Danmarksmester i 90. Og nu går jeg lige også op i plus 95 og vinder der, så det er sgu meget fedt.
3: Du er en, der er god at kende, hvis man kommer i problemer.
4: Jeg prøver at holde det rent, men ja.
3: Hvad skal du lave nu? Er det game over, og så skal vi til at holde sommerferie?
4: Ja, det er den sidste kamp, det her. Så er det egentlig bare at stå på lidt noget løb. Men sammen med min dejlige kæreste og sammen med familien, ikke? Bare nyde en lang, god sæson herovre. Og vi gav alt, hvad vi havde. Og det har været et show for dejlige mennesker her i Herning også.
3: Til sidst, hvor fed er den her kulisse?
4: Jamen, jeg stod også og sagde før kampen, at det giver jo lidt vibes af, der lige har været en kamp i pyramiderne, ikke, hvor du kan se pyramiderne i baggrunden og sådan noget. Det er mega fedt, synes jeg.
3: Er det lidt ringt, at de ikke har bygget sådan nogen?
4: det kan man sige. Altså, det er fedt, fed omgivelse, at en halv, du står bare og kigger på en død syge væg, ikke, og mennesker, så virkelig fedt, virkelig fedt.
3: Tillykke med det. God sommerferie, og godt kæmpe, du.
5: Gode mennesker har det altid godt.

0: Det er alle mine tanker, som det her nummer hedder. Det er sidste dagen for DM-ugen. Det er jo selvfølgelig også afslutningen af ugen. Også her, når det kommer til at uddele guldmedaljer. Men der er stadig masser tilbage, der ikke er blevet uddelt endnu. Og også grunden til, at vi sender Liga herfra søndag eftermiddag på P4.
1: Og en af de ting, der ikke er blevet uddelt endnu, ja, det foregår i en sætning, jeg aldrig havde troet, jeg skulle sige. Fordi vi skal nemlig til styrkeløft på biblioteket, Jens Ole.
2: Ja, man kan jo vælge, om man vil læse en bog af Sartre, eller om man vil sætte sig og kigge på Danmarks stærkeste kvinder og kvinder, der løfter her. Men ved du hvad, I satte hjemme på studiet, at vi ikke har fået dem uddelt. Vi har faktisk lige ved siden af mig her, mindre end 10 centimeter væk, en nystået dansk mester i styrkeløft i minus 53 kilo klassen, Martine Jørgensen. Tillykke.
3: Tak, tusind tak. Det var en kæmpe oplevelse også at være med i dag, også fordi det er så varmt. Altså, det har jeg ikke prøvet før at skulle stille op på med din hedebølge. Altså, det er lidt specielt. Ja.
2: En ting er hedebølge. Hvad med det her? Prøv at kigge derovre, der står bøger, og derovre står der... Hvordan er det?
3: Jamen, det er lidt sjovt. Jeg prøvede det også i 2024. Der var det også her samme sted. Og jeg tror endda samme tidspunkt var det så, ja. Så det er en lidt sjov oplevelse at komme herned og så opleve kulturen også ved Herlev, fordi at nu er vi her jo nogle dage, og vi får mulighed for at se lidt af, hvad Herlev kan byde på, og der er så mange forskellige sportsgrene, man kan få lov til at se.
2: Hvor stærk er du egentlig? Hvor meget kan du løfte?
3: Jamen, squat var 170 kilo, og bænk var 107 kilo, og så landede jeg på 177 i dødløft. Så jeg var tæt på, jeg var virkelig tæt på at få 187, men mit greb, jeg fik flået min finger op. Ja, ja,
2: så, Martine viser mig lige, hun har plaster på.
3: Ja, altså, den var slem. Så dødløften, det drillede lidt i dag, men altså, det er det, der sker. Så skal man bare lige tage det med til næste gang.
2: Ja, men der var nogen, der viste mig, at det faktisk er nok til en dansk rekord.
3: Ja, det var nok til dansk rekord. Jeg havde den tidligere rekord. Jeg tror, det var 452, så jeg tilføjede lige 2 kilo til den. Ja.
2: Og så er det, jeg er jo nødt til at stille sig spørgsmål, som jeg har siddet og brændt for os på. Så hvad er det, der får en helt almindelig, umiddelbart, normalt begavet ung kvinde til at sige, jeg skal fandme løfte tunge ting helt vildt på mange måder?
3: Ja, men altså, for mig har det været en social ting, fordi at Danmark var jo lukket ned under corona. Jeg manglede virkelig et community eller et socialt forbund at være en del af. Så det var faktisk lidt tilfældigt. Jeg havde brug for at starte sportsgren, og så prøvede jeg vægtløft, og så prøvede jeg crossfit. Jeg prøvede lidt af hvert, og så fandt jeg ud af, at det var styrkeløft, jeg var god til, og der var nogle sjove mennesker. Altså, det er meget blandet, hvad man møder i styrkeløft. Det er meget forskellige mennesker. Nogle har været tidligere triathlon-atleter, og andre har bare startet fra scratch i styrkeløft, så man møder mange forskellige mennesker. Og det kunne jeg bare virkelig godt lide. Altså, der var sådan en socialt samspil, og det var folk, der passede på hinanden og støttede hinanden. Så det var virkelig det, der motiverede mig meget. Ja.
2: Og nu kan du løfte sådan samlet set en mindre dansk personbil. Jeg siger tillykke, og nyd nu medaljer, når du får den om halsen. Og så kan vi jo ellers sige, at vi er i fuld gang hernede stadigvæk lige nu, at det er nogle af de tungere, jeg ved ikke, om man må sige, det er vel, man må godt sige tungere kvinder.
3: Ja, det må man meget gerne sige.
2: Der kommer ikke problemer, nej. Både tungere mænd og kvinder, de højere, de tungere vægtklasser, der er i gang med at afgøre deres mesterskab hernede.

0: Du har lige bevaret det her. Be the one.
1: Det kan jo være, at du møder en cykelrytter eller to eller
0: endnu flere. Jeg har set nogle af dem.
1: Ja, når du sådan bevæger dig rundt omkring Herning, fordi det er jo der, ruten går til landevejsløbet. Og Simon, lad os lige få en status på, hvordan det går indtil videre.
2: Jamen, vi har lige rundet målstregen for anden gang, og rytterne er så ind på den anden af fire omgange, den her rundstrækning på de her knap 14 km ind i Herning Midtby, og det er med et lille trek forrest i feltet. Mads Pedersen, han har sat holdkammeraterne frem nu. Jeg kan se Patrick Fødkær, der sidder i fronten af feltet og trækker alt det, han overhovedet kan. Og formålet er selvfølgelig, at man skal have op og have fat i de her udbrydere, som lige nu kun er 20 sekunder væk. Det betyder også, at når vi kommer ud på de her lidt længere strækninger, så er der altså visuel kontakt. Oppe i det her udbryderfelt, jamen der er, hvad skal man sige, samarbejdet også gået lidt i opløsning nu. De begynder at køre lidt en efter en, og jeg kan også se, at der er blevet brændt nogle tændstikker af ved nogle af dem. De begynder at sidde og skære tænder nu, og det ligner en stakkels frist på de her udbrydere. Det betyder altså også, at hvis de vel og mærke bliver hentet her inden for de næste kilometer, jamen så tror jeg, at det her cykelløb, det vil åbne sig op igen. Fordi så har vi altså en ny situation, hvor hele feltet er samlet, og hvor der er helt sikkert nogen, der vil forsøge at og starte et nyt udbrud, og så er det så spørgsmålet, om Lille Trek er stærk nok til at kan holde hele samlet, eller om Mads Pedersen har tænkt sig at skulle ud og angribe selv. Det er spændende. Lige nu der har vi 39 km til mål, og det ligner altså, at de her udbrud, de snart bliver hentet.
0: I fredags havde vi enkeltstart, der måske skaberne. Det var Christian Eholm, der vandt lidt overraskende foran Mads Pedersen, ja, blandt andet.
1: Han slog dem alle de store.
0: Ja, og så sidste uge, der blev han jo faktisk U23 Danmarksmester. Så lidt specielt at være den næstbedste af de unge, ja, og så den bedste af alle.
1: Men hvis man skulle vælge en af dem, man var bedre til end den anden, så er det den rigtige vej rundt.
0: Det er jo lige præcis det. Og så kan du kigge over på min skærm, for jeg sidder også og holder lidt øje med det, der foregår på DR1 og DRTV. Det er styrkeløb fra biblioteket. Og ja, jeg har jo godt syn, som jeg har nævnt mange gange. Jeg kan se bøger med Stephen King. Så er den der Paul Auster-bog, som er sådan ret populær. Den hedder 4-3-2-1.
1: Okay,
0: det kom lige et nærskud på et tidspunkt, ikke? Altså bare for at sige styrkeløft. Altså det er virkelig i det sådan lokale, det foregår.
1: Det er jo lidt det, og det er det, der er så bizarrt i det, Jens Ole. Altså man kan næsten komme til at kigge lidt forbi det handler om, og så kigge om bagved, fordi det er et skønt blik, det her med at se nogen stå og løfte så tunge vægte lige foran reoler fyldt med bøger.
3: Altså, det er vel den mest brugte replik, det her sted på biblioteket, når man lige kommer herned, skal fordybe sig, hiver en bog ud af reolen, bladrer op her, og så ser jeg jo Fjodor Dostojevskij, Forbrydelse og straf med forord af Leif Davidsen. Det er bare en af de tunge og i øvrigt helt fantastiske klassikere, der står på biblioteket her i Herning. Men midt mellem alt den her skønlitteratur og over på den anden side, hvor der er faglitteratur, der er såmænd også lydbøger, så er det, vi kommer stille og roligt frem. Nu står jeg faktisk lige bag ved dommerbordet og kigger ind på de her. Vi kan vel kalde dem hjælpere. Det er dem, der skal sørge for, at der kommer nye vægte på. Og det er lidt ligesom efter myretugprincippet. Der er rigtig mange, der bærer hver en ting sådan, at vi på slipsnap, så er vi klar til det næste løft her. Og det er jo meget, meget fascinerende at se her, hvordan den her dungeon under Herning Bibliotek er blevet forvandlet til den her fantastiske kulisse, fordi det er meget intens. Vi kan jo høre, der spilles dødsmetal i højtalerne, og der er Dostojevskij på den anden side her, og rundt omkring mig, der er der masser af mennesker i tætsiddende trikot smurt ind i talkum, der gør sig klar til at gå ind og løfte, støde, presse de her mange, mange kilo, som i den sidste ende er med til at kåre en dansk mester, eller ej. Jeg er nødt til at sige, at det her er en af de fedeste kulisser til en event, også fordi kontrasten er så stor. Der findes vel nærmest ikke noget, der er sådan mere i hver sit ringhjørne end Dostojevskij og styrkeløft.
0: Hvis du har læst Forbrydelse og straf, hvem er det så, Raskolnikov begår mor på?
4: Ja, det var meget bedre.
0: Arh! Nå, hva? Nå.
1: Men man kan jo tage en på biblioteket.
0: Det er.
3: Jeg smutter lige hen, den er ikke.
0: Ja, så kan du gå og læse den.
1: Er det nu, hvis jeg skal sige, at man skal have skole væk, hvis man er ved at læse den og ikke vil vide det?
0: Nej, det kommer i de første sider. Det er som anslaget. Det er pandehaveren og så søsteren. Jeg vil også sige, den bog er små, er den bog er små 200 år gammel. Altså, man har vel haft muligheden for at læse den.
1: Ja.
0: Og så er det jo så, hvordan han tager det der med at begå. Det ved meget, Jens Ole, meget om. Vi er tydeligvis samme bogklub.
1: Det er altså inde på DR1 og DRTV, du kan få billeder på for DMU'en. Og lige nu netop se de her fine billeder med styrkeløft fra Herning Bibliotek. Her er det Love Shop.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Stargazing her, Miles Smith. Jeg læser bare lige nogle af navnene op på nogle af dem, der har vundet DM i linjeløb. Tidligere Ole Ritter. Der skal vi så godt nok lidt tilbage.
1: Hvor mange når vi her?
0: Han er ikke forsvarende mester, vil jeg sige. Hvis vi kommer længere ned i listen. Mathias Gjelmose, ja. Søren Krag Andersen har været dansk mester. Michael Mørkø har også været det et par gange. Michael Valgren, Nicky Sørensen. Der er masser af prestige i den her trøje, også fordi det er jo ikke bare en medalje. Altså, det er jo også en meget, meget flot Dannebrogstrikot, man kommer til at køre i.
1: Den er flot, og den må man så have på resten af året. Simon Søndergaard, vi skal en tur retur til dig. Du holder nemlig øje med netop, hvem der har fornøjelsen af at vinde DM i linjeløbet i år. Sidst vi var hos dig, der var det altså snævert med udbruddet. Er de blevet indhentet?
2: Ikke helt endnu, men det er meget, meget tæt på. Og det er jo, som jeg også var inde på før, så er det interessante jo nu, hvad der så sker i feltet, når de får kontakt til de her udbrydere. Fordi det åbner jo næsten et nyt cykelløb op. 8 sekunder kan jeg se, de har lige nu, og de kører på en strækning her, hvor det, som jeg også var inde på før, der er så visuel kontakt, så det er bare et spørgsmål om tid, end de her udbrydere, de bliver hentet ind. Nu nævnte de før nogle af de tidligere danmarksmestre, der har været, og på den liste, der er Mads Pedersen jo altså også. Men det er heller ikke nogen hemmelighed, at siden han sådan for alvor blev en verdensstjerne, jamen så har han haft rigtig svært ved at vinde det her løb. Vi skal tilbage til 2017, før han sidst vandt DM. Og det siger de vel ikke så lidt, fordi Mads Pedersen er en af de ryttere, som der altid har prioriteret det her DM-løb. Men han har simpelthen bare haft svært ved at vinde det, og en af grundene til det er altså fordi, at alle sidder og kigger på Mads Pedersen. De har en forventning om, det er ham, der skal skabe det her løb. Og hver gang han rykker, jamen, så er der nogen, der naturligt vil rykke med. Så det betyder også, at Mads Pedersen på en eller anden måde skal være lidt kreativ.

Så derfor så er jeg enormt spændt på at se, hvordan han kommer til at gribe det her ind. Om han alligevel forsøger at finde et sted på ruten, hvor han ligesom kan gå i udbrud, og se om han kan sætte de andre, eller om han beder sit hold om at holde et tilpas hårdt tempo, til at de kommer samlet til mål, og han så satser på, at han kan springe frem med alle sammen, når vi kommer ind på ny gade, hvor der er mål. Men lige nu, der kan jeg se, at udbryderne de bliver hentet. Det vil altså sige, at med 28,5 km tilbage, der er vi fuldstændig samling på tropperne i det her DM-løb, hvor vi altså skal have fundet en af Danmarksmester lige om lidt.

0: Annika og livsforladt i Liga på P4.
1: Jeg er jo god ven med Tobias Hansen fra DR Sporten. Og det har han rødhåret med det store smil og sådan noget, ikke? Og jeg har købt en cykel, fordi han sagde, jeg skulle købe en cykel. Og så fordi jeg...
0: Han er god til at guide.
1: Ja, jeg er på vej i midtlivskrise og alle de her ting, ikke?
0: Yes.
1: Og han sagde, da jeg spurgte, må man godt cykle i en cykeltrøje? Altså, må man godt, du ved, have en Rabobank cykeltrøje på, eller Telekom, eller Little Trick? Og det måtte man gerne, sagde han. Altså, det er sådan godkendt mode blandt de fine cykelfolk.
0: Okay, hvad har du?
1: Jamen, jeg har ikke noget nu, men jeg overvejer at købe sådan en gammel 90'er Banesto, tror jeg, som Michael Indurain kører rundt i. Men du må ikke på nogen måde køre i regnbue-trøjen, altså VM-trøjen.
0: Nej.
1: Eller Dannebrogs-ikonen. Det er kun til vinderne.
0: Og det synes jeg egentlig er fint, det fungerer på den måde. Der skal være noget prestige i at vinde.
1: Jamen, det har du nok ret i. Fordi jeg var jo sådan et kvart i og sådan rende ud og måske i køb. Du ved, den der Bjarne Riis havde på der tilbage i 1996.
0: Nej, det har været kigset. Det var godt, du ikke gjorde det.
1: Ja, nok rigtigt. House on the hill in the driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Flake var det her. Angel Zoom. Afslutningen i linjeløb venter en ny Danmarksmester skal kores meget snart. Og så er der mere fra DM-ugen, vi ser altså sender fra Herning her til næste timer i Liga. Først tid til Radioavis. Klokken er 5.
1: Flere ældre i landet er blevet indlagt under hedebølgen, for de når ikke altid selv at reagere, før det går galt. Sådan lyder det fra akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, der dog heldigvis ikke er blevet væltet omkuld. Det fortæller cheflæge Lubna Rafik Kokholm i dag.
2: Status har været, at det heldigvis ikke er sådan, at væltet ind, men vi har selvfølgelig set nogen, der er kommet, der har været dehydreret og har måske ikke lige fået drukket nok i varmen. Så det har vi set, men vi er heldigvis ikke blevet væltet omkuld.
1: Det var lige nord for Aarhus i Ødum, at der som et af to steder i landet blev slået varmerekord i går, da temperaturen bankede op på 37 grader. Og derfor kom der også flere ældre ind på hospitalet end på en normal varm sommerdag, siger Lubna Rafik Kokholm.
2: Det er de ældre, der er kommet, og de har glemt at få drukket i varmen. Og så er man jo sådan, når man er ældre, så får man forskellige typer af medicin, og man kan have væskerestriktioner og ikke lige få det tilpasset. Så det er den ældre generation, vi har set.
1: Og derfor er de gode råd i varmen, som altid fra cheflægen, husk at få drukket nok i løbet af dagen, også selvom du ikke føler tørst. Undgå at sidde i solen, når det er allervarmest, og søg skygge og sørg for at blive kølet ned i løbet af dagen. I Frankrig er 11 omkommet efter et civilt fly er styrtet ned i byen Tremblant i den nordøstlige del af landet, det oplyser lokale myndigheder. Ifølge franske medier tilhørte flyet en faldskærmsudspringsskole, og de 11 omkomne er 5 instruktører, 5 elever og piloten. Den franske indenrigsminister er på vej til ulykkesstedet, nu skriver Reuters. Flere landmænd er begyndt at flyve med droner, ikke for at tage flotte billeder af deres marker, men for at spare både penge og sprøjtemidler. På en mark ved Birkelse i Nordjylland bruger Christian Holm dronen til præcist at udpege, hvor ukrudtet står, så sprøjten kun bruger sprøjtemidler på ukrudtet.
3: Her der har vi en mark på ca. 10 hektar, hvor at, vi har sprøjtet omkring 1 hektar. I det her eksempel har vi jo sparet 90% af vores ellers planlagte kemiforbrug.
1: Og teknologien med droner, der kan genkende ukrudt, kan mindske forbruget af sprøjtemidler med 50-75%, og det kan gavne vores drikkevand, siger René Gislum, der er sektionsleder ved agroøkologi på Aarhus Universitet.
4: Hvis vi reducerer brugen af sprøjtemidler i landbruget, så vil vi også reducere den mængde, som vi kan finde i vores drikkevand. Men det kommer selvfølgelig til at tage nogle år, fordi at det, vi gør i dag, det er jo ikke det, vi måler i drikkevandet i morgen.
1: Og vejrudsigten den lyder på spredte byer, der kan være med torden, og det kan være skyet mange steder, men efterhånden så er der også en del sol. Vi har mellem 25 og 30 grader, og østpå helt op til 32 grader, ellers generelt lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Det var slut på Radioavisen. Bag mikrofonen, der var jeg, Camilla Markvartsen.
5: P4.
6: Til P4. Mit hoved var tomt.

0: læst her, og sover du nu?
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
2: Liga, der i dag hylder alle de sportsgrene, der også skal have fundet en Danmarksmester. For i stedet for, at det foregår her og der rundt omkring i løbet af året, ja, så er der altså lige nu DM-ugen i år. Der foregår det i Herning. Det er sidste dag. Og lige nu, ja, der holder vi altså øje med to forskellige slags sportsgrene. Jeg vil sige, det er i hver sin ende aspekter. En af de helt klassiske kategorier og en af de lidt mere prekære kategorier.
0: Ja, og hvor vil du så egentlig gerne hen af først?
2: Ah, men jeg kunne forstå, Jens Ole Sørensen, at vi skulle være lidt skarpe tidsmæssigt, så jeg synes, at vi skal starte med den lidt anderledes slags.
0: Lad os råde til dig, Jens Ole Sørensen.
3: Okay, jeg laver lige den lynhurtige quiz, vi ikke har forberedt. Hvis I vil lade sådan en gæld på en sportsgren, I vil til, når I hører det sådan her. Folk ude, sidder med skralder, der er høj musik og jubel. Hvad vil I så tro, det var for en sportsgren?
0: Ja, Jens Ole Sørensen, det er, kan man også lige kunne høre mig i baggrunden, jeg lige råbte til teknikere. Vi prøver lige at sætte musik på, vi har lige lidt problemer her. Med et udstyr, så ser vi lige, om det bliver bedre her på et øjeblik.

0: American Girls her. Nå. Der er nogen, der skal genstarte en computer.
1: Ja, det er der. Altså, der er lidt bøvl med vores forbindelse. Vi kommer lidt ind og ud, og så er det jo lidt svært at give stemning for DMU'en i Herning. Så derfor så kommer der lige til at være en periode med lidt mere musik, indtil vi forhåbentlig vender tilbage. Og så vil jeg bare lige minde om, ind på DRTV og DR1, der kan du så få billeder og reportage for DMU'en.

Du lytter til P4. Vi har lige nu desværre problemer med teknikken, og det betyder, at vi ikke kan komme igennem med det program, du ellers skulle have hørt. Vi gør, hvad vi kan, og håber snart at være klar igen.

0: Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth. Der er mange mennesker samlet i Herning, hvilket så også driller vores sendeudstyr. Vi håber, det virker igen. Lige nu i hvert fald.
1: Der er mange, der har det hårdt i varmen, inklusive vores tekniske udstyr.
0: Ja, og inklusive nogle cykelryttere, vi har fået kåret en dansk mester i linjeløb. Simon Søndergaard, hvem blev det?
2: Det blev Magnus Kort, mand, der i går ofte gjorde, at han stopper karrieren efter den her sæson. Han var simpelthen stærkeste mand inde på opløbsstrækningen i Herning, hedder det. Efter en meget dramatisk afslutning på det her cykelløb, hvor der for alvor blev lukket op for sluserne de sidste 10 km, hvor de store favoritter, de simpelthen bare lå og angreb hinanden på skift. Niklas Larsen, Mads Pedersen, Anton Charmi, Kasper Pedersen, de lå simpelthen bare og angreb på hinanden. Og i sidste ende, så endte det alligevel med, at feltet kom med forholdsvis samlet til mål. Og her var det tydeligt at se, at der var nogen, der havde brændt rigtig mange tændstikker afsted. Rasmus Søjberg, mand, der vandt for 2 år siden i Herning, lignede længe en mand, der godt kunne vinde den her spurt. Men i sidste ende, så var det altså Magnus Kort, der vandt foran Anders Forlager og holdkammeraten Anton Charmi, mens Mads Pedersen bliver nummer 5. Den helt store favorit, og også en mand, som jeg tænker, at de fleste havde som favorit, også hvis det skulle ende i en masse spurt. Han har simpelthen brugt for mange kræfter. Det var helt tydeligt at se. Han kunne simpelthen ikke komme op og stå på cyklen og træde de vat, der skulle til. Så i sidste ende, så ender det altså med at blive Magnus Kort, der også er tydeligt berørt, det kan man godt forstå. Altså, som jeg nævnte før ofte i går, at han stopper karrieren efter den her sæson, og så når han altså at få den her DM-titel med. Og det betyder altså også, at vi skal se den her Dannebrogs til Gro i Tour de France. Om, ja, sådan set for næste uge er det vel, at turen starter, når det er Magnus Kort, han skifter sin Uno X-trøje ud med den her Dannebrogs til Gro. Så stort tillykke til Magnus Kort, der altså er ny dansk mester i landevejscykel for Herne.
1: Og så skal vi til noget, jeg har ventet på siden kl. 14. Jens Ole Sørensen, du er taget ind et sted, hvor man kun kan føle, at man er for lidt fin i tøjet.
3: Det er man. De sidder her rundt omkring dansegulvet, der bliver kåret danske mestre i næsten alle former for dans. Og lige nu, så er det folkedans, der skal kåres. Og ved I hvad? Det her, det er timing. Lige om lidt, så får vi indmarsen af de tre par, der har været med i finalen i folkedans. Og her kommer der så i øvrigt, ja, det er faktisk alle vinderne. Men ved I hvad jeg gør? Jeg hopper lige herned i hjørnet. Hvis I stadigvæk kan høre mig. Jeg synes bestemt, at jeg så nogle af dem, der lige var inde og dansede folkedans. Undskyld, må jeg lige komme og forstyrre her? Jeg laver direkte radio, og hvad siger man? Fedt danset. Jeg er jo meget imponeret.
4: Mange tak.
3: Og jeg har så også det til at spørge, som det første, hvordan er det at danse i den her varme?
4: Det er meget varmt. Frygtelig varmt. Altså, man kan sagtens klare sig bare med t-shirt og shorts. Så skal man lige have nogle lag af uld på.
3: Ja, og så skal vi lige se, der er en her kjole på. Hvordan er det?
5: Det er alt for varmt for sådan en dag som i dag. Men det gik fint, synes jeg selv. Ja.
3: Jeg synes, I var virkelig gode. Men hvorfor folkedans? Hvorfor ikke paljetter og smoking og den slags?
4: Altså, jeg er født ind i det, fordi begge mine forældre, de har danset det. Og så er jeg bare blevet ved igennem hele livet. Så jeg startede officielt, da jeg var 2 år gammel. Og så er jeg bare fortsat.
3: Hvad er det, der er fedt?
4: Det er et fantastisk sammenhold. Vi har for eksempel en uge hvert år, hvor vi mødes fra hele landet. Og danser i en hel uge. Og der lærer man en hel masse at kende unge og ældre mennesker over det hele. Og så mødes den ene uge om året. Det er vidunderligt. Det er venskaber, der bare holder ved for evigt.
3: Og så skal vi jo så finde ud af, hvem der bliver dansmester. Hvad er din fornemmelse?
4: Altså, det meste af det var fantastisk.
3: Okay, du vinder.
4: Ja. Ja, jo. Det er ikke umuligt i hvert fald.
5: De andre er jo lige så dygtige, hvis ikke mere. Så vi skal bare lige vente og se, hvad der sker, ikke? Men det var i hvert fald super sjovt at deltage. Og det var første gang for os begge to at deltage. Så vi er bare glade for oplevelsen.
3: Jamen, jeg hæpper på jer. Hvornår skal I have at vide, om I har vundet?
4: Ja, lige efter dem, der er på lige nu, har jeg fået at vide i hvert fald. Så må vi se.
3: Prøv at se, er de ikke heldige? Prøv at se, de har tights på og korte ærmer.
4: Ja, det er noget bedre i sommervarme her. Altså, vi har jo det samme på året rundt, så om vinteren, der er det vidunderligt det her at danse i. Der kan du holde varmen. Men her om sommeren, der vil jeg foretrække nogle shorts og en t-shirt.
3: Ved du hvad, jeg krydser fingre og hæpper på jer og kigger lige om lidt.
4: Tak.

0: Min ven fra Rosa.
1: Inden på DRK er der mere om Magnus Korts sejr, altså i sit sidste DM-løb. Der kommer han til at stikke af med det hele, inklusive Dannebrogs-ikonen vinder. Meget, meget flot. Og det er der altså mere om derinde på hjemmesiden. Så ved jeg ikke helt, og det er jo lidt det, sådan, det er at arbejde sammen med Jens Ole Sørensen. Det lyder til, at han er i gang med noget andet.
0: Ja, det lyder lidt til, at han står og taler med nogen, der ikke er os, Jens Ole Sørensen. Vi tager chancen at høre, at vi er tættere på at finde en Danmarksmesterskab.
1: Lola.
0: Folkedans. Hallo.
2: Altså, der er mennesker herinde, der allerede nu ved, hvem der er blevet dansk mester i folkedans. Men det er bare ikke os. Fordi det er dommerne, der sidder heroppe og tæller. Fordi jeg står stadigvæk og snakker med Jesper og Stephanie, som var nogle af dem, der deltog. Men der er lige, for at sige det, vi skal lige have den sidste slag med halen for alle de fantastiske dansere, der har været i aktion her hele dagen. Ja, også i går og i fredags for den sags skyld. Så er der simpelthen show derinde til øjeblikket. Og det her, det er ikke for medaljer, det er for sjov. Og folk klapper og huder, som var de til fodboldkamp eller noget helt andet. Fordi det er ligesom, vi er, undskyld mig udtrykket, i gang med afdansningsballet. Fordi at konkurrencerne er slut, og folkedans, det var den sidste, der var på her. Og Jesper og Stephanie, vi står her og venter stadigvæk. Fordi måske bliver de dansk mester.
1: Jens Ole, altså så dem, der dansede lige før, for nu hørte vi Sara Larsen med Can't Tame Her. Det havde ikke noget med folkedans at gøre som sådan. Det var mere dansen generelt. Det lyder mere som folkedans.
2: Ej, okay, jeg kan love dig for, at det ikke var folkedans. Det var med paljetter, og det var med bensving, og det var med løft og saltmortaler. Og lige nu, jamen, så er de stille og roligt på vej ud, og så er der indmarsk. Og så vil der blive overrækket medaljer til børnefolkedanserne, og så er det ellers seniorfolkedanserne. Og seniorfolkedanserne, det lyder måske sådan... Ja, det er de faktisk ikke. Det er faktisk forholdsvis unge mennesker. De er markant yngre end mig, faktisk, dem her. Og markant bedre til den.
0: Ja, det ser jo ikke så lidt.
1: Jens Ole, et vedmål.
2: Nej, det gør det nemlig.
1: En stor is, tre kugler med guf. Hvad hedder den her sang i baggrunden?
2: Den her sang? Ja. Hvad hedder den sang?
0: Det er unfair og quizzy ting, som man i forvejen ved.
2: Nej, jeg spurgte ikke. Den hedder ikke Radetzky Martin.
1: Nej.
2: Det er den, der AGF scorer.
1: Det er Københavnermarschen. Godt, tæt på jo.
2: Københavnermarschen, jeg var tæt på. Ja, det var en march. Jeg får tre... Nej, to... En kul plus fødebold.
1: Ja, det er en aftale.

0: Mr. Know It All var det fra Teddy Swims. Kom op, altså der er mange forskellige ting, man kan blive Danmarksmester i. 3x3 basket. Aquabike.
1: Jeg står også lige og holder øje med DR1, DRTV jo, for den sags skyld. Ja. Der er det bordtennis.
0: Ja, ja, ja. Det kører der ud af. Og folkedans så også, hvor Jens Ole Sørensen, som man kan høre lidt baggrunden af, og har travlt med at minge sig lidt med, dem der nogle gange er store penge inden for folkedansverdenen.
1: Ja, ja, det kan være, det er en ny Danmarksmester, han står og taler med.
0: Er det det, Jens Ole?
2: Ja. Jamen det er jeg, fordi at det blev ikke Jesper og Steffen, der blev danske mester. De stod og var forhåbningsfulde nede i hjørnet. Mette og Carsten, blev jeg tillykke med det.
3: Tak. Jo tak, jo tak.
2: Hvad er det, der afgør en finale som det her? Ved I overhovedet det?
3: Nej, altså det er jo så små, fine detaljer, der sker med fødderne, så det kan være, ja, det kan være små millimeter, der ændrer det.
4: Det er jo en sammenblanding af alle mulige ting, så det er både det kunstneriske, hvordan du følger musikken, hvordan du lige rammer et trin. Der er jo også en masse teknisk i det, så der er jo mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Og hvad er det, om man siger, dommerne kigger over på et forskelligt par, så hvad er det, de lige når at se?
2: I så brandgodt ud. Det er virkelig nærmest som jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det, fordi jeg er muligvis i top 3 af at være dårlig til at danse og kan holde en rytme i Danmark. Men det er jo nærmest sådan, I hænger sammen, når I danser. Er det rigtigt set?
4: Ja, det tror jeg også rigtigt. At den følelse havde vi også, da vi dansede. At det flød bare. Altså, vi har også danset sammen i 21 år nu, som man kan sige, vi har...
2: Vi kysser også hinanden lige bagefter.
4: Ja, vi er mand.
2: Oh, ja, okay, ja. Så der er ikke noget at holde hemmeligt.
3: Og så var det faktisk vores børn, der er vant i børnekonferencen.
4: Også, ja. Nej, men jeg tror bare, vi har danset så længe, at vi kan bare mærke hinanden på en helt speciel måde, og har bare en dansestil, der altid har matchet. Så...
2: Tænk så, jeg står og taler med overhovederne fra et folkedanser-dynasti i Danmark, kan vi jo godt kalde. Men jeg vil lige spørge dig, Mette, på en skala fra 1-10, hvor varm er den der kjole, jeg har på lige nu?
4: 100. Så det er meget. Vi har jo 4 lag på eller noget, og uld, og det er meget, meget varmt.
2: Så hvad går du lige om lidt?
4: Jeg skal smide det hele, og så skal jeg bare lige stå og have luft.
2: Ved I hvad? Og så, jo, jeg skal lige sige, at I fik en vandrepokal, sådan nogle kæmpe bronzeskulpturer. Er det nogen, hvad skal de bruges til?
3: De skal hjem og stå og pynte hjemme i stuen, og så skal de gå videre til næste år, til det nye vinderpar næste år. Så vi skal ud og forsvare det. Det må vi hjem og... Ja, tænker jeg.
2: Tak skal I have, og tak for den.

når man lige kommer, og har, kommer fra at have fuldt Hernes løb, hvor at, det var ren vedløb de sidste 50-70 km, hvor der blev kørt stærkt hele vejen igennem. Så sidder jeg lige nu og kigger på det kvindelige felt, hvor der er samling på alle tropperne, og hvor det mest af alt faktisk ligner sådan en motionsklub på en, ja, omkring 100 rytter, som der har valgt at køre sådan en, en eftermiddagstur sådan en søndag her i det midt- og vestjyske, hedder det. Med andre ord, der er stillstand i cykelløbet lige nu, og det virker til, at de venter til, at de kommer ind på de her omgange i Herning, ligesom at Herne kørte den her rundstrækning på 13,8 km, så skal kvinderne gøre det samme, mens Herne kørte fire omgange, så skal kvinderne i Gåsøen kun køre tre. Og det er jo i virkeligheden nok lidt den samme historie som Herne. Altså det er i det kvindelige felt, der er tre sådan overskyggende favoritter i form af Amalie Didriksen, Alberte Greve og Emma Norsgaard Bjerg. Altså de tre rytter, der normalt optræder på Worldtouren, og de skal på en eller anden måde forsøge at gøre det her løb tilpas hårdt til, at de kan gøre en forskel på den her rundstrækning, mens der altså er en masse rytter fra de her kontinentalhold, der skal forsøge at gøre livet surt for dem. Men indtil videre, så er der forholdsvis stillstand, og rytterne de triller stille og roligt ind mod rundstrækningen her i Herning, hvor der altså stadigvæk er på den gode side 50 km til, at vi rammer målstregen.

0: Det her nummer hedder Boston med Stella Lefty. Vi er tilbage med mere Liga fra DMU'en i Herning. På den anden side er en radioavis. Klokken er 16.
1: Efter en rekordvarm lørdag blev det til lokale skybrud, hav, lyn og torden flere steder rundt om i landet. Særligt blev det sydlige Jylland, Fyn, Sjælland og øerne ramt, og det gik vildt for sig for campisterne.
2: Jeg tænkte, nej, holder loftlemmene til det, lysvinduerne, eller kommer det ned igen teltduet, eller hvad gør det? Og pludselig så kom bordet over fra naboen fløvende. Og jeg tænkte, nej, nu går det helt galt. Den kommer nok ind igennem vinduet her på forteltet.
1: Fortæller campist Henning Skovbjerg, der ved Lavensby Strandcamping på Fyn fik sig en forskrækkelse, da kraftig havl slog ned og hul på sommerheden, og vindstød rev grene af store træer, som har lavet skade på campingvognene, siger Henning Skovbjerg.
2: Der var jo masser af grene her rundt på hele pladsen her fra det træ af der. Og vi havde to trillebøffel, vi kørte væk bagefter. Så det var, nej, det var helt vildt. Jeg har aldrig været udsat for noget lignende i de 17 år, vi har haft det.
1: Og det vilde vejr er også gået ud over badevandet, som mange nok godt kunne tænke sig at få sig en dukkert i dag. Der er kommet flere røde badeflag op, særligt langs kysten nord for København skal du være opmærksom på, at der er kommet rødt flag op 9 steder nu. Derudover er der rødt flag i et af Københavns havnebade, et andet i Esbjerg, et i Aarhus Inderhavn og ved EO Syd. Tidligere i dag var den digitale tjeneste nede, men nu kan du igen selv tjekke badevandskvaliteten på hjemmesiden badevand.dk og i appen Badevand. Siden den 24. juni, altså under hedebølgen, så har der været ca. 1.000 flere dødsfald i Frankrig end normalt. Det oplyser den franske sundhedsstyrelse til mediet Le Figaro. Stigningen ses især i de regioner, der har været i rødt alarmberedskab som følge af varmen. Man kan dog ikke slå fast, hvor mange af dødsfaldene, som skyldes den ekstreme varme. 85% af de døde var 65 eller derover. Oliepriserne får formentlig et nyk op igen i morgen, efter både Iran og USA har udført angreb i Mellemøsten, det siger chefanalytiker hos Global Risk Management, Arne Lohmann Rasmussen.
3: Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
1: For skibstrafikken gennem Hormuzstrædet flyder ikke ligefrem sikkert frem, men hvis ellers USA stopper sin angreb, så skal strædet nok snart vende tilbage til normalen, lød det fra Irans udenrigsminister Abbas Araghchi tidligere i dag. Hormuzstrædet vender tilbage til sin kapacitet inden for 30 dage under iransk forvaltning, når forhindringerne er fjernet, sagde den iranske minister. Spredte byer, som kan være med torden, og der kommer også skyet vejr, men efterhånden har vi også en del sol rundt om i landet, mellem 25 og 30 grader i dag, og vinden den er svag til jævn. Det var slut på radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Lipstick Lies var det her fra Julia Smule.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
3: Liga, som i dag har fornøjelse at sende for DM-ugen i Herning, står og kigger ud på de mange mennesker, der har fundet vej. En blanding af atleter, der går rundt, en blanding af børnefamilier. Jeg har også lige set tre studenter. Der er mange mennesker hernede, der er dejligt vejr. Man kan jo stadigvæk nå herned og se de sidste Danmarksmesterskaber, der skal afgøres den her søndag eftermiddag.
0: Jeg så, at der går Danmarksmesterskaber i det med at bære øl. Du ved, sådan femrammen der, altså sådan fem fadøl, der hænger i den der papting, ikke så stabilt som muligt.
3: Var der uden en, der gjorde det godt?
0: Ja, altså der skal jo være lidt spurgt på, fordi man skal hen til Funktionel Fitness og se finalerne af det. Det må gerne gå stærkt, men man må heller ikke spille ølene, vel? Der kunne godt være en DM-titel, der kunne vente der.
3: Det kunne da godt. Simon Søndergaard, noget spurgt, det skal vi jo på et eller andet tidspunkt også have på cyklerne. Det er kvindernes linjeløb, det gælder.
4: Ja, nogen spurgt er det i hvert fald ikke endnu. Det er stadigvæk et forholdsvis roligt løb. Der er dog blevet åbnet en lille bitte smule op for sluserne her efter radioavisen. Det er som om, at rytterne er blevet enige om, okay, der er nødt til at ske et eller andet. Og især nogle af de mindre hold har forsøgt at komme afsted i et udbrud. Team Friis har vi set været ret aktive og forsøgt både at sende Agnes Bøger og Male Kvist afsted. Men indtil videre, så er det altså ikke lykkes for dem at få skabt hul ned til feltet. Så fortsat et samlet felt her, hvor der resterer 70 km af det her kvindernes linjeløb.
0: Og lige skal vi tale med chefen for det hele, mand, der godt kan være godt tilfreds med, at der er mange mennesker, der dukker op til det her, mange atleter dukker op til det her, men det kommer også med nogle udfordringer. Hvordan pakker man det så videre fra Danmarks Idrætsforbund, det her med DM-ugen, i et forsøg på at gøre det større?
3: Ja, lige præcis. DM-ugen, som skal rundt til forskellige kommuner.
0: Formanden for Danmarks Idrætsforbund er med lige om et øjeblik her i Liga på B4.

0: I kan høre, var det her fra Ella Lange. Som sagt, vi sender altså fra DM-ugen. Det er femte gang, tror jeg, at vi er herfra.
1: Ja, ja, og vi sendte jo også den allerførste gang, da det var i Aalborg 2022. Hans Natop, velkommen til vores intimistiske, det er faktisk ikke så intimistisk i år, studiescenen her i Herning.
2: Ja, ja, tak. Jeg synes, det er et fedt studie, I har. Det kan I godt lade stå.
0: Ja, tak. Altså formanden for Danmarks Idrætsforbund, en mand, der godt kan være godt tilfreds nu. Jeg kiggede på lidt tal. Jeg er dum med matematik, så jeg er ikke så god til dem, men 145 Danmarksmester skal der kores. I det lavede jeg ikke. 2.200 atleter er der med. Det har vokset sig, er min pointe, til en ret stor størrelse. Det her DM-ugen efterhånden, ikke?
2: Jamen altså, jeg bliver næsten nødt til at bruge Peter Falktofts ord. Det er jo blevet et monster, vi ikke kan undvære. Og jeg tror, han mener det positivt med monster. Jo, DM-ugen er jo vokset til noget, som er blevet modent. Og vi har jo været store fra start af. Jeg tror, det der med antallet af atleter og antallet af Danmarksmesterskaber, det er jo sådan en ting, som bare er der. Men folkefesten rundt om, at det kan blive sportens Roskilde Festival, Det er der, vi er på vej hen med det, og det er jeg super glad for.
1: Hvor er det, du mærker, at det her det er en begivenhed, der kører på femte år?
2: Jeg kan mærke, at alle er blevet dygtigere. Alle ved, hvad de skal. Forbundene, der kommer med de 45 forskellige discipliner, måske er det endda flere, de 135 Danmarksmesterskaber, de kender gamet nu. De ved, hvad det er for en plan, de skal ind i. De ved, hvordan de skal håndtere. Så mange mennesker, der kommer og ser det. Vi havde fægtning i går, som havde deres finale. De er jo ikke vant til, det er en lille sport i Danmark, de er jo ikke vant til at holde det hjemme med så mange tilskuere. I virkeligheden tænker de, det er da nok nemmere bare at blive hjemme, og i stedet for at tage til Herning. Mange kommer fra København, men det var en kæmpe fest og en kæmpe oplevelse, og det skal de finde ud af at håndtere, og det gør de til altså virkelig, virkelig flot.
0: Nu har det så også vokset så stort, som vi så snakkede om, ikke? Altså Aalborg har haft værtskabet i nogle år, det Herning har også været her, det er anden gang vi er her. Så begynder Aarhus og København at dufte, at det bliver lækkert det her. Kan det risikere at blive sådan for stort? Er det gode ikke også, at det er en lidt gå så en mindre by som Herning og Aalborg, man kan gå lidt rundt til tingene frem for nogle af de etablerede byer, som har mange af de der ting i forvejen?
2: Altså hele ideen med DM-ugen er jo, at vi samler det hele meget, meget kompakt et sted i byen. Og i en by som Herning, så vil det være i centrum. Men når DM-ugen om to år kommer til København, så bliver det jo et sted i København, som bliver centrum for DM-ugen. Og det vil blive den her kompakte oplevelse, hvor vi har alt sport samlet i gåafstand, så du går fra den ene oplevelse til den anden, til den næste, og får de her uventede, wow, det er fedt det her, det har jeg lyst til at prøve. Og så kan man gå hen i Kom og Prøveparken og prøve det på egen krop.
1: Har det fundet sit niveau nu, eller bliver I ved med at have ambitioner for, hvordan det her det kan udvides, i takt med, at der kommer flere byer på kortet?
2: Altså, vi udvikler det hele tiden sammen med vores værtsbyer, sammen med jer i Danmarks Radio, som jo er en meget vigtig partner i det her. Og vi udvikler det sammen med forbundene. Størrelsesmæssigt i forhold til, hvor meget sport der er, så tror jeg faktisk, vi er ved at være der, for vi er jo 63 forbund i Danmarks Idrætsforbund. Og DIF DM-ugen har et par 40 med. Og så er der også noget vintersport og sådan noget, som vi af god grund ikke kan have her om sommeren. Så jeg tror, vi har næsten alt det med, der kan være. Udviklingspotentiale, det er jo at holde og gøre folkefesten mere tilgængelig, mere kendt. Alle skal vide, hvad DIF DM-ugen er, og man sætter kryds i uge 26 og kommer og ved, at det er her, man skal være. Og at man ved, hvad man møder. Man ved, at det vil man ikke gå glip af, for så taler man ikke med hjemme i kantinen. Det kommer vi til at udvikle videre på, og det synes jeg virkelig, vi har en god oplevelse med her.
0: Kan man godt komme tilbage igen til de lidt mindre byer? Altså når du så har været i Aarhus og København, det der med, at monsteret så bliver stort nok, betyder det så, at det kun er Aarhus og København af de størrelser der, eller kan man også komme til, du ved, det er ikke Vejle, Svendborg, Bornholm på et tidspunkt måske?
2: Altså vi skal rundt i Danmark. Vi har forbund fra hele landet, så vi kan jo ikke holde det hjemmeugen i Jylland i al evighed. Nu skal vi til København. Der vil være en pendlen øst-vest på det, og vi skal rundt i byerne i Danmark. Det hjemmeugen skifter jo også en lille smule udtryk fra gang til gang. Nogle gange er der rigtig meget plads, så kan der være flere mennesker. Kan der være mere sport? Jamen det vil nok mere være et spørgsmål om, at har vi vand ved byen, så kommer der mere vandsport med. Har vi ikke vand, som vi har her i Herning, så kommer der noget andet med. Så DM-ugen er sådan en dynamisk størrelse, som har sit eget udtryk i den værtsby, som DM-ugen bliver afholdt i. Og den vil altid være stor og fed at opleve. Og jeg tror, det der bliver sådan den gennemgående røde tråd i det, det er, at alle ved, hvad DIF DM-ugen er. Og det er så sportens Roskilde Festival.
0: Og til slut, hvad laver du egentlig, mens det er i gang? Altså, for jeg tænker, du har møder op til, og der skal forberedes ting og kandidaturer, og der skal laves aftaler og events. Hvad så, når det starter, når det kører? Altså, går du rundt og kigger lidt på tingene, eller har du noget, du skal?
2: Ja, jeg skal tale med jer, for eksempel.
0: Det synes jeg er super vigtigt.
2: Jeg har gæster med rundt. Jeg er rundt og besøger forbundet. Se, hvordan de har det. Hør, om det er noget, de er kede af. Noget, de gerne vil gøre anderledes næste år. Og det er faktisk rigtig, rigtig spændende lige ved den her DMU. Der er jo altid noget, som er svært, når man samler så mange forskellige idrætsgrene. Og der er nogen, der har nogle gode idéer til, hvordan vi lige kan gøre det bedre. Eller også gerne lige vil brokse lidt over et eller andet. Der har ikke været noget af brokkeri den her gang. Alle går bare og er glade og er... og har fundet ud af, hvordan vi gør det her. Det synes jeg virkelig, virkelig, virkelig er en fed oplevelse.
0: På trods af hedebølge.
2: På trods af hedebølge, men det finder vi jo også ud af at håndtere.
1: Og så kan du altså så snart holde en velfortjent sommerferie og tikke endnu en DM-ugen af.
2: Og det gør jeg med glæde og et kæmpe smil. Det har været en kæmpe fest og en stor fornøjelse, og jeg glæder mig allerede til næste år.
0: Jamen, vi ses i Aarhus næste år.
2: Ja, det gør vi.
0: Hans Nathop, formand for Danmarks Idrætsforbund. Dejligt at have dig med her.
2: Tak.

0: baglæns her fra El Augusta.
1: Vi skal ud til en af de sportsgrene, der skal afgøres denne her søndag til DMU. Det er floorball, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, jeg kan godt sige, at DM-guldet i floorball, det ender øst for Storebælt. Fordi finalen, det er nemlig mellem Alliancen København og Rungsted Hørsholm Floorball Klub. Og her fik vi 3-3, står det, og vi er lige nogenlunde midtvejs i anden halvleg af den her kamp. Og jeg står her faktisk sammen med tilskuer. Der er også faktisk en lille sød hund her lige foran mig. Jeg må lige spørge, er det fordi hunden, den har så kort ben, at den skal op og kigge, at du løfter den?
3: Ja, hun plejede at være med til træning. Vi spiller selv floorball, og hun har været med til træning igennem flere sæsoner. Hun elsker floorball. Så det er faktisk helt rigtigt.
2: Hvem hæpper hun på?
3: Vi hæpper på Alliancen.
2: Og jeg gætter på, hvor I selv spiller?
3: Jeg spiller i Rødovre, og hun spiller ikke længere.
4: Nej, jeg spiller ikke længere, nej.
2: Men må jeg lige spørge, det her floorball, hvad er det, der fascinerer sådan ved det?
3: Jeg tror, det er en sport, alle kan være med i. Måske, altså, og så går det...
2: Selv små hunde med kort ben.
3: Ja, på hvert fald på sidelinjen. Og så er der bare fart og spænding på en eller anden måde. Sådan. Jeg tror, det er meget, meget spændende. Mange mål ofte, og det er sjovt.
2: Nu har I set det første kvarter af den her kamp. Det står 3-3. Vi kan sige, det er helt åben. Alliancen København.
3: Ja, jeg vil sige, det er helt åben.
2: Hvem sætter vi pengene på?
3: Altså, det er farligt. Jeg er bange for, at Rungsted tager den med hjem, men jeg håber, at Alliancen tager den.
2: Jeg spørger lige hunden. Hvad siger du, ven?
4: Alliancen.
2: Hunden kigger meget dumt på mig. Det kan jeg egentlig godt forstå. Tak skal I have.
5: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
6: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
7: Skattejagt. Elsker skattejagt.
8: Du skal i min rædselskabinet.
5: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller...
9: gulerødder og havregryn.
8: Jeg har ondt i maven.
5: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
8: Det vil jeg rigtig gerne.
5: På DRTV.

0: Natasha Bedingfield her med Unwritten.
1: Det er ikke lang tid siden, vi har fået afgjort bordtennis for både herrer. Det er faktisk netop sket. Martin Buch trak sig sejrigt ud, og damerne, det blev så afgjort for, ja, 20 minutters tid siden. Hvis du går ind på vores liveblog inde på dr.dk/sporten eller i vores app DR Nyheder, så kan du også finde en grædende og grinende Eldiana Bentsen, for hun kunne altså glæde sig over den her sejr og sætter flere ord på følelserne og den glæde, der er derinde. Så altså med andre ord, så er det også derinde, du kan følge DM-ugen, for der kaster vi os over nogle af de forskellige discipliner.
0: Der er også gang i linjeløbet. Det er så kvinderne, der kommer ud på cyklen. Jeg har faktisk været godt i gang med nogle mange kilometer efterhånden, og er stadigvæk også langt fra mål. Simon Søndergaard, du holder øje med det her linjeløb for kvinder. Hvordan står det til?
2: Jamen, vi har faktisk fået en ny udvikling. Der er fire stærke kvinder, som der har taget skeen i den anden hånd og sagt, ja, nu prøver vi altså lykken. Det er Julie Sørensen fra AL Sydbank, Nicoline Splittorp fra Team Aalborg, Johanne Jensen fra CK Nordsjælland og Anna Hansen fra Team Friis, der er gået et udbrud. Og når jeg nævner de her hold, så er det også fordi, at det især Team Friis og Team Aalborg, de har været meget aktive her i indledningen, og nu er det altså lykkes for dem at indlede at komme fri. Det er, de fire kvinder, de har lige nu 15 sekunder ned til feltet, og så er det jo igen spændende, om det her felt, de kan blive enige om at køre de her fire udbrydere ind, fordi det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at de største favoritter til det her løb, altså en Emma Norsgaard Bjerg, en Emalie Dieriksen og også sidste års vinder Alberte Greve, de er her altså på ene hånd, så det vil sige, de har ikke nødvendigvis et hold, der bare lige kan køre de her fire ind, så derfor vil det måske også være et spørgsmål om, for de her forårsfavoritter på et tidspunkt, og bestemme sig for, at de tre, de simpelthen bare skal køre op til udbruddet. Men forløbet så har de her fire udbrud altså skabt sig et hul på 15 sekunder ned til feltet her med 55 km tilbage.

0: Honey var det her fra Jonah Blacksmith.
1: Og så tager vi lige lidt mumle fra Jylland til København. Og faktisk så bliver det omvendt om lidt, når vi skal tale med nogen fra Functional Fitness, fordi de har så taget turen fra København til det jyske, til DM-ugen.
0: Ja, og jeg er nogenlunde med på den der. Jeg skulle lige.
1: Ja, du skulle lige.
0: Hvilke retninger, det synes jeg, ikke? Her er mumle i hvert fald.

0: Nå, der var den altså så. Mumle her fra Jylland til København. Vi sender, som sagt, fra DMU'en, det vi snakker om nogle gange. Vi sender fra Herning, og vi er sådan placeret direkte nede midt i Herning på en plads. Og det, man kan høre lidt i baggrunden, det er Beachvolley, ja, der så ligger og konkurrerer med Functional Fitness, som er i den lidt anden afdeling her pladsen.
1: Ja, vi har jo altså før også stået tæt på Functional Fitness, når I er i gang. Så er det højt derovre. Og jeg siger I til jer to, der er kommet herop i studiet, Louise Jeanette Jensen og Oliver Kjeldgaard. Tak fordi I har tid til at kigge forbi.
2: Selvfølgelig.
1: Det er jo en travl dag i dag, for der venter finaler om, hvad siger vi, 2 timer.
3: Ja.
1: Er I klar?
2: Så klar, som man nu kan være.
3: Ja, vil jeg være det. Altså, jeg kom lige af gulvet her for en halv time siden. Sådan lidt varmt, men...
1: Og så står du nu her i en skjorte og ser meget overskudsagtig ud. Sådan havde Thomas jeg ikke set ud, hvis vi lige var kommet fra boksen.
0: Det er også lidt statement at komme i radio i bare overkrop, trods alt.
3: Det er rigtigt, det er rigtigt.
0: Altså, elefantrummet, Functional Fitness, det hedder jo CrossFit. Det er det samme øvelse, men der er lige noget med nogle rettigheder osv. Så her til DMU, der hedder det Functional Fitness, men det er de samme ting, man laver. Det er jo noget med noget høj musik og nogle øvelser, og det skal foregå på engelsk osv. Men hvad er det, I skal lave sådan helt præcis til sådan et event, og hvornår får I det at vide?
2: Skal jeg?
3: Ja, du kører bare.
2: Jamen, altså, det er ikke forkert at sige, at det er lidt det samme, men Functional Fitness er også bare lidt forskelligt, fordi vi ved, der er nogle kategorier, man skal op i, hvor CrossFit, det kan være alt. Altså, sådan, det, der er ikke nogen regler for, hvordan workoutsene skal være, men Functional Fitness har de her forskellige kategorier med noget bodyweight, noget power, noget strength, endurance og mixed.
3: Skill.
2: Og skill. Så der er 6 kategorier, og dem kan man komme op i.
0: Lidt en eksamen på en eller anden måde.
2: Ja, det er lidt. Ja, ja. Har du lavet dine lektier derhjemmefra?
0: Åh, nej.
1: Oliver, du tog os lige før igennem konkret det program, som I ved venter her til aften. Kan du ikke lige prøve at sige, hvad er det, der venter?
3: Hvad hedder det? Jamen, vi har jo fået... vi har været igennem 4 test i dag. Ud af 5, at vi skal lave finaler her om, ja, som sagde lige om en 2 timers tid. I hvert fald for Louise. Og finalen, som er en... Det vi kalder en mixed, og jeg tror mixed workouts eller events er nok det tætteste, der kommer på CrossFit, fordi mixed er, kan være alt. Som sagt, de andre kan være meget specifikke, skid er meget svære øvelser, endurance er meget sådan kondi, og mixed kan lidt være alt. Så vi skal lave 4 runder for tid af overhead squat, hvor man har en stang over hovedet, skal squat ned og op igen. 13 box jump overs, hvor man har over en kasse. 13 er det, vi kalder chest bar, hvor vi skal lave pull-ups, hvor brystet op ramme, og så 39 double unders, hvor man skal ship, og den skal 2 gange. Under fødderne.
0: Ja.
3: Så 4 runder for tid, og så har man en 12 minutter, tror jeg.
2: Ja, sådan noget.
3: Ja.
0: Hvad er jeres vinderchancer for det? Jeg tror, Maja Bjerg, der er helt op på det her.
3: Jamen, det der jo er lidt, er jo, at når man er i gang så lang tid på den her måde, og leaderboardet sådan stille og roligt op til løbet af dagen, vi er desværre. Ude for podiet, tror jeg, kunne jeg forestille mig. Fordi der er lidt for langt op til dem, der ligger top 3 lige nu.
0: Okay.
2: Men det tror jeg også, vi havde kaldt hjemmefra.
3: Det havde vi.
1: Men så stadig motiveret for at skulle... I ilden en gang mere?
2: Ja. Altså, det er skide sjovt, når man er derude. Og det er jo også bare det der med, selvom man stiller op individuelt nu her, så er man jo på gulvet sammen med en masse søde mennesker, som man jo har lært at kende igennem sporten. Så det er også bare mega fedt at være ude på gulvet, og så kan det være, at man er lidt tæt på hinanden og kan presse hinanden lidt. Så selvom man gør det individuelt, så gør man det jo også sammen. Så jeg tror, det er det, der i hvert fald for mig.
3: Ja.
2: Jeg glæder mig til hver gang også bare møde folk uden for banen.
0: Louise og Oliver, kan I ikke lige behænge en sang mere? Der er mere at snakke om, mens mig og Albert står og kigger med sundhedsværdigt.
1: Jeg stiller mig lige hen her til den her vifte. Jeg laver ingenting, men jeg synes, det er varmt.

0: Gennem dit nummer Burhan G her sammen med Medina. Vi har besøg af Louise Jensen, Oliver Kjeldgaard, de er fra Unity Gym. Det er funktionel fitness, eller når det er sådan lidt dagligt, så er det jo CrossFit, som det her handler om. Men der bliver lige er lidt tweaks rundt omkring med den her sportsgren. Vi er til DMU'en i Herning. Albert, når vi går rundt her, så kan man jo se, man kan se betang, man kan se minigolf, man kan se nogle af de der store ting, boksning, og nogle gange kan man tænke, det der, det kunne jeg jo egentlig også godt. Måske kunne jeg forsøge mig med det. Måske kunne jeg blive Danmarksmester.
1: Ja, man kan da godt lige kaste sådan en petangbold, hedder det.
0: Ja, allerede der. allerede der. Ja. Louise, hvor langt ind er der for at komme ind og være lige så god som jer? Hvis jeg kommer over, altså det er jo Adonis-kroppe, I render rundt med. I er jo hakket og har muskler over det hele. Og så kan det godt være lidt fjern for mig at sådan komme ind og blive lige så god der, ikke?
2: Ja.
0: Du skal ikke grine, Albert, i øvrigt.
2: Ej, jeg kan godt se, at der er nogle af dem derovre, der er rigtig godt scoret. Men det gode ved functional fitness og CrossFit er jo, at det er jo for alle. Fordi der er jo forskellige niveauer. Og det, som vi laver, er jo meget på konkurrenceniveau. Så vi træner jo efter eget program og så videre. Men altså, kommer du ned i din lokale CrossFit-box, så er der jo daglige hold, hvor der er en coach, der tager dig igennem det hele. Og er der noget, du ikke kan, så er der en coach, der sørger for at skalere det, du skal gøre til noget, du kan. Så man bliver taget rigtig pænt i hånden. Og generelt er der også bare rigtig gode communities på de der hold. Så sådan, det er næsten sværere for folk til at blive hjemme, end at få folk til at komme ned og træne, når først man er i gang.
0: Også selvom jeg ikke kan shippe.
2: Også selvom du ikke kan shippe. Ja.
1: Ja, ja. I fortæller også, at for jer, der har det faktisk aldrig været sådan noget, I er gået til nogle gange om ugen efter arbejde. Det har hele tiden været med det formål at dyrke det på et højere plan. Hvorfor er det det, der driver jer?
3: Jeg kom fra bodybuilding før. Okay. Også med ideen om at skulle stille op i det. Så jeg tror, jeg kommer ind fra en anden sport, hvor det også var målet. Og så tror jeg bare, jeg var i en alder, hvor jeg stadig følte, at jeg var nødt til at have et eller andet for en konkurrencepræget træning, for jeg havde motivation nok til at lægge så meget tid i det. For vi lægger rigtig mange timer i det, selvom det stadig bare er på hobbyplan. Og hvis der ikke er ligesom noget meget specifikt at arbejde mod, så kan det godt være svært at holde sig ved ilden. Så meget i hvert fald.
0: Ja. Altså med hedebølgen her, der så har været oven i hatten. Nu er det lidt køligere i dag her i Herning. Jeg tror, det er 28 grader de sidste par dage. Og lidt over de 30, ikke? I løber rundt på sådan sorte måtter, hvor I skal ned og ligge på jorden. De bliver vandet, har jeg set.
2: Ja.
0: Det er der et formål med, sådan at vande.
2: Ja. Det er for at køle dem lidt af. Nu, da vi gik på hænder før, der var de ikke blevet vandet. Det kunne man godt mærke. Det gjorde pænt ondt.
3: Det var meget
2: varmt. Men det motiverede dig også lige til at blive hurtigere færdig.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, så går du lidt hurtigere.
1: Ja. Og så finalen her om små 2 timer. Stadigvæk varmt på det tidspunkt. Nu står vi i skygge her. Hvad gør I ellers for at være klar?
2: Vi prøver at køle så meget ned som muligt. Prøver at være godt i skygge og sidde og slappe af. Få en masse hurtige carbs og bare lige give kroppen det ro, den skal have. Fordi vi har været på i mange timer, og det er fuldstændig hver evig eneste gang. Man er nede og ligger ralle, og så skal man lige fange sig selv op igen. Så det er mere at slappe af, når man kan.
3: Ja.
0: Er I som os andre, altså kan I også godt åbne sådan en Ben & Jerry's, du ved, på sådan en tirsdag, hvor det regner, hvor man er trist, og chefen har været dum og sådan noget?
2: Og
3: jeg tror CrossFit og sådan noget, det er nogle af dem, der spiser allermest mad.
2: Ja, okay.
3: Ja, fordi du laver så meget træning, så kan du nærmest ikke, spise for lidt. Okay. Altså det er jo endnu et plus for den.
2: Det er næsten svært at spise nok.
3: Ja, det er faktisk det. Ja.
0: Jamen, jeg er også at finde 18.30. udøvende atlet. Det var en fornøjelse. Oliver og Louise.
3: Tusind tak.
0: Og held og lykke.
2: Ja, mange tak.
3: Tusind tak.

0: Return of the Mac fra Mark Morrison. Jeg er jo ret spændt på, hvad Jens Ole Sørensen laver lige nu, fordi han har bare skrevet til os, jeg er meget folkelig.
1: Jamen, altså, han har til folkedans før.
0: Ja.
1: Og det vil sige, det er jo ret folkeligt. Ja. I hvert fald sådan et navn, ikke? Så hvad kan være mere folkeligt end det, Jens Ole?
2: Det er at stå i solskin, midt på torvet i Herning, omgivet af, jeg vil skulle sige, alverdens idrætsgrene. Men denne her gang er det ikke professionelle udøvere, men folket, der kan prøve det. For eksempel kan man gå hen i teltet og se, hvor meget man kan springe. Må jeg godt lige prøve den her? Og se, det er, hvor meget man kan springe fra stående, og så er det bare så langt ud som muligt. Hvornår er jeg god?
3: Jeg er
2: på to.
3: På
2: to? Jeg prøver. 1,30. Magnus, du vinder. Jeg tager mit nederlag og går videre til det næste. Der er curling derovre. Det kunne også være sjovt at prøve.
1: Curling?
2: Så kigger jeg lige ind på.
1: Er det årstiden til det?
2: Curling kan man også prøve. Altså ikke med is. Oh. Nej, det er det ikke. Må jeg lige se. Hey, der står nogle drenge herinde og spiller bordtennis. Hvordan er det at spille herinde?
4: Godt.
2: Er det din bror?
4: Ja.
2: Vinder du?
4: Ja.
2: Gør du det? Okay, godt. Giv den gas. Her kunne man prøve bordtennis ind. Jeg går lige videre. Næste telt. Der er masser af mennesker, der prøver alverdens ting. Det herovre, det ser sjovt ud. Der er et badebassin. Skal jeg hoppe i det? Nej, jeg venter lige. Hvad har vi så her? Må jeg lige spørge, hvad sker der her?
5: Vi har vores sauna, vores isbad med fra
2: Herning. Ja, det tænker jeg, det er helt vildt smart.
5: Det så du lige.
2: Jeg prøver lige at gå ind her. Hallo, kan I høre? Hvorfor er det sådan en flytbar?
5: Op sauna, yes. Man kan slå den op på 15 minutter.
2: Okay, hvad skal du have sort for, at jeg kan låne den?
5: Jamen, hvad vil du give? Højeste bud.
2: Sådan er det at være Herning. Jeg ser det bare.
5: Præcis,
2: lige præcis. Og så kan vi gå videre til det ene og det andet. Herover er der kendo. Kendo er mange ting, men det er noget med en stav, og det er noget med at slås. Er det ikke rigtigt? Med en stav, så skal man slå. Må jeg lige prøve? Jeg prøver lige her. Kan jeg gøre det med højre hånd? Og så, se, nu skal jeg se. Hey, nu skal I holde fast i studiet derhjemme. Lige om lidt, så får jeg sådan en bambusstav. Er det ikke bambus?
3: Jo.
2: Ja, det er bambus. Og hvad er så konceptet? Jeg skal slå den der dukke i hovedet? Eller hvad? Er det den her? Hvad skal jeg?
3: Ja, det går ud på, ja.
2: Okay. Skal jeg? Den går ikke modstand, eller slår igen, vel?
3: Nej, den er ganske fredelig.
2: Okay, den er ganske fredelig. Jeg prøver lige her.
3: Det er
2: sådan,
3: det er en kamp, du
2: altid
3: vinder.
2: Der var den. Nu gradueret som kendo-kæmper, i hvert fald til husbehov. Og herover kan vi lige prøve det vildeste. Det herover, det er noget for drengeren her. Hvor de spørger her. Tror du, det er en god idé, det her?
6: Nej.
2: Vi er over i armlægning.
6: Han viser det bare.
2: Okay, så der er ikke en kamp her?
6: Nej. Der kan jo ikke komme en kamp. Han er jo helt vild til det.
2: Prøv lige at se, hvad jeg kan. Jeg ser lige.
7: Så det her, det er, at du må bruge hele kroppen.
2: Ja.
7: Så du må koppe din hånd, og så...
2: Det er simpelthen instruktion i armbrydning. Mine damer og herrer, det her, det er hele Idræts Danmark, samlet på torvet i Herning. Kan man blive mere folkelig?
1: Jeg er også en lille smule pustet, Jens Ole. Jeg synes, det var som om vi løb sådan efter dig der. Tag lige en puster, så gør jeg det samme. Så render vi til Simon Søndergaard i mellemtiden.
0: Jeg synes, det er en god idé. Simon, det gælder altså kvindernes linjeløb. Hvad status?
8: Jamen, vi begynder så småt at nærme os en afslutning. Rytterne, de er nået til Herning, hvor de altså skal ind på den her rundstrækning af 13,8 km, nøjagtigt ligesom herrene var det, og vi fik jo at se ved herrenes løb, at det går rigtig stærkt. Det er en rigtig hurtig omgang, de skal køre herinde. Lige nu der har de 40 km tilbage, og det er fortsat med et udbrud siden sidst, der vi er gået fra 4 til 5. Cecilie Clausen fra Klampenborg CC er kommet op til de 4 udbrydere, men de bliver altså holdt i meget kort snor, og også nogle af favoritterne, der er begyndt at røre på sig nede i feltet blandt andet, så har vi set Amalie Didriksen være fremme og forsøge om hun kunne stikke af. Men indtil videre er det ikke lykkedes for hende. Så derfor så holder udbruderne altså stangen lidt endnu. Der er 38,5 km tilbage, og de har 26 sekunder ned til feltet.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: jeg tager den i stedet for at sige, det var Sissel, og lige om lidt, så er vi tilbage igen i DM-ugen med Liga. Nu er det retvis. Klokken er 17.
1: Der er sket et olieudslip ud for Aarhus, oplyser Østjyllands politi, og det kan påvirke badegæsterne ved bydelen Aarhus Ø. Oliespillet er sket i et område på 200 gange 15 meter, og olien kan ikke samles op, men skal fordampe naturligt, det fortæller vores reporter Benedikte Støjberg fra kanalen ved Aarhus Ø.
2: Derfor så opfordrer politiet til, at man ikke er i området af olien, og det kan man faktisk selv se ved bare at holde øje med, om der er den her glitrende overflade på toppen af vandet.
1: Og det er ikke kun i Aarhus, man skal tjekke vandkvaliteten.
2: Fordi det har regnet så meget, så oplyser forsyningsselskabet i hovedstaden, at det kan være, hvis der har været oversvømmelser og kloakdæksler, der er sprunget op, at badevandets kvalitet er blevet forurenet. Og derfor så er det altså anbefalingen, at man tjekker vandkvaliteten inde på badevand.dk, der hvor du er, før du ellers tager et meget fristende dyb ned i det kolde blå.
1: Og hvis man nu ikke kan hoppe i vandet ved sin lokale strand i dag, ja, så kan det være, at man drømmer om at få lidt polsk sand mellem tæerne. Polen er nemlig et af de lande, der oplever den største vækst i turisme i hele Europa, og det er noget, mange polakker er stolte af.
3: It's starting becoming like a cool place that, you know, we have lots of history. I
1: think vi har masser af historie, og folk er begyndt at se Polen som et sejt sted, siger Anna Bogacz, som er vores korrespondent Mathilde Kimer har mødt på en polsk strand. Og turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, siger Mathilde Kimer fra et af de nye megahoteller ved Østersøkysten.
4: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op. Og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: Sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister. Og i år regner landet med at tiltrække endnu flere, nemlig 23 millioner gæster. Cykelrytteren Magnus Kort har her til eftermiddag vundet titlen som Danmarksmester i linjeløb for første gang i karrieren.
5: Det er helt ubeskriveligt. Det har jeg jo drømt om naturligvis i mange år at vinde det hjemme, og det er jo noget, jeg også har følt har manglet på min palmares. Så at gøre det her i min sidste sæson, det er helt vildt,
1: ja. Ja, sådan lød det fra Magnus Kort, efter han havde kørt over målstregen efter en tæt massespurt ved DM i Herning. For få dage siden annoncerede Magnus Kort, at han stopper karrieren, og nu får han altså lov at køre i Dannebrogstrøjen resten af karrieren, som er den mest prestigefyldte i dansk cykelsport. Vejrudsigten lyder på nogen eller en del sol med risiko for lokale byger mellem 25 og 30 grader og en vind, der er svag til jævn fra skiftende eller vestlig retning. Det var slut på denne udgave af Radioavisen med Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

0: Shawn Mendes var det her med Stitches.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
2: Og i den her time, der skal vi have fundet ud af, hvem der skal have retten til at bære den røde-hvide Dannebrogstrøje det næste år for kvinderne til DM i landevejscykling. Det bliver altså afgjort inden for de næste 3-4 tid.
0: Ja, som du hørte også i radioavisen, Magnus Kort vandt altså hos herrerne, altså for altså derfor dermed lov til at køre ind i solnedgangen på sin karriere med den der Dannebrogstrikot på, og smuk også i Tour de France. Jamen altså, hvad bedre kunne være end det. Men der er jo lige en størrelse mere, der skal uddeles, eller en trøje mere, der skal uddeles. Simon Søndergaard, det er ikke lige nu, men det er ved at være, som Alberte også sagde, at vi skal have fundet ud af, hvem der vinder det her.
3: Ja, vi begynder der og nærmer os der stadigvæk med 5 udbrydere i front, men det er det som om, at feltet de sådan lidt selv ligger lige nu og styrer, hvor stor afstanden skal være, når jeg sådan får de her droneskud eller helikopterbilleder, der sådan kigger ned over feltet, så får jeg sådan et billedligt reference til sådan en jo-jo, hvor de hele tiden ligger og styrer sådan, hvad afstanden skal være. Lige så snart, at de sætter farten op, jamen så spiser de lynhurtigt af forspringet til de her udbrydere, men det er som om, at der går en lille bitte smule taktik i den. Vi har igen set Amalie Didriksen forsøge at komme væk, Alberte Greve det samme, men de andre rytter, de sidder altså i hjulet på dem med det samme, de forsøger at stikke sted, så det er altså ikke lykkes for dem endnu, og derfor så har udbryderne fortsat de her 30 sekunder her, hvor der resterer 28 km.

0: Lad være fra Darling. Jeg så lige Britney Spears selvbiografi på DRTV.
1: Dokumentar, for jeg har læst bogen.
0: Det var bogen. Okay. Det var bogen, jeg kunne se. Og hvorfor kan jeg så det? Jamen det er fordi lige nu, der er en kombination af biblioteksbøger og væksting, og det styrkeløft, Danmarksmesterskaberne, der bliver afgjort på Herning Bibliotek, og du kan altså tage på fjernsynet, det er DR1, eller du kan gå ind på DRTV, og så kan du altså se nogle meget tunge vægte blive løftet.
1: I baggrunden er... Jeg ved ikke helt, om det er en stammeceremoni, vi er kommet ud til i Jens Ole Sørensen, eller hvor vi er henne i Herning med dig.
2: Ja, det er jo lidt interessant, fordi da jeg blev bestemt mig for at gå til skydning, så troede jeg, det var sådan et sted, man sad lige så stille ned og var meget, meget stille. Men det er de her skralder, og det er med fløjter. Må jeg lige sætte mig ned? Hvorfor er det egentlig, I sidder og bruger den der skralder? Det får jo genere dem, eller hvad?
3: Nej, for at få noget stemning på, så der er... Vi alle sammen kommer op og kører. De står jo der og skal udføre det absolut bedste. Så derfor så skal de da også hyldes for det.
2: Så det er ikke for at presse dem?
3: Overhovedet ikke. Det er jo for at hjælpe dem på vej.
2: Okay, lad os håbe, det hjælper. Vi kan i hvert fald sige, at vi er inde i finalen. Lige om et øjeblik, så skilles den næste skytte fra. Og efter det næste musik, så er jeg næsten sikker på, at vi kan fortælle, hvem der bliver dansk mester i stor skydning for kvinder.

0: Erasure her, A Little Respect. Så tilbage igen til Jens Ole Sørensen, som befinder sig foruroligende nok inde i skydeteltet, hvor der skal afgøres DM i pistol, Jens Ole.
1: Ja, og lad mig lige afdramatisere det. Der er hverken der er kugler involveret i det, men drivkraften på de her kugler, det er luft. Der står faktisk sådan en højtrykspumpe herude på gang, hvor man går ud, og så stikker man sin pistol ind i den, og så får man pumpe den fuld af luft, og så er man ellers klar til at skyde. Vi er i gang med finalen, og vi er faktisk tæt på, at vi har den første medaljevinder. Det er et vildt fedt konkurrencesystem, de har. Alle skytterne, de starter med at skyde 10 skud, så rangerer man dem. Og så begynder man ellers at skyde 2 skud ad gangen. Og så er det simpelthen sådan en flyk-ud konkurrence, hvor den, der ligger ned og stille og roligt bliver sorteret fra. Der er 3, der er sorteret fra af de 8 finalister. Og lige om lidt, så tror jeg faktisk, at vi skal sige farvel til Christina Papansen fra Aulum, der ligger nederst nu. Hun får så 5. pladsen. Men til gengæld, så kan vi lige tale med chefen for det hele, generalsekretær i Dansk Skytteunion, Lars Green. Bak, hvad synes I om et DM i de her rammer, under de her konditioner?
2: Jamen, vi er utrolig glade for, at vi kan være med i DIFs DMU. Det giver nogle helt andre muligheder for vores sportsgren, end det vi ellers har mulighed for at skabe for skytterne, som konkurrerer dagligt og rigtig gerne vil være med til at vise deres sport frem.
1: Hvad er det, I kan her, som I ikke kan? Undskyld mig, i Frederikshavn.
2: Jamen, vi kan jo få skydesporten helt tæt på danskerne, ind på nogle arenaer, vi bygger op et sted, hvor danskerne kommer forbi og kan se, hvilken fantastisk sport det er, og hvad det er, skytterne kan, hvor gode de er til at koncentrere sig, selvom der er larm i baggrunden, for eksempel.
1: Og så siger vi tillykke til Christina Pop Hansen. Så vi får ikke medaljevinder, medmindre I lige giver mig en lille bitte smule taletid om lidt, fordi så har vi en guldvinder i pistolskydning for kvinder.
0: Hvor meget tid skal du bruge, Jens Ole?
1: Jamen altså lige, de har 50 sekunder til at skyde hvert skud, så vi snakker 3 minutter eller sådan noget, så har vi en vinder.
0: Jamen ved du hvad, pas med et stykke med Coldplay her, vi vil have videre, og så vender vi tilbage igen til skydeteltet. Om et øjeblik.

0: Coldplay og Viva La Vida, så har vi jo noget, vi har lovet, skal afgøres.
1: Ja, det er finalen. 10 meter pistol, Jens Ole Sørensen. Værsgo.
2: Hele Danmark sidder og venter spændt på, hvem er den bedste skytte på 10 meter pistol for kvinder. Er det Louise Schaaf Rasmussen fra Nyborg? Eller er det hende, der pisse ligger på andenpladsen, Selvi Hækkel fra Ballerup? Der er to skud tilbage. Det er Louise Schaaf Rasmussen, der ligger forrest. Hun skal bumme kraftigt i den. Ellers så er det hende, der bliver dansmester. Her løfter de pistolen til det første skud. Louise er rutineret. The Pink Lady kalder hun sig selv, klædt helt i pink. Også med en pink pistol. Klar til at affyre de første skud. Louise Schaaf rammer en 8,2, og det bliver til 9,3 af Michelle Vehage. Hun holder fast i det lille mikroskopiske håb, der stadigvæk er. Så nu er der 50 sekunder tilbage til at affyre det sidste skud. 50 sekunder til at affyre det sidste skud. Og der er en margen mellem de to skytter på 4,8 point. Så hvis Louise Schaaf Rasmussen får sat den bare ind i det sorte felt på skydeskiven her, så er hun altså dansk mester. 50 sekunder tilbage. Vi tæller ned. Skytterne løfter pistolen. Det er Michelle, der løfter den forrest. Louise rutineret står og sykker sin modstander. Her løfter hun pistolen. Tager sigte. Lad pistolen glide stille og roligt nedad. Og inden hun trykker på aftrækkeren, der kommer det første skud. Hun sætter den i 7,4. Det er ikke særlig godt, men det er kun en 8,2 for Michelle Vehages vedkommende. Og derfor kan vi nu kåre den danske mester i den danske mester i pistolskydning. 10 meter for kvinder. Det er The Pink Lady. Aka Louise Schaaf Rasmussen genvinder sit danske mesterskab. Hun sender simpelthen guldmedaljen med hjem til Nyborg igen. The Pink Lady gjorde det igen og plaffede alle de andre til vægs.
0: Det er nu kvinderne, der kæmper om DM-guld i landevejscyklingen. Og Simon, en af dem, der kæmper, det er jo altså den femdobbelte danmarksmester Amalie Didriksen. Lige nu, hvem spår du til at kunne stille sig på den aller øverste skam?
3: Jeg vil sige, at Amalie Didriksen er et rigtig godt bud. Hun virker i hvert fald til at have gode ben. Det er hele tiden hende, der forsøger at stikke af fra feltet, som der nu er samlet. Vi har altså fået hentet de fem udbrydere, selvom at Julie Markmann Sørensen fra AL Sydbank, hun især var aktiv og prøvede ligesom at stikke væk fra det her udbrud. Jamen, så blev de altså hentet til sidst. Det betyder, at vi nu har samling på tropperne, og jeg kan se rytterne, de lige nu, de sidder sådan lidt og kigger på hinanden. De afventer lidt, hvem er det, der skal tage takstokken. Og der er Amalie Didriksen jo, som sagt, et rigtig godt bud sammen med Alberte Greve. Problemet for de to, det er også, at resten af feltet, de ligesom forventer, at det er dem, der skal køre nu. Og lige så snart, at de tager initiativ, de to forholdens favoritter, jamen, så sidder resten af feltet simpelthen bare i hjulet på dem. Så hvis de skal vinde og køre den her hjem for spids, så kræver det altså rå styrke, som vi sjældent har set det. Men jeg tror, det er det, der er planen. Jeg kan i hvert fald se nu, at Alberte Greve, hun igen forsøger at komme væk fra feltet Uno X-rytteren, der er så vandt sidste år, og som jeg er overrasket. Måske vi også skal have en overraskelse igen i dag. Vi fik jo altså en kæmpe en af den slags i fredags, da Sif Benix Madsen, hun vandt enkeltstarten. Så måske der lurer endnu en overraskelse her. Indtil videre, så forsøger Amalie Didriksen og Alberte Greve at undgå det. Men lad os se, der er 19 km tilbage, og de nærmer sig altså den her, den sidste rundstrækning herinde i Herning, som er 13 km lang. Men fortsat samling på feltet.

0: Apaka var det her med Smelt under månen. Så er der kommet flere gæster i studiet igen. Noget af det scene, der foregår her til DM-ugen i Herning. Altså, det er beachvolley.
1: Det lukker ligesom det hele. Tradition.
0: Ja, det lukker det hele af, ikke? Og en mand, der så ikke skal i finale nu. Men det venter. Jakob Brink, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Og CPH Beach.
2: Yes, det er korrekt.
0: Gæster til det er, det er København. Det er vel ikke den første finale, gætter næsten, du er til.
2: Nej, det er det ikke. Jeg tror faktisk ikke, jeg har tal på det. Jeg ved, at min første var i 2018.
0: Hold det fest.
2: Og der har jeg spillet nogen siden. Både vundet og tabt.
1: Du står jo meget roligt nu her. Du står også og venter på din kæreste, der skal spille finale for kvinderne lige om et øjeblik. Hvordan har nerverne det her et par timer inde?
2: Jeg glæder mig meget. Jeg er ikke så nervøs, fordi at jeg skal spille med min gode ven og mod nogle gode venner. Så på den måde er det relativt normalt at få spillet en DM-final for os, men lige inden kampstart, så skal det nok booste mere op, og jeg ser måske lidt mere rolig ud, end jeg også er.
0: Altså, no, sådan som også mig og Alberte, som er normale mennesker, der måske støder på beachvolley, sådan, lige hvis man er ved stranden, ikke? Så løber vi hen der, og gud, var det sjovt, og så er vi jo smadret efter 2 minutter. Forskellen på beachvolley og volleyball, skal vi lige tage den med lidt tungere sand? Det gør det vel lidt sværere for en normal spiller?
2: Ja, altså det er væsentligt hårdere for musklerne at spille beachvolley, fordi du løber og bevæger dig i sand. Til gengæld så er det mindre hårdt for leddene, fordi at du jo ikke hopper og lander på hårdt underlag. Så på den måde er det faktisk nemmere for sådan, hvad skal man sige, bredde spillere og ældre spillere også at dyrke beachvolleyball, fordi at det kun er musklerne, man bliver træt i.
0: Så
2: det
0: bliver
2: man
0: færre knæskader, altså sådan for eksempel, ikke?
2: Ja, præcis. Okay. Færre knæskader og også færre skulderskader, fordi at vi også slår lidt mindre hårdt, end man gør indendørs. Ja.
1: Vi har også talt med tidligere gæster i dag om, hvordan det er at skulle konkurrere i en hedebølge. Det har været meget varmt hele weekenden. Sol, det er også varmt her til aften, men det må nærmest være som skabt til jer.
2: Ja, altså det er skønt at spille i sol og varme. Det er det, vi lidt håber på, vi skal. Jeg vil sige, hedebølgen i går, og måske lige i overkanten for nogen hold, men sådan helt overordnet, så vil jeg sige, at beachvolley, det er skabt til godt vejr.
1: Ja, men ofte vel det modsatte i Danmark.
2: Det er det nemlig også. Vi træner også, når det regner og når det er koldt. Vi er heldige, at der er indendørsfaciliteter med sand i, men vi er også nødt til at træne i dårligt vejr, for det kan sagtens forekomme, både i Danmark og internationalt.
0: Og hvis du lige sådan kigger lidt derhenad, sådan lige lidt til højre, er din kæreste, er hun gået i gang med at spille?
2: Hun er ikke startet endnu. Jeg kan se, at de er, skal til at save, som er det sidste, inden de bliver kaldt af banen. Og så starter de om 3-4 minutter, ser det ud til.
0: Så bliver de kaldt af banen for så at gå på banen igen?
2: Ja, ja, så får de sådan en flot introduktion, hvor de får fortalt, hvem er hvem, og så ind og...
1: Hvad bliver der fortalt om dig?
2: Der bliver fortalt, at jeg er den yngste danmarksmester i historien, og at... at mig og min makker til sammen har vundet alle danmarksmesterskaber siden 2018. Så nu er vi ligesom på hold sammen.
1: Sikke et pres.
2: Nu er vi på hold sammen, og ja, det giver jo lidt et pres, fordi hvis vi taber, så er det jo, så går den ikke længere.
1: Så bliver der skrevet historie i dag måske. Ja.
0: Så det er jer, alle vil gerne nedlægge jer, ikke?
2: Ja, det forestiller jeg mig, og jeg håber ikke, der bliver skrevet historie i dag.
0: Det er også familiefortagende, ikke? Altså, vi nævnte din kæreste, altså dine forældre. Spiller også beachvolley?
2: Yes.
0: Og hvor langt ud kommer vi, før vi finder nogen i Brink-grenen og omegn, der ikke er gået til beachvolley?
2: Vi skal et par generationer tilbage i Brink-grenen, men jeg er heldig at have en svoger.
1: Som du kan tale om andet med?
2: Som jeg kan tale om, eller som vi skal prøve at lære at spille beachvolley.
0: Hvad laver han så?
2: Han er cyklist.
0: Ja, det er godt. Jakob Brink, mange gange held og lykke til dig og Mark og Nicolaj her om lidt.
2: Mange tak.

0: Den her hedder To Lanterner. Alberte er også gået ind på DR.dk, hvor live-vloggen kører.
1: Det er det. Jeg følger kvindernes cykelfinale. Men en, der holder endnu bedre øje, det er dig, Simon, for vi nærmer os snart de 10 km til mål.
2: Ja, måske vi faktisk har fået en afgørelse på det her cykelløb, forstået på den måde, at vi lige nu har to kvinder i front. Den forsvarende vinder, Alberte Greve for UNOX, har stukket sted af sted sammen med Olympia Bianca Mortensen fra Torelli-holdet. Og de to, de har altså lige nu 20 sekunder ned til forfølgerne. Det er især Alberte Greve, som der virkelig, virkelig, virkelig ser stærk ud. Hun kørte fra spids og fik altså Olympia Bianca Mortensen med på hjul. Og det er, jeg har lyst til at sige, 90% af tiden Alberte Greve, der fører lige for kort tid siden, der var Olympia Bianca Mortensen frem at tage en føring, men hun holdt altså kun i 15-20 sekunder, inden hun sådan måtte ryste på hovedet og lave den der klassiske, hvor man lige vipper albuen ud og beder sin kompagnon om at overtage føringen igen. Så det virker også til, at Alberte Greve har indset, at hvis de her to de skal holde hjem, jamen, så er hun nødt til simpelthen bare at føre nærmest til målstregen, og så håbe på, at hun bare har flere kræfter i tanken end Olympia Bianca, som altså også må siges, det vil være en kæmpe overraskelse, hvis hun kunne gå ind og tage den her DM-titel. Vi har 10,4 km tilbage, og forløbet så har de her to i front, altså 20 sekunder ned til feltet, så vi nærmer os en afgørelse.
3: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
4: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset. Det er cool.

0: Olivia Rodrigo var det med Drop Dead. Hvis du sender for DRTV DR1, så får du lige nu finalerne for kvindernes beachvolley.
1: Ja, det er rigtigt. Så er det altså TV2, der har rettighederne til linjeløb. Det er så for kvinder 7 km til mål, og det begynder altså så småt at være. Og der, som du fik nævnt, Simon Søndergaard, så er der jo en af dem, der er den store favorit her blandt udbrøderne.
2: Ja, det er Albert Greve, som jo altså også vandt den her DM-titel sidste år. Det er hende, der virkelig trækker i det her udbrud sammen med Olympia Bianca Mortensen. De har lige nu 20 sekunder ned til feltet, hvor at, flere af de andre favoritter sidder, og hvor at Amalia Didriksen og især Solbjørk Mænke Andersen lige nu gør, hvad de kan for ligesom at trække de her to udbrudder ind. Ja, det er ved at være tid, hvis det skal være, og hvis ikke Alberte Greve skal vinde sin anden DM-titel i træk. I øvrigt, Alberte Greve, som jo også har et kæmpe talent inden for en anden sportsgren, kan vide, om den egentlig også er på programmet her i DMU'en. Det er speedskating, hvor hun har vundet op til flere Danmarksmesterskaber, hvilket jo i sig selv er imponerende at kunne konkurrere på så højt niveau i så to forskellige sportsgrene. Lige nu, der ligner det, at hun måske kan sætte eller hænge endnu en DM-medalje om halsen. Der er i hvert fald 6,7 km tilbage, og hun har sammen med Olympia Bianca Mortensen 15 sekunder ned til feltet.

0: Private, oh my secret lover, og så kan vi da i hvert fald godt sige, det bliver tæt i forhold til kvindernes linjeløb.
1: Ja, altså når tv-kanalerne begynder at fjerne det der på, hvor langt forfølgerne er, hvor langt feltet er efter udbryderne, så begynder man jo at tænke, ah, der er måske samling på det. Simon Søndergaard, du er vores øjne på linjeløbet for kvinder her, og er de sådan blevet hentet ind, de to, der var i udbrud?
2: Ikke helt endnu, men det begynder at nærme sig, og jeg tror, jeg vil tro, der er en 10-12 sekunder deroppe endnu, men vi er på en af de her strækninger, de her lange, flade passager, hvor feltet altså kan se op til de to i front, og alene det plejer jo at give en masse motivation til virkelig at træde pedalerne, og det er Amalie Didriksen, der har taget ansvaret ned i feltet nu. Hun ved godt, at det er ved at være sidste udkald, hvis de skal hente Albert Greve og Olympia Bianca Mortensen, som måske også er ved at løbe en lille bitte smule tør for kræfter. De har virkelig trampet hurtigt pedalerne de sidste 10-15 kilometer, hvor de altså har ligget alene ude i vinden og svedt, og helt sikkert har brugt en masse kræfter. Indtil videre så holder de dog feltet bag sig. Der er 4 km tilbage, og de har 10 sekunder til feltet.
0: Det er jo også et spændende tidspunkt, det her sker på, fordi indtil nu har de kørt på de her bredere veje. Nu nærmer de sig centrum af Herning, som jo godt kan blive lidt en udfordring, hvis man ligger mange.
1: Det ved jeg ud fra. Nu kigger på mig, som om jeg
0: er store taktikker inden for det. Min tanke. Nej.
1: Jamen altså, de kommer ind på oplykstrækningen her meget, meget snart, altså sådan 4 km tilbage. Vi når lige at få det med her, før der er P4 aften med Torben Møller, der starter klokken 18. Så skal vi også over til Beachvolley meget snart, så masser af god grund til at blive hængende her, men de ikke er på P4.

0: Jamen, du er sikker mor med Another Love Song.
1: Og Simon, så ser det ud til feltet for lukket holdet. Lad os få afslutningen af kvindernes DM-linjeløb.
2: Ja, vi er meget, meget, meget tæt på at være i mål. Ifølge den grafik, jeg sidder og kigger på, så er der omkring 500 meter tilbage. Rytterne, de skal ned, og så skal de have et venstre sving, og så er de altså inde på opløbsstrækningen. Og Alberte Greve og Olympia Bianca Mortensen, de bliver lige nøjagtigt hentet i det her sekund. Og så har vi altså en helt ny situation, hvor det er et samlet felt, der skal ind på opløbsstrækningen. De kommer ind her den sidste rundkørsel, og så ved jeg, så har vi i hvert fald stadigvæk en god kilometers penge tilbage. Men så er spørgsmålet så nu, hvem der har kræfterne til at kan træde den her hjem. Det er ingen tvivl om, at det er en Amalie Didriksen, som de fleste kommer til at sidde og kigge på nu, men der er altså også flere andre hurtige folk i det her felt. Vi har tidligere set en Solbjørg Mink Andersen også være rigtig stærk. Det samme med Silje Weitze og også Sofie Trampe og Emilie Olesen bør være hurtige folk, så det er helt sikkert der, man skal kigge hen. Og så er spørgsmålet, om Alberte Greve, hun har brugt alt, hvad hun overhovedet havde i bøssen, eller om hun har flere kræfter til at kan sprinte den her hjem. De kommer rundt i det sidste venstre sving her, og så er det altså bare at kigge efter, hvem vi får først ind over målstregen her i Herning. Vi får flotte billeder op fra. Det er svært at se lige nu, hvem der er i front. Det kunne godt ligne, at det er Silje Weitze, som altså blev nummer 3 på enkeltstarten forleden. Emilie Didriksen har vi i anden position. Hun kunne godt ligne et rigtig godt bud på en DM-vinder. Solbjørg Mink Andersen ligner ligger i fjerde position, og her er det Amalie Didriksen, der åbner sprinten fra anden position. Kan hun gå forbi? Jeg tror, det er Solbjørg Mink Andersen, der er for spids. Så kommer Amalie Didriksen. Skal hun blive seksdobbelt DM-vinder? Det tror jeg, hun skal. Det er Amalie Didriksen, der gør det. Vinder DM-titlen for 6. gang. Den helt store stjerne og favoritten på forhånd lever altså op til favoritværdigheden og vinder spurten herinde på Nygade i Herning. Amalie Didriksen er ny dansk mester.

0: Har han lavet nyt nummer igen nu?
1: Men han bliver ved.
0: Ja, ja, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Det er ringer om natten. En mand, der også bliver ved, som har fyldt meget i 4 timers ligaudsendelse. Det er Jens Ole Sørensen, som kommenterer alle mulige ting. Skal også kommentere i aften? Altså Sydafrika, Canada?
1: Ja, men det er jo en mand, der er her, der og alle steder lige nu. Jens Ole Sørensen, der skulle man tro, du befandt dig længere sydpå, end du gør, altså ude for Danmarks grænser. For der er sand, og der er sol, og så er der B12.
2: Jeg har faktisk været på Copacabana i Rio. Og ved I hvad? Den dag, der styrtede det ned, så jeg stod i en regnfrak nede på Copacabana. Men det her, det er jo Herningsvar på Copacabana. Det er den sandkasse, verdens største kattebakke, der er placeret lige midt i Herning, hvor vi har spillet beach volley stort set siden i fredags. Og det er også sådan med beach volley, det er jo sammenlignet med de typer, der ikke rigtig kan finde ud af at gå hjem i tide. Fordi det er ofte beach volley, der starter DM-ugen, og det er altid beach volley, der bliver ved med at spille faktisk til efter DM-ugen er slut. Vi er i gang med kvindernes finale. Det er Cirkeline Rød Hø, og det er Sofia Bisgaard. Det er dem i røde toppe. De har vundet det første sæt 21-14, og de har uafgjort mod Clara Vindelef og Astrid Mellemølle. Og her endnu et brøl fra Cirkeline Rød Hø. Som sikrer en 2-1-føring i andet sæt. Og det er ikke overraskende, de to par, der møder hinanden her i finalen. De er nemlig de 4 spillere tilsammen, der udgør det danske landshold. Så det er Danmarks 4 bedste beachvolley-spillere hos kvinderne, der mødes her i finalen. Forløbet så er vi lige startet på andet sæt, og en 2-2 uafgjort mellem de to mandskaber.

0: While I Wait, var det her. Calbi.
1: Vi fik jo lige før Jens Ole Sørensens glimrende beskrivelse af kvindernes beachvolley finale. Mm-hmm. Men hvis man skal have mere ud af det end bare det, ja, så kan man jo passe til den for DR1 eller gå ind på DRTV-appen, for der sender vi altså finalen mellem Clara og Astrid og Celine og Sofia.
0: Og senere i aften, der er der også masser af god radio til dig, hvor der er VM på P4, Sydafrika og Canada vil spille den første kamp i 16-delsfinalerne.

0: Hvad er det for en sang?
1: Det er jo det der med, hvad handler den om? Handler den om en passager, der er på Titanic? Er der en, der står på land og synger den her sang?
2: I det fjerne øjne, det er Titanic.
1: Og på tilbage i tiden og frem i tiden.
2: Navnet rimer snart på stor panik.
3: Et forrygende nummer, måske i min yndling på det seneste album.
4: Nyborg Station med Jesper Nyborg. Live på B5 i DR Lyd.

0: Udover en landsdækkende hedebølge, så har det i den grad slået gnister på himlen. En frisk optælling fra Danmarks Meteorologiske Institut viser, at der var i alt 1.776 lynnedslag her i weekenden. Og det oplevede blandt andre gæsterne på metalfestivalen Copenhagen i København, der fik sat ekstra buller og brag til musikken.
1: Lige pludselig så

0: Så kunne vi godt se sådan ude i horisonten derude, at det lynede og tordnede. Det blandede lidt ind sammen med hele det der lysshow, der var i gang. Så det var sådan lidt, hvad er det ved at lyne?
1: Fortæller Martin Kolding Hansen. Og ja, det lynede. Så meget af hovednavnet Danske Volbeat måtte aflyse koncerten. Og natten bød derfra på masser af regn, torden og vind i teltene, fortæller Henrik Loffelstedt.
2: Ja, fordi der var så meget blæst, så vores telt, det er sådan, når man ligger der og får sådan en telt i hovedet hele tiden, der, så vågner man lidt.
1: I løbet af lørdag blev der registreret 1145 lynnedslag, og natten til i dag bød på yderligere 631 lyn, der slog ned. Og Sydsjællands og Lolland-Falsters politi måtte i morges fra klokken 7:30 og 15:45 frem rykke ud til tre brande, der skyldtes lynnedslag. To af brandene var i villarækkehuse, mens lyn også satte ild til en gård. To af brandene var i Mæren på Sydsjælland, mens den sidste var i Volse på Falster. Ifølge politiet kom ingen til skade. Og selvom flere end 1700 lyn kan lyde meget, så er det faktisk ikke usædvanligt, fordi det er sæson for torden, oplyser DMI. Uværet ramte dog også vores naboer i det sydlige Sverige, og her fik det mere alvorlige konsekvenser. Adskillige personer kom til skade i formiddag, efter et lyn slog ned ved forlystelsesparken Tosalila Sommerland. Parken ligger lige nord for Ystad. En kvinde på omkring 45 år er kommet alvorligt til skade ifølge Aftonbladet, og omkring 9 andre blev kørt væk med ambulance med lettere skader, lyder det. De fortsatte gengældelsesangreb, som USA og Iran påfører hinanden senest i dag, vil sandsynligvis få olien til at stige i pris, når markederne åbner igen i morgen. Det siger Arne Lohmann Rasmussen, der er chefanalytiker hos Global Risk Management.
3: Sidste uge var 2 skridt frem, nu er det 1 skridt tilbage. For oliemarkedet er det naturligvis vigtigt, om man kan sige, trafikken gennem Hormuzstrædet fortsætter, og det gjorde den jo i sidste uge. Der tror jeg, man må se en opbremsning, og jeg tror, vi vil se, at priserne tikker opad, når vi åbner igen.
1: Men på trods af de gentagende angreb, tror Christian Mauritsen, international analytiker på Berlingske, ikke på, at krigen for alvor blusser op igen, lyder det.
4: Det vi må se på, det er jo realiteterne. Og realiteterne er jo, at hverken den amerikanske præsident Donald Trump eller den iranske.
1: Og det blev slut på Radioavisen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Søndag aften på P4. I dag har vi 2 timer at gøre med. Der er nemlig VM på P4 efter 20. Så vi skal bare i gang. Fortæl mig, hvad du synes, vi skal høre. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked. Og afsted til 12.12, det koster 1 krone. Eller du kan bruge mailen p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og hvorfor vi lige skal høre den sang. Jeg hedder Torben Møller. Rigtig hjertelig velkommen. The Minds of 99 åbnede det hele med en titel lidt uden for sæsonen, kan man godt sige. Under din sne. Men det skal ikke skille os ad. Måske er det i virkeligheden meget rart med en lidt kølig titel. Her går vi videre med Taylor Swift. I knew it. I knew you.

Jeg vil meget gerne høre Beautiful Ones med Suede i anledning af alle studenterne, der lige er blevet udklækket. Hilsen Günther fra Aarhus.

Günther i Aarhus synes, studenterne skulle have en sang og mente, at titlen Beautiful Ones passer fint på dem. Den er jo med Suede, så den fik de der, de nyudklækkede. Tillykke også herfra. Det her er Shakira, Whenever, Wherever.

God aften, P4. Jeg vil gerne sige tak til Palle, Anne og Annette for en dejlig weekendtur til hovedstaden og Cirkusrevyen. Jeg vil gerne høre Yellow Bike med Jonah Blacksmith. De bedste hilsner, Preben Petau fra Odense.

Lad mig lige gentage, at sms'er til programmet her skal sendes til 1212. Begynd med P4, og så skriv, hvad du synes, jeg skal spille. Mails skal afsted til p4aften@dr.dk, og husk navn og by, uanset om du mailer eller sms'er. Jeg har allerede fået flere beskeder uden navn. Dem kan vi altså ikke rigtig bruge til noget, så det er spild, og det er da ærgerligt. Nu er det Bella Kay, der er på vej her. I love it, I love it, I love it.

0: Jeg hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex.
1: Det er vel kun kvinder, der faker?
2: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
3: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
5: Hør Ramt af kærlighed.
3: Vi kan alle sammen spejse vores sexliv op.
5: I DR Lyd.

Pants on Boone, Mystical Magical, og lige inden da var det Marquis de Sade, der var forbi med Venus. Vi har fået et forslag om Farewell My Summer Love med Michael Jackson, som sjældent bliver spillet, mener Gina. På vej hjem fra Nørlev tæt på Lønstrup, hvor vi har haft en skøn og dejlig forlænget weekend i sommerhuset, blev kølet en anelse ned. Vi havde kun 29 grader og lidt vind. Dejlig sommer, Gina fra Horsens. Ja, Farewell My Summer Love, den starter med lidt strandlyd, tror jeg det er.

Lige før hørte vi fra Gina, der hyldede sommeren med Michael Jacksons Farewell My Summer Love, og så passede det vel meget fint ind i sammenhængen med titlen Badebro fra Emma Sehested Høgh. Er der en sang, du savner, så fortæl mig om det på en mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212, der skal du begynde med P4. Husk i hvert fald dit fornavn og også meget gerne, hvor du skriver fra.

Det kunne godt lyde som noget fra 60'erne, det her, men den er faktisk fra 2007. Sean Kingston's Beautiful Girls. Hanna fra Glostrup har sendt en mail. Her i heden har jeg spist tidlig aftensmad, der som endt bestod af kold vandmelon. Vil du spille Watermelon Sugar med Harry Styles? Ja da.

gør det helt forfra, det er jo Louis Henderson. Hej P4, vi har haft en fantastisk weekend med familien, hvor vi har fejret vores bedsteforældres krondiamantbryllup. I den anledning var store som små hjemme, også min yngste søster, som skal føde inden for de næste 2 uger. I lyset af disse skønne øjeblikke, vil jeg gerne ønske Bob Sinclair med sangen Love Generation. Krammer og god aften fra Molly i Flensborg. Og Bob Sinclair har Gary Nesta Pine med på nummeret her.

I and I to everyone.

0: Nørderne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood med Duke Ellington og John Coltrane.
0: Mød værterne på P8.
1: Der findes altså også bare en masse musik, som er mega nemt og tilgængeligt.
0: Live i DR-lyd.

SMS til 1212, start med P4. Der er en solvarm radioavis på vej, men først er det Lady Gaga og Bruno Mars, der har fundet hinanden på Die With A Smile.

0: Nu er der radioavis, klokken er 19.
1: Flere end 1.300 er omkommet i den hedebølge, der har ramt dele af Europa den seneste uge. Det skriver chefen for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, i et opslag på X. Europa er det kontinent på jorden, der opvarmes hurtigst, med en temperaturstigning på det dobbelte af det globale gennemsnit, skriver WHO-chefen. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det også. Herhjemme har hedebølgen heldigvis ikke kostet liv, men der har været flere ældre indlagt under hedebølgen, fordi de ikke har nået at reagere, før det gik galt, sådan lyder status fra akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Det er dog ikke et antal, der har væltet akutafdelingen omkuld, siger cheflæge Lubna Rafik Kokholm.
2: Status har været, at det heldigvis ikke er sådan, at væltet ind, men vi har selvfølgelig set nogen, der er kommet

0: der har været dehydreret, har måske ikke lige fået drukket nok i varmen, så det har vi set, men vi er heldigvis ikke blevet væltet omkuld.
1: Og da varmerekorden ramte i går med 37 grader lige nord for Aarhus, så kom der altså flere ældre ind på hospitalet end på en normal varm sommerdag, siger hun.
0: Det er de ældre, der er kommet, og de har glemt at få drukket i varmen. Og så er man jo sådan, når man er ældre, så får man forskellige typer af medicin, og man kan have væskerestriktioner og ikke lige få det tilpasset. Så det er den ældre generation, vi har set.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin erkender, at Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin i en tale i dag ved en partikongres for regeringspartiet. Hans udtalelse kommer på et tidspunkt, hvor Ukraine efter mere end 4 års krig på det seneste har øget antallet af gengældelsesangreb mod mål i Rusland. Vi vil uden tvivl overvinde alle de udfordringer, vi står overfor i dag, herunder terrorangreb på vores territorium, sagde Putin også. Cykelrytteren Magnus Kort har her til eftermiddag vundet titlen som Danmarksmester i linjeløb for første gang i sin karriere.
2: Det er helt ubeskriveligt. Det har jeg jo drømt om naturligvis i mange år at vinde DM, og det er jo noget, jeg også har følt har manglet på min palmares. Så at gøre det her i min sidste sæson, det er helt vildt,
1: ja. Ja, sådan lød det fra Magnus Kort, efter han var kommet over målstregen ved DM i Herning, kun få dage efter han har annonceret, at han netop stopper karrieren. En hel del sol i aften og mellem 25 og 30 grader og kun en svag til jævn vind. I nat tørt og mest klart vejr. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P4.

0: 4 aften.
1: Med Torben Møller.
2: Ja, og med Ida Lauerberg og Andreas Odbjerg i flot, flot samspil på Jeg kan rigtig godt lide dig. Og hvad skal vi ellers nå at høre inden 20? Har du en god idé, så lad mig få en mail på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Det koster en krone, og der skal du skrive P4 et mellemrum og så din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, uanset om du mailer eller sms'er. Og når jeg siger inden 20, så er det fordi, der som sagt er VM på P4 efter 20. Casey Musgraves på vej her med Dry Spell.

Grete og Thomas skriver sådan her til P4 Aften. Det har været en ekstraordinær, fantastisk weekend i Rørvig. Badeture, god mad, en skøn bog. De truer med en partybus, hedder bogen åbenbart. Og kortspil under parasollen, det var varmt. Vi fik også talt om top 100 og var ret enige om, at Sanne Salomonsen i den grad mangler på listen, så vær sød at spille taxa med hende, så bliver vi glade her i bilen på vej tilbage til Nærum. Bare for en ordens skyld, Sanne Salomonsen er faktisk repræsenteret på DR's top 100, dog sammen med nogle andre. Det er hendes sang, Den jeg elsker, elsker jeg, fremført sammen med Søs Fenger og Thomas Helmig, der er med. Den ligger nummer 93. Men nu er det taxa.

Save Your Tears, The Weeknd. Lone, Rigmor og Carsten skriver, vi er på vej hjem fra Barnedåb i København til Aalborg. Chaufføren Carsten vil gerne høre Forever Young med Alphaville, fordi den minder ham om turen på Kilimanjaro sammen med hans sønner. Det må jeg nok sige.

Tyske Alphaville og Forever Young, der altså for Carsten hænger sammen med en tur på Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro. På sådan en tur er man jo selvfølgelig super afhængig af vind og vejr, og det hedder den her med Thor Farlow.

0: hver uge guider Sort Søndag dig igennem metallens mørke. Både det helt nye...
1: Hvad sker der, bøtter? Det er jo sygt fedt.
0: Og de evige mesterværker.
1: Det er fandme musik, som vores mormødre plejede at spille det. Det er jo alt det, jeg godt kan lide. Hårdt trivialiseret guitar, der ikke er overproduceret, og en bass, der bliver, som om man trækker ud i toiletten.
0: Hør Sort Søndag.
1: Horn, hegn og kærlighed, det er bare et virkelig smukt og stærkt fællesskab.

To på dansk, Rosas Skyklapper og Thomas Buttensjøen Smukkere end Smuk. Hej P4-aften. I går var jeg med min søster til Christoffer-koncert i Friheden i Aarhus. Det var en fantastisk aften. Hvis du vil spille Christoffer med Ringer om natten, vil det tage mig tilbage til energien i går. Og jeg vil danse i køkkenet, mens jeg laver aftensmaden færdig, lover Sandra fra Aarhus. Så er det bare at komme i gang. Du

1984 stod der i kalenderen, da Talk Talk udgav It's My Life. Det er ved at være op over med forslag til musikken for i aften. Der er som sagt VM-spænding her på P4 efter 20. Så hvis du skal have noget med, så mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212. Der skal du begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by, som vi plejer at sige, fordi vi mener det. Det her er Blæst og Den Nye Pige.

Belæst med Sarso som den nye pige. I denne hede, står der her, kunne det være skønt at høre Hot med Nick og Jay. Mange hilsener og tak for et altid et program. Maj Jensen Bagsvær.

Lessons in Love, 80'er klassiker fra Level 42. En sms fra Julie på vej hjem fra Tinderbox, knust over, at jeg ikke fik oplevet Charlie Puth. Jeg rejste langt for at se ham, men det voldsomme tordenvejr og regnen satte en stopper for koncerten. Jeg har stadig vand i skoene. Kunne I spille Washed Up med Charlie Puth? Det ville virkelig gøre hjemturen lidt bedre. Tak.

Julie blev vasket igennem og blev snydt for Charlie Puth til Tinderbox. En lille trøst her, Puth og Washed Up. Vi kan jo sige, at han måske er værd at vente på. Det hedder den her sang med Hjalmar og Katinka.

0: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig speciel ud.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
1: Og en trap, som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR-lyd.

kaster mig ud i, det er August Højen, der har lavet den. Efter Radioavisen er der VM på P4 med Rikke Smed. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tak for en af de korte med Eurythmics Sweet Dreams. Vi høres ved.

0: Camilla Markvartsen giver os radioavisen klokken 20.
1: Der er igen i dag sat nye varmerekorder flere steder i Europa. I Polen er der målt 40,5 graders varme, hvilket er det højeste nogensinde. Og i Tjekkiet er der også målt en historisk høj temperatur på 41,1 grad, lidt nord for hovedstaden Prag. Og hos naboerne i Tyskland, ja, der røg termometeret endnu højere op med 41,7 grader i delstaten Brandenburg nær Berlin. Og det er det varmeste, der er målt i Tyskland, siden man begyndte målingerne, og tredje dag i træk, at tyskerne melder om ny varmerekord. Og i nat, der fik tyskerne også lov at ligge i den varmeste nat nogensinde på 29,4 grader i den sydvestlige del af landet. Og det kan også være, at du kommer til at vende og dreje dig lidt i varmen i nat. I hvert fald er der udsigt til en nat med temperaturer over 20 grader flere steder, fortæller DR's vejrvært Simon Brix.
2: Det bliver altså hovedstadsområdet, måske også sådan centralt på Fyn, men enkelte steder kan se det. Men der vil det altså igen være nat, hvor der nok er nogen, der vil have lidt søvnbesvær på grund af de her høje temperaturer.
1: Men i næste uge, der falder temperaturerne, siger Simon Brix.
2: Vi tager et par tørre dage, både mandag og tirsdag, og også temperaturer, der de fleste steder ligger omkring 23 grader. I morgen mandag, der vil det dog i de østlige egne være noget varmere. Der kan man godt komme op lokalt se på en 26, måske 27 grader. Og ellers er det altså småt med regn. Det er faktisk kun torsdag, der sådan for alvor kan give noget, ellers kun byer.
1: Og når nu det er sidste dag med ekstraordinær varme, så kunne man tænke, det var noget med en aftendukkert i havet. Men det er ikke alle steder, det er en god idé, fortæller reporter Luca Emil Jørgensen fra Bellevue Strand nord for København.
3: Efter nattens tordenvejr, der jo blandt andet

0: ramte Københavnsområdet, så er der flere steder i landet, og langs kysterne er altså blevet sat et rødt flag op, blandt andet også her, hvor vi står på Bellevue. Og det er der, fordi at vandet de her steder er betegnet som værende af dårlig kvalitet.
1: Men det holder altså ikke badegæsterne helt væk, hvilket undrer kystlivredningschef Christian Toft, der er på stranden.
2: De faktisk er overrasket, når vi runderer, og vi siger, at I er klar over, at vandet er beskidt. Det havde de ikke lige bemærket.
1: Sydkoreas landstræner har trukket sig efter en fiasko ved VM i herrefodbold og kras kritik fra den sydkoreanske præsident. Jeg vil gerne undskylde til vores fans, der elsker koreansk fodbold og støtter landsholdet. Vi leverede ikke de resultater, som vores fans forventede, sagde træner Hong Myung-bo. I nat stod det klart, at Sydkorea ikke nåede videre til knockout-fasen i VM, og Sydkoreas præsident talte dunder mod landstræneren. Når loyalitet og intern splittelse vægtes højere end kompetence, og inkompetente personer udnævnes til lederstillinger, at dette udfald næsten uundgåeligt, sagde præsidenten om udfaldet af VM. Sol i aften og mellem 25 og 30 grader og en vind, der er svag til jævn. Det var Radioavisen. Mit navn det er Camilla Markvartsen.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Aura fik du her med Love Somebody.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Velkommen indenfor på en ægte hed søndag, og det passer sådan set meget godt til det, vi skal have gang i aften i VM på P4. Vi skal nemlig altså overvære med vores ører den første 16. dels finale. Det er nemlig i aften, at det plaster bliver hævet af, og dem, der tager hul på løjerne, det er Canada og Sydafrika. Og så vil jeg jo gerne kunne rulle alt muligt fedt ud nu og sige, det bliver sådan og sådan en kamp og sådan. Men det er virkelig en ukendt størrelse, må man sige. Altså, de har faktisk aldrig mødt hinanden i VM-sammenhæng før. Og altså, i denne her slutrunde, der er de også sådan fuldstændig gået igennem gruppespillet på samme måde. Tabt en kamp, spillet en uafgjort og vundet en hver. Så det er altså sådan, ja, næsten helt, helt lige for dem, og det er jo da også første gang, både for Canada og Sydafrika, at de er gået videre fra gruppespillet ved et VM. Så det eneste, vi sådan rigtig kan hænge vores hat på, det er FIFAs rangliste, verdensranglisten, som lige nu fortæller os, at Canada ligger 22 pladser længere fremme end Sydafrika. Altså, jeg ved det ikke. Vi har heldigvis Jens Ole Sørensen på plads, på kommentatorpladsen, til ligesom at gøre os klogere. Så ham tjekker vi ind hos indlængen. Og så lad os også generelt bare lige glæde os over, at nu har vi simpelthen gang i knockout-fasen ved VM i fodbold. Det er bare, jamen, det bliver bravende fedt. Fordi det er der, det hele det sker. Så med det, rigtig hjertelig velkommen til VM på P4.

Madonna fik du her med Hung Up i VM på P4, hvor det altså nu vender. Er slut med gruppespillet ved VM i fodbold til gengæld. Så venter knockout-fasen jo altså nu, der hvor det er knald eller fald, forne bliver skilt for bukkene, alle de der fede fraser, jeg kunne sikkert godt finde på flere, hvis du gav mig tid, men det har du nok ikke behov for. Så det lader jeg være med. I aften, en kamp, Sydafrika, Canada, kl. 21, er der kampstart, den eneste 16-dels finale i dag. Så bliver der hængende her på B4 og finde ud af, hvordan den ender i morgen. Der er der to, Brasilien, Japan og Tyskland, Paraguay. I øvrigt, så kan du se hele listen, altså overblikket over 16-dels finalerne ved VM i fodbold. Det kan du inde på vores hjemmeside, dr.dk/sporten. Og så har vi jo naturligvis en side dedikeret til VM fodbold, og der finder du et rigtig fint overblik, både over hvilke dage de forskellige kampe spilles, men også hvor du ligesom finder dem henne. Og det kan jo være meget rart, hvis man skal prioritere sin tid, kan man sige. Om lidt, så skal vi have fat i vores kommentator, Jens Ole Sørensen, som skal guide os igennem Sydafrika og Canada, når den kamp sættes gang kl. 21, og vi bliver nødt til at blive klogere på en masse ting i hans selskab, fordi han har jo siddet og fulgt VM tæt de seneste uger, og kan måske gøre mig og jer lyttere og klogere, eller måske bare give jer den viden, I allerede vidste i forvejen. Who knows? Men i hvert fald, så skal vi nørde lidt mere gruppespil. Vi skal nørde lidt mere 16-delsfinaler. Og vi skal særligt selvfølgelig nørde kampen mellem Sydafrika og Canada, som altså er den her søndag aftens 16-delsfinale. Nu er der musik fra Gops og 1-2. Her er det igen og igen. Du som en sommerdag

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Before You Go Go fik du her fra Wham. Du lytter til VM på P4, hvor vi sidder og venter pænt på, at den første 16-dels finale bliver sat i gang ved VM i fodbold. Det er et opgør mellem Sydafrika og Canada. Hej, Jens Ole Sørensen.
1: Hej skal du have.
0: Altså, det skal vi nok lige vende tilbage til, den kamp mellem de to mandskaber. For det er sådan lidt en sjov størrelse, man på alle måder har lidt svært ved at få sit hoved omkring. Men lad os lige starte i gruppespillet. Fordi nu er det jo så en saga blot, og derfor kan vi jo godt på en eller anden måde lave en lidt mere overordnet analyse af gruppespillet ved VM Fodbold 2026. Hvad synes du egentlig, sådan vi har lært af det gruppespil?
1: Jeg synes faktisk, eller jeg hæfter mig i hvert fald ved, at nogle af de der hold, som vi på forhånd sagde, de kan ikke spille fodbold, og de taber 20-0, og det er til grin, at jeg skal komme efter dig. Alle sammen, over en kant, mere eller mindre, har klaret sig markant bedre, end vi havde gået og frygtet eller forudset. Cape Verde, det er Congo, er nogle af de allermest nævnebare i den her sammenhæng. Men jeg synes faktisk, de små hold har gjort det fint. Og Bosnien-Herzegovina kan vi jo ikke kalde en stor nation. Der bor ikke mange millioner i Bosnien-Herzegovina. De spiller så også videre til 16-delsfinalen. Så jeg vil godt lette på hatten for de små hold, der har spillet sig videre her. Det kan godt være, det ender her. Men vi skal lige huske, de har altså allerede efterladt nogle af de større fodboldnationer. Jeg nævner bare flink. Tyrkiet for eksempel, som slet ikke kom med her blandt de 32 bedste.
0: Men det er jo vildt interessant, at underdogs på en eller anden måde har lidt tur i den, særligt, fordi nu går vi ind i en fase, hvor hvis de har en god dag, så er det ikke sikkert, det slutter der for dem. Men hvad så med de hold, vi regnede med på forhånd? Altså alle de store. Frankrig, Argentina, Tyskland. Hvad tænker du om de nationer?
1: Jeg tænker, de er med. Og jeg tænker, at de store hold har leveret det, der skulle til. Og måske for nogle også lidt mere for at komme med her i 16-delsfinalerne. Men jeg vil også sige, og det hæfter jeg mig endnu mere ved, de her store ikoner, de spillere, de profiler, der skal bære deres landshold, deres land på ryggen frem mod de her guldmedaljer eller sølv eller bronze eller hvad det nu bliver til, de der store kanoner i fodboldspillet, de er stemplet ind. Og nogen er stemplet rigtig meget ind. Jeg vil da sige, at der er nogen, der har scoret mål, som man skulle tro, de var på akkord. Men de er inde, og det er specielt målscorerne, jeg her tænker på, de er med. De har stemplet ind alle sammen. Og det synes jeg er super fedt, fordi for at man kan tillade sig at sige, at man er en rigtig stjerne, så skal man også være en stjerne, når det er de helt store mesterskaber, der skal spilles.
0: Det er meget godt sagt. Det er jeg helt enig med dig i. Og så skal vi ikke også lige huske at slå et slag for VM-spillet. Ikke alene, fordi at du stadigvæk godt kan melde dig til, jo. Ligesom mig og Jens Ole Sørensen. Naturligvis har jeg gjort det også, Jens Ole.
1: Jo, og nu skal du høre, det der bliver spændende nu, og det vil jeg godt sige, at det er ikke noget, jeg får penge for. Jo, det gør jeg faktisk. Men jeg vil sige... Jeg vil sige, det der er spændende nu, for jeg har jo sådan en intern konkurrence med 7 af mine 8 faktisk, af mine allerbedste og gamle venner igennem de sidste 30-40 år. Jeg har jo ligget og lurt den lidt så nede på en 3., 4., 5., 6. plads her nu. Men det er nu, jeg giver den gas. For ved du hvad? Der er dobbelt point, når vi kommer her til 16-finaler. Så nu rammer jeg den her lige, hvor den skal rammes.
0: Okay. Har det været din strategi hele vejen igennem?
1: Ja, det har, eller hvad? Det har været strategien fra starten af.
0: Ja, ligesom Danny Robinson en gang, da han bare ikke vandt nogen af de store konkurrencer før til allersidst. Ja, præcis.
1: Og se, hvordan de gik ham.
0: En til en, der er et sol i VM-spillet. Det er inde i DR Nyheders app. Det sker, du kan stadig nå at melde dig til. Det eneste, du skal, det er faktisk at gætte resultatet af de forskellige VM-kampe. Så skynd dig ind og gør det. Det er vanvittigt sjovt at være med.

0: One Republic fik du her med Need Your Love i VM på P4, hvor vi i aften byder på den første 16-dels finale. Det er et opgør mellem Sydafrika og Canada, Jens Ole Sørensen. Da jeg skulle åbne den her udsendelse, så prøvede jeg at sige noget om den her kamp, og det kunne jeg bare ikke rigtigt, fordi det er ikke sådan, altså for det første har de jo aldrig rigtig mødt hinanden ved en VM-slutrunde, men det er også sådan, hvad lige man skal sige om de her to mandskaber i en kamp.
1: Jeg vil jo starte i et stort billede.
0: Ja,
1: og sige, at den ene nation kommer fra det sydlige Afrika, og den anden kommer fra det nordlige Amerika.
0: Godt, så er det på plads.
1: Ja. Når det så er sagt, så er det jo også to hold, som har haft en vidt forskellig adgang til det her. Altså, Canada har jo vist i 7 år, de skulle spille det her. Så de har jo forberedt sig, de har været værtsnation, så de har jo ikke spillet kvalifikationskampe. Det er jo ikke, fordi de har gået fæsenten af her de sidste 1,5 år, hvor andre har forsøgt at kvalificere sig. Det betyder bare, at Canada har været i en situation, hvor de ikke har spillet nogen tællende kampe. Altså jo, der har der været noget nordamerikansk Gold Cup og sådan noget der, men de har bare ikke haft sådan noget på højkant for alvor. Og så kan man jo så spørge sig selv, er det noget, der giver arbejdsro, eller er det noget, der giver slappe spillere, der ikke er vant til at have noget på højkant?
0: Ja, det vil da helt klart være mit opfølgende spørgsmål.
1: Ja, fordi det er jo det, der er. Til gengæld har de jo en træner. Han er godt nok amerikaner, men han påstår næsten, at han er mere kanadisk end de fleste kanadier, Jason Marsh, som i den grad har forsøgt at samle Canada bag det her fodboldlandshold, soccerlandshold, fordi han i den grad gerne vil det og ser potentiale i Canada som fodboldland eller soccerland, om man vil. Men de har jo haft, skal vi ikke bare sige, en vigende kampform, fordi de starter jo med at spille uafgjort mod Bosnien-Herzegovina. De var langt bedst. Det var de uheldige med. Så smadrer de Qatar 6-0 og får jo også brækket benene på en af deres spillere. Og så går de så ud og spiller dårligt. Taber til Canada. Taber til Schweiz. Og så står de jo så her nu. Og hvad kan de så stille op? Og de står så over for Sydafrika hold. Vi må sige, det er gået jævnt op ad bakke. De var så ringe i åbningskampen mod Mexico. De taber fortjent 2-0. Så spiller de uafgjort mod Tjekkiet, muligvis verdens dårligste fodboldkamp. Og så ender de så med helt fortjent at vinde 1-0 over Sydkorea. Og hokus pokus, så Sydafrika der så håbløse ud, da vi startede VM herinde i 16-dels finalen. Så jeg kalder det en åben kamp, men jeg kalder det også, det er en kamp, der tipper over til Canada. Selvom der er jo sket noget ganske forfærdeligt for Canada. De kan jo ikke længere være hjemme i deres egen lille bjørnehule og spille. De er jo rejst helt om til Los Angeles. Og der er altså langt fra Canada, for at sige det, som det er. Så den her kamp, det er deres første kamp på, skal vi sige, udebane ved VM.

0: Shakira fik du her med Zoo, og det er jo faktisk sjovt, Jens Ole Sørensen. Vi lige skal høre Shakira op til det, vi skal nu.
1: Nemlig... Fordi hun er verdens bedste i fodboldsang, eller hvad?
0: Ja, men altså, det er jo mest fordi, at VM i Sydafrika i 2010, der stod jo Shakira ud over det hele med den der Waka Waka, ikke? Altså, den kan vi alle sammen huske for, lige med undtagelse selvfølgelig også af vuvuzelaerne.
1: Ja, den har jeg stadigvæk liggen sen hjemme.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Du har forhåbentlig
1: Henrik Lidiger har gav den i gave til en af mine døtre.
0: Det bliver du nødt til på et eller andet tidspunkt.
1: Jeg har ikke snakket med ham siden. Hvor langt hvornår var der var en besøg fra? Ja,
0: det er været nogle år siden alligevel. Ja. Men det var jo et meget specielt VM. Men det var jo også et VM, hvor vi fik Sydafrika og se på den store scene. Og nu er de så med igen. Hvad kan vi sådan ligesom sige om det hold?
1: Ja, vi må også sige, at Sydafrika har jo været lidt nogle kæledækker, siden de lavede det der VM. Og det er også fordi, de går rundt og laver sådan nogle rigtig mange hyggelige ting. Altså de synger og de danser osv. Men vi må også bare sige, at de har på fodboldbanen basically ikke leveret noget, siden de var VM-arrangør i 2010. Og det er altså 26 år siden. Jeg vil ikke sige, at de er gået under radar, men de har bare ikke leveret kvalitetsspillere. Og det kan der være mange gode grunde til. Eller dårlige, for den sags skyld. Men nu er de her, og de vinder gruppe C i Afrika. Og det er vigtigt lige at notere sig. Foran Nigeria. Og det er altså de bedste. Benin, Lesotho, Rwanda og Zimbabwe. Det er i hvert fald Nigeria, jeg hæfter mig ved. Ja, jeg ved godt, Nigeria er blevet dårligere og er ikke specielt stor fodboldnation i Afrika længere, som de var tidligere. Og derfor er de her. Og det er jo et land, som landshold, der er blevet trænet af Hugo Broos fra Belgien i efterhånden tre slutrunder i træk. Altså to på det afrikanske og derefter så nu et VM i USA. Men det er jo en mand, som jeg går og venter på at komme på pension. Og det troede han jo egentlig, han skulle. Fordi Sydafrika, de har virkelig været dårlige. De kommer med som en af de otte bedste træer. Derfor fik Hugo Broos altså så lige i hvert fald den her kamp ekstra med som landstræner for Sydafrika. Han har valgt at satse meget på spillere fra den hjemlige liga. Derfor er det nogle af dem forholdsvis ukendte. Det er en håndfuld spillere, der er holdets rygsøjle, Williams i målet, forsvarsspilleren Mudau og så videre og så videre. Gode, fornuftige, talentfulde spillere, der kan spille rigtig dårligt. Det gjorde de i den første kamp og spille ganske fornuftigt. De gjorde i deres sidste puljekamp. Og så er det spørgsmålet, hvad de kan stille op mod hjemmeholdet på udebane, nemlig Canada.

0: Love will keep you warm her fra Swan, lige i VM på B4, hvor vi har en 16-dels finale på programmet i aften, og klokken bliver 21, det vil sige om lige knap 19 minutter, så bliver opgøret mellem Sydafrika og Canada sat i gang. Jens Ole Sørensen, nu hørte vi for lidt siden, der fortæller om Sydafrika, så skal vi jo selvfølgelig også runde Canada, som jo, så som du siger, er på udebane for første gang i Los Angeles.
1: Ja, det var det, der var på højkant, og det var der måske mange, der ikke lige havde fanget i første omgang, og nu havde det sikkert. Det var det, de spillede om, da de spillede mod Schweiz. Fordi at da Schweiz kommer foran 2-1 mod Canada, der er det lige pludselig Schweiz, der går op og bliver nummer et i den pulje. Og så er det jo lige pludselig dem, der får en bedre vej end Canada. Og det Canada spillede for i den kamp, det var, undskyld, de spiller om andenpladsen, det er det, de gør. Men det er Canada, der spiller for at undgå at skal komme ud og rejse. Og prøv lige at høre, det er jo en kæmpe forskel på, om du kan spille igen på hjemmebane for det her kanadiske publikum, som det blev forkælet. Og vi ved jo ikke, der kan sagtens gå en generation, 2, 3 eller 4, inden der kommer et fodbold-VM til Canada igen, fordi det ikke er en større fodboldnation eller ej, og der skal større og større udstyrsstykke til for at blive, en VM-vært. Men lad os lige kigge på det. De har, som nævnt, ham her, den amerikanske træner, Jess Marsh, der tiltrådte i 2024. Og siden da, så er det faktisk gået, for at sige det, som er super godt for Canada. De tabte kun 1 af 15 kampe. Det var mod modstandere Colombia, Ecuador, Ukraine og USA. Ja, de slog faktisk USA på udebanen for første gang i 57 år, som optakt til det her. Og derfor var det lidt skuffende, de starter med 1-1 mod Bosnien-Herzegovina, rejser sig så mod Katar og skuffer lidt mod Schweiz. Så det er super spændende, hvilken vej pilen peger for det her kanadiske mandskab, der stadigvæk har til gode at sætte deres med afstand største stjerne, største navn på banen. Alfonso Davies. Nej, han er ikke på start 11'eren i dag, men han er på bænken. Men kommer han så på banen, Bayern München-spilleren? Det er jo et af de allerstørste spørgsmål i Nordamerika, hvornår han kommer på banen. Og måske får vi svaret her i aften. Der er i hvert fald én ting, der er sikkert, det er, at Canada krydser fingre for, at de kan stemple ind til endnu en runde, og også kunne skrive 8. deltager. Og det kræver sådan en sejr over Sydafrika. Der er lige én ting, vi skal holde fast i. Også selvom man spiller VM-spil. Vi spiller efter, hvordan det står efter 90 minutter i VM-spillet. Men hvis det ender uafgjort, så tæller det som uafgjort ind i VM-spillet. Til gengæld, så tæller det ikke i den virkelige verden, for der skal vi have fundet en vinger på et eller andet tidspunkt i aften.
0: Og det er altså inde i DR Nyheders app, du kan finde VM-spillet og selvfølgelig deltage. Det synes jeg, du skal gøre. Det er smadret sjovt. Her er det Pink.

Pink fik du her med Walk Me Home i VM på P4, hvor vi venter på aftenens 16-dels finale, der bliver sat i gang, når klokken bliver 21. Det er et opgør mellem Sydafrika og Canada. Ja, men jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, for jeg er selvfølgelig blevet klogere efter Jens Ole Sørensen har fortalt os lidt af hvert om de to hold, men hvis du har lyst til også lige at læse dig lidt ind på det, så hop ind på dr.dk/sporten og find vores liveblog under VM fodbold. Der er der nogle gode sådan lommeuls ting, du godt lige kan bruge til noget i den sammenhæng. Og så lad mig lige sige, at hvis du har lyst til at være med til at gætte på hvem der kommer til at, eller ikke hvem, hvornår det første mål bliver scoret i den her kamp, så er det jo en konkurrence, vi kører fast. Du kan vinde en VM backtag. Det, du skal gøre, det er, at du skal skrive en sms til P4 mellemrum. Altså, du skal starte din besked med at skrive på 4, så lave et mellemrum, inden du skriver, hvad minuttal du tror og sekundtal du tror, at det første mål falder i. Den skal sendes til 12.12. Og så må du selvfølgelig gerne lige skrive, hvem det er, der skriver, og hvor du er henne i landet. Så er du med i konkurrencen om at vinde den her berømte VM-bag-tag. Her er det, Pate.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Mariah Carey fik du her med Dream Lover.
1: Bliver det bavian eller bæver? Det er i hvert fald vind eller forsvind. Det er VM 16. dels finale mellem Sydafrika og Canada. Det er med kampstart kl. 21, og vi er på pletten fra start til slut.

0: Taylor Swift fik du her med Love Story. 16-dels finalerne bliver åbnet i aften med et opgør mellem Sydafrika og Canada, og den kamp får du selvfølgelig her i VM på P4. Det er lige efter radiovisen, som du får nu, klokken er 21.
1: Det seneste døgn er der slået næsten 1800 lyn ned i Danmark. En optælling fra DMI viser, at flere end 1100 lyn slog ned i løbet af lørdag, og i nat over 600 rundt omkring i landet. I Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds måtte brandvæsenet rykke ud til morgen til tre husbrande, fordi lynet var slået ned, blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
2: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom min hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
1: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
3: Jeg tror ikke, at Green Målerskab, det er jo fuldstændig brændt ned. Og loftet også væk, så der må virkelig have været knald på.
1: Ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte så ild til eltavlen i bryggerset.
3: Jeg ved ikke, men nu har tænkt over det første reaktion, jeg fik, det var for vores datter, hun så, hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme. Undskyld. Ja, ikke vi var hjemme. Hun var bare glad for, at ikke vi var hjemme. For det så vidste man aldrig, og vi var kommet ud.
1: Ingen kom heldigvis til skade i brændende. Kun ting i bryggerset, siger Torben Rasmussen fra Mern.
3: Så trøster han med, at der er ikke sket nogen af os noget. Så det er jo døde ting, jo.
1: Og selvom flere end 1700 lyn, det kan lyde meget, så er det faktisk ikke usædvanligt, fordi det er sæson for torden, oplyser DMI. Og mens hedebølgen også er væltet ind over Tyskland, er et skovområde i den vesttyske delstat Rheinland-Pfalz gået i brand, og en landsby ved Bad Kreuznach er blevet evakueret. Branden, som brød ud her til eftermiddag, dækker et område på omkring 2 hektar, og når den skaber problemer, så skyldes det især, at der er ammunition fra 2. verdenskrig i naturområdet. Det besværliggør slukningsarbejdet, fordi dele af området slet ikke kan tilgås, det rapporterer det tyske medie ZDF. Beboere opfordres til at holde sig på god afstand og følge beredskabets anvisninger. Vi er vant til at sige Malaga eller Toscana, men nu kan det være, at vi skal lære at stave til Venuce, når vi taler om, hvor vi skal hen på ferie. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen.

0: sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister. Og spørger man vicepræsidenten for den polske turistorganisation, så handler det om alt, at Europa ikke længere ser så skævt til Polen. Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er fordommene væk, lyder det. Og Polen er blandt de lande, der oplever den største vækst i Europa, når det kommer til turisme lige nu. I nat mellem 15 og 22 grader, varmest på Bornholm, tørt og mest klart vejr, i Jylland dog mere skyet. Det her, det var Radioavisen, den var læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
1: Det her er P4.

0: Mille fik du hermed lyver fra min dagbog.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Og i aften også med 16-dels finale, der står mellem Sydafrika og Canada, Jens Ole Sørensen. Hvordan er I kommet i gang?
3: Altså, jeg vil tillade dem at starte et meget positivt sted og sige, at vi har spillet 6 minutter. Vi har haft et skud inden for målrammen. Det var Sydafrika, det var langt udefra. Det var ikke noget større problem for den canadiske keeper og Kripo. Men han kunne ikke holde den, og så måtte Canada så ellers sparke bolden væk. Vi skal lige have med, at Canada er faktisk på udebane. Det er ikke bare det for sjovt, jeg siger det, fordi de for første gang ikke spiller i Canada, men spiller i Los Angeles. Det er dem, der er stillet op på kamprapporten som udeholdt i Sydafrika, der er hjemmehold. Sydafrika er helt i sort. Sydafrika er ikke helt i sort. Canada er helt i sort, fordi det er deres udbanetrøje Sydafrika i gule trøjer og i grønne bukser. Ligner nærmest Brasilien, hvis det ikke var, fordi at man godt vidste, at det ikke var det. Et langskuddet her, vi fik efter 5 minutter, det var også det første livstegn i den her fodboldkamp, der er blevet brugt til mest en del, så følge modstanderen lidt på tænderne. Hvad kan de, hvad kan de ikke? Og så kommer der sådan lidt et pres, og så lidt et alibipres, og så trækker de sig. Der er ikke nogen, der har sat hverken sig selv eller bolden på spil for alvor i de første 7 minutter. Derfor er det heller ikke overraskende. En 0-0 mellem Canada og Sydafrika indtil videre.

0: fik du her med Belong Together. Vi er til 16. dels finale mellem Sydafrika og Canada. Jens Ole Sørensen, du berettede om et sydafrikansk skud inden for målrammen sidst vi var hos dig. Hvad med Canada? Hvad byder de på?
1: Ja, jo, nu har de haft et gennembrud i venstresiden. Bakken Richie LaBrea ryger afsted til baglinjen, sender den ind over, men der er ikke rigtig hverken medspiller eller modstander, der får fat i den. Den sejler henover, så det bliver til sådan en ikke-chance. Hvis jeg lige kigger lidt rundt på det her stadion i Los Angeles, eller vi skal vel have set lidt uden for Los Angeles, så kan jeg jo konstatere, at der er flere ledige pladser på det her stadion. Og er det så fordi, at VM ikke længere er interessant? Nej, det er det ikke, men det er fordi, det her det er den første af 16-dels-finalerne. Vi skal lige huske, det er lige knap fire dage siden, at Canada vidste, at de skulle videre til den her kamp, og Sydafrika, det er kun knap tre dage siden, at de fandt ud af det. Og så er det jo sådan, at man jo på de her venues, som det hedder på moderne dansk, eller spillesteder, stadions, hvis vi er lidt mere gammeldags, har reserveret pladser til de hold, der skal spille der. Og så er der trods alt heller ikke flere kanadier eller sydafrikanere, der lige river 5, 8, 10, 12 eller 14.000 kroner op af lommen, der køber en billet og smutter til Los Angeles for at spille. Så der er tomme pladser. Og det er jo selvfølgelig synd, men det er sådan en del af spillet, når vi går ind i de her knockout-kampe. Til gengæld er Sydafrika, som jeg husker dem, jeg så dem i åbningskamp mod Mexico, de er godt nok blevet dygtige på de her 14 dage. Jeg tror også, de har øvet sig i mellemtiden, fordi det hænger noget bedre sammen. Jeg siger ikke, at de er et hold, der kommer til at gå til hverken semi- eller kvartfinaler, men hold der i hvert fald er kompetitivt mod det her kanadiske mandskab. Og lige nu, så bruger de bare tiden på at lure på hinanden. Der er ikke nogen, der tør eller vil satse. Og det er derfor, det er stadigvæk 0-0 mellem Canada og Sydafrika efter 11,5 minutter.

0: Livsforladt fik du her fra Annika i VM på P4, hvor vi er til 16-dels finale mellem Sydafrika og Canada, Jens Ole Sørensen.
1: Begge to nummer to i deres indledende gruppe, gruppe A og gruppe B, så det er jo så tidligt i turneringsstrædet, man næsten kan komme. Og jeg er også nødt til at sige, at vi er også i den tynde ende af turneringsstrædet, fordi det er to mandskaber, som hvis de går videre herfra, eller det er der jo et af dem, der gør, så ryger de ind i vinderne af Holland, Marokko, og hvis det så også skulle betyde sejr til et af de her to mandskaber, så vil man med stor sandsynlighed stå ind i Tyskland eller Frankrig. Så det er jo også et spørgsmål om ikke det her, det er den mulighed for hæder, som de her nationer, de får, og de spiller for det frisk til lige nu. Canada med mulighed ind i feltet, der skal afsluttes. Nej, han tøver alt for længe. Står fedt i den, Jonathan David derinde. Han skal bare hugge til den første gang. Det er en ganske stor mulighed, Juventus-spilleren får inde på kanten af feltet. Han står så og jogger lidt i bolden, og så kan Sydafrika ekspedere den væk. Og for et øjeblik siden havde vi sådan en kontra og kontra på kontra. Sydafrika presser bolden op, sværmer i den grad omkring Kanadas felt, får ikke rigtig afsluttet, og så får Canada hapset bolden, og så racer de afsted på en kontra. Men det er også en af dem, der bliver mislykket, Liam Miller. Bruger lidt for lang tid på at få kontrol over bolden på kanten af feltet, på vej ind i feltet, og så bliver han taklet, og så bliver det til et hjørnespark til Canada. Lige nu får vi et hjørnespark mere til Canada, og det er Steven Stargio, som står derude, toneangivende midtbanespiller for det kanadiske mandskab. Den kommer godt, den der! Den rammer han fuldstændig skævt, den der. Er det David? Ja, det er det. Det er Jonathan Davids. Det er så anden gang inden for 3 minutter, han rammer fuldstændig skævt på en. Han får ikke større målchancen den der. Han gør alt det rigtige, lige indtil han rammer bolden, løber til forreste stolpe. Der kommer bolden nogenlunde i chokoladehøjde, det vil sige 85 cm over jorden, og så skyder han den langt ved siden af. Jeg kan ikke klage over, at der ikke er underholdning, forsøg eller intentioner. Det er der. Men mål, det er der ikke. 0-0 mellem Sydafrika og Canada. 16,5 minut er der spillet.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Tempoet i kampen mellem Sydafrika og Canada har været elektrisk, men også på grænsen til hysterisk, for det går altså så hurtigt, at evnerne ikke altid følger med. Det betyder også, at vi mangler den der helt åbenlyse gennemspillede angreb, hvor der bare skal en inderside sættes på. Det har været underholdende, det har været tempofuldt, det har været det hele, men målløst, det har det også været mellem Canada og Sydafrika.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. På sms'en 1212, der har jeg jo sat gang i vores sædvanlige lille konkurrence. Altså, hvor lytterne kan byde ind med, hvornår det første mål bliver scoret i aften. Er det jo så 16-dels finalen mellem Sydafrika og Canada. Det væltede ind med forslag, kan jeg lige så godt sige, som det er inde på 1212. Man kan ikke komme med nogen nu, for nu er kampen jo i gang. Ja. Men altså, det, lige nu har det da også lidt lange udsigter, eller hvad, Jens Ole?
1: Ja, fordi det er lidt til, at Sydafrika, de formår det ikke rigtigt. Canada, de er ikke rigtig dygtige nok til det. Fordi der var også en af de der, man tænker, hold op, hvordan scorer han ikke på den? Der er Cornelius, ikke familie med Andreas i øvrigt, forsvarsspiller fra Marseille og Canada. Der kommer en bold, og det er sådan en ballonbold fra frispark ind i feltet. Han hopper op, og så snitter han den lige akkurat ikke, og så sejler den ud til et målspark. Så Canada skaber faktisk mange muligheder. De har bare ikke været dygtige nok til at omsætte til mål. Der sker ikke noget på banen. Jo, der er en masse, der drikker i øjeblikket. Og banen her, det er jo Los Angeles Stadium. Forholdsvis nyt, moderne stadion i Inglewood, lige ude i udkanten af Los Angeles. Og det er et vildt fedt stadion med plads til de her knap 70.000 tilskuere. Og hjemmebane for både Los Angeles Rams og Los Angeles Chargers, altså NFL, amerikansk fodbold. Og så er det i øvrigt alle mulige ting, fordi det er også der skal spille Super Bowl-finale næste år. Det er der skal være åbningsceremoni, og prøv lige at holde fast, svømning, når vi kommer til sommer-OL i 2028. Men forløbigt, så er det altså også dem, der lægger græs til 8 VM-kampe her under den første 16-dels finale. At male sammen, nemlig den mellem Sydafrika og Canada. Den portugisiske dommer Juan Pinedo har lige sat kampen i gang. Det er så svært lige at se, hvor der står to sydafrikanske forsvarsspillere på hver sin side af feltet, og en målmand uden for feltet, og så står de tre egentlig bare sådan og spiller den til hinanden. Og så bliver bolden låst op i den anden ende, og hokus pokus, så står Canadas keeper med bolden i hånden. Det er derfor, at vi ikke rigtig har fået flyttet på de der to runde 0 op på måltavlen. 27 minutter spillet, 0-0 mellem Sydafrika og Canada. The streets of

0: fra Lotiva og Vera Paris fik du i VM på P4, hvor vi er til 16-dels finale mellem Sydafrika og Canada. Jens Ole Sørensen, der er altså ingen scoringer endnu. Vi er jo enige om denne her kamp. Når vi går hjem i aften, så ved vi, om det er Canada eller Sydafrika, der er videre ved VM. Ikke sandt?
1: Vi går aldrig hjem. Altså, før det er slut i hvert fald. Der skal findes en vinder, om vi så skal ud i strafsparkkonkurrence. Vi tager det hele med. Vi må også sige, at det er jo absolut en mulighed, fordi med det, vi har haft i den første halve time, så har det jo været... Vi har ikke været i nærheden af en stor målchance, fordi enten har afslutningen været så fesen, at vi ikke engang kan kalde det en chance, eller så er det slet ikke ramt bolden, eller ramt målrammen for den sags skyld. Så det er sådan lidt problematisk at lige se et mål dukke op af den her. Men det kan jo lynhurtigt sige, jeg fik også... Jeg kan huske, hvad det var for en kamp. Jeg tror, det var en Schweiz spillet, hvor jeg fik talt den helt ned. Og så de sidste 20 minutter, så blev der scoret 5 mål. Det kan også ske i sådan en kamp som den her. Fordi det er også to mandskaber, der trods alt ikke er bedre, end at der også blev lavet fejl undervejs. Og det har vi allerede nu været vidne til. Vi kan godt sige, at det umiddelbart virker, som om det er Canada, der er det bedste fodboldhold. Men Sydafrika har jo også spillere, der kan race afsted i en rasende fart. Spørgsmålet er, om de så også har evnerne og teknikken til at sparke bolden hen til de der spillere, der kan race afsted med en rasende fart. Forløbigt virker det ikke til at være tilfældet, men det er ikke meget bedre med Canada. Det er 0-0 efter 31 minutter.

0: fik du her fra Justin Timberlake. Sydafrika og Canada mødes i 16-delsfinalen. Den første faktisk af sin slags ved VM i fodbold. Jens Ole Sørensen, vi venter altså lidt på, at sluserne bliver åbnet i den kamp.
1: Ja, fordi hvis vi skal sige, at det her, det var sådan, jeg skulle give sin element af den her kamp, vi skulle overføre, så ville det godt nok ikke være særlig brugbart for ordensmagten, fordi på den ene side, så bliver der lavet nogle fine ting. På den anden side, så er det noget værre hakkelse. Og nogle gange er der altså nogen, der løber stærkt, men han kan godt nok ikke få fat i bolden. Og ham der, han fik godt nok også et mulighed ind i feltet, men han ramte ikke målet. Lige nu er det Sydafrika. Det der, det er fine ting. Og så bliver det så heller ikke rigtig gjort færdigt. Det er også Van der Polis, der dribler inde i feltet, men bliver blokeret, og så bliver det til sydafrikansk hjørnespark. Det, man kan se på efterfølgende spilleren, det er faktisk, da han laver driblingen og snyder den kanadiske forsvarsspiller, han så vil accelerere modsat, altså vil skifte retning, så glider han faktisk, og der bliver faktisk dømt en målspark på den her. Det vil sige, at Polis, han selv havde en fod i ben, en hånd eller et eller andet på bolden, inden den røg ud over baglinjen. Næh, det her signalement af den her kamp, det bliver, ja, ganske enkelt ubrugeligt, for jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Men jeg kan sige, at der står 0-0 mellem Sydafrika og Canada, der spiller 37 minutter.

0: XOXO her fra Sisal, altså Jens Ole Sørensen, inden den her 16-dels finale mellem Sydafrika og Canada, der talte vi faktisk en del om det der med, at det var sådan et opgør, der var lidt svært at blive klog på, for der var ikke rigtig noget historie på det, og begge hold havde sådan ligesom var kommet igennem gruppespillet på samme måde.
1: Ja, vi vil egentlig videre begge to, ikke fra den anden plads.
0: Men vi vil ikke rigtig sådan blevet klogere her de første 40 minutter af den kamp.
1: Nej, prøv lige at se, måske bliver vi det her. Der er spillet 41 minutter, der er frispark til Canada, det er ude i siden her, kommer ind i feltet, der er store muligheder, og så går det fristes jeg næsten til at sige, ligesom det plejer at gøre. En kanadisk spiller rammer den, og så ryger den i en ballonbue op over overlægger, og det blev så heller ikke til noget. Nej, det har hverken været fugl eller fisk, den her. Og jeg vil sige så meget, at vi begynder at nærme os en afslutning, at det vil være helt naturligt for de to mandskaber, siger, det har ikke været stort, det har heller ikke været helt elendigt, det har ikke været helt godt. Lad os komme ud til pause, få en kop te, og en kage, eller hvad man nu får i pausen af sådan en fodboldkamp, og så kan vi gå ind og gøre det lidt bedre. Og så tror jeg, man lægger strategi ud for det, fordi man kan også sige, forudsætningen for at vinde er jo ikke blevet dårligere, end da de startede. Men som man kan høre, så sidder der altså 70.000 mennesker, der har betalt en formue for at komme ind og se det, der er ved at være træt af, at Ronwin Williams han tager 4 år en lagkage for at lave et udspark. Og grunden til, at han ikke eller dommeren ikke kan gribe ind, det er, at sparket er taget. Han har fået bolden tilbage, og så må han jo i princippet stå resten af kampen uden for feltet med bolden, hvis ikke at der er nogen, der presser ham. Og det var der så ikke. Og så losser han den op i den anden ende, og der lavede en af hans holdkammerater så frispark på en kanadisk forsvarsspiller, og så fortsætter vi forfra. Der er 3 minutter plus tillægstid tilbage af den her første halvleg mellem Sydafrika og Canada, og det er stadigvæk 0-0.

0: Dua Lipa fik du her med Training Season.
1: I første eller sidste minut fik vi en triple chance til Canada. Først Bombito med et hovedstød. Den blev reddet på målstregen. Så var det Cornelius med et forsøg, der blev blokeret. Og endelig så var det Buchanan, der huggede til. Også den blev pareret. Og så var det altså lige godt hjulpet. 0-0 stadigvæk mellem Canada og Sydafrika, imens de glor på VAR-skærmen ude i VAR-vognen, fordi der er nemlig potentielt et straffespark til Canada. Det er noget, de sidder og kigger på. Umiddelbart siger dommeren niks, men han er ikke helt sikker, for spillet er ikke sat i gang endnu. Vi har taget hul på de 3 minutters tekstid.

0: Leave Before You Love Me her fra Marshmello og Jonas Brothers, Jens Ole Sørensen.
1: Jeg sidder lige og kigger på, der er en kanadisk forsvarsspiller på Bito, der er simpelthen op at skændes med sin landstræner, Jesse Marsh. Hvad de lige er, de kommer op at skændes om, det ved jeg ikke. Og lige nu står der en kanadisk spiller. Det er Jonathan David, der står også at skændes med Raul Pinedo. Og jeg tror, det er situationen inde i tillægstiden, lige der tillægstiden går i gang, hvor der bliver fældet en kanadisk spiller. Eller det gjorde der så ikke. Dommeren sagde i hvert fald, der ikke var straffespark, og det sagde VAR-vognen også. Og måske er det det, de er lidt op at ringe over. Ja, tillader mig at hæfte mig ved det sidste 4 minutter, altså sidste minut plus tillægstid, fordi der begyndte der at komme lidt gang i sagerne og sang i gaderne på stadion her i Los Angeles. Og jeg er nødt til at sige, dem der synger for, det er Canada. Der har ikke været meget gas i Sydafrika de sidste kvarter 20 minutter. Men på bundlinjen, så går de nu i omklædningsrummet fuldstændig lige så lige, som da de startede, nemlig uafgjort 0-0.

0: tingler.
1: Ej, hvor er det en smuk forhold.
0: Lad os se lade.
2: Det er det, som alle spillere drømmer om.
3: We're gonna get emotional.
0: Prøv at se det her smil.
4: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
5: You've melted everyone's heart here.
1: Altså, det er jo ikke til at stå for.
4: Det bliver sekunder, vi husker.
1: Og der var den. Holger Rune lukker og slukker med et service.
4: Følg Wimbledon fra mandag på DR.
1: Hold op, mand. Nogle følelser.
6: Vi

Benjamin Hav fik du her med Portugal. Der er pause mellem Sydafrika og Canada i 16-dels finalen ved VM i fodbold 0-0 ved pausen anden halvleg. Den får du selvfølgelig i VM her på P4. Det er efterretvisen op til den, der får du til de Swamps.

0: Teddy Swims her med Mr. Know It All. Du får anden halvleg af 16. dels finalen mellem Sydafrika og Canada efter radiovisen, som du skal få lige nu på P4. Klokken er 22.
1: Ruslands præsident Vladimir Putin erkender, at Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Sådan lød det i en tale i dag til regeringspartiets kongres på et tidspunkt, hvor Ukraine har øget antallet af gengældelsesangreb mod mål inde i Rusland. Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Korsbo, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
2: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er jo det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
1: For den russiske olieforsyning er blevet hårdt ramt, og det skaber blandt andet problemer for russiske bilister.
2: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene, og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
1: Putin sagde også i talen, at det går godt på slagmarken i Ukraine, men det gør det ikke, siger Jakob Korsbo.
2: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.
1: Og fra krigen i Ukraine til Midtjylland. Her er Europas største rovfugl, munkegribben, de seneste dage blevet spottet blandt andet af Karin Grønbæk og Henrik Friis fra Holstebro.
3: Så stod vi her, og så kom den bare glidende.
4: Den fortsætter jo så ind over os og cirkulerer nogle gange. Lige over os, hvor der er rig mulighed for at få taget billeder fra forskellige sider.
3: Og så siger vi nærmest i kor, det er sgu en grib. Og så, så er vi helt fra snåsen.
1: Munkegriben kan have et vingefang på næsten 3 meter og lever normalt i Sydeuropa. Derfor er det et virkelig sjældent fund, siger Ulf Eskov Møller fra Dansk Ornitologisk Forening.
5: Det kan jo potentielt være det første fund af en vild munkegrib i den danske natur. Så på den måde så er det jo breaking news i vores verden, at vores fauna bliver beriget med nye fugle, der kommer til land. Det er jo altid interessant, især for fugletosser som os.
1: Og så er der igen i dag sat nye varmerekorder flere steder i Europa. I Polen blev der målt 40,5 graders varme, det højeste nogensinde. I Tjekkiet er der også målt en historisk høj temperatur på 41,1 grad, lidt nord for hovedstaden Prag. Og i Tyskland kunne man varme sig med endnu en ny rekord, 41,7 grader i delstaten Brandenburg nær Berlin. Og i nat blev det også den varmeste nat nogensinde i Tyskland med 29,4 grader i den sydvestlige del af landet. Her nøjes vi med mellem 15 og 22 grader i nat og en jævn til svag vind. Det her, det var radioavisen.

0: Eller Augusta. Prøveperiode.
1: Du lytter til VM på P4.
2: Med Louise Dreisig.
0: Sydafrika og Canada har taget hul på anden halvleg, Jens Ole Sørensen. Vi har jo stadigvæk det gode til gode, kan man sige, ikke?
3: Ja, jeg tænker, skal vi ikke lige sætte den en halv oktav op og sige, det sluttede sgu godt, da i første halvleg var, med triple chance til Canada og potentielt i straffespark. Ved I hvad, det her det kan godt gå hen og blive en mindeværdig søndag aften, og i hvert fald med sikkerhed den sidste i juni måned 2026. Nu er vi bedre stemning, er vi ikke enige om det?
0: Jo, det var det. Det synes jeg var rigtig fint.
3: Lige præcis. Prøv lige at høre. Det hjælper. Ja, i hvert fald en 10-15 sekunder. Canada presser den frem, og de dribler den så ud over baglinjen. Det ender ikke med noget. Ej, det blev til et indlæg, og så et skud langt ved siden af, og lige så langt over mål. Ja, vi er nødt til at sige, at der er også vinget en offside på den, så det kan være lidt lige meget. Nej, lad os håbe, krydse fingre og bede til, at det bliver bedre i anden halvleg. Det er Canada mod Sydafrika. Det er dem, der spiller om, hvem der skal møde vinderen af Holland-Marokko i 8-delsfinalen. Og måske vigtigst af alt, hvem der bliver den første 8-delsfinale deltager i VM 2026. Det er Sydafrika, eller det er Canada. Lige nu er der ikke rigtig nogen, der vil række ud efter den status. Det er 0-0, halvandet minut ind i anden halvleg.

0: her fra Marie K. Jens Ole Sørensen, altså 0-0 mellem Sydafrika og Canada, sådan godt og vel 5 minutter inde i anden halvleg. Altså, kan vi risikere, at det går hen og bliver helt forkrampet, det her?
1: Jeg kan i hvert fald godt sige, at det er ikke den her måde, jeg vinder DR's VM-spil på. Fordi jeg havde faktisk troet, at der ville komme mål fra begge mandskaber. Men lige nu siger, Sydafrika virker ikke umiddelbart som et mandskab, der er i stand til at gøre det. Og har vilje til at gøre det, og kompetencer til at gøre det. Canada prøver i det mindste, men det er ikke fordi, at slutproduktet det bliver specielt godt. Her, et langt indkast fra Canada bliver forlænget ind i feltet, og så ender det med Sydafrika for at sparke den langt væk. Canada har held til at tage bolden til sig, og måske skabe noget nyt her. Saliba spiller den bredt ud til Liam Miller. Han går ind og udfordrer, han gør det faktisk fint derovre, men han får ikke rigtig noget ud af sine anstrengelser derude på venstre kanten, og stille og roligt, så bliver uret jo ved med at køre. Ja, det er ligesom en del af konceptet i fodbold, men det betyder også, at der bliver kortere og kortere tid. Og ja, Louise, så kan vi nå hen til en situation, hvor de kigger på uret og siger, puha, der er 10 minutter, der er kvarter tilbage, vi skal ikke have klinket noget, lad os spille den helt ud, og så gå ind i en forlænget spilletid og se, hvad vi kan komme afsted med der. Fordi lige nu er status, at Canada kan ikke, og Sydafrika vil ikke. Og det er 0-0, og vi er 6,5 minutter ind i anden halvleg.

0: jer her fra Outkast. Det kan der være, Jens Olsørensen. Der er nogen, der lige skal prikke de der spillere fra Sydafrika og Canada på skuldrene og sige, den her kamp skal altså afgøres.
1: Ja, men måske kommer der noget her. Sydafrika med det første efter 10 minutter her. Et angreb på kanten af feltet. Bliver den til noget, eller løber det ud i ingenting? Bliver spredt ud her, men den bliver også lige rigelig spids derude på højrekanten til Mudau. Får du fat i den, de holder fast i den. Det her er noget af det længste Sydafrika har holdt bolden i egne rækker i hele kampen. Specielt i anden halvleg, det første gang overhovedet, at de har mere end 10 afleveringer i holdet. Her kommer der et indlæg over mod den indskiftede Mbata, men den kommer den kanadiske keeper Krepo også ud og nubber. Nej, det er sådan en fodboldkamp. Jeg sad lige og kiggede. Jeg har sådan et statistikprogram kørende ved siden af her. Og jeg er nødt til at sige, at der står kun én ting. Nemlig, at der er skiftet ud i pausen, og det har jeg så også noteret selv. Så jeg har lige været hen til at trykke F5 genopfrisk. Er der virkelig ikke sket mere i den her halvleg? Jo, der er en, der har fået en advarsel. Men det er også det. Og det er altså 11 minutter af anden halvleg. Så jeg håber lidt, at vi om ikke kan trykke kontrol alt det lige på den her fodboldkamp, men i hvert fald F5, og så håbe på, at den opdatering, der kommer, den bliver lidt bedre, fordi det, der har været hidtil, det har ikke været for godt, og det er derfor, det står 0-0.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Vi har fået bombesikkert tegn på, at der er 70.000 tilskuere, der de seneste 3-4 minutter har været ved at kede sig ihjel for deres egen penge. De har lavet bølge først den ene vej rundt, og så en gang mere, og så en gang mere, men lige meget hjælp det. Vi går stadigvæk i tomgang i Los Angeles. Det er stadigvæk 0-0 mellem Sydafrika og Canada, der er spillet i kvarter af anden halvleg.

0: Ambassadors. Var det her med Renegades. Ja, altså tilskuerne på stadion i Los Angeles laver bølge. Det er ikke rigtig sådan til at se, at nogle af holdene har haft angrebstræning. Er der mere, vi skal notere os i den her kamp mellem Sydafrika og Canada, Jens Ole Sørensen?
1: Jeg kan lige komme med breaking news, bare for at lige spifte lidt op. Kan du huske, at jeg sagde, at Sydafrikas landstræner, der var 174 år gammel, ja. Hugo Broos, han var egentlig på vej til at, sådan at sige, okay, jeg stopper. Og det havde han egentlig deklareret, det var det, han gjorde. Men han havde åbenbart fået så meget mod på tilværelsen, at efter han er kommet videre til den her 16. finale, så har han faktisk over for hjemlige medier åbnet op for, måske tager en tur med i Malaysia. Og det kan man jo sagtens, når man er 74. Til gengæld er der også muligheder her. Det er Canada med muligheden, og der en frelsende fod fra Sydafrika kommer ind foran en fremstormende Tani Olivasai, som fulgte op på Liam Millers afslutning. Det der var noget af det bedste. Vi ser den lige. Det er et kontraangreb, der starter helt nede på egen banehalvdel. Og så får han en at løbe på Olivasai. Og så er det igen den uheldige helt, Jonathan David. Det er ham, der har brændt 100% af alle de chancer, muligheder, han har fået den her kamp. Men denne gang er han undskyldt, fordi der kommer en sydafrikansk forsvarsspiller, jeg tror det er Modiba, springende ind og parerer der. Så hvis der skal findes en vinder, så peger pilen stadigvæk mest på Canada. Men fakta er, at vi er 20 minutter inde i anden halvleg. Stadigvæk mangler det første mål. 0-0 mellem Sydafrika og Canada. Hey, vi tager lige det her hjørnespark. Det er Oosterkio, der går ud for at sparke den kanadiske spiller med portugisiske rødder. Der kommer der et hovedstød på af indskiftet Fuscherolle, men ved siden af mål og stadig 0-0 i Los Angeles.

0: Lasse Skriver fik du her med Band Aid i VM på P4. Jens Ole Sørensen, de har drukket vand til noget hydration break, de her spillere fra Sydafrika og Canada. Og det var jo ellers lige som vi synes, vi begyndte at få en lille smule tempo i den her kamp, så jeg håber ikke, de ødelagte med den der hydration break.
1: Det er det ikke. Man må også sige, ud fra den kanadiske bænk, ja, hvor der så i øvrigt sidder en amerikaner, Jesse Marsh, træneren, der blev der rykket på det her, fordi jeg er ret sikker på, at han vil gerne gør sig historisk, altså skrive sig ind i historiebøgerne som ikke bare den første amerikaner, men som den første træner, der spiller Canada videre til en 8. finale. Og det vil ske i så fald, at de vinder den her kamp. Husk, det skal afgøres. Og han har jo de her 5 kort på hånden, han kan udskifte. Han har skiftet 2, og lige for et øjeblik siden kom der 2 nye på. Og det er jo så til og med en spiller, der har et navn, der måske, vi vil sige, hvis vi sådan, han hedder David Promise, og det, jeg ved ikke, om man kan kalde det et lovende navn at sætte på banen. Men det er i hvert fald en spiller, der har scoret 1 gang tidligere i den her turnering, og måske kan han gøre det igen. Jeg er også nødt til at sige, at det her sydafrikanske hold, de står og parerer, og så håber de på et eller andet tidspunkt, at der falder et eller andet ned i deres turban, og så de kan rette op og score i den anden ende. De skaber stort set ingenting. Jeg vil godt lige underbygge det med statistikker, så vi kan se fra den her kamp. Så kan vi konstatere, at det kan godt være, at Sydafrika har haft bolden mest tid, men lad os lige kigge på, hvor lang tid de har haft den op på modstanderens banehalvdel. Det kan jeg hurtigt sige her. Oppe på modstanderen, ja, de har haft 253 afleveringer på egen banehalvdel, 82 på modstander. Med andre ord, de har stået og varmet bolden nede i egne rækker og ikke skabt rigtigt noget. Og ikke engang skabt chancer, der kunne retfærdiggøre. Ja, bare et halvt mål. Så med mindre den her, den går i dødvande på 0-0 og går videre til forlænget spilletid, så kan jeg kun se Canada som vinder i den her. Men det står altså stadigvæk 0-0. Vi er 28 minutter ind i anden halvleg.

0: Gemt, dit nummer fik du her fra Buran G og Medina, Jens Ole Sørensen.
1: Er det fordi, jeg er rød bjælke i radioen. Der er gul bjælke i radioen. Ja. Breaking News, han er kommet på banen. Det var afstandens største navn i kanadisk fodbold nogensinde i verdenshistorien. Alphonse Davies, der er et kvarter på hans batterier til den her slutrunde, kommer jo ind som den her store profil. Vi skal lige huske, helt tilbage fra den gang, at jeg skulle lige sige, at han ikke var en knægt. Han var 17 år gammel. Dengang Canada i sin tid skulle sådan at sige, reklamere for det og kandidere til at få det mesterskab, der stiller den 17-årige knøs sig simpelthen op foran de store FIFA-kanoner og fortæller om, hvorfor det er fantastisk med at sende et værtskab til Canada, fordi vi gerne spiller fodbold, vi vil gerne være en stor fodboldnation og alt det her. Det gjorde han som 17-årig, og de fik det. Det er altså 8 år siden. Og sidenhen har hans karriere også taget fat. Har spillet i Bayern München, har allerede opnået store ting, men har så også været skadet i den her sæson, og kommer skadet ind til mesterskabet her. Men kommer så tilbage her, og her laver han lige en rullefinte, tørre tre sydafrikanere, spiller bolden videre. Er det ham, der kan give? Kan han være den knaldperle, der bliver kastet ind i den her kamp, der sætter så meget skub i det? Men jeg er nødt til at sige det. Jeg ved godt, det lyder ikke særlig pænt. Man kan jo allerede se, når han kommer på banen, han er meget dygtigere til at spille fodbold end alle de andre. Sorry to say, men det er virkeligheden. Lad os håbe, at det her det er det, der giver den her kamp et skud opad på ranglisten over de dårligste kampe ved VM. Fordi lige i øjeblikket, der er den i hvert fald ved at kandidere til det. Men forhåbentlig kan Alphonso Davies ændre på det. Han er i hvert fald kommet på banen. Der er kvarter tilbage, plus tillægstid. Det er 0-0 mellem Sydafrika og Canada.

0: Sabrina Carpenter. Fik du her med Espresso. Der er altså kun 10 minutter tilbage af kampen mellem Sydafrika og Canada, og så har Canada simpelthen sat deres allerstørste stjerne ind, Jens Ole Sørensen. Virker det?
1: Ja, det gør det. Altså, som jeg allerede sagde for 5-6 minutter siden, man kan jo tydeligt se, at han er dygtigere fodboldspiller end de andre, og jeg vil bare sige, at der er ikke mere gas på tanken hos de her sydafrikanske spillere. De tøffer rundt ned på egen banehalvdel og håber det bedste, og at Canada ikke kan sætte nok afleveringer sammen, til det bliver for alvor farligt. Her mere kanadisk indlæg fra højre siden, og på vej over til Alfonso Davies, men den kom ikke helt derover. Kan Sydafrika sætte en kontra sammen? Nej, den får Canada også stoppet. Og det virker også et eller andet sted. Undskyld mig, pløk åndssvagt, at Sydafrika ikke har skiftet en eneste spiller ud. Men mindre deres strategi er, vi spiller den helt til ende, så har vi 5 friske mænd at sætte ind i en forlænget spilletid. Alt er muligt. Skal vi ikke lige vende Alfonso Davies? Han er jo en mand, der er nødt til at få et par ord med på vejen. Han er faktisk født i Ghana i en flygtningelejr. Hans forældre flygtede fra den liberiske borgerkrig, altså borgerkrigen i Liberia, og ender så med at vokse op i Canada for kanadisk statsborgerskab i 2017. Og så er der nogen om i noget, der hedder Bayern München, der er for øje på. Han er virkelig dygtig til at spille fodbold. Køber ham i Vancouver i 2019. Og siden da, ja, så er vi også nået en situation, at han allerede har blevet årets spiller i både Canada og i Bayern München op til flere gange. Han skal bruge 2 hænder for at tælle antallet af tyske mesterskaber, han har, som end også haft den pokal med de store ører over hovedet, Champions League vinder. Alfonso Davies har nået meget, men kan han også nå at blive den frelsende engel på det canadiske landshold, der har stået i stampe i nu 82 minutter uden mål, uden en reelt modstander at spille op mod, fordi Sydafrika har ikke noget at byde på. Der er 8 minutter tilbage, plus tillægstid, og jeg tror måske, vi får en 5-6 minutter her i anden halvleg. Men der er da håb, så længe Alfonso Davies er på banen, og det er han. Og her kommer der måske noget, men den her, den fik Canada også formøblet. Nu 7,5 minutter til slutfløjtet, plus tillægstid. Det er 0-0 mellem Sydafrika og Canada.

0: Girls her fra Harry Styles. Jens Ole Sørensen, skal vi begynde at forberede os på en lidt længere sådan seance i den her kamp mellem Sydafrika og Canada?
1: Altså, jeg er ved at forberede mig på, at det her det er en af dem, der går i forlænget spilletid. Alene for det, for nu får vi så godt nok en... vi får en bytter hos Sydafrika, sætter to nye friske spillere på banen. Det skal Rafael vi sidst, de skiftede også en i pausen. Det er offensive spillere, de sætter ind, så der er der lidt at gå på, hvis vi skal i en forlænget spilletid. Så han havde ikke glemt at skifte ud, den gode træner Hugo Broos. Vi har 4 minutter plus tillægstid. Husk, det er minimum 3 minutter, måske så 3 minutter mere, så vi er oppe at have en 10 minutter. Minutters tid tilbage. Alfonso Davies kom ind, og han gjorde en forskel i de første minutter, han var inde. Men det også, synes jeg, er tydeligt at se, det er ikke en spiller, der er i flow day. Han kommer ikke flyvende på sådan en high note, sådan lige ud fra en Champions League-finale. Han kommer jo ud af Bundesligaen, ud af turneringen med en muskelskade, og kommer jo småskade til turneringen her. Så sker der det, at han op til den anden kamp, så blev landstræneren så spurgt om, kan han spille? Så siger han, jeg tror, han kan spille her til kamp nummer 2. Det kunne han så ikke. Og bagefter siger Jesse Marsh så, ævbæv, det var for at drille jer, også for at drille modstanderen. Men han kan nok spille kamp 3. Det kunne han så heller ikke. Nu er han så i 16-delsfinalen her, og lad os så se, om det kan gøre en forskel. Han har været inde og forsøge at drible, men han er jo ikke sådan, at han kan afdrible en 6-8 mænd fuldstændig alene. Han skal også have holdkammerater, der kan finde ud af at spille fodbold. Og det ser efterhånden ud til, at det kniver lidt mere på den konto. 3 minutter tilbage af den ordinære tid. Sydafrika 0, Canada 0.
2: Sangbogen med Muff og Hammer.
3: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
4: Dansk-gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
3: Der er hooket som er det der. Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: her fra Jonah Blacksmith, Jens Ole Sørensen. Lad os lige få en hurtig update fra dig.
1: 47, 48 sekunder er vi inde i 5 minutters tillægstid. Det er Canada på bolden, det er Canada, der vil mest. Det er dem, der gerne vil have det her bal lukket og slukket, inden vi skal ind i 2x5 minutters tillægstid. Her kommer indlæg ind i feltet, bliver hættet væk, kommer ud på kanten af feltet, afslutning og scoring kommer der! Det er Steven Ostaquio efter 91 minutter spil. Det er Canadien med de portugisiske rødder, der sparker 91 minutters dødvande til fuldstændig euforisk jubel i Los Angeles, i Canada, i hele verden. Og en af værtsnationerne på vej til at flå den ene billet til 8-finalerne ud af hænderne på Sydafrika. Vi er stadigvæk 3,5 minutter tilbage, men de her jubelscener siger alt om en sensation. Noget, de kun havde drømt om i Canada, er tæt på at gå i opfyldelse. En dag på meget smuk vis med et fremragende langskudsmål fra kanten af feltet.

0: Alex Warren fik du her med Passenger. Nå, Jens Ole Sørensen, vi skulle da langt hen i den her kamp, før der kom en scoring, men nu er Canada altså på 1-0, og der er bare meget få sekunder tilbage.
1: Vi har 30 sekunder tilbage, 5 minutters tillægstid. Lige nu boldtaber Sydafrika. Jeg skal love dig for, at lige nu er der nordamerikansk mesterskaber i langspark, fordi Canada høvler den op i en modsatte ende. Dommeren, han er portugiser. Joao Pinheiro viser, der er 1 minut tilbage ud over de 5, han har lagt til. Så lige nu er det lidt en kamp for Canada om at holde Sydafrika for fad. Men også nødt til at sige, Sydafrika har altså, undskyld mit franske, spillet krig i 91 minutter. De har virkelig ikke leveret noget, de har ikke ville noget, og de har ikke kunnet noget. Men de kan selvfølgelig lige gå all in i de sidste minutter, og så håbe på, et eller andet falder ud til deres fordel. De har bolden på kanten af feltet. Canada forsvarer sig med samtlige 10 markspillere. Sydafrika spiller rundt om den, men kan ikke rigtig få det gennembrud, der skal til. Her en bold tilfældigt ind i feltet. Den får Canada væk. Og så er det Alfonso Davies. Han skyder ikke på mål. Han skyder bare bolden langt væk op på modstanderens banehalvdel. Der er 30 sekunder tilbage. Det er kun den portugisiske dommer, der ved, hvor lang tid der er tilbage. Her er det Canadas Jacob Schaffelberg, der hælder bolden ud til et indkast. Er det det sidste indlæg, vi får at se her? Sikker greb af Maxime Crépeau er givetvis det sidste, vi får. Dommeren beder om Han beder den sydafrikanske spiller om at daffe hjem til sig selv, og han siger, ham derover, han skubbede mig, og han siger, det gjorde jeg ikke. Og spørgsmålet er, om det ikke er sådan, det her slutter. Fordi lige nu er der dømt et frispark til dommeren derinde, og så er det spørgsmål om ikke, at den kanadiske trup, træner og tilskuer i Los Angeles, så langt hjemmefra og alligevel på vej til at lave det største fodboldresultat i landets historie. Vi skal have taget det frispark, der er dømt. Det nede i feltet. Her løber han til bolden, sparker den i luften og sparker Canada i 1/8-finalen. Mine damer og herrer, vi skriver historie for Canada. Hvis der skulle have fundet en retfærdig vinder i den her kamp, så var det Canada. Og den her aften, jeg ved godt, at det er sådan midt på eftermiddagen over i Los Angeles, men den her dag, det er en dag, at canadierne i mange generationer vil sidde og fortælle deres børn, når de lægger dem i seng, uanset om det er i Montreal, Vancouver, Toronto, Calgary, Edmonton, Winnipeg, eller når man lægger hundevalpen i seng oppe i Newfoundland. Husk dengang Canada scorede i overtiden til 1-0 og spillede sig i 1/8-finalen. Vi har startet det første kapitel i canadisk fodboldsavn. Tillykke til Canada. Velkommen til 1/8-finalerne. Modstanderen, den finder vi en af de nærmeste dage. Jeg tror faktisk, det er i overmorgen. Det er Holland eller Marokko. Men i aften, det er Canadas aften.

0: This is og Theodora her med melodrama. Der er mere VM på P4 efter radioisen. Klokken er 23.
1: Flere end 1.300 er omkommet i den hedebølge, der har ramt dele af Europa den seneste uge. Europa er det kontinent på jorden, der opvarmes hurtigst, med en temperaturstigning på det dobbelte af det globale gennemsnit. Sådan skriver chefen for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Ghebreyesus, i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det også. Og vi bliver ved varmen, for meldingen kommer på en dag, hvor der både i Tyskland, Polen og Tjekkiet er slået varmerekorder, ligesom vi herhjemme i går oplevede landets varmeste dag nogensinde, målt med 37 grader to steder i landet. Igen i nat, siger der, kan der blive varmt med over 20 grader flere steder, det fortæller vores vejrvært Simon Brix.
2: Nogle dele af landet vil altså få en nat, hvor vi holder os igen over 20 grader. Det bliver altså hovedstadsområdet, måske også sådan centralt på Fyn, men enkelte steder kan se det. Men der vil det altså igen være nat, hvor der nok er nogen, der vil have lidt søvnbesvær på grund af de her høje temperaturer.
1: Og i næste uge, ja, så falder temperaturerne.
2: Vi tager et par tørre dage, både mandag og tirsdag, og også temperaturer, der de fleste steder ligger omkring 23 grader. I morgen mandag, der vil det dog i de østlige egne være noget varmere. Der kan man godt komme op lokalt se på en 26, måske 27 grader. Og ellers er det altså småt med regn. Det er faktisk kun torsdag, der sådan for alvor kan give noget, ellers kun byer.
1: Og knap 200 millioner europæere vurderer sig at have været i et område med over 35 graders varme. Det viser en beregning for nyhedsbureauet AFP. Og det har også været varmt for dyrene, og det har forlystelsesparken Brændegårdshaven på Bornholm ekstra opmærksomhed på. Så dyrene får isblokke med frugt og grøntsager og bliver kølet lidt ekstra ned med vand. Det fortæller medejer af Brændegårdshaven, Timmy Nielsen her.
3: Emuerne, de bliver ofte rislet over. Så har vi sølvrevene, de kan godt finde på fortrækning i vores ingerum, der er køligt derinde. Der er jo nærmest dyrene, der kommer fra varmesteder, hvor den varme, vi har her, den er slet ikke et problem.
1: Sydkoreas landstræner har trukket sig efter en fiasko ved VM i herrefodbold og kras kritik fra den sydkoreanske præsident. Jeg vil gerne undskylde til vores fans, der elsker koreansk fodbold og støtter landsholdet. Vi leverede ikke de resultater, som vores fans forventede, sagde træner Hong Myung-bo. I nat stod det klart, at Sydkorea ikke kom videre til knockout-fasen i VM, og Sydkoreas præsident talte dunder mod landstræneren. Når loyalitet og intern splittelse vægtes højere end kompetence, og inkompetente personer udnævnes til lederstillinger, er dette udfald næsten uundgåeligt, sagde præsidenten om udfaldet af VM. I natserie, der bliver det altså tørt og mest klart vejr. I Jylland, der kan det blive mere skyet, og temperaturerne de holder sig et sted mellem 15 og 22 graders varme. Radioavisen her kl. 23 var med Dennis Krav.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Ghost fik du her fra Ella Henderson.
1: Du lytter til VM på P4
2: med Louise Dreisig.
0: Det var altså med det yderste af neglene, kan man vist godt sige, at Canada fik en sejr over Sydafrika i 16-delsfinalerne ved VM i fodbold, Jens Ole Sørensen. Altså 1-0. Og kæmpe jubel. Kæmpe canadisk jubel. Det forstår man jo godt. Men altså, hvad fik vi ud af den kamp her?
3: Vi fik mange ting ud af den. Vi fik lært et nyt navn at kende. Hvad hedder det? Steven Eustaquio, som var målscoren, matchvinderen og manden, som alle kvinder i Canada og mænd for den sags skyld forguder fra og med nu og fremad, fordi det er manden, der sparker Canada til 8-delsfinalen. Det er første gang, at et såkaldt CONCACAF-land, altså et land fra Mellemamerika, Syd- Nordamerika, er klar til Latinamerika og Nordamerika, er klar til den her 8-delsfinale. Det er ikke sket siden 2014, hvor Costa Rica jo sparkede sig forbi Grækenland på straffespark. Så det er ikke noget, der sker hverken hver eller hver anden dag. Og så er han jo også historien omkring det her multikulturelle fodboldlandshold, der afspejler et multikulturelt land, fordi der er enormt mange nationaliteter, der er emigreret til Canada igennem årene. Ja, selv danskere. Det er godt nok ved at være mange år siden. Der er sikkert også nogen, der gør det stadigvæk. Så der er hele den her meget, meget, meget store polaritet i befolkningen. Han er født af portugisiske forældre i Canada. Han starter også med at spille fodbold i Canada. Og så ender han så med at flytte til Portugal og spille fodbold. Faktisk er det storklubben Porto, der ejer ham. Der har han spillet siden 2022, 95 kampe, men han er i den her sæson lejet ud til Los Angeles FC. Hosa, hvor var det lige, de spillede fodbold i aften? Det var der Los Angeles. Ikke på det stadion, han er vant til, men 8 kilometer derfra. Det er der, han gør sig selv til historisk. Så det er det. Lige nu ser jeg interviews, der kommer derovre. Kan du skrue op for det, Louise? Hvis du får lyden derovre fra,
0: ja,
3: hvad han siger. Skal vi ikke lige høre ham? Det her, det er verdens mest kendte mand lige nu.
4: Yeah, I think we worked a lot to get this victory. We really wanted to give this win to all the Canadians. And we just kept believing, we kept pushing. And I think we couldn't have imagined it any other way. I think it was an amazing goal. But when I shot, I felt that everybody shot with me. Everybody put a little bit of power on it, and it went into the back of the net, so I'm very happy.
3: Oh, prøv lige at høre det, Louise. Det der, det er en verdensmand. Han ved godt, det er ham, der er helten. Men han starter med at sige, lige da jeg trækker mit ben tilbage, der kan jeg mærke, at alle de andre ligger også lidt af deres kraft mentalt i det her skud.
0: Ja.
3: Og da den så går i nettet, så er der scoret. Hele Canada har vundet. Jeg sidder faktisk og får gåse ud over den her fantastiske historie.
0: Jamen, det er også fantastisk. Men helt ærligt, Jens Ole. Altså, nu er de så videre, Canada.
3: Ja.
0: Men de skal da hjem på træningsbanen, eller hvad?
3: Jo. Det skal de da. Jeg ved det godt. Det bliver svært. Som jeg også sagde, det her, det er den tynde del af turneringsstrukturen. Fordi dem, de møder i næste runde, det er Holland-Marokko. Eller, vi møder ikke begge to, men vinderen er Holland-Marokko. Og hvis de også kommer over den hurdle, så er det Tyskland eller Frankrig, der vinder. Så fra nu af bliver det kun sværere. I dag var den kamp, hvor Canada havde mulighed for at blive samtaleemne i hele verden og også i VM på P4. Og det blev de, og det blev de med det her mål. Og det er det, der gør ham til en historisk mand. Han står her som 29-årig viceanfører på landsholdet. Anføreren, han kom på banen de sidste kvarter. Det glemmer vi også lige. Alfonso Davies, som spiller nummer præcis 1.000 ved det her VM, kommer han på banen. Han er med til at flytte momentum. Han er indfører. Det er ham, der står som indfører på det hold, der spiller sig i 8-delsfinalen. Jeg er fuldstændig op at køre. Tænk sig, at jeg kan være det, efter så jammerlig en fodboldkamp egentlig.
0: Det er faktisk men det er jeg. Jamen, det synes jeg, det siger meget om dig. På den gode måde.
3: Tak skal du have.

0: Counting Stars her fra One Republic i VM på P4, Jens Ole Sørensen. Vi fik altså, eller det var ikke os egentlig. Altså,
1: det, det er faktisk
0: var,
1: også.
0: Var nok mest deres egen fortjeneste, at Canada fik spillet sig videre efter en sejr i 16-dels finalen på 1-0 over Sydafrika ved VM i fodbold. Lad os lige kaste et hurtigt blik på kampen i morgen.
2: Må jeg lige bringe tilbage? For jeg har lige siddet og lyttet til interviewet med deres træner.
0: Okay. Pludselig er du blevet Canada-fan, faktisk. Eller hvad?
2: Ja, yeah. De har nogle fede trøjer også. Nå, DSM Masters træner, han er lige pludselig... Han, jeg ved godt, han er ved at eksplodere indvendigt, eller jeg kender ham faktisk ikke. Men han står der og siger, det der sker nu, det er, jeg går ud i bad, jeg klæder om, så flyver jeg til Monterey, og så ser jeg kampen, hvor jeg får kigget på vores modstandere, inden vi skal møde dem. Altså helt cool. Han har lagt linjen, vi skal videre, vi skal ikke hjem, vi skal... videre. Ja. Var det ikke sådan, vi sagde?
0: Jo.
2: Men jeg sidder og så læser herinde og forsøger at finde nogle kanadiske aviser. Jeg ved godt, der er meget langt mellem husene i Canada, for er der nok ikke så mange aviser længere. Men der står blandt andet på The Globe and Mail, "You guys are Canadian heroes." Og det er altså op på den her navle. Det her er Canadas 1992. Jeg siger det bare. Altså, det er det. Fordi de har aldrig været så langt. De har aldrig leveret så stort. De har aldrig oplevet det smukke moment, hvor en hel nation samles om en fodboldbane og et fodboldhold og en sejr.
0: Altså, hvis du kan, så kunne jeg godt tænke mig...
2: Må jeg godt lide dig? Jo, det er for sjovt.
0: Fordi der er jo 16-dels finaler igen i morgen. Mm. Og det skal vi jo også, selvom at den her kamp lige sidder lidt mest i dig måske, så lad os lige kigge på dem i morgen. Brasilien-Japan er det første opgør, der bliver spillet kl. 19 i morgen aften. Hvad skal vi forvente os af det?
2: Altså, jeg er nødt til at sige, der skal Brasilien jo stemple ind. Der skal Brasilien vise, hvor skabet skal stå, fordi at de er store favoritter. Og ikke bare store favoritter, men kæmpe store favoritter, fordi de er bedre hold end Japan. Jeg synes jo ikke, Japan, de var særlig gode i deres seneste kamp. Jeg ved godt, at det er jo ikke sådan et håbløst fodboldhold, der ikke kan finde ud af det. Men jeg forventer, at de store stjerner fra Brasilien, de skinner igen over nattehimlen i... Ja, det er jo så Danmark, fordi det er... hvad hedder det? Midt på dagen derovre. Men det er, der er slet ingen tvivl. Jeg tror også, Vinicius Junior, han måske kan noteres for et mål eller to.
0: Og så er der det andet opgør i morgen aften 22:30. Der skal Tyskland og Paraguay mødes.
2: Ja, igen er det jo det samme. Og den der med endnu større foretegn. Tyskland er jo også en af de medaljefavoritter. Det er godt for, at de ikke har spillet sådan, men vi er nødt til stadigvæk at have den med i den pulje. Tyskland skal ind og vise Paraguay, at den her kage, den skal skæres på den her måde, og vi vinder den her kamp. Jeg forventer faktisk, at de leverer uden digedar, og så kan Nagelsmann, den tyske landstræner, jo snakke om, han blev kritiseret for, at han havde spillet med alle sine stjerner i den sidste, tredje og sidste kamp, selvom der ikke var noget på højkanten, så taber de jo. Undskyld, så har han spildt alle stjernernes kræfter i 90 minutter. Han får røven på komedie, hvis det går galt i den her 16-dels finale, fordi så peger vi fingrene af, hvad var det, der skete lige præcis dengang i kamp 3. Så det er jo spændt på at se, hvordan tyskerne leverer, men jeg har en forventning om, at den kamp, der spilles 22:30, og det ved jeg med sikkerhed, for jeg skal selv kommentere den, at den ender med, at Tyskland de vinder over Paraguay.
0: Og det er selvfølgelig i VM på P4, at Jens Ole kan kommentere kampen mellem Tyskland og Paraguay. Du får selvfølgelig også kampen mellem Brasilien og Japan. Udsendelsen begynder kl. 18 i morgen aften. Tak for god ro og orden, Jens Ole.
2: Jamen, velbekomme.

Rosa fik du her med Min Ven i VM på P4, hvor vi altså har fået Canada sendt afsted videre ved VM i fodbold efter sejr på 1-0 over Sydafrika i 16-delsfinalen. Du kan læse meget mere om den her kamp og også de kampe, der kommer de kommende dage inde på dr.dk/sporten. Så skynd dig derhen, hvis du skal opdateres. Her er det Craig David og 7 Days.

0: er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores central af julen, de sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live fra lørdag på P4.

Ella Langley var det her med Be Her. Canada vandt altså 1-0 over Sydafrika i den allerførste 16-dels finale ved VM i fodbold her til aften. Hvis du har lyst til at skal ind og se målet, så skal du bare hoppe på dr.dk/sporten. Under VM-klip kan du selvfølgelig se det her lidt tørre, men ret så fine langskudsmål fra Canada. Her er det The Script.

Dalin fik du her med det hele værd. Jeg ville egentlig vente på, at de lavede et lille break. Men det kommer nu. Sådan. I morgen er der 16. dels finaler igen ved VM i fodbold. Brasilien, Japan kl. 19. 22.30 gælder det så Tyskland, Paraguay. Du får begge kampe i VM på P4, der sender fra kl. 18 i morgen. Så husk at tune ind på din radio. Her er det Ace of Base.

Andreas Oddbjerg fik du her med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Og så til et nummer fra soundtracket til filmen The Beach. Både nummer og film er fremragende, hvis du spørger mig. Altså, det er vanvittigt fedt, det nummer for All Saints. Det hedder Pure Shores.

0: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
1: Forbrydelsens anatomi.
0: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
1: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.

Jamiroquai fik du her med Virtual Insanity. Jeg skal til at tage af for i aften, men jeg minder dig lige på, at der er VM på P4 igen i morgen fra kl. 18. Brasilien, Japan og Tyskland, Paraguay i din radio i morgen. Her er det, Annika.

0: Klokken er 12.
1: Rusland befinder sig i en skæbnesvanger tid. Det erkendte Ruslands præsident Vladimir Putin ved en tale tidligere der ved en partikongres for regeringspartiet.
2: Да, мы видим проблемы. Мы их осознаем, реагируем.
1: Ja, vi kan se problemerne, vi er klar over dem og reagerer på dem, sagde Putin, og lovede at sikre landets grænser. Og det er bemærkelsesværdigt, siger Jakob Karsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver og tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste.
3: Det er jo opsigtsvækkende, at han gør det, fordi det er jo det er første gang, at han overhovedet erkender, at der er et problem. Og det er jo et signal om, hvor alvorligt det er.
1: For den russiske olieforsyning er hårdt ramt, og det skaber mangel på brændstof for bilisterne.
3: Nu ser man de her kæmpe køer ved benzintankene, og folk, der kommer op og slås for at få benzin. Så derfor er det nu, at krigen den rammer hele Rusland, og det er første gang.
1: Putin sagde også i talen i dag, at Rusland nok skal vinde over Ukraine, og at det går godt på slagmarken. Men det gør det ikke, siger Jakob Korsbo.
3: Rusland vinder frem nogle enkelte steder, men de har også store problemer inde i Ukraine.
1: Canada er som det første land klar til 1/8-finalen ved VM i fodbold. På et mål i kampens overtid vandt de 1-0 over Sydafrika, der dermed er færdig ved turneringen. Og Canada skal i 1/8-finalen møde vinderne opgøret mellem Marokko og Holland. Det seneste døgn er der registreret næsten 1.800 lyn over Danmark. Og i Sydsjællands og Lolland-Falsters politikreds måtte brandvæsenet rykke ud til 3 husbrande, fordi lynet var slået ned. Blandt andet i den lille by Mern, nordøst for Vordingborg.
4: Jamen, jeg sad inde på min stol i den modsatte ende af bygningen, og jeg faldt ned af stolen. Så kom min hund ind, og så skyndte vi os ud. Det var faktisk ret voldsomt.
1: Fortæller Jan Strange, der bor i det hus, hvor lynet slog ned og ødelagde stikkontakter. Og Torben Rasmussen fik et opkald om, at der var ild i hans hus.
5: Jeg tør ikke gå ind. Målerskab, det er jo fuldstændig brændt ned. Og loftet er også væk, så der må virkelig have været knald på.
1: Ilden startede formentlig ved, at lynet slog ned i en lygtepæl tæt på, og det satte sig ild til eltavlen i bryggerset.
5: Jeg ved ikke, men nu har tænkt noget. Det første reaktion, jeg fik, det var for vores datter. Hun så, hun var så glad. Altså, glad over. Vi ikke var hjemme. Undskyld. Jeg ikke blev hjemme. Hun var bare glad for, at ikke blev hjemme. For det er så vidste man aldrig, og vi må komme ud.
1: Og ingen kom heldigvis til skade i brandene, kun ting i bryggersæde, siger Thomas Rasmussen fra Mern.
5: Så trøster han med, at der er ikke sket nogen af os noget. Så det er jo døde ting jo.
1: I nat mest tørt og klart vejr i Jylland bliver det dog mere skyet i løbet af natten mellem 15 og 22 grader.
6: Du lytter til P4 Middag hele.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Danmark slog i går varmerekord med 37 grader, og varmen har været voldsom i store dele af Europa. Flere end 1.300 mennesker er omkommet i hedebølgen, og chefen for verdens sundhedsorganisation WHO, Tedros Ghebreyesus, skriver i et opslag på X. På grund af klimaforandringer og global opvarmning oplever vi nu næsten årligt hedebølger, som tidligere blev betragtet som noget, der kun skete én gang i en generation, lyder det fra WHO. Og det er ikke kun os mennesker, der har haft det varmt i weekenden. Dyrene mærker bestemt også varmen. Det er forlystelsesparken Brændegårdshaven på Bornholm ekstra opmærksomme på. Så her får dyrene isblokke med frugt og grøntsager og bliver kølet lidt ekstra ned med vand. Det fortæller her medejer af Brændegårdshaven, Timmy Nielsen.
2: Emuerne, de bliver ofte rislet over. Så har vi sølvrevene, de kan godt finde på fortrækning i vores ingerum. Der er køligt derinde. Der er jo nærmest dyrene, der kommer fra varmesteder, hvor den varme, vi har her, den er slet ikke et problem.
1: Vi er vant til at sige, at ferien går til Malaga eller Toscana. Men nu kan det være, at vi i stedet skal lære os i Świnoujście eller Międzydroje. Det er nemlig blevet et hit at holde ferie i Polen. Sidste år satte Polen rekord med 20 millioner turister, og i år regner landet med at tiltrække endnu flere, op mod 23 millioner. Og det her turismeboom er noget, der kan ses langs Østersøkysten, hvor nye kæmpe hoteller med plads til op mod 3.000 gæster skyder op. Et af de hoteller ejer Piotr Pukala, og han fortæller, at det er rigtig godt at lave forretning i Polen lige nu.
3: Niemcom odbieramy rynek. Niemcy wolą przyjechać do nas ze względu na poziom cen.
1: Vi tager markedsandele fra Tyskland. Tyskerne foretrækker at komme her på grund af prisen, og det ekstra vi har at tilbyde børnene, siger han. Spørger man Malgorzata Wilk-Grishmna, som er vicepræsident for den polske turistorganisation, ja, så handler det om, at resten af Europa er begyndt at acceptere Polen i højere grad end tidligere.
4: Tak wchodziliśmy do Unii, to obcokrajowcy bali się do nas przyjeżdżać.
1: Da Polen blev en del af EU, var mange bange for at besøge os, men nu er de fordomme væk. Men turismen er ikke kun en succeshistorie i Polen, fortæller vores korrespondent i Østeuropa, Mathilde Kimmer, foran Piotrs Hotel.
5: Der er også folk, der er bekymrede for, hvad den gør ved naturen, for de her områder op ved Østersøen. Og så er der tyskerne. De er altså også nervøse. Ikke mindst, når der popper sådan nogle klodser her, der kan huse 3.000 gæster op, og måske er en lovlig dygtig konkurrent til deres turisme.
1: I nat tørt og mest klart vejr i Jylland bliver det dog mere skyet i løbet af natten og temperaturer mellem 15 og 22 grader. Radioavisen var med Dennis Kravelund.
0: Det her er P4.